0: رود کالسکا میگوزن این ور اونور میگوزن بازار
1: و اسب
0: یه اسب داشت و حتی البته خب کالسکا خیلی کهنه بودن دیگه بعد ما اون پای چیز سوار میشدیم مثلا سواری میگرفتیم از کالسکا
1: دزدگی ها
0: بله بعد این دورش کسی هم بهش میگو میفهمی یا از اون ور اونور بهش میگفتن و اونم بخواست این که نیفتیم و به اتفاقی نیفته تو ماشین هم میمد دیگه بعد

0: داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه تو باید به روی چشمم بشینی.
0: مقام؟
1: مقام امن و میه بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام آید سر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک شیر نوا.

0: چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

0: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
1: رادیو همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
0: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدفهای اعلام شده و آسیبهای گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبشها تأثیر می‌گذارند و کارکرد و رویکرد تلاشها و فعالیتها را به سمت و سوی متفاوت سوق می‌دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش‌ها می‌تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت‌ها و جنبش‌های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران را در گفتگوی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
3: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این هست که به طور مداوم در جریان و معرض نه از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
4: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد در بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چرخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودن، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
3: در همه کشورها.
4: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر به در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شده ایم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه‌هاشون یا اساسنامه نهضت اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزا رو برداشتند. به عنوان نمونه در خود کشور ما، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزو اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود یا سمتگیری سوسیالیستی جزو مؤلفه های به اصطلاح سمتگیریش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلاء حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش. و این آینده دموکراتیک حرکت ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری های به اصطلاح روبرو میکنه، چون اون جنبش ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تاکید داشتن حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تاکید داشتن. در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود، که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بسنه تاکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی، چون واقعیت شو بخواید مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک که مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنن. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت جدا بکنیم، تقریبا اون رو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم این که حرکت به این که ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ بونجیزی پشتش خواهد،
5: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
4: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالان که در داخل هر جمعیت به اصطلاح ملی انسان‌های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان‌های فاشیستی هم وجود دارن، آدم های افراطی هم وجود دارن، آدم های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانیسم، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
5: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی، این نباید باشه و میگید اینو باید از دولت سیستم جدا کرد، بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران با مساوی دولت فارس عنوان میشه.
4: ببینید، به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد. این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیا امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده‌ای نیستند. خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه؟ یک شکل به اصطلاح یک ملتی رو هستن اینا. به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم بعد در داخل ایران، در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برام مشخصاتی برام بشماریم، اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون بر اتنیسیتی های مختلف داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. خب طبیعتا در این داخل این سیستم سیاسی الیت فارس بعد از کودتای 2099 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بعد حقوق برابر سیاسی، مستقل از این که چه نظم به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور به تناسب خودشون به اصطلاح، بعد یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیاین که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالینه، چه فارس چه ترک چه بقیه ملیت ها، بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همین هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
5: چطور مثلا نمونه ای رو تا داریم؟
4: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودن مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت، پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه نخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناآگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتا در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
5: من منظورم اینه که به هر حال اونا اگه حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه، موجودیت خود اونا را ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
4: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیل بند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک خب در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، میدونید بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتوان به مسیرهای متفاوت کشاند. به همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد، در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیدانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی نه ایران پیشیا فلان مثلا ما یک ملتیم، این واقع گریزی مسئله رو حل نمی کنند. این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر بخصوص در بین فعالین به اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان همه رو در یه ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک دونه، یک بلوک، یک دست و یک پاچه هستن که در اونها نه به اصطلاح مرزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
5: یه کشور یه ملت
4: دیگه همچی چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
5: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها بزرگ جنبش ملی بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
4: ببینید، واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم، در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه نخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت عمومی باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشه، چشممون به خارج باشه، امیدیم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از طریق آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکنه، به نظر من امید بیهوده ایه و چشمانداز کاذبی را در برابر چشمان ما میذاره. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
5: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش‌های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ ها و میدانداری گفتمان‌های راست. ما میدونیم که به هر حال گفتمان‌های مختلفی در جنبش‌های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یک گفتمان وجود داره از توی بدل فعالان این حرکت ها و جنبش ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت های جداخواهانه است، یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید میکنه و در چارچوب ایران حرکت میکنه. کدوم یک از این گفتمان ها میتونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
4: ببینید، نگاه کنید به بعد جنگ جهانی دوم، ببینیم که حتی کشورهای مستقلی که به وجود آمدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره، در غالب اونها فانک. من نمیگم که چیز نیست، میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولیه خودش، حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم، یک کشور، یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش رو داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیره. ما در خلای بین سیارات که زندگی نمی کنیم، که ما در ایران زندگی میکنیم، میدونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون، بر کنترل به اصطلاحی خودشون محروم کرده است. اصلا این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزدن هم حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه میذاشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سنوش حق دموکراتیکه، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنید که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو بر فضای بین المللی و بر فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونیکی امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونی که جهانی پیدا کرد، به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان به تنهایی 55% تولید ناخالص جهان رو داشت، 70% ذخایر ارزی طلا رو داشت و پول اصلاح جهان رو بتونه تونست که اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالاً حدود 19% داره. اون وقت بود که چین، ژاپن وجود داره، اینجا روسیه وجود داره، اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، مثلا چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه را اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و تا حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیا هست، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 مثلا منطقه خودمختار و دولت مثلا محلی هستشون. چه تضمینی وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمینی وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر مثلا مسائل مذهبی حرکت نکنه، به مثلا به مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچی بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
5: گفتمان های دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت‌های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاهی هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره. این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن. کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته و مطالبات خلقهای ایران؟
4: ببینید، مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارند. در داخل هر ملتی مثل جامعه زنه مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستند با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سراسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنه. وقتی همه بتوانن به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشن چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهد داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم. نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه، و الا خطر در کمین نشسته است.
5: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته میشوند یا اعلام میکنند که هستند، با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال بعضی عنوان میکنن که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره میکنن به فعالان سیاسی و میگوین فارسن اینا رو سر تشونو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این تقابل ایجاد شده، این عدم اعتماد برای ضربه میزن در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
4: بله، من روبرو هستم. چرا نیستم؟ اینا واقعیت این وجود داره و یکی از دلایل اون و دلیل اصلی اون وجود تبعیضی است که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس‌ها وجود داره، چه در بین ملیت های دیگر. از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی اینکه مانع از پیوستگی اینها با هم دیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره و آذربایجان چه میگذرد و میزد قضیه همان چنانکه برای خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میذاره، جهت میده و پاره ای از خواسته ها سوار میشه، مسیر خواسته را برمیگردانه به طرف یه متقابل نژادی. بی اعتمادی خب به طور کلاسیک همیشه وجود داشته. بسم الله، همیشه دو تا همسایه ممکن است به هم دیگه بی اعتماد باشن یا خیلی اعتماد زیادی به هم بکنن. این یه چیز کلاسیکیه. اگر در دوره‌های قبله این بی اعتمادی از این زاویه وجود داشت که چپا وابسته شوروی هستن، امروز سعی میکنن که اینو وابسته به این جاهای دیگری به اصطلاح نگاه کنه، به اصطلاح چون به شاه ملی را بگن که سرشون به جاهای دیگری وابسته است. واقعا چه بخوای اگر جاهای دیگر اگر موضوع کشورهای غربی باشه، روسیه باشه، نگاه میکنم به وضع و اهمیت اون حرکت یا حزب سیاسیشون. از کانال احزاب سیاسی معمولاً عمل میکنند. عرض کردم که در داخل احزاب اصطلاح مناطق تقریبا میشه گفت که خارج از کردستان حزب سیاسی به اون مفهوم وجود ندارد. نه اینکه هیچ وجود ندارد، مثلا کردها در دوره بعد از انقلاب رفتن حزب سیاسی ساختن، خب یه وزنی در داخل جمعیت خودشون دارن. نه اونا به کدوم ور برن؟ خب من فکر میکنم که اونا به حال با اشتراکات زیادی یا پیوندهای زیادی با کردستان عراق دارن. اینکه جاهای دیگر چه نوع ارتباطی دارن که من داخلشون نیستم، نمیتونم مثال نظر درستی بدم. در مورد آذربایجانی ها به این صورت مسئله چیزی وجود ندارد. من مشخصا بگم که مثلا جمهوری آذربایجان از جنبش ملی در آذربایجان من فکر نمی کنم که بخواد حمایت جدی بکنه، به خاطر اینکه ممکن است که خب با توجه به ظرفیت اون جمعیتی که در آذربایجان ایران وجود داره، جمعیتش سه برابر اونجاست، معلوم نیست که به حال این وزن جمعیت تاثیرگذاری در تغییرات اونجا به اصطلاح چه نقش مهمی میتونه داشته باشه. من و دوم اینکه نمیخواد که به اصطلاح با توجه به اینکه جمهوری کوچکیه خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به حال بر نوع رابطه اون با این سه قطب اثر جدی بذاره و همچنین در مناسباتش با بیرون از خودش اثر بذاره. این نمیخواد که به اصطلاح با توجه به این که جمهوری کوچکیه خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به حال بر نوع

0: من تقریبا میتونم بگم که به این صورت وجود نداره. اگر عناصر منفردی رو اگر حتی هم وجود داشته باشن، عناصر منفرد رو نمیتونم با جنبش یکی تلقی کرد. بقیه جا هم تا حد زیادی از وضعیت مشابهی تا حدی به اصطلاح برخوردار هستن.
1: این بدبینی و عدم اعتماد ممکنه بین یه سری آدم وجود داشته باشه، مثلا اگه تسری پیدا بکنه به مجموعه جنبش با فلسفه وجودی خود این خواسته و مطالبات میتونه بسیار ضربه زننده باشه.
0: بله، به نظرم نه تنها ضربه زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه، دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت که فارس، فارسستان، ترک، ترکستان، کرد، کردستان با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای جغرافیایی را با مرزهای اتنیک یکی خواهیم کرد، مرزهای سیاسی را با مرزهای اتنیک یکی خواهیم کرد، با یه تقابلی به اصطلاح روبرو خواهیم شد که به نظر من برای حیات دموکراتیک هر جامعه به نظر من آسیب رسانه.
1: حالا این مسئله خیلی حساس و خطرناکه. شما تو زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اینکه این تقابل نژادی کشیده نشود، به راه‌حل‌هایی یا جلوگیری از این وضعیت فکر کردین؟ چرا میشه کرد؟
0: به نظر من ببینید، ما با یک مشکل فکری، با یک نوع خلل فکری به اصطلاح روبرو هستیم که باید اونو بتونیم به اصطلاح پر کنیم، بازسازی کنیم، مسئله ملی را در مسیر دموکراتیک خودش بتونیم چشم‌انداز دموکراتیک برایش ترسیم کنیم. این یه عرصه‌ای از فعالیته. دوم این که خود به اصطلاح بین فعالین فارس یا بقیه ملیت ها باید این مسئله به اصطلاح مسئله را جدی باید در نظر بگیرن که به نفع اونها نیست و مسئله ملی در مسیر غیر دموکراتیکی حرکت کند یا نادیده گرفته شود. باید این واقعیت را شناخت و برای اون راه حلی پیدا کرد و به اعتقاد شخص من این است که ما در یک جامعه مالتی اتنیکی مثل ایران راهی نداریم جز اینکه یک سیستم سیاسی داشته باشیم، یک ابزار سیاسی داشته باشیم که منعکس کننده این واحد اجتماعی خودش باشه، یعنی الگوی سیاسی، اون نظام سیاسی باید بازتاب دهنده اون به اصطلاح واحد اجتماعی خودش باید باشه که بیان که تبعیضی در آن وجود داشته باشه. در اون صورت هیچ کسی از همدیگر نخواهد گریخت، بلکه همه در دست در هست هم راحتی میتوانن بدن. ولی بعد اون تعصبات فکری باید غلبه کرد و این فقط محتاج این نیست که فقط یه آذربایجانی ها گام بردارن، فارس ها بردارن، در این مسیر اصلاح گام بردارن، روشنگری سیاسی باید داشته باشن، اینو از وسایل ارتباط جمعیشون، روزنامه هاشون منعکس کنن، از طریق دفاع از حقوق ملیت های دیگر است که آنها می توانند از حقوق خودشون دفاع کنند، ما هم از طریق یعنی آذربایجانی ها و بقیه ملیت ها از طریق دفاع از حقوق دیگران است که به اصطلاح چه فردی چه یعنی جمعی می توانند از حقوق جمعی و فردی خودشون، حقوق فرهنگی و سیاسی خودشون دفاع کرده باشند. اون تصور من از مثلا
1: بسیار شما متشکرم. این موضوع آخری، طرح‌ها راهنمودایی که میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله ملی در ایران میتونه موضوع دیگه‌ای باشه برای گفتگوی دیگه. بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در اینجا.
0: خیلی متشکرم.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرو کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
0: من کیومرث.

0: من دقیقاً میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته و آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت.
1: و من میدونستم. فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون را عوضی اومده باشم، چون اونجا بود، مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم،
1: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه‌ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر میموند، چون میدونست اگه بابام گوشی رو برداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
0: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
1: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو میخندوندن.
0: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست میکرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش میبلید.
0: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر میومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلا نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه ممه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامکهاش شکلک های خندون میذاره.
1: عجیبتر این که
0: عشق ریدمون هم میکنه.
1: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: ته دل میگه
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنشو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اونچه که انتظار داشتی نیست و اونچه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
0: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی. بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس یکم شفق و تنوع ببین. با جنگ عقیده تموم سوشه بزا بشویر صدای هم.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی
0: رادیو همبستگی، همبستگی.
2: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی می‌پرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی، روانشناس.
3: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستند. از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده، گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستند. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالایه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
4: خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه مثل افسردگی. دسته دیگه شون اختلالات استرابی هستن. دسته دیگه رب به اختلالات شخصیتی داره. گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب اینا مشخص که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشن. بعد ما برگردیم به سوال شما. خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد در زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز، میتونه ربط داشته باشه به عدم عملکرد خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عملکرد خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردش رو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تاثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرایط اقتصادی اون. منظورم این استش که شرایط جسمانی، روانی و موقعیت اجتماعی اقتصادی فرد همگی روی هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن. در نتیجه یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفای خودش سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
3: با این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب‌ها اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواید اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
4: خب اینکه شروع یک بغرنج روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودن که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزاییست که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردن سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیص بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از سه منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان‌ها در خلأ رشد نمی‌کنند، بلکه در اجتماع رشد می‌کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگه دارند.
3: در ایران چه گونه‌ای بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟ یا حتی مثلا در همین سوئد؟
4: خب معمولی‌ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و اضطراب هستش، که از نظر شخص من اینها دو روی یک سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضی‌ها معتقد هستند که وقتی که حد فاصله بین خواسته‌ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصله زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکن دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته خواش، اما مکانیزم های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورد و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به ست فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگران و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگران اون رو دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت و خوبی برای اونا وجود نخواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجوری که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافع جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافع روانی هم هستیم، مثل درون‌فکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده خب اونها معمولا درون‌فکنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشن، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینن. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن اون میلم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضی معتقدند که علت این که فردی افسرده میشه یا علت این که اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدن علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث میشه فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تاثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعدم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر میبره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره میتونه رو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گامهای کوچک و استوار به اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
3: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
4: خب استراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرایط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرایط موجود باشه. خب وقتی که فردی احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلخوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض مایچه ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودش رو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی و همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا آمبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه، به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایطی قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
3: بین استرس و اضطراب تفاوت
4: بله. ببینید جسم انسان در مقابل استراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه، تفاوتشون بعضا در علت اونهاست و بعضا در شیوه درمانش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم، استراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت‌های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت‌های جسمیش هست و هم تمام زمینه‌های مادی دیگر.
3: با زندگی روزمره ما هم ربط پیدا میکنه. ما که اینجا هستیم بلا خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی میشن. به افسردگی میگم بیماری قرن یا بیماری عمومی، این نکات رو هم میگم شما که در میدونید، خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی هم منتها بالا پایین میشه.
4: بله.
3: تا الان افسردم ممکن نیستم. بعضی وقتش مقابله میکنم. بعضی میافتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن، اینا زودتر دچار افسردگی میشن.
4: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب ممکن سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی، از هر نژادی، از هر جنسیتی، تو هم با لذت هست، تو هم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشون رو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراکی ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتاً مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر، یا کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلماً فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید، یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، که اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات و عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال خیلی از ماها دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقاتی میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا، هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش، و خودش رو خواسته یا ناخواسته قربانی حالت افسردگی و اضطراب نکنه. و بازم همونطور که قبلا اشاره شد، بسیار مهم استش که بتونی احساسات، افکار، عواطفش رو یک نمود خارجی برای اون درست بکنه، حالا از طریق نوشتن یا گفتار، بشیم های مختلفی اینا رو بریزه بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطف اون چی کار میکنیم یه حرفی هست، و این که افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چی میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش. آدم میتونه به شیوه‌های متفاوتی فکر بکنه، و مهمه که این گوناگونی افکار، تعابیر از یک موضوع، از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه و تحلیل بشه، انسان بتونه بهترین روش رو انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش یا بیان چیزی که از بیرون گرفته، کشته به داخل و موجب رنجشش شده.
3: خیلی ها انکار میکنن این علائم رو، از خودش بروز میده، منتها حاضر نیستم بپذیرم. یه مثلا مراجعه به روان پزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
4: مراجعه به روانشناس یا روانپزشک خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعش هم دیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش. حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارند و تعدادی هم شاید بنا به دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه، مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت، ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه است، خول و چل هست، برداشتی که این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن با خوردن یکی دوتا قرص خودشونو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل را بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگه کسی از دارو استفاده میکنه، بسیار مهم هستش که این طبق دستور عمل پزشک ازش استفاده بکنن. پزشک هم طبیعتا موظف هست که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر داروی وجود داری یا نداری، یا اثر سوی اگر داره با اون باید چه کار بکنه.
3: دکتر سکرید، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همینجا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه مثلا در میان فعالان سیاسی که این همه افسردگی وجود داره، یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
4: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودم خوب میدونید، من همه روشنفکرها، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافتهای خودم است، از اون موقعیتهایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلن فکر میکنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوشفکر هستند، خوشبیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه، بسیار خوب هستش. مشروط به این که پیش زمینش هم وجود داشته باشه برای که انسان بتونه اون خواستهاشو متحقق بکنه. خب مشکلات زیاد میتونن سد راه باشن. یکی این که حد فاصله بین ایده آرمان و واقعیت بسیار زیاد باشه. دومی که فرد در انتخاب راه و روشش برای متحقق کردن خواسته هاش، آرمان هاش، دچار اشتباه بشه. شرایط عینی جوامع یا یک جامعه میتونه مانعی باشه برای که فرد بتونه علی‌رغم داشتن راه حل‌های مناسب، مفید و ممکن، خواسته‌هاش، آرزوها و امیالش متحقق بکنه. در جوامع مستبد خیلی معمول هستش که مکانیزم‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متأسفانه دست به سرکوب انسان‌های آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست می‌زنه. در اصل من فکر میکنم که افراد آرمانگرا معمولا خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه که درشون زندگی میکنند خواسته ها بسیار بزرگ هست و توان ها کم. و همونطور که اشاره کردم، اگر چنانچه حد فاصله آرمان ها و واقعیت ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده، فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه، دچار حالت یأس بشه. اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه، اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل غده سرطانی توی جسم و روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره. در بین افراد سیاسی و روشنفکر ما داریم افراد خلاقی که با استفاده از قدرت خلاقیتشون میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، نومیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستن. به حال زندگی تو هم با خوشحالی هست، منتها تو هم با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان از شرایط موجود با ما چیکار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چیکار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودن که در خارج زندگی میکنن، از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که به حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جوامع حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد دچار بحران روانی از جمله افسردگی یا اضطراب بکنن.
2: دکتر علی سرکوژی، تشکر میکنم از آقای سرکوژی برای پذیرفتن این گفتگو.

تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر یعنی صادق چوبک نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد، تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند. اما قهرمانان چوبک دوست‌ها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می‌جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی‌ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می‌داد، در زندگی شخصیش نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می‌کردند و درباره ادبیات جهان بحث می‌کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می‌کردند، اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف، هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند. در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی
او شاهکاری خلق کرد که رنگ بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمع‌کاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بیناییش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم، قلمم شکسته است. او بیش از 2 دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری در همشکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواسته‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسل‌های بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی ترین فیلم اصیل ترین فیلم سازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمن و راما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن شد؟ و سوال مهمتر اینکه آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن

آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری می‌پردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ می‌دونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تک صدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمی‌کنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض می‌کنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده یه ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شب‌های سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست. و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلح به عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهد مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. در حقیقت روم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق، سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی‌های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌های با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقا تاریخ این پاسخ‌هاست، تاریخ صورت‌های مختلفان. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب به عقل، انسان مسلب عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌های با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنو، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگاردیست که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت‌گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره. اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعه کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتدوکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمیبینه. دقیقاً شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی کنه، خلق می کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیارش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه‌پوش تبدیل به دلغک های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او ساراوند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر، کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش میکشند. از من میپرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیقی بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدن، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره میگذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دستگاه چهارگاه اجرا می کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی مؤیری. گوینده آذر پژوهش.
1: حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

0: کجا و لب نوش او کجا؟ آتش کجا و گرمی آغوش او کجا؟ سیمین و تابناک بود روی مه، ولی سیمین مه کجا و بناگوش او کجا؟
1: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549.

همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها.

Horn FM 91,5.

0: یاران، همراهان گرامی، بامدادتان نیکو در اروپا و وقتتون بخیر هر کجا که هستید، با هر کی که هستید در این دهکده جهانی دوار و از هر موج و شبکه و هر جایی که صدای ما را میشنوید، از استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ استکهلم، شهر جنگل‌ها و دریاها سبز و آبی، به یکایک که شما درود میفرستیم، درود بیکران بر کرانهای حضورتان. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال و قبراق باشید، تن و روانتان بگردد بر مدار شادی. 24 مرداد 1405، 15 اوت 2026.
1: سلام گرم و صمیمانه من به دوستان و شنوندگانی که ما را همراهی میکنن در کنار سعید افشار تا انتهای برنامه شما را همراهی خواهم کرد.

0: صدای ایرج بود که سالها با ترانهایش بخشی از خاطرات چند نسل بود. روز 21 مرداد در سن 94 سالگی از دنیا رفت و صدایش خاموش شد. فرضین بگن که ایرج بیش از 2000 آواز و ترانه خونده. آوازاش در برنامه گلها بود و ترانهاش در فیلم های فارسی بخش می شد. فردی می خوند یادت هست؟
1: بله بله.
0: یه جوری این دوتا بعد مثلا ترانه های که تو خاطر ما مونده حالا هر کسی یه خاطره ای داره. این موقعی اون پیرن صورتی رو خونده بود و همین ترانه که الان پخش کردیم، من یه پرنده هم آرزو دارم، خیلی دوستان می خوندن. یا یه ترانه خیلی قدیمی بود تو فیلم گنج قارون بود فکر میکنم، اومدم از هند اومدم با ماشین بنز اومدم اومدم باز اومدم خیلی سرفراز اومدم به عشق شیرین اومدم مثل فراد اومدم و اینها. برنامه گلها و ترانه های کوچه باغیش و اون چه چه های ایرجی، هیچ کس مثل
1: ایرج
0: چهچه نمیزد.
1: همینطوره،
0: بذار یکم از این چهچهش رو بشنویم.
1: با فرین خیلی مت شده بودن.
0: آره.

0: بله بله سعید، حالا صدامون که پخش نمیشه.
1: چرا داره پخش میشه؟
0: پخش میشه.
1: آره،
0: میخواستم بگم که آدم خیلی خوبه که دوست داره بدون رابطه بین ایرج و شجریان چی بوده، چه رابطه بوده، آیا هم دیگر رو قبول داشتن نداشتن.
1: بله، قدرت صدای ایرج، شجریان یه جا در بارش اظهار نظر کرده، گفته که یه متری هست برای اندازگیری صدا، این هیچ صدایی با قدرت صدای ایرج نیست در موسیقی سنتی. بله، خیلی آدم دیگران هم گفتن، بله، خیلی پرقدرت بود. متاسفانه جمهوری اسلامی اومد، خیلی از اینا خونه نشین شدن، از جمله ایرج، مثلا تو مهمونی ها میخوند. بعدن توی این یکی دو دهه اخیر این مقدار فعالیتش از سر گرفت، آموزش میداد و جمهوری اسلامی هم خب کارگزارانش هم از همه سعی میکنن سوء استفاده بکنن، مصادره بکنن، این کارا رو هم میکردن در باره همه هنرمندان، این کار میکنن. و ایرج خب حسین بود، بالای 90 سال بود دیگه. بله،
0: یه موضوع دیگه هم هست و اون این که به هر حال در دوره زمان شاه نسبت به بعضی از این هنرمندان نگاه مثبت خیلی خوبی نبود، در حالی که بعدن تو جمهوری اسلامی دیدیم که اینا آدمای معمولی بودن، کارهای خوبی هم میکردن، گاهی مثلا خیریه، کارهای خیریه انجام میدادن. اینا واقعا خوبه یه موقع در مورد این مسئله تحقیق بشه که اینا چنا آدمایی بودن، واقعا مثلا مبتذل بودن، واقعا زندگیشون هم اینجوری بوده، یا اینکه برهاتون
1: مبتذر. ببین
0: اونی های گذشته اینجوری شده بود،
1: گفتن یه وقت مثلا آهنگ های مبتذر، ما مبتذر نداریم، آدم ها سریقه های مختلف دارن. تکسر وقتی که شما توی جامعه به رسمیت بشناسین، اونم جای خودش داره، یه دهی با این حال میکنن دیگه. به زبان بچه های امروز
0: کاملا برخورد غیر دموکراتیکه. آره، وقتی از ابتذال صحبت
1: میکنی خب طبیعتا که خب اون وقتی کیفیت مطرحه، خب اون یک داوری دیگه هست. شما تو ادبیات هم اینجوریه، نه یکی پاورقی می نویسه، یکی فکر رو با می داره، یکی سرگرم کننده هست، هر کدوم جای خودش رو داره، برای دورهای خاصی، برای اوقات خاصی. من اینجوری می بینم
0: تو دهای مردم.
1: بله،
0: تفاوتی که بینشون وجود داره.
1: خب 24 مرداد یا امرداد، امرداد این تولد ها، و 15 آگوست نمایی پوشه شنیداری این هفته، گزارش هفتگی با تمرکز بر خبرهای جنگ و نمذاکره، و بعد گفتاری در شهرها و پایتخت تهران، و پایتخت تهران این روزا چه میگذره. تابستان رو به پایان است، دست کم در سوئد در اصلا متوجه نشدیم تابستان اومد. تابستان سوئد دیگه زود میگذره.
0: توی تهران و ایران هم خیلی وقتا بارون اومده تو همین تابستان، هوا خنک‌تر از هر سال بوده.
1: برای دست کم در سوئد اینجوری است که تابستان رو به پایان است، سال آموزشی جدید شروع میشه هفته آینده، و دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها یکی دو هفته بعد. یک گزارش هم از مقایسه امکانات آموزشی و پرورشی در شمال و جنوب جهانی با آگاهیتون خواهد رسید. هفته پیش گفتگویی داشتیم با نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه، رویای سلطنت در ایران، بهنام باوندپور. ناتمام ماند آن گفتگو. امروز ساعت 10 قسمت دوم و پایانی این گفتگو که در واقع در نقد سلطنت و نو سلطنت طلبیست خواهید شنید. آینده رو نمیتوان با تقدیس گذشته ساخت. در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که هفته پیش در استکهلم برگزار شد با حضور ناشران و نویسندگان و کنشگران و کلن علاقمندان به کتاب و فرهنگ، کتاب‌های تازه رونمایی شد، فیلم‌هایی نمایش داده شد، سخنرانی‌ها و گفتگوهای پیرامون کتاب‌ها و موضوعات سیاسی اجتماعی. مژگان ایلانلو، نویسنده و مستندساز ساکن ایران، با کتاب زندان نوشت خود نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه حضور داشت. با او در میان ازدحام و همهمه و شلوغی در همون نمایشگاه گفتگو کردیم، در حالی که کتاب خودش رو میفروخت و امضا میکرد. حدود ساعت 11:30 درنگی میکنیم بر تغییر و تحول در درون رژیم جمهوری اسلامی در ایران، با گماشتنها و انتصابات فرماندهان نظامی و امنیتی از سوی رهبر ندیده و نشنیده غایبشان خامنه ای پسر مجتبی. یادتون هست همونی که روزگاری مردم در اعتراضشون شعار میدادن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، حالا رهبر شده. این جنگ با ایران ویران چه کرده، چه میکند؟ در میزگردی این پرسش رو پیش میکشیم که گماشتن فرماندهان نظامی، تغییر و تحول در حکومت به ما چی میگه، چه پیامی را به جامعه در داخل ایران میده و چه پیامی رو به خارج در این شرایط جنگی مخابره میکنه. شاید هم شما نظری، کامنتی، تحلیلی در این زمینه داشته باشید و به این ترتیب میرسیم به تماسهای تلفنی و گفتنی ها کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719. پیامک هم میتونید بفرستید با واتساپ، نوشتاری یا شنیداری. ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی میرویم. این بار فرق میکنه. میزبان تابستانی این بار ما این جهان زندگان رو 40 سال پیش گذاشت و گذشت. به قول فروغ تنها صداست که میماند. او رو احضار کرده ایم که برای ما سخن بگه از کار، زندگی و مبارزش. نویسنده برجسته ایران، قصه گوی مردم بیلبخند، عزاداران بیل، غلام حسین ساعدی، گوهر مراد.

من 1314 توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلا. تحصیلاتم در تبریز بود، حتی طب رو در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم، برای دیدن تخصص و اینا فلان اومدم تهران و رفتم خدمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکردم. از اونجا یک کارهایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دلشم روشن بود، کلاس ها و بادم بحث بود. من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که قضایای جوانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزا برای من خیلی مطرح بود. سر خاکی تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی، دو تا زن اومدن جلو، بعد گفتن یه پسر تو میشنون. پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسره بود، بزرگ شده بود. بعد از این اعلام هم خیلی قامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من سوار کرد و بعد معلوم شد که همون مصطفی هست. برای خودش شیش و پش میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. من تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. آل احمد، شاملو، نگرم، بر بچه ها به حاضین، صاحباز، آزاد، دیگرون، همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم، میومدم تا مثلا یک کم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجع به نصیب مجالی یک کتاب. دوباره مریض میومد، من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود. و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود، و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعد معلوم شد که استوار نمیدونم آرتشی ساواک اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم. مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدم من رو گرفتن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن من رو از طرف کمیته ساواک گوش میکنم. بعد تلفن زنی زد که خانومی بود کچه رو برداشت و گفت من میهن جزهنی زن بیژن ماسیار، حالش خیلی خرابه، میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به مسئولتش که نمیشناختم، فکرم خب بچه جزدنه یه چیزی میاره و اینو نابود دلیلی داره دیگه. منتظر شدن میم ساعت باید شیختن در و پیکر رو بستن و همه جاری گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته. کندری میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها هست همطور هست. هیچی میخواستم به آدم به خوف بکشتم، مثلا بگن که تو باید مفهوم ها باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنن. و بعد پیله کرد تنها راه نجات تو یا من اتصال قضا می کرد برم دادگاه. اونا می گفتن نباید مصاحبه بکنه. مصاحبه چی بکنم؟ چه مصاحبه بکنم؟ و به جور منو می کشتم به تلویزیون. دو زندان اوین انفرادی بودن.

ساعت حدود 1 امروز میزبان تابستانی ما. یک توضیحی درباره این میزبان تابستانی همون موقع پیش از شروع خواهم داد، چگونگی تنظیم سخنان ساعدی و ریختن اون تو قالب میزبان تابستانی.

0: با پاشیا به نوازم.
1: بالا گزارش هفتگی.
2: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it, we have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: این صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که میگفت به زودی تنگه هرمز رو جزو قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد. البته دیشب وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که این سخنان ترامپ شوخی بوده. و اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند توافق با عمان درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به تنهایی به بادگشایی تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه رژیم گفتند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعی از شروط از سوی آمریکا منوط شده است، از جمله لغو تحریم‌ها و محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، پرداخت غرامت جنگی. دونالد ترامپ به درخواست مطرح شده از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران برای دریافت غرامت از آمریکا واکنش نشان داده و گفته که این موضوع در هیچ یک از مذاکرات ایران و آمریکا مطرح نبوده، اما حالا که ایران این رو مطرح کرده، اون هم از ایران غرامت کشتن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی را می‌خواهد. همچنین ترامپ سخنان هفته های پیش خود را تکرار کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و آن را حفظ خواهد کرد. در همین حال عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. تا آمریکا موارد نقض شده را جبران نکند امکان شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد. دیشب هم گفت هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده است. در این حال رویترز خبر داد که محدودیت در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان پابرجاست. مصر و بحرین همصدا با امارات حمله به دو کشتی نفتکش شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز رو محکوم کردند. گفته شده که این نفتکش‌های اماراتی دیروز هدف حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران از رهگیری و انهدام یک پهپاد آمریکایی بر فراز آسمان استان هرمزگان خبر داده. همزمان تنش‌ها در دریای سرخ دوباره اوج گرفته. یک کشتی تجاری در باب‌المندب هدف حمله قرار گرفت. 6 نفر کشته شدند، 4 خدمه و 2 نجاتگر. آمریکا هم اعلام کرده که کشتی پانامایی را که قصد شکستن محاصره بنادر ایران داشت رو هدف قرار داده. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ترامپ در حال بازنگری اهداف خود در جنگ با ایران است، به طوری که بازگشایی تنگه هرمز اکنون ممکن است بر دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای اولویت یافته باشد. همچنین بعضی رسانه‌های آمریکایی از تغییر فاز ترامپ از حمله نظامی به فشار اقتصادی علیه ایران گفتند. وزیر دارایی آمریکا هم تهدید کرده که ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تلاش خود برای تشکیل اولین گروه ویژه پهپادهای تهاجمی چند ملیتی و چند دامنه‌ای در خاورمیانه خبر داده. خبری دیگر این بود که ناو جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو ابراهام لینکن راهی خاورمیانه شده است. خبرهایی از وضعیت سربازان آمریکایی و خستگی در ماموریت طولانی ناو ابراهام لینکن منتشر شده بود پیش از این. در پی بحران کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا و نیز بی‌ثمر بودن زدن ضربات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا با تغییر رویکرد منتظر به ثمر نشستن فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران است. همچنان مقام‌های جمهوری اسلامی با این برداشت که واشنگتن بیش از پیش به دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است، شروط خود را سخت‌تر کردن. این در حالی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم از کاهش درآمد نفتی و موج تازه گرانی‌ها سخن گفته است. جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، گفته است که آمریکا در 4 هدف خود در قبال ایران شکست خورده است. ترامپ هرگز شکست را نمی‌پذیرد و همیشه مدعی پیروزی است و به خوبی می‌داند که نه خودش نه آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد، بلکه ایرانی‌ها بر این آب را تسلط کامل دارند. دولت ترامپ با خروج احمقانه از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد این سند را به سطل زباله تاریخ فرستاد و اکنون در برابر مطالبات ایران راهبردی ندارد. واشنگتن در 4 هدف خود شامل توقف غنی‌سازی، مهار موشکی، تضعیف محور مقاومت و تغییر نظام هیچ کدام موفق نبوده است. ساختار پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه عملاً ویران شده و ائتلاف‌های منطقه‌ای واشنگتن به شدت آسیب دیدند. در همین حال گروه‌های طرفدار محیط زیست هشدار دادند که با نزدیک شدن لکه بزرگ نفتی به سواحل عمان، یک فاجعه زیست محیطی ممکن است در انتظار این کشور باشد. یک لکه نفتی هم در سواحل ایران در نزدیکی قشم دیده شده است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفته جنگ آمریکا با ایران به تشدید آلودگی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز منجر شده. یک خبر دیگه درباره ترامپ هم بگیم، اونم خبری مربوط به مخفی شدنش توی کامیون حمل غذا. ترامپ درباره واکنش‌های کاربران فضای مجازی به جابجایی او به درون و بیرون هواپیما با کامیون حمل غذا در بازگشت از فرودگاه ترکیه به تغییر هواپیما از ترس تهدید ایران گفته که این موضوع مربوط به سرویس مخفی است. من فقط از دستورالعمل‌های آنها پیروی می‌کنم. من معتقدم که تهدیدی وجود داشت، زیاد در موردش پرسجو نکردم، تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. خود این خبر، حدود افشای این خبر بعد از 1 ماه مطرح شده. اما خبر دیگه در همین رابطه این که برایان کراسنشتاین، خبرنگار مشهور آمریکایی، گفته که کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، 24 ساعت پس از اینکه متوجه شد ترامپ رو در هواپیمایی که فکر میکرد ممکن است با آن شلیک شود راه کرده تا بمیرد، استعفای خودش رو اعلام کرده است. خبری هم که هفته پیش بود از توافق مکه، اینکه آیا آغاز نظم امنیتی جدید در خاورمیانه است. در میان رسانه‌های معتبر غربی برداشت غالب اینه که توافق مکه صرفا یک توافق نمادین نیست، بلکه نشانه آغاز بازارایی امنیتی در خاورمیانه است. با این حال بیشتر این رسانه‌ها تأکید می‌کنند که هنوز برای قضاوت درباره تأثیر واقعی آن سود است و آزمون اصلی نحوه اجرای تعهدات دفاعی در صورت وقوع یک بحران جدید خواهد بود. اسماعیل وقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته درباره تفاهم نامه 3 جانبه امنیتی پاکستان و ترکیه و عربستان سعودی موسوم به پیمان مکه دلیلی وجود ندارد که نگران باشیم، که این پیمان علیه ایران است.

0: در حکمی مکتوب که به مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده شده، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی گماشته شد و مسعود پزشکیان هم او را دبیر این شورا کرد. خبرگزاری مهر ویدئوی کوتاهی از مشتبه خامنه ای منتشر کرد که او را در حال دیدار با جمعی از روحانیون نشان میدهد. این ویدئو بسیار قدیمی بوده، با این حال در این ویدئو هیچ نشانه ای هم از تاریخ، محل یا زمان ضبط دیده نمیشه و از روی تصاویر امکان تایید مستقل اینکه فیلم چه زمانی ضبط شده وجود ندارد، اما بعداً گفته شد که فیلم قدیمی است. رسانه‌های حکومتی میگویند که مسعود پزشکیان همزمان با شروع سومین سال ریاست جمهوریش با دیدار گفتگو کرده که 7 ساعت طول کشیده. محمد علی ابتهی رئیس دفتر رئیس جمهور حکومت در دولت خاتمی در صفحه شخصی خودش نوشته که دیدار اخیر پزشکیان و رهبر انقلاب از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر بود و بعد یک گزارش نوشته با عنوان گزارش خودمانی از جلسه با رئیس جمهور. از جمله نوشته که جلسه دبیران کل احزاب و چهرهای سیاسی در وزارت کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد، چنان که افتد و دانی غرض وحدت بود و انسجام، هر کسی نقطه نظرات خودش یا حزبش را گفت. برای سخن گفتن قرعه کشی کرده بودند. چند نفری هم اقوال‌آمارای وزارت کشور بودند، مثل آقای حداد عادل و پور محمدی و بهزاد نبوی و زیدآبادی. به من وقت نرسید. چند خط در مورد غیبت رهبری نوشته بودم. به 2 تا از بزرگان اصلاحات و اصولگرایی که وقت داشتن دادم، قبول نکردند بگویند. جلسه خوبی بود، ترکیب متفاوت و مهمی از اصلاح طلبان و اصولگرایان بود. کمتر این ترکیب را دیده بودم، اما واقعیت این است که همه ما هم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. یکی گفت از ملاقات دیروز بگویید، خطاب به پزشکیان. او گفت کدام جلسه؟ گفتن جلسه دیروز با رهبری. خنده بامزه کرد و گفت دیروز که نبود، فلان روز بود، و ادامه داد که در سلامت کامل هستند و از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر با ایشان بوده و صبحانه خوبی هم داده بودند، ولی از محتوا چیزی لو نداد. در احکامی که در وبسایت رسمی مشتبه خامنه‌ای منتشر شده، 6 فرمانده ارشد نظامی گماشته شدند. علی عبداللهی به ریاست و کیومر سیدری به جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. انتصاب 6 فرمانده عالی رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بسیج، از جمله سردار سرتیب پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران شده. مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه هم به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج به حسین طائب محول شده است. گفته نیست حسین طائب در حالی به ریاست بسیج منصوب شده که علی خامنه ای شخصا او رو از ریاست سازمان اطلاعات سپاه عزل کرده بود و دستور داده بود که دیگر هیچگاه در جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی به این فرد واگذار نشود. یک فیلمی هم وایرال شد که احمدی نژاد درباره طائب حرفایی زده.
1: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، بودم ایشون تعادل نداره، همه میدونن آقای کشور، همه میدونن این چه کار کرده. بودم ایشون بیاد تمام روابط با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازیست، وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه 2 به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. نخواهد معلوم باشه ایشون بچه هم نداره کار میکنه در این کشور.
2: یه نکته میخواستم در مورد مسئله وضعیتی که امروز بین آمریکا و ایران برقراره بگم. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تا تنگه هرمز رو بسته، اما این در حالیه که گفته میشه روزانه 7 الی 8 کشتی با اسکورت آمریکا از کانال سوئد رد میشن و از طرف دیگه نفتی که از طریق عربستان به از طریق لوله ها به دریای سرخ منتقل میشه تا حدودی موازنه قیمت نفت رو نذاشته که بالا بره و همچنان زیر 100 دلار قرار داره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم تونسته به نوعی محاصره دریایی بندرهای ایران رو به نوعی دور بزنه و از طریق دریای مدیترانه و به خصوص بندر مرسین در ترکیه بارهای زیادی رو چیزهایی رو که از طریق دریا دریافت میکرد حالا از این طریق دریافت میکنه و به نظر میرسه با توجه به صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی مرتب دارن میگن احتمال داره این جنگ یا این وضعیتی که امروز در حال حاضر هست بدون جنگ در واقع و تداوم این وضعیت بلا تکلیفی تا 2 سال ادامه پیدا بکنه و ظاهراً جمهوری اسلامی میخواد در واقع از این برنامه کنار نره و براش هم مهم نیست که زندگی مردم در چه وضعیتی هست و قراره که تا ادامه ریاست جمهوری ترامپ این وضعیت رو تحمل کنه و این نکته ایست که من برداشت میکنم. بله، حالا بریم و اما من خودم چند تا سوال ازت دارم، سوالایی که میتونه خب خیلی راهگشا باشه. تو از انتصابات صحبت کردی، این انتصابات به ما و به جامعه جهانی چه میگن؟ اولش در رابطه با داخل ایران این پیام ها، این انتصابات چه پیام هایی رو به داخل جامعه ایران میدن؟
0: این بحرانی که امروز هست در ادامه بحران های متعددی که در جمهوری اسلامی بوده مطابق با همه بحران های دیگه فرق میکنه، خیلی همه گیرتره، موجب تغییراتی خواهد شد. اینا فقط صرفا جابجایی مهره ها در ساختار نظامی و فرماندهی نیستن و همینطور که گفتی یک پیام هایی رو منتقل میکنن. خب چه پیامی در داخل ایران داره؟ اینکه اوضاع احوال امنیتی تر شده، بسیار امنیتی تر شده، فضا که بسته بود بسته تر شده و پیامش به مردم ایرانی که در یک شرایط معیشتی قرار گرفتن گرونی ها بیداد میکنه و همه ناراضی هن و خودشون هم میدونن که در محاصره مردم ناراضی قرار دارن، پیامش اینه که اگر دست از پا خطا کنید میکشیم، میزنیم، میگیریم، به زندان میندازیم، با مشت آنین میخوایم حکومت بکنیم. پیامش به جامعه ایران اینه.
2: در مورد خود طائف که به سرپرستی وزیر مستضعفان انتخاب شده فکر میکنی چیه؟ علتش چیه؟
0: خب اینا جزء تیم اون مشتبه خامنه‌ای بودن. سوالم اینه که ما حالا چه قبار جزئیات بشیم، چه اهمیتی داره؟ ما با یه کلیتی رو هستیم. برای شناخت بهتر آره خوبه که مطلع باشیم که چی میگذره. طائب دوست جونی جونی مشتبه خامنه‌ای بوده، مشتبه خامنه‌ای تو این خبرهایی که اومده نمیدونم چقدرش اصلا درسته چقدرش غلطه که با خود خامنه ای مشکل پیدا کردن، بینشون شکراب شده بوده. این طائب خامنه ای پدر که این رو عزل کرده بوده الان دوباره برگشته با و این از چهره های بسیار خوفناک حکومت هست، یعنی خوفناکتر حکومت هست. این طائب رئیس بسیج بوده، رئیس چه میدونم سازمان اطلاعات سپاه بوده و الان دوباره برگشته همون اون تیم در واقع مجری این کارا میشه.
2: سعید، همه سپاهیان جمهوری اسلامی خوفناکن ولی به نظر میرسه که آشنایی این به فن و فتوت فنون به خصوص امنیتی و اینکه بسیج رو در واقع بیشتر امنیتی بکنه و گسترش بده به محلات و جاهایی که تا به حال نبوده، شاید یکی دیگر از دلایلی که میشه بر شما. و اما پیامش به دنیای خارج و بیرون از ایران چیه؟ این انتصابا
0: یه پیامه که هم در داخل هم خارجینی که حکومت همچنان برجاست به بقای خودش ادامه میده بی آنکه امتیازی بده. یک تمرکزی رو ایجاد گذاشتن در نیروهای نظامی و فرماندهی، در واقع ادغام اون ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. اولویت‌های تازه‌ای رو به رژیم میده. تا به حال در جنگ اینا دفاع میکردن، ابتکار دست آمریکا بوده، حالا اولویت‌هاشون رو تغییر دادن، ابتکار رو تلاش میکنن در دست خودشون بگیرن، دکترینشون رو تغییر بدن، همین تمرکز روی فرماندهی. به همین خاطر از الان سری مذاکرات اینگونه رفتار میکنن. این پیامشون به خارجه، به رقباشونه، به دشمنانشونه.
2: در مورد سوال اولم که بود چه پیامی به جامعه ایران داره، خب این پیام گفتی که فشارهای زیاد و سختگیری‌ها در عرصه‌های مختلف زیاد مطرح خواهد بود. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چه میشه واقعا این فشارها تداوم پیدا میکنه و آیا مردم خواهم پذیرفت؟
0: خب شاید تختر میشه، بسیار تختر. مردم، فعالان بدنی، فعالان سیاسی اجتماعی که در ایران بودن، اون کاری رو که میکنند که قبلا میکردن، منتهی از این جواب نمیده. مثلا فعالیت های صنفی امروزه خیلی دشوارتر شده. جنبش های اعتراضی در شرایط بسیار دشوارتری قرار گرفتن. همه اینها هم در داخل ایران هم در خارج از پیامدهای این جنگ هم به اصطلاح از برکات این جنگ هم. ببین فرض اینجا بذار من خیلی راحت‌تر بگم. با هر کسی که صحبت میکنی، اون فعال کارگری، اجتماعی، فرهنگی، همه مشکل اساسیشون جدا مشکل معیشتیه. شما چه توقعی داری که اون فعال کارگری اون مثلا بیا برای شما جنبش اعتراضی را بندازه؟ بیا برای خودش سرکوب میشه. مسئله حیاته، مسئله زندگیه. بیکار شده، اجاره خونش کفاف نمیده، بچهش میخواد درس بخونه، یا مریضه، مشکل تأمین مخارج زندگی رو دارن. این جنگ با جامعه ایران این کار کرده. خب توی چنین شرایطی جنبش اعتراضی عقب نشستن، داغون شدن، داغون کرده. من میدونم تداوم چرخی اعتراضات از 96 98 1401 1404 بالاخره این دوباره اتفاق خواهد افتاد. ببین خود حکومت هی داره مزمزه میکنه میخواد قیمت بنزین رو افزایش بده، هی پیام میفرسته نه افزایش نمیدیم. میترسن از شورش این مردم. منتها اون شورش آیا شورش کور خواهد بود؟ شورش آگاهانه خواهد بود؟ اینایی که نشستن اینجا مثلا فراخوان میدن، یکی میگه مبارزه مسلحانه بکنید، یکی میگه بروید نمیدونم فلان بسادید، برید با مردم صحبت کنید. هر کی میگه آقا ما الان مشکلمون نمیشه مقدر پول برای من بفرستین، هر اون تشکل‌های ژلاتینی موجود هم امروز جواب نمیده. فشار زیادی روی مردم هست، چه اون فشارهای امنیتی، سرکوبگرانه، تهدید، زندان و هم این فشارهای معیشتی هست. فشارهای معیشتی آدم رو باز میداره به چی کاری دیگه کنه. شورش میتونه از دل این فشارا، بدبختی، ویرانی در بیاد. دیگه هیچ علاجی نداری. ما به یک جنبش اعتراضی، به انقلاب آگاهانه نیاز داریم که بتونن مردم خودشون رو متشکل بکنن. خب این حرف کلی دیگه، سازمان یابید، سازمان بدید خود را. آقا چجوری سازمان بدن؟ باید راهشو پیدا کنین. هیچ نسخه نپیچین برای اون مردم، اونایی که در داخل کشور هستن. میتونیم به عنوان یه آدمی که همراهشون هست حالا پیشنهاد بدیم مثلا اینجوری، مثلا بذار بهت بگم، مثلا من فکر میکنم که مردم در ایران به هم دیگه کمک میکنن، یاری میرسونن، همین حالاش دور همی ها جمع های همیاری، ببین تعاونی تشکیل دادن، تعاونی تو محلات، چجوری؟ یکی راننده وانته، یکی معلمه، یکی پزشکی، یکی نجار، از این طریق بتونن باری از دوش هم دیگه بردارن، اون معلمه بره مثلا بچه اون درس بده، اون وانت راننده وانت مثلا بتون کمک بکنه توی جا به جایی، مثلا چیزایی دارن مردم هدن، این تعاونی
2: اونهاشون یکی کردن بعضی
0: ها، آره تعاونی اینجوری شکل میگیره، یه پزشک برسونه خب توی شرایط بد مالی بتون کمک بکنه، ویزیت نحق ویزیت نگیره، تعاونی اینجوری شکل میگیره، این جمع بعدن پایه اون شبکه‌های فردا رو می‌سازه، یه بافتار به هم پیوسته همبستگی ایجاد می‌کنه تو سطح کلانتر، اون اندیشیدن نه به خاطر فردا، به خاطر همین امروز، بلا این روزا همه می‌دونن جنگ چه بلایی سر جامعه ایران آورده و چه کسایی سودش می‌برن، چه کسایی میخوان ادامه داشته بشن، همه اون کسایی که شعار توقف جنگ رو نمیدادن به عنوان توریستیان کلی نشسته بود اونجا توریزم میکرد، خب این جواب بدین، ببینید محاسبات شما غلط از کار در اومده یا نیومده، خب یک لحظه بنشینید فکر بکنید،
2: تو در واقع هم به چه میشه گفت جواب دادی، هم به چیکار باید کرد ها؟
0: بله.

ماشین کشتار و اعدام رژیم جمهوری اسلامی بیوقفه در حال کار است. مرضیه نیری، زن زندانی 24 ساله و قربانی کودک همسری، این هفته در زندان قزوین اعدام شد. همچنین یوسف باقری، زندانی دیگری در زندان زنجان اعدام شد. حکم اعدام رسول رضایی، زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد و مشهد و بازداشت شدگان اعتراضات دی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. 33 کشور جهان و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک ادامه اعدام معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند. در این بیانیه امضا کنندگان استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان، ایجاد رعب و مجازات افرادی را که از حقوق بنیادین خود استفاده می کنند به شدت محکوم کردند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از آزادی بیان و حق تجمع خود استفاده کنند. کشورهای امضا کننده همچنین از رژیم خواستند فوراً به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و تمامی افرادی را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. هما تیموری و همسرش یاسر آزاده هر دو دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه های تربیت مدرس و بهشتی که در جریان اعتراضات سراسری دیما بازداشت شده بودند توسط بیدادگاه رژیم هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. سهیل عربی زندانی سیاسی سابق از برگزاری جلسه محاکمه خود در شعبه 26 دادگاه تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده. به گفته عربی بخشی از مستندات پرونده به کمک به زندانیان مجروحان و خانواده های جان باختگان اعتراضات دی مربوط می شود. پلیس در ایران گفته است که متهمان اصلی پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کردند. جسد سوخته حمید رجب‌زاده که رسانه‌های حکومت در ایران او را مدعی معرفی کردند، روز یکشنبه در اطراف تهران پیدا شد. خبرگزاری رکنا گزارش داده که زن بازداشت شده کسی است که

0: شده بعدن اعلام شد که جعلی بوده است. بسیاری این خشونت رو محکوم کردن. بانک جهانی گفته است در جنگ 40 روزه شاغلان بخش صنعت ایران حدود 630 هزار نفر کاهش یافته است. جزئیات آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار اصلی تورم همچنان بر کالاهای خوراکی متمرکز است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به 128 درصد رسیده. نگاهی به جزئیات گروه‌های خوراکی از تداوم بحران در تأمین کالای اساسی حکایت دارد. روغن و چربی‌ها 261 درصد افزایش پیدا کرده. لبنیات، شیر و تخم مرغ 147 درصد. گوشت قرمز و سفید 145 درصد. نان و غلات 116 درصد. میوه و خشکبار 115 درصد. غارتگران ثروت مردم ایران با نام مستعار تراستی ها دادستان تهران اعلام کرده که تراستی ها 110 میلیارد دلار ارزی رو که گرفتن بر نگردوندن. اون نگفت این تراستی ها چه کسانی هستن، اما بعدن ادهی اسامی برخی از این تراستی ها در شبکه های اجتماعی رو فاش ساختن که عناصری از خود حکومتن. علی رضایی پسر محسن رضایی، محسن فلایان پسر علی فلایان، احسان سخایی داماد محمود علوی، احسان دستقیب نوه دستقیب، مجید تاج برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حسین شمخانی پسر شمخانی، مهدی احمدی داماد محسن رضایی، محمد هادی مؤمنین صراف و از بازیگران حوزه فروش نفت، احسان تحیری از صرافان بزرگ، فرزند سرتیپ پاسدار شمسعلی طیوری، علی بایندریان یکی از دلالان بزرگ نفتی، میثم درزی‌نژاد مدیر صندوق بازنشستگی واجا و و و و و. در حالی که فشار تحریم و تورم افسار گسیخته بر زندگی مردم سنگینی می کند، این روزها بورس تهران مدام رکورد می زند و شاخص کل آن در معاملات این هفته وارد کانال 6.5 میلیون واحد شده، بالاترین سطح در تمام تاریخ این بازار. چطور ممکن است اقتصادی در این وضعیت بورسی در اوج داشته باشد؟ یکی از کارشناسان بی بی سی به این سوال اینجوری پاسخ داده که بسیاری پول به بورس بردند. طبق آمار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادر، از آغاز جنگ 40 روزه تا 19 مرداد 1405 بیش از 135 هزار میلیارد تومان پول سرمایه گذاران عادی وارد صندوق‌های سرمایه گذاری بورس شده. و بعد افزودند که بورس ایران یک ویژگی خاص دارد، دلار محور است. وقتی بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ بازار صادرات محورند، گران شدن دلار که معمولاً همراه جنگ می‌آید، یعنی درآمد ریالی همین شرکت‌ها بالا می‌رود و سودشان روی کاغذ بیشتر میشه. به زبان ساده، جنگ از در جلو پول رو از بورس فراری می‌دهد و از در عقب از مسیر دلار با آن برمیگرداند. بخش دیگری از رشد بورس ساده تر از این حرف هاست، گرانی. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در تیر 1405 یک سبد یکسان از کالا و خدمات به طور متوسط حدود 10% گرانتر از تیر سال قبل بوده و فقط در 4 ماه اول امسال قیمت ها روی هم حدود 30% بالا رفته. در اقتصادی که همه چیز با این سرعت گران می شود، عجیب نیست که قیمت سهام هم بالا بره. وقتی همه چیز گران می شود، سهام هم گران می شود. بخشی از عواملی که بورس را به رکورد فعلی رسانده است، نه عمل کرده بنیادی شرکت ها، بلکه به متغیرهای خارج از کنترل آنها وابسته است. نسخه داروهای یک کودک 25 میلیون تومان.
1: خب بالا میشه فقط گرونی گرونی گرونی.

0: اضافی پشت سر هم این بچه میبینی؟ خدا ازت نگذره 16 سالشه شون توی 16 سال مریض بوده روزی 17-18 سال کار کردم که فقط پول این دارو رو میبینی گونی فقط دارو بازش فقط میخواه ببین فقط نواخه ولقی شده 2 میلیون 3 تا داخلشه فقط یه دونشه شده 6 میلیون 8 میلیون با قبل ای جنگ روزی 17-18 سال کار میکردم فقط پول دارو باشه در بیارم پول کرایه خونه در بیارم حالا شکم بچه های چی؟ الان مونده چش خاکی تو سرمون بریزیم فقط میگی تو تلویزیون میگی فلان بیساره چه خودت چه اون موقعی مسئولی یعنی خاک تو سر یکی به یکی تو همین دارو الان شده من میخواد اگه پیدا کنم باید 25 میلیون تا 30 میلیون پول بدم قبلا کار بود کار میکردی الان با کار هم نیدی بلاش سر مملکت دوباری که اصلا بخوایی صحبت کنیم در موردش باید ساعت ها بشینیم الان هم فقط تنها خواسته که دارم از مردم و شما نیست این کلی بود دست به دست کنه برسه به دست آقای سید مجیدی نقطه زر دلیلش هم اینه که فقط یه جوری خونه رو بزنه خودم رو بازنه بچه که نمونه که مثلا خودم بمیره یا باید دختره جاوید الاصل نیدم شیه هشی هست یه جوری ما رو بذار بتره کنه ای زندگی نکبتبار من خلاص شد یعنی واقعا مردن الان به من واجب تره آقای وضعیت زندگی که دارم 10 میلیون کرایه‌خونه میدم بعد میگی تو اعلام میکنی میگی صاحبخونه حق نداره صاحبخونه چطور حق نداره ببره بالا چونم بچهش گرست نشه هیچی نداره بخوره چه خاکی تو سرش بریزه فقط زر مفت میزنی توی این تو رسانه فلان میکنید از شما مسئولین که اصلا این بیزیسی و علاله من کسا اسمشو نیا یعنی باید دارش گل گره واقعا متاسفم دور میری اونجا میگه ندارم علاله من بعد میری 20-30 متر پایین تری داروخونه از همین 9 میلیون به تو میده مگه میشه نداشته باشه فقط هم مردم خواهش دارم مسئولین این کلیپ رو جا به جا کنین برسه به دست آقای سید مجید نقطه زن که این خونه ما رو یه جوری بزنه که من اونجوری وجدم راحت تره نه میتونم گفتا درمانی نه کار درمانی نه فیزیوتراپی داره فلج میشه داروهاش هم گیر نمیان هم مردم خواهش میکنم این کلیپ رو دست به دست کنن با برسه به دست آقای سید مجید نقطه زن
1: محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکان روز سه‌شنبه گفته که سالانه حدود 50,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدن و در تصادفات رانندگی نیز حدود 20,000 نفر عمدتاً جوان و سالم کشته میشن. یه خبر دیگه هم بود که یه هم عجیب بود نشود 42 میلیون مجرد در ایران ایرنا گزارش داده که بر اساس آمارهای رسمی مجموع مجردین هرگز ازدواج نکرده بالای 45 سال در کشور 18 میلیون نفر و مجردین در معرض ازدواج شامل هرگز ازدواج نکرده مجرد به دلیل طلاق و مجرد به دلیل فوت همسر 24 میلیون نفر است. تعداد افراد در معرض ازدواج در سال 1404 رشد 1 میلیونی داشته در حالی که تعداد کل ازدواج ها در سال 1404 نسبت به سال پیش از آن بیش از 41,000 مورد کمتر شده است. کودک آزاری جنسی در صدر پرونده های حقوقی سال 1404 گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان حاکی است که کودک آزاری جنسی یکی از پرتکرارترین پرونده های حقوقی سال 1404 بوده از آزار در خانواده و خارج از آن تا تهدید و استثمار جنسی در فضای مجازی بر اساس این گزارش ناآگاهی خانواده ها از اقدامات فوری پس از وقوع آزار همراه با فقر ترس از انگ اجتماعی نبود دسترسی به وکیل متخصص و فرسایشی بودن روند قضایی در بسیاری از موارد باعث شده آزارگران از مجازات بگریزند و خانواده نیز از پیگیری پرونده منصرف شوند. با این خبر تموم کنیم. یک زنی 10 شوهر خود را کشته بعد خبر داده که روزنامه نوشتن بالاخره زنی که 10 شوهر خود را کشته است قصاص میشه. کلثوم اکبری متهم به قتل 10 مرد سالمند در دادگاه کیفری 1 مازندران به 10 فقره قصاص نفس و بابت 10 فقره شروع به قتل به 10 سال حبس محکوم شده. متهم است که طی حدود 2 دهه با مسموم کردن یا خفه کردن قربانیان با انگیزه مالی آنها را به قتل رسانده.

شهر دارد زندگی می کند، اما نه چون گذشته. خیابان ها چهره دیگر به خود گرفتند و شبهای تهران آن تحرک و به هم رسانی پنهان و آشکار آدم ها را اون کردند. شب در لابلای برج ها و سنگ فرش ها سختی نفس می کشد. اگر از بالا به این پیکر خسته بنگریم، تابلوی تمام سورئال در برابر چشم باز می شود، رمقی که از تن خیابان رفته است و خستگی مفرطی که بر چهره ها رسوب کرده. جامعه‌ای که در زیر بار خرد کننده گرانی، نایاب شدن دارو، فقر عریان و سایه سنگین مرگی که از آسمان جنگ میبارید شانه خم کرده است و حالا حتی خوشی‌های کوچک و خلوت‌های ساده‌شان نیز مصادره شده است. در همین چند ماه پرمصیبت، زمانی که دود جنگ در آسمان لرزه بر اندام آدمی میانداخت، حاکمیت برای جلب و همراهی مردم دست از گریبان زیست روزمره برداشته بود. زنان بدون پوشش اجباری در خیابانها می رفتند، کافه ها نفس می کشیدند، اما به محض آنکه آتش جنگ فروکش کرد، آن تساهل موقت جای خود را به سخت گیری بیرحمانه داد. کافه ها و قلیان سراها افتموم شدند، پیادروها را از حضور مردم بازپس گرفتند، اعدام ها شدت گرفت و خشونتی گسترده بر همه جا سایه انداخت.

مانده است و حس سرگشتگی در میان امتناع. امتناع از پذیرش این فشارها و سرگشتگی از تناقض حکومتی که در بحران سفره روارداری می گسترد و در پس بحران حتی پیاده‌روها را پلمب می کند. قدیمی ها چه خوش گفتند که چون جنگ به پایان رسد نوبت حساب و کتاب است. اما این چهره غم‌انگیز شهر پرسش های کلیدی را به ذهن می آورد. راستی چه چیزی در معادلات قدرت تغییر یافته است؟ علت این تناقض ناگهانی و برخورد سخت گیرانه چیست؟ پاسخ این پرسش ها را باید در یک تحول بنیادی در ساختار قدرت جستجو کرد. گذار از دولت ایدئولوژیک انقلابی به دولت جنگی امنیتی. در پیش از جنگ حکومت برای مشروعیت خود تلاش میکرد تا پوره های مردم را با خود همراه کند. اما دولت جدید دیگر نگران قانع کردن جامعه نیست. او حفظ و بقای خود را بر هر چیزی ترجیح میدهد و خود را تنها ضامن نظم در برابر آشوب معرفی میکند. وقتی میگوییم حکومت به دولت جنگی امنیتی تبدیل شده، لزوماً به این معنا نیست که همین امروز در خط مقدم نبرد می جنگد، بلکه به این معناست که روش ها و رفتارهای زمان جنگ را به قاعده دائمی اداره کشور تبدیل کرده است. در چنین ساختاری همه چیز امنیتی می شود. سبک زندگی، نشستن در یک کافه یا قدم زدن در پیاده رو دیگر یک رفتار ساده مدنی نیست، بلکه با عینک تهدید یا فرصت امنیتی دیده می شود. چون این دولتی به جای گفتگو و اقناع فقط با نمایش قدرت و برخوردهای سخت پیام صادر می کند و می کوشد شرایط اضطراری بحران را برای همیشه نگه دارد. هانا آرنت، اندیشمند برجسته علوم سیاسی، نکته درخشانی دارد. او میگوید رژیم‌های سلطه‌گر پیش از هر چیز از فضای عمومی مدنی می‌ترسند. یعنی همان کافه‌ها، پیاده‌روها و محفل‌هایی که مردم بدون دخالت قدرت دور هم جمع می شوند و پیوند افقی می سازند. پلمپ کافه ها و تصرف پیاده روها صرفا یک مسئله عقیدتی نیست، بلکه بازپسگیری حوزه عمومی است تا امکان شکل‌گیری اراده جمعی از پایین سلب شود. بدین ترتیب فردی که در چهاردیواری خانه ایزوله شده دچار احساس تنهایی و انفعال می شود.

در برابر چنین فشار سنگین پرسشی سرنوشت ساز دیگری مطرح می شود: آیا جامعه توان تحمل این فشار و مصادره زیست روزمره را دارد؟ وقتی خیابان، کافه و حتی اینترنت تحت کنترل و محدودیت قرار می گیرد، جامعه در زندگی روزمره خود با چه چالش هایی روبرو می شود؟ تجربه نشان داده است که جامعه حتی در سخت‌ترین شرایط هم راه‌های کوچک و ساده‌ای برای حفظ ارتباطات و زیست انسانی خود پیدا می‌کند. اما اینکه این انقباض شدید تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و واکنش مردم به این محدودیت‌ها چه خواهد بود، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

0: بله دوستان عزیز، بعد از نوشتن این مطلبی که الان به سمع شما رسید، مقاله یا گزارشی به دستم رسید که ابعاد این مسئله رو بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر دیده بود و فکر کردم که به این مطلبی که نوشته بودم این گونه اضافه کنم که واقعیت اینه که از 88 به این ور، از سال 88 به این ور، کافه ها و کافتریه ها و رستوران ها محل عمومی بسیاری از شخصیت ها و انسان های عادی و همینطور افراد سکولار و چپ بوده و بسیار از این کافه ها و کافتریه ها استفاده های گسترده می کردن. اما نکته ای که اتفاق افتاد این بود که از اونجایی که افراد مذهبی و کسانی که بسیجی بودن یا پاسدار بودن یا طرفداران رژیم بودن نمیتونستن به این کافتریه ها برن و احساس نامانوسی بهشون دست میداد، اومدن با استفاده از رانت های لازم به خصوص در بهترین نقاط شهر، مخصوصا در شهر در خیابان 16 آذر که یکی از اضلاع دانشگاه است، مبادرت به ایجاد کافتریاهایی کردند که مخصوص مذهبیون و کسانی باشه که به نوعی همراه با دولت هستند و این وضعیت در واقع یک نوعی رقابت‌های گسترده‌ای بین این کافتریاها به وجود آورده بود که حالا با توجه به اهمیت فضای عمومی در واقع این کافه‌ها اومده جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینا رو پلمب بکنه، حتی قلیانسراها رو از بین میبره، میبنده درشون رو و که در واقع کافتریاهای خودش گسترده تر بشه. همین
1: بعدم بیشتر صحبت خواهیم کرد.

0: هفته پیش گفتگو با نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران بهنام بابندپور رو داشتیم که ناتمام ماند. امروز قسمت دوم و پایانی این گفتگو که در واقع در نقد سلطنت و نو سلطنت طلبی است می شنوید.
1: رادیو همبستگی همبستگی
2: نمیشتین که نقد سلطنت پروژه ناتمامه، منظورتون چیه؟
3: اولا من یه چیز رو بگم، من اعتقاد ندارم که شاید در واقع باید دقیق تر می شود این در کتاب. سلطنت بیشتر یک تصور یا تخیل سیاسی، نه یک پروژه، یعنی یک پروژه است به این مفهوم، یک تخیل، نه الزاماً یک صورتبندی خاص از قدرت. یعنی شما میتونید سلطنتی باشید و اسمتون باشه حافظ اسد. در واقع اون اتفاقی که ما در سوریه دهه ها شاهدش بودیم چیزی بیش از یه سلطنتی نبود که یک اسم بی‌مسمای جمهوری رو در واقع یدک میکشید. یا به این مفهوم، شاید منظور من به این مفهوم هست که شما هیچ وقت از این مؤلفه های سلطنت بری نیستید در هیچ جایی که قدرت بخواد متمرکز باشه. چیه اون چیز؟ در واقع اصل ماجرا این تمرکز قدرت هست، یعنی اون جایی که قدرت متمرکز میشه در یک فرد و یا در یک خانواده یا یک دودمان، شما اونجا با سلطنت، با نوعی از سلطنت مواجهید. همونطوری که میگم در خاندان اسد در واقع این اتفاق افتاد. به این خاطر شما هر جایی که میبینید، در اروپا هم هر جا میبینید که دورخیزهایی برای کسب هرچه بیشتر و تمرکز هرچه بیشتر قدرت میشه، شما اونجا به نوعی میتونید اینطور ماجرا رو حتی ببینید که اون مؤلفه های سلطنتی داره یه مقدار تقویت میشه. مؤلفه هایی که هرچی بیشتر قدرت رو در یک جا متمرکز میکنه، از توزیع قدرت واهمه داره و هرچی بیشتر میخواد نقش مردم رو، یعنی نقش اون منبع مشروعیت رو تا حدودی کاهش بده. این اتفاق رو شما یک جا هم بهش اشاره کردید در راستگرایی افراطی امروز، نه فقط در اروپا، در آمریکای لاتین هم به وفور ما شاهدش هستیم که توی ماهای گذشته تا به سال نمیرسه فکر میکنم چندین مورد این اتفاق در دو سه کشور در واقع آمریکای لاتین هم افتاد. به این مفهوم
2: خیلی روی
3: نقد بازی هست که ما
2: شما بیشتر بر نقد ساختارهای اقتدار تمرکز داشتید، کمتر درباره چگونگی گذار صحبت کردید. به نظر شما در یک گذار دموکراتیک کدوم نهادها باید از نو ساخته بشه، اصلا کدوم نهادها باید پدید بیاین؟ چون یکی از حسای مرکزی بحث شما مهار قدرت دیگه، نه اونا، کدوم نهادی باید ساخته بشه یا حتی نهادهایی وجود دارن که بتونیم حفظش کنی؟ مثلا یه چه دیگه هم اشاره کردید، مثلا به یک الگو، به تجربه کردستان اشاره کردید، بعد به توزیع قدرت، این که چجوری بتونه این تنوع زبانی، فرهنگی، قومی سراسر ایران رو پوشش بده، چطور میان وحدت کشور و تکثر جامعه تعادل برقرار کرد. همینطور موزل مرکز پیرامون، چون این مدام ما میشنویم یک جمله رو به کار میگیرن، تمامی درزی، ولی این تمامی درزی میتون تبدیل بشه به چماق با نیروهای داخل کشور، چون اساسا خود این تمامی درزی رو هم تا اونجایی که من میدونم یه بار حقوقی داره که در سطح بین‌المللی، یعنی این که کشوری به این کشور حمله کنه، نه اینکه ساکنان خود اون کشور مشکل داشته باشن سر حقوقشون. چون به هر حال معضل، یکی از معضلات مهم ایران، یکی از مسائل مهم دموکراسی ایران در فردا، مسئله همین حقوق اقلیت هاست، حقوق ملیت های ساکن ایران و معضل مرکز پیرامون دیگه. بینا اشاره کرده بودید، حالا خواستم ببینم چه نهادهایی میتونه پاسدار اینا باشه.
3: گفتید که به مثلا یک همین به گزار اشاره نکردم و اینا، دلیلش این هست که من خیلی چیزها را آقای افشار نمیدونم، یعنی برخلاف خیلی ها که همه چی رو میدونم و امروز قاعدتا در عرصه رسانه به خصوص ما میبینیم که همه جواب همه چی رو دارن، من جزو اون کسانی هستم که خیلی چیزها رو نمیدونم. و اون موردی رو که اشاره کردید، چرا، خب در واقع همه چیز رو همگان دانند، همگان هم هنوز از مادر نزادند، بعد خیلی مسائل روشن بشه در مورد نهاد. اما مسئله به نظر من اینطوریست که در زمان سقوط محمد رضا شاه، نمونه ای که آوردم شاید از این جهت اینجا مفید تکرارش، نهادی وجود نداشت، چیزی وجود. منظور من از نهاد همطور که گفتم دستگاه های اداری و چیز نیستن، بلکه نهادهای مردم، نهاد در واقع مردم محور هستن، نهادهای مدنی هستن که اینها شاید بزرگترین نقش رو توی کشورهای دموکراتیک در چیز بازی میکنن، در مهار قدرت بازی میکنن، یا یکی از نقش‌های بسیار مهم رو. سازوکارهای دموکراتیک سر جاش، تفکیک قوا هست، اما نهادهای بسیار قدرتمندی هستند. متاسفانه جمهوری اسلامی یکی از نمیدونم بشه واژه توفیق رو به کار برد یا نه، ولی به هر صورت یکی از بزرگترین سرکوب کنندگان، یعنی یکی از بزرگترین شاید بگیم وظایف خودش رو قرار داده بود و قرار داده روی سرکوب این نهادها و چیزی تقریبا باقی نگذاشته. یعنی ما بالاخره میبینیم حرکتهایی از طرف برخی نهادهایی مثل انجمن معلمان یا مثلا برخی اتحادیه‌های کارگری بسیار شاید ضعیفی که تازه اونها به تناوب رهبرانشون رو زندانی میکنن. اما واقعیت اینه که شما گفتید چه نهادهایی رو میشه ساخت. نهاد در یک پروسه ساخته میشه، در یک روند طولانی ساخته میشه و تمام اینها در واقع در یک ارتباط تنگاتنگی با هم هستن. یعنی شما نهاد دموکراتیک یا نهاد مدنی در کنار فرهنگ شنیدن، در کنار فرهنگ گفتگو، در کنار تفکیک قوا، در کنار احترام مثلا به قانون، تمام اینها رو در کنار هم دیگه در مثلا کشورهای دموکراتیک میبینید که میتونن به شکل هماهنگی عمل بکنن یا حداقل به شکل بگیم تاثیرگذاری عمل بکنن. در ایران ما چیزی تقریبا نمانده و اون مواردی هم که مونده، گفتم نمونه ها، یعنی بیشتر رهبران اینها یا تاثیرگذارانشون رو باید دنبالشون در زندان ها گشت. اما به هر صورت یک چیز مهم وجود داره و اونم فهم این مسئله است که راه حل ما نه منجیست، نه انتخابات صرف به مفهوم مثلا میگم رفراندوم. شما شاپور بختیار به درستی میگفت نمونه رفراندوم، هیچ رفراندومی تو دنیا وجود نداشته، صحبت اون رو تکرار میکنم، که برگزار شده باشه و خود کسی که برگزار کننده رفراندوم بوده در واقع درش برنده نبوده باشه. خب بنابراین گفتن صرف این که من میخوام رفراندوم برگزار بکنم هیچ گونه در واقع فضیلتی برای شما ایجاد نمیکنه، بلکه مهمتر از اون این هست که شما برای نهادسازی بجنگید و نشون بدید که طرفدار نهادسازی هستید، از فعالان این نهادها حمایت میکنید، چیزی که ما به ندرت میبینیم در متاسفانه جریان سلطنت طلبی، که انگار برای اینها در واقع حداقل در عمل منظور من هست چیزی به نام زندانی سیاسی وجود نداره، چیزی به نام حرکت فرض میگیریم به این مفهوم که حرکتی بودن برای دفاع از یک جنبش مثلا کارگری یا دانشجویی یا چه میدونم زنان، تمام مسائل رو به همین شکل هم تجسم خودش رو در شعار جاوید شاه میبینه. یعنی بیهوده نیست، نباید زیاد در واقع نکوهش کرد جریانی رو که تو چرا این شعار رو میدی، وقتی که تو بدونی که این جریان در واقع نیازی به چیزی جز این نداره. اگر چنانچه یک کسی بیاد و تمام هم غمش رو بگذاره روی دفاع از نهادها، فعالان مدنی، خب بعد از مدتی قاعدتا فکر میکنه که اینها رقیب خودش هستن. دموکراسی این شکلی نیست. یعنی حرکت دموکراتیک یا فردی که تعهد و پایبندی داره به دموکراسی، قاعدتا اولین چیزی که در شما خواهید دید این هست که برای تقویت نهادهایی می جنگه و از این نهادها حمایت میکنه و در عمل همین کار رو میکنه. چه نهادهایی باید ساخته بشه؟ به نظر من شما اگر در هر عرصه‌ای باید نهاد ساخته بشه. ببینید، من یکی از مسائلی که اشاره کردم شاید اول گفتگوم که به تجربه من در واقع با تجربه هم زندگی میکنم، اگر رساله نویس بودم، اگر یک آکادمیکر بودم در نوشتن این کتاب، قاعدتا باید فقط بین کتاب ها میگشتم و شما نه اثری از مطایبه، نه طنز، نه کنایه، نه خشم در کتاب من نمیدیدید. ولی وقتی میبینید چرا؟ به خاطر اینکه من در یک روستای زندگی میکنم در این کشور، که در این روستا که جمعیتش به 1000 نفر شاید نرسه، بیش از 15-20 تا نهاد مدنی وجود داره. از انجمن شما اگر بخواید کوچکترین حرکتی اینجا مثلا بکنید که به انجمن یا اون اتحادیه اسب سوارا بخواد کوچکترین لطمه بخوره یا راهاشون مثلا چیز بشه یا مثلا اسباشون دچار مشکل بشن، شما در واقع کارتون رو نمیتونید پیش ببرید. خب و یا نمیدونم فرض میگیریم کسانی که اتحادیه دوچرخه سوارا دارن و یا ده ها مورد دیگه که من به خاطر ندارم براتون بگم، ولی وقتی شما در یک فضایی به این تجاربتون نگاه میکنید، بعد متوجه میشید که چرا من میتونم با شما در آرامش کامل راجع به همه چی صحبت بکنم بدون اینکه کوچکترین دغدغه‌ای داشته باشم. و اون اتفاقی که در واقع در کشور دموکراتیک میفته هیچ چیزی در واقع فراتر از این نیست، جز این که یک فردی میدونه که نهادهای حافظ مخالفت وجود دارن. اینجا شما با هر چیزی که مخالفت بخواید بکنید، بی تردید میتونید نهادهای قدرتمندی رو در اینجا پیدا بکنید که اینها حامی شما خواهند بود. در ایران ما چیزی رو که نیاز داریم این هست که نهادهایی که حامی انتقاد باشن، نه بله قربانگو بخوان، فراموش نکنیم اون اتفاقی که برای محمد رضا شاه پهلوی افتاد، مهمترین عاملش یا یکی از مهمترین عواملش این بود که شاه مملکت دچار نابینایی مطلق شده بود، به خاطر اینکه یک مشت متملق دور خودش جمع کرده بود و در آخرین لحظه وقتی که در واقع این سنگر رو ترک کرد، یک نفر نبود که ازش حمایت بکنه. یک عده زیادی تو ایران در واقع چیز کردن، سریع تر از شاید خود محمد رضا شاه پهلوی از ایران فرار کردن. خیلی ها که توی ایران موندن به شکل مظلومانه در واقع همشون کشته شدن، و بخش دیگه که توی خارج کشور اومده بودن دنبال این بودن که از پادشاه در واقع بیمار و فرسوده قبلی در واقع هرچه بیشتر بکنن. و فراموش نکنیم اینم خیلی مهمه که امروز نوسلطنت طلبان ما بدونن و یا در واقع این رو به حافظه دوباره دعوت بکنن که تا یک دو سال پیش ما چیزی اصلا به نام در واقع توی فضای مخالفت با وضع موجود در ایران چیزی اصلا به نام سلطنت وجود نداشت. شاهزاده رضا پهلوی یک فردی بود از میان در واقع صدها هزار آدم دیگه، و به اعتبار خیلی مهم هست که اینها بدونن که اون اتفاقی که برای خیلی ها که اقبالی در واقع در موردشون بهشون وجود داشت یا به وجود اومد، از خاتمی بگیرید تا نمیدونم میر حسین موسوی، همین میتونه در واقع برای شاهزاده رضا پهلوی پیش بیاد. اگر به نظر من این راه رو چی میگن ازش درس نگیره که به نسبت اون رابطه‌ای که با قدرت حس میکنه در واقع موازهش رو تغییر نده. من تصور من اینه که شاهزاده رضا پهلوی فردی بوده که تا امروز شما هر چیزی رو میتونید در گفته هایشون در بیارید، یعنی شما میتونید یک در واقع موضوع خاصی رو بگید و بگید که یه همچین موضوعی، من این موضوع رو بی تردید برای شما در طول سالیان فعالیت شاهزاده رضا پهلوی در میارم و میگم مخالف جنگ بوده، موافق جنگ هم بوده، خب موافق سلطنت بوده، مخالف سلطنت هم بوده، جمهوری خواه بوده، غیر جمهوری خواه هم بوده. شما چرا؟ چون که شما با قدرت حرکت میکنید و یک زمانی وقتی حس میکنید که نه قدرت به اندازه کافی فکر میکنم امروز دارم، اون موقع صحبتاتون تغییر میکنه، موازهتون تغییر میکنه. این آینده نداره. این نوع از رفتار با قدرت میتونه گاهی بگیره و فاجعه هم خواهد بود اگر بگیره، ولی میتونه یک نفر رو برای ابد در واقع از صحنه تاریخ مطلقا خارج بکنه.
2: توی بخشای از کتابتون رفتار و گفتار بخشی از این نو سلطنت طلبان رو با مفهوم فاشیسم توضیح دادید. کدوم ویژگی ها باید شده از این مفهوم استفاده بکنید؟
3: فاشیسم هم این سلطنت در واقع یک نوع تخیل سیاسی، یک نوع راه و روشه و یک صورتبندی خاصی باز از قدرت نیست. یعنی شما میتونید به عنوان مثلا یک جمهوری خواه شروع کنید، گاهی شما گرایش فاشیستی از خودتون نشون بدید. شما میتونید سلطنت طلب باشید، دموکرات باشید، نمیتونم چیزی، هر نهله فکری داشته باشید، اما میتونید اینجا اونجا به دام در واقع یا به در واقع گرایش فاشیستی بیفتید. یکی از ویژگی های چیزی که ویژگی بسیاری است، من در کتاب برشمردم، حالا تکرارش طبعا کسالت بار خواهد بود، اما از جمله همین چیزی که گفتم، ابهام. شاهزاده رضا پهلوی این رو بارها و بارها به عنوان یک مزیت و اطرافیانش هم همینطور به عنوان یک برگ برنده رو میکنن که شاهزاده خواستار سلطنت نیست و اصلا رهبر سلطنت طلب هم نیست، ایشون رهبر دوران گذاره. شما یک دوران گذاری رو درست میکنید، یک عده‌ای هم میشینن، چرا معلوم نیست، و در واقع یک مجموعی رو هم منتشر میکنن زیر عنوان حالا دفترچه، بعدا میشه کتابچه اضطرار. در تمام این مدت تمامی قدرت در دست شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود تا زمانی که رفراندوم بخواد تشکیل بشه، و بعد شما فاصله میگیرید، میگید ببینید من نه طرفدار جمهوریم نه طرفدار سلطنت، من نه، اما همه باید بیان زیر چتر من. یعنی من گفتم اینها، مثلا این سه چهار تا موضوع رو گفتم، هر که میاد بیاد، هر که خوش اومد. و به همین خاطر هم هست که هر که به این اردوگاه میپیونده، چه خوب البته که پذیرفته میشه و در امان میمانه، و هر کسی که به این اردوگاه نرسیده باشه کافیه یک جا یک حرکت کوچیک، چه میدونم مثلا خلاف باورهای مثلا جریان انجام داده باشه. من اصلا فرد خاصی رو واقعا نمیخوام اینجا نام ببرم که وارد یه همچین بازی زشتی بشم، اما فقط به عنوان یک مثالی که مطلقا من باشه همدلی ندارم میگم، آقای نصیری شاید کمتر کسی رو بشه تصور کرد که مثل ایشون بتونه به شخص رهبر سابق جمهوری اسلامی نزدیک بوده باشه. اما گفتن دو تا واژه در واقع ساده برای در واقع عمر ابدی یک نفر کافیه تا ایشون مطلقا راجبشون هیچی نگن، هیچ اشکالی بهش نگیرن. ولی کافیست یک نفر مثلا چه میدونم 35 سال پیش توی بسیج مثلا یه کاری کرده باشه و امروز حالا مخالف اینها باشه در جناح اپوزیسیون، مثلا این رو بزرگ میکنن. خب این اولا که شما با یه همچین کاری در واقع فقط دیگران رو، یعنی جز وفاداران به خودتون رو، دیگران رو فقط پس میزنید و نشون میدید که فرهنگتون فرهنگ گفتگو نیست، فرهنگ پذیرایی نیست، فرهنگ پذیرش نیست. شما با همین زبان امروز میتونید نشون بدید که قدرت فرداتون چه شکلی خواهد بود. به همین خاطر یک تأکیدی که تو این کتاب خب من خیلی زیاد داشتم این که قدرت در واقع شکل خودش رو ابتدا در زبان نشون میده. شما دقت بکنید حکم اعدام اول نوشته میشه، اول در زبان جاری میشه و بعد اجرا میشه. شما زبان امروزتون گویای حرکت فرداتونه. ابهام امروز، این ابهام برای بازنگه داشتن تمام درها به روی تمام کسانی که به من باید بپیوندند، این یکی از ویژگی های فاشیزمه. چرا؟ چون که این من روشن نیست چی میخواد بگه، و رهبر فاشیستی، من به هیچ عنوان فاشیزم رو تو اینجا به عنوان فحش به کار نمیبرم، به عنوان ناسزا به کار نمیبرم، و الان نمیخوام اینجور فهمیده بشه که من دارم مثلا به شاهزاده رضا پهلوی میگم شما فاشیست هستی. به هیچ عنوان موضوع این نیست. موضوع در واقع رو نباید اصلا به این سطح نازل اوورد. موضوع بر سر این هست که یک رهبر فاشیستی تمام درها رو باز میگذاره، روشن نیست چه کار خواهد کرد، و همیشه هم میگه که معیار مردم هستن. اما این مردم رو شما اگر خوب بدید دقیق نگاهشون کنید، میبینید جمع بسیار بسیار میلیونی متکثری هست از انواع و اقسام نگاه ها و باورها. اما شما وقتی تمام اینها رو در یک جمله، مثلا چند نفر این رو گفتن، یک نفر نگفته، خب چند نفر از هست؟ یک ملت، یک پرچم، یک رهبر. یک ملت، یک پرچم، یک رهبر. ببینید این هر گونه تقلایی برای نشون دادن این که این شعار شعاری فاشیستی نیست، تقلای بیهوده است. آدم بهتره در این موارد وقتی همچین چیزهایی رو میگه بعدن با صداقت کامل بیاد و در تاریخ جستجو بکنه، ببینه زبان چه کارها که نکرده و چه چیزها که لو نداده. و بنابراین به خصوص من به دوستانی که حالا دچار لغزش زبانی شدن و یا میشن و همچین چیزی رو میگن، دعوت میکنم به این که راجع به این بیشتر فکر بکنن و خیلی زودتر پسش بگیرن، به خاطر اینکه نتایجی بی تردید بسیار فاجعه بار خواهد داشت.
2: بسیار ممنون. آقای بارنتون، من یکی دوست تا سال دیگه دارم، اگر کوتاه‌تر بگیم که برسیم به پایان این. توی جنگ اخیر، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ و اینا، بخشی از جریان سلطنت، بخش زیادیشون اصلا، و یه بخش دیگه ای که سلطنت طلب هم نبودن، از حمله نظامی استقبال. این پدیده از نظر شما، این فرضیه هایی که شما تو کتابتون در موردش صحبت کردید، اینا رو تایید کرد؟ یعنی فرضیه های شما رو تایید میکنه، یا صرفا رفتار بخشی از این مردم؟
3: واقعیت اینه، من وقتی که جنگ 12 روزه شروع شد و بعد در پیش این جنگ 40 روزه و بعد درگیری های اینجا اونجایی که هنوز هم تموم نشده، هنوز هم هر روز انتظارش میره، از همون روز اول من تردید نداشتم که این سیاست، اولا خب من که خب بی تردید این سیاست رو اخلاقا شکست خورده میدونم از لحظه اولش، اما تردید نداشتم که در عمل هم شکست خواهد خورد. شما هر وقت خودتون رو بخواید به یک قدرت خارجی وصل بکنید، حالا میگم حتما اینها تمام این هواداران سلطنت جواب همه چی رو توی جیبشون دارن، چون که انواع و اقسام جواب ها برای انواع و اقسام موقعیت ها در واقع دارن. ولی و حتما هم خواهم گفت که ما طرفدار جنگ نمون، ما این گفتیم این گفتیم، خیلی روشن بود که امید مطلق بسته بود شاهزاده رضا پهلوی به این که این حمله باعث سرنگونی حکومت میشه و باعث در واقع ورود ظفرنمون ایشون در واقع به ایران و بازگشت مجدد سلطنت یا حداقل قدرت گیری خود شخصیشون. این برای من تردید، جای تردید نداشت که این سیاست شکست خواهد خورد. اون چیزی که برای من ولی مهمتر از همه بود، آقای افشار، اون قیاب اون اخلاق سیاسی بود که این، من اینطور بهتون بگم، بعد از جنگ 12 روزه و بعد از این که اون شاهزاده گفت که از فرصت باید استفاده کرد و بعد از این که در دیماه گفتن که خیلی روشن‌تر این بار گفتن کمک در راه است، که هیچ کمکی به یه مفهومی در واقع اون موقعی که لازم بود در راه نبود، اگر هم بود صرفا یک توهمه در اینجور شرایط، امید بستن به یک نیروی که سکان جنگش اصلا دست شما نیست، منافعش چیز دیگه ایه، شما به اون بیاویزید برای یک تصور و یا توهم یا رویایی خوشبینانه بگیم که خودتون دارید. اون چیزی که برای من تأسف بارتر از هر چیزی بود این فقدان اخلاق سیاسی بود. تصور میکردم که شاهزاده رضا پهلوی بعد از این حکایت اخلاقا فرو بریزه، تصورم این بود که فکر میکردم هیچ کسی نمیتونه بعد از یک همچین فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، بعد از اون کشتار وحشیانه‌ای که توی ایران از معترضان شد، بعد از این همه بیمسئولیتی که توی تصمیم گیری ها، توی فراخوان ها، توی همه این چیزا داده شد، کسی بتونه بعدن از بار این مسئولیت به راحتی دوباره در واقع روی پای خودش بیسته. برای من راستش رو بخواییم این موضوع یه نوع شاید آزمون بگیم اخلاقی و یا آزمون سیاسی یک فرد هم بود، بدون این که بخوام بگم مسخره است، احمقانه است که این حرف مدام همه تکرار میکنن و معلوم هست که از سر ترس تکرار میشه، که به این در واقع حرف بدیهی که جمهوری اسلامی مسئول تمام کشتارها و فلان و فلانه، این به نظر من این امور بدیهی رو اصلا دلیلی بر گفتنش در واقع وجود نداره. مهم این هست که هر فرد سیاسی یا مدعی در واقع سیاست مداری، به خصوص مدعی رهبری، مسئولیت تصمیمهای خودش رو بتونه بگیره و در مورد این تصمیمها و میزان توفیق یا شکست اونها صحبت بکنه، وگرنه خب ما با یک فردی مواجهیم که همه کار میکنه، مسئولیت هیچ چیز رو هم نمیپذیره در عمل،
2: مثل مقام ولایت فقیه، ولی فقیه در جمهوری اسلامی هم ولی فقیه حکومت بود، همه راه ها به اون ختم می شد، همه مسئولیت ها، و در این حال اپوزیسیون هم بود، هیچی رو برگردن نمی گیریم. حالا آقای باونپور در نهایت میگن بخواهم یه چشمنداز پیش رو نگاه کنیم، بعضی هم میگن سلطنت طلبی، حالا الان یه مقدار میبینیم دیگه در میانه جنگ هستیم و برآمدی داشته، یه ریزش هایی هستیم و اونور شروع شده، میگن که سلطنت طلبی موجی بود فروکش میکنن، نظر شما چی؟
3: ببینید همیشه آدم هایی هستن که
2: میگن اگه بخواهم یه چشمنداز پیش رو نگاه کنیم، بعضی هم میگن سلطنت طلبی، حالا یه مقدار میبینیم دیگه در میانه جنگ هستیم و برآمدی داشته، یه ریزش هایی هستیم و اونور شروع شده، میگن که سلطنت

0: این رویا رو بگیم داشته باشید که یه روزی همچین آدم های دیگه اصلا وجود نداشته باشه. نه، واقعیت اینه هر حرکتی، هر تفکر مستقلی، هر فکر انتقادی که تکیگاه نداره، یعنی منظورم این که خودش تکیگاه خودشه، واقعیت اینه این شهامت رو نمیشه از همه انتظار داشت. من به عمد میگم شهامت، چون شاید خیلی ها تصورشون باشه که مثلا شهامت یه امر خیلی مثلا قهرمانان است و اینها. من فکر میکنم این مسئله در زندگی روزمره آدم ها خیلی اتفاقا وجود داره، ولی خیلی ها نمیدونن که میگذارن براشون حالا شاه و ولی فقیه که خیلی چیزتره، خیلی برجسته تره، ولی نه که حزب براشون تصمیم بگیره، که یک آدم کاریسماتیک براشون تصمیم بگیره، که یک قطب براشون تصمیم بگیره، یا یک نمیتونم فرض میگیریم کت خدایی براشون تصمیم بگیره، فرقی نمیکنه. شما نمیتونید این افراد رو در واقع حزب کنی. همیشه این جمهور افرادی هستن و به این اعتبار همیشه عاشقان سلطنت هم وجود دارن که دوست دارن در واقع شکست تاریخی خودشون رو، منظورم شکست فردی نیست و واقعا هم این رو به هیچ عنوان توهین‌آمیز نمیگم، شکست تاریخیشون رو در ورود یک مقام کاریسماتیک ببینن. در مورد شاهزاده رضا پهلوی این رو نمیشه گفت، در واقع در مورد دودمان در واقع خاندان پهلوی میشه گفت، در مورد در واقع این کاریسما رو بگیم کاریسمای سلطنت پهلوی است و نه کاریسمای رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی فاقد این کاریسماست شخصا، ولی بالاخره خیلی ها نماد یک دورانی است که دوران عظمت و بزرگی است و وصفش رو هم من گفتم چیه، ولی خب خیلی ها دوست دارن این دوران رو داشته باشن، این از بین نمیره. اما به نظر من همونجوری که مثال زدم در مورد، و البته چیزی نیست کشف من باشه، همونطور که در مورد خاتمی و چه میدونم میرحسین موسوی هم دیدیم و هزاران نمونه دیگه در دنیا وجود داشته، اینها فقط نیستن. همون گونه اگر یک شخصیتی به هر دلیلی که تأثیرگذار هست یک فرصت خاصی رو از دست بده، که به نظر من این فرصت تا حدود زیادی در این جنگ اخیر از دست رفت، یعنی امید بزرگ به بمب‌های رهایی بخش بود، اثر نکرد، حکومت هم در واقع نیفتاد و اون پروژه در واقع اجرا نشد. به این خاطر بی تردید ریزش و چیز رو خواهیم دید، نحیفتر و لاغرتر خواهند شد روز به روز. اما به هر صورتی نمیره، کسانی هستن که همیشه باور به یک مرکز تصمیم گیری دارن.
1: این نقد شما به طور کلی در این کتاب بیشتر یا دقیقاً بس چه مبنایست؟ یعنی اخلاقی، فلسفی یا صرفا تاریخی؟
0: اتفاقا خوب چیزی رو گفتی، این موضوعیست که من به همین خاطر اصرار داشتم بر اون زیر عنوان جستار سیاسی. جستار دقیقا به این خاطر، جستار حرکت میکنه، ایستانیست. درست نمیشه واسه کتاب خونه هایی که آکادمیسیان ها برن مدتی یک بار از اون کتاب، از اون کتاب خونه کتاب رو بردارن، گوشه هایش رو به عنوان رفرنس در واقع بیارن، انقدر اهمیت تاریخی و استدلالی داره که میتونه مثلا به یک بخشی از سوال ها پاسخ بده. جستار در واقع حرکت فکره، به یه مفهومی هنگام نوشته شدن فکر میکنه و فکر کردن رو هم نشون میده، همون گونه‌ای که در حال شکل گیری است. و به همین خاطر من به تأکید این رو گفتم که جستار یا اسی در واقع یک فرم ادبی هست که در شما از همه چیز، از کتاب و استدلال و فلسفه و تاریخ و حتی تجارب شخصی و همه اینها میتونید استفاده کنید. شما در یک رساله آکادمیک نمیتونید خشم خودتون رو بیان کنید، یعنی در واقع حق ندارید، این کار دیگه به رساله آکادمیک نمیمونه. شما در اونجا حق نمیتونید هیجانتون رو نشون بدید، شما اونجا شوخی با کسی ندارید و کنایه هم به کسی نمیزنید، روشن صحبت. من هم کنایه میزنم

0: هم تهنه میزنم هم شوخی میکنم.
1: شما خیلی هم کنایه داره هم متایبه داره هم خشمگینه، همین رو داره. در کنار فاکت‌های تاریخی زیادی هم در کتاب بهش اشاره کردید.
0: بله، به خاطر اینکه جستار اسمش جستار نیست چون کمتر از رساله میفهمه، نه، فقط به خاطر اینکه تحرکش بیشتره. یعنی شما در جستار تحرک دارید و قطعا اگر من میخواستم و طبعا میتونستم که یک رساله آکادمیک پسند در واقع یا آکادمی پسند اینطوری بگم آکادمی پسند رو بتونم در مورد رابطه دین و سلطنت بنویسم، اما بی تردید شما یه همچین کتابی رو نمیتونید به عنوان یک کتاب آکادمیک منتشر بکنید، توش از رابطه دین و سلطنت شروع بشه، به تملق هم برسه، به عرض کنم فرض میگیریم کوروش هم برسه و به مصادره مردم هم برسه. نه، شما این حوزه رو واقعیت اینه که در یک جستار میتونید انجام بدید و این جستار جستاریست که من فکر میکنم اگر تک تک جستارها با هم خونده بشن و در نهایت به عنوان یک جستار واحد نظر گرفته بشن، اجازه بدیم مثل یک فوگ، مثل یک موسیقی، بخش های مختلف در هم بتنن، من فکر میکنم اون زمان تصویر دیگه ای خواننده از کتاب خواهد داشت و این کتاب حتی میتونه از آخر به اول خونده بشه، اما به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته بشه فکر میکنم مفید تره.
1: آقای باوندپور، شما، من فکر میکنم یه بخشی از این کتاب، حالا من به این زبانش هم اشاره کردم، ما تا خطابش به یک سری آدم هاست که قبلا چنین گرایشی نداشتن، گرایش سلطنت طلبانه نداشتن، ما تا الان این گرایش پیدا کرد. خیلی جاها در کتاب مثلا نقل قول بردین از ترجمه کتاب ماکیاولی یا سن به نو تاریخ نگاری اشاره کرد، مترجم این ماکیاولی رفت تو بودن که با عکس گرفتن این رفتن اون ور. حالا البته حالا بکنم یه جوری توجیه میکنم قبول ندارن بسان فقط عکسی بود کار ندارن، یعنی ابعاد قضیه این برآمد برآمد کوچکی نبود که همینجوری یه سری رو در بر گرفت، یه سری آدم هایی که مدت ها راجی به اقتدارگرایی و نقد اقتدارگرایی نوشتن، یا اینکه شهریار رو نصیحت کردن که تن نده به این فرهنگ چاپلوسی و اینها، ولی خب اون چیزی که در جریان داره همه اینا هست و خود اون آدم ها هم این آب برد شد غلامی که آب جوی آرد آب جوی حامد و غلام ببرد.
0: اگه منظورتون آقای آشوری هست، داریوش آشوری، من فکر میکنم که بعضی ها باید در اون حوزه کاری خودشون باقی بمونن تا از گزند اتفاقهایی که افتاد و مثلا آقای آشوری رو ناراحت کرد در امان بمونن. خب آقای آشوری یک حرکتی کرده، این البته به نظر من خب میتونه یک نفر، من به عمد این کار رو کردم، من میتونستم خب در واقع چیز رو از متن آلمانی که میدونم برگردونم چیز رو، نظری هم دارم در مورد زبان در واقع ماکیاولی که میتونست جور دیگه‌ای باشه، اما به این کار ندارم. من به احترام واقعا اون ترجمه‌ای رو که معروف بود رو آوردم، این کار رو در مورد مثلا مارکس نکردم، اون رو در واقع ترجمه خودم رو آوردم به جای اون از جمله‌ای رو که از 18 اون رو آوردم و نه ترجمه پورهرمزان، دلیل خودم رو هم دارم، یا مثلا جاهایی از کارل شمیت آوردم یا دیگران، اما این به اون ربط نداره. آدم میتونه یک ترجمه خیلی خوبی رو از یک اثری بکنه و اون به مفاد اون کتاب در واقع متعهد الزاماً خودش نباشه، اما در مورد آقای آشوری به نظر من تأسف بار از این جهت هست که ایشون میگه یک حرکت ساده‌ای کرده و یک واکنش خیلی وحشتناکی رو دیده. تأسف بار از این جهت میگم که چون ناراحت شدن، چون آزار دیدن، تأسف بار. خب میگن فقط به خاطر یک عکس، در صورتی که تمام ماجرا اون عکسه. فقط به خاطر یک عکس نیست، چه بسا آن چیزی که از شما خواسته شده فقط یک عکس بوده. خود شما میگید بعد از اون هم هیچ اتفاقی نیفتاد، اما تبلیغی که در واقع این جریان سلطنت طلبی یا جریان هواداران شاهزاده رضا پهلوی در مورد این عکس کردن، خب شما اون رو باید بدونید، به شاید انتقاد بهش بکنی. یعنی آقای آشوری بهتر بود به جای اینکه به نظر من آزرد خاطریشون رو از این مطرح میکردن که چرا همچین حمله شده، فقط یک دیدار ساده بود، بعد میگفتن خب من انتقاد دارم به این که از عکس بسیار ساده، اتفاق خیلی ساده که من انجام دادم، این همه تبلیغ کردن طرفداران یا هواداران شاهزاده رضا پهلوی یا اطرافیانشون به عنوان یک حادثه بزرگ. میتونستن خب اعلام کنن که من مخالفم با یه همچین تبلیغاتی که شما میکنید، این دیدار یک دیدار ساده بود، اما نگفتن، این رو گذاشتن وقتی که خب این انتقادهای شدید شد. به هر صورت از همه جهت واقعیت اینه، جهان چیزیه، جهان تأسف باریه.
1: آقای مردن پور، یک نکته دیگه، چون من یه مقدار فکر میکنم شما خودتون تأکید میکنید روی اینکه زبان خیلی مهمه و اساسا این گفتمان ها رو شکل میده و گفتمان ها بدن پراتیک رو، خب هر زبان مفاهیمی که ساخته میشه اشاره میشه، خب و این استفاده از القا، مثلا این کلمه شاهزاده که شما هم مرتب بردن به کار گرفتین دیگه، میگین شاهزاده رضا پهلوی، چرا همش اصرار دارین، اصراره که این لقب رو هم بکاریه، چون این لقب و محض این که بکار میگیری تبعیض آمیز، یعنی یکی گویا شاهزاده است دیگری هیچ نیست دیگه، یعنی شهروند عادی. بعد اونجایی که شما الان خودتون داشتین توضیح میدادید کل این بنای سلطنت بر مفهوم شهروندی که نیست، بر مبنای فرمان حاکمه و عمرش اطاعته حاکم و رعیته، یعنی اساساً دیگران به چشم رعیت نگاه میکرد، علازرت هم اینجوری بودن. حالا من به طنز، چرا مثلا رسانه مرتب اینو به کار میگرفتن؟ البته الان یه مقدار تعدیل شده تو بعضی از رسانه مثل بی بی سی، ولی به ام حتما میخواستم بگن شاهزاده شاهزاده شاهزاده شاهزاده شاهزاده، و یکی رو به طور کلی موقعیت ویژه بهش میبخشه و خیلی تبعیض آمیزه. تو گفتار شما هم دیدم و خواستم اینو مطرح کنم با خودتون.
0: بله بله، نه اتفاقا خیلی خوبه، چون آدم هر چیزی رو که فکر میکنه که درست نیست به نظر من در یک گفتگو میتونه بگه. ببینید چند دلیل داره این کار من، یک به روحیات من برمیگرده. ببینید اگر کسی به من بگه که مثلا من دوست دارم اسم فامیلمو بگی، مثلا میگم و شما خطاب بشم، اگر خانم باشه حتما میگم سرکار خانم فلانی، و اگر مرد باشه میگم جناب آقای بهمنی. خب بنابراین این به روحیه من برمیگرده که بگیم بهش بگید دکتر مثلا فلانی، این لقب، و این رو یکی هم ممکنه بگه که من سید فلانی هم و این لقب سید یا این نشانه ای رو که در اسم من وجود داره شما باید بگید. من بی تردید به شکل اغراق‌آمیز این رو چیز میکنم، شاید به کار میبرم، حتی به شکل اغراق‌آمیز همونطور که گفتم. یکی پس بنابراین روحیه هست، یکی مسئله لقبه، یعنی از نظر من لقب مطلقاً چیزی رو بر کسی اضافه نمی‌کنه، کم نمی‌کنه. القابی بعضی‌ها دارن یا داشتن، به نظر من این الزاماً چیز نیست. خود حقوق شاهزادگی اگر شما بگید، من اونجا رو بی تردید میپذیرم، اگر جایی من یک حقوق خاصی رو به یک فردی به خاطر شاهزاده بودن، به خاطر خان بودن، یا به خاطر قطب بودن یا هر چیز دیگه در واقع بدن. موضوع سومی که هست در کتاب مثلا در واقع یک دلیل استیلیستی داره، یک دلیل سبکی داره. من مطمئنم خود شما در جاهایی رو که لطف داشتید و این کتاب رو در موردش، در مورد زبانش تعریف کردید، اگر یکی از اون جملات به جای شاهزاده شما آقای رضا پهلوی بذارید، متوجه میشید خودتون که چقدر اثر خودش رو از بین میبره.
1: و در پایان، اگر امروز جوانی این کتاب شما رو بخونه و از شما بپرسه مهمترین درسی که تاریخ معاصر ایران به ما داده، پاسخ شما چه خواهد بود؟ یعنی مهمترین اشتباهی که نباید دوباره تکرار بکنید چیه؟
0: به یک مفهوم کاملا عام دارم میگم و شاهزاده پسند 57، یعنی کاری نکنیم که اون 57 به وجود بیاد، دلیل به وجود اومدنش رو از بین ببریم. من فکر میکنم این یک درس خیلی خیلی بزرگیه که در واقع من میتونم به خودم بدم، من به کسی نمیتونم توصیه بکنم، اصلا در این جایگاه نیستم، ولی قطعا به خودم اون چیزی رو که همش باش مواجه بودم تو این کتاب، این که چه کار میشه کرد که 57 رخ نده. معنای این حرف من رو حتما دقیق‌تر میگیرید، یعنی من این نیست که بگم که اون اتفاق باید میافتاد، مسئله من اینه که چه اتفاقهایی در دوران محمد رضا شاه پهلوی افتاد که باعث شد 57 به وجود بیاد، که باعث شد امروز اون کسی که در سال 57 اون حکومت رو سرنگون کرده، این اون کسان امروز یک مهر به عنوان فحش بخورن که بشن 57. چه کار کنیم که 57 از بین بره؟ چه کار کنیم که 57 دیگه به وجود نیاد؟ و اینجا هم جالب، البته حتما خودتون دقت کردید، تقریبا تمام راه و روش هایی که متاسفانه جریان هوادار سلطنت در رابطه با وضعیت ایران در واقع در چیزش هست، در از جهت حرکت های سیاسی در نظرش هست، تقریبا همش 57. یعنی همه باید حول یک رهبر جمع بشن، اون یه حرفی میزنه بقیه باید خب بیان پشت سرش، اون برنامه رو داده خب بقیه بیان این کار رو انجام بده. اون زمان مبهم بود همه چی، هیچ که نمیدونست چی میشه، و امروز هم باز در واقع این ابهام وجود داره. چه کار کنیم که تمامی اون زمینه های انقلاب 57 از بین بره و دیگه تکرار نشه و بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، حرف بزنیم و کسی دشمن کسی نشه، الزاماً به خاطر نظر سیاسیش، کسی هم حذف نشه از دایره ملت، بیرون پرتاب نشه اون گونه که هر روز پرتاب میکنه.
1: پرسش های دقیقی هم خود در رابطه با 57 میشه تر بشه. پرسشی نیست چرا انقلاب کردید؟ آدم هر وقت بخواد که نمیتونه انقلاب بکنه، الان میخوان انقلاب بکنن، دورشون نمیرسه. فکر میکنم پرسش دقیق تر اینه که چرا حکومت شاه فرو پاشید؟ یک پروژه دانشگاه هاروارد داره که با بعضی از پایوران حکومت پیشین حکومت شاه توبت کرده، اونا توی یک دوره تاریخی دیگه، توی فضای دیگه، پاسخهایی که به این پرسش مهم دادن خیلی قابل توجه است. همه به یک نکته اشاره میکنن، شاه مثل سیبلی بود، از هر طرف که تیر شلیک میشد به خودش جذب میکردی.
0: بله.
1: بعد اساسا در میان سرسرت طلبان و به خصوص نو سرسرت طلبان که اصلا یه تیم جدیدی هم حالا اومده، زبان انتقادی نیست که اینکه آقا چرا فروپاشید. خب باید فکر بکنید و شما بگوشید، حتی مخالفانی که هیچ سهم شرکت کرده بودن، خیلی هم قدرت شرکت کرده بودن تا اونجایی که میتونستن، ولی دستشون به اون قدرت دولتی برآمده از انقلاب متناقض بهمن که جایی بر نبوده. خب کلی تحلیل دارن، نگاه انتقادی دارن. به هر حال از پس اون یک فاجعه اتفاق افتاد دیگه بر جامعه ایران، شوخ مزد و اینا. حالا این داستان انقلاب احمر خودش موضوع جداگانه ایه که بذاریم برای بعد دیگه. اگه شما
0: من فقط یک جمله خدمتتون عرض کنم با اجازه، فقط یک جمله، و اون همین که دقیقا ببینید منظور من همین بود از این اتفاق کاری بکنیم 57 به وجود نیاد. اگر بخوایم کاری بکنیم 57 به وجود نیاد باید چه کار کنیم؟ باید نهاد در ایران وجود میداشت، باید همه چیز فرو نمیریخت، باید یک حزب رستاخیز وجود نمیداشت، باید ساواکی نمیبود که در واقع مثال زدنی در سطح جهان شده بود. اصلا کار ندارم به امروز که بگن آقا این امروز خیلی بدتره اون خیلی خوب بود، بحث این نیست، نماد وحشت بود. کاری نکنیم که تمامی قدرت در دست یک نفر باشه، کاری نکنیم که همه چیز به یک نفر به یک مقام ختم بشه و بعد از مدتی اون فرد چنان توهمی برش داره که فکر بکنه در واقع بزرگترین مغز و بقیه هیچی نمیفهمن. کسانی بودن که میگفتند به درستی در اون حکومت مثلا کسایی که دور و برش بودن هیچی نمیفهمن، نمیفهمیدن. خب درست، ولی گیریم که اینطور باشه. چرا اینطور شده؟ به خاطر اینکه تمام اون کسان دیگری که میفهمیدن آرام آرام پس زده شدن، به خاطر اینکه دربار و اون سیستم چیز دیگری رو جز تملق، جز خوشامدگویی در واقع شخص محمد رضا پهلوی نمیپذیرفت. به این اعتبار منظورم این بود که نباید اون اتفاق میافتاد.
1: یه نکته دیگه هم مانده که این بیشتر به کتابشناسی مربوط میشه. کتاب شما رفرنس و ایندکس نداره. معمولا کتابا دارن این چی شد این که نداره؟
0: این رو در یک جمله خیلی کوتاه میتونم بگم. این رفرنس ها در زیرنویس همون صفحه اومده و فراتر از اون گفتم واقعا برای یک جوردار نیاز بیش از این نبود یا برای این کار نبود. اگر کتاب آکادمیک بود درست میگید، باید خیلی متفاوت میبود، ولی در واقع اون رفرنس ها در پانویس هر صفحه اونجایی که لازم بوده داده شده، اونجایی که لازم نبوده خب واقعیت اینه که مثلا وقتی شما یک چیزی رو که نشست کرده در ذهنتون در مورد یک متفکری اشاره وار به اون اشاره میکنید، خب شما نباید تو زیرنویس بگید که اینو کجا. من واقعیت اینه که خیلی از اینا رو به خاطر ندارم. دلیلش این هست که من معمولا کتاب ها رو میخونم تا بعدا فراموششون کنم.
1: جناب بهنام بابندپور، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگوی طولانی شرکت کردید. براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم.
0: سپاسگزارم از شما.

0: آهنگ تازه داریوش رو شنیدید در پی مصاحبه با بهنام باوندپور. این ترانه جدید داریوش دیروز رونمایی شد، اسمش هم هست توهم توته. و در ادامه برنامه، در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که هفته پیش در استکهلم برگزار شد، خیلی ها حضور داشتن، کتاب هایی رو نمایش شد، فیلم های نمایش داده شد، سخنرانی ها و گفتگو درباره موضوعهای مختلف. مژگان ایلانلو نویسنده و مستندساز ساکن ایران با کتاب زندان نوشت خود نفس دوم، ناگهان به زندان گفتم خانه، حضور داشت. با او در میان ازدحام و همهمه و شلوغی در همان نمایشگاه کتاب، در حالی که کتاب میفروخت و امضا میکرد، گفتگو کردم.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
2: خب خانم مژگان ایلانلو، اسمتون گیشه ترکی داره نه؟
3: بله بله، ایلانلوها از اقوام شاهسواری هستن که زمان صفویه و حتی قبل از اون ترکان آناتولی بودن که جزء قزلباشهایی بودن که کوچ داده شدن به سمت ایران.
2: ایلان به ترکی میشه مار؟
3: بله، احتمالا اجدادم مارگیر بودن.
2: خیلی خوش آمدید. ما در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستیم. خانم مژگان ایلانلو از ایران تشریف آوردن، هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون ناگهان به زندان گفتم خانه، نفس دوم. نفس اولش کجاست؟
3: نفس دوم یه اصطلاح ورزشیه، وقتی که یک ورزشکار داره میدوه انقدر میره که دیگه نفسش بند میاد و فکر میکنه نقطه آخره و میخواد بشینه و تسلیم بشه، اگر مقاومت بکنه یک نفس دومی ازش بالا میاد که میگن اون دیگه شکست ناپذیرش میکنه، کاراکتر قهرمانی داره. برای من جنبش سن زندگی آزادی یک جوری نفس دوم بود.
2: خب یه توضیح بدین راجع به این کتابتون. کتاب درباره جنبش زن زندگی آزادیه.
3: بله،
2: این و همینطور زندان نوشتای بود.
3: بله، زندان نوشتای منه. ببینید در واقع زن زندگی آزادی، من یکی از کسایی بودم که خیلی زندگی من رو تغییر داد، خیلی تاثیر گذاشت، خیلی مدل مبارزم رو عوض کرد. من در حال ساخت یک فیلم مستندی بودم که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد. در واقع کشته شدن مهسا باعث شد که من خودم وارد میدون بشم، روسری ما از سرم تو خیابون بردارم. این من رو وارد یک سیکل و یک سیزنی از زندگیم کرد که خیلی چیزها رو عوض کرد. از همون زمان بود که من سعی کردم همه چیز رو یادداشت کنم و ثبت کنم. خب تقریبا معلوم بود با توجه به مصاحبه‌ای که من با بی بی سی کردم و حرفایی که زدم، رفتارها و اکتایی که انجام میدادم، دستگیر شدنم تقریبا محتمل بود. وقتی که اومدن خونه و منو گرفتن، خب یه 40 روزی من توی انفرادی بودم. از تو همون انفرادی تصمیم گرفتم، البته دوستان دیگه هم توصیه میکردن که همه چیز رو ثبت کن، و خب چون من خیلی ذهن مستند نگاری دارم و خیلی به جزئیات ارتباط برقرار میکنم، شروع کردم که تو انفرادی خب قلم و کاغذ نداشتیم، اینا رو تو ذهنم انقدر تکرار میکردم تو تخیلم که حفظ بشه. بعد منو به زندان قرچک بردن، اونجا من به اولین کاری که کردم قلم و کاغذ پیدا کردم و نشستم اون اتفاقات رو نوشتم. بعد زندان اوین رفتم و تمام این مسیر به عنوان یک روایتگر فکر کردم که وظیفه دارم، وظیفه اخلاقی دارم که، و حتی وظیفه حرفه‌ای به عنوان یک مستندساز و یک روایتگر که این سیزن از تاریخ رو ثبت بکنم. و چون این شانس رو داشتم که در تمام این سه تا زندان بچرخم در اون زمان، خلاصه شروع کردم به نوشتن و ثبت کردن این اتفاق.
2: شد شما توی زندان‌های مختلف می‌بردن؟
3: می‌خواستن تنبیه هم بکنن، مثلا بیشتر زندانی‌های سیاسی سینمایی که رو سریشون رو برداشتن یا اینا رو مثلا 2 هفته 3 هفته اینطورا توی بچه های سینما توی 2 الف بودن، یه گوشمالی میدادن، یه تعهدی میگفتن، اینا میرفتن. خب من نکردم این کارو، تصمیم گرفتن که منو بیشتر تنبیه بکنن. منو فرستادن زندان قرچک. زندان قرچک دقیقا بستری بود که بچه های جوان بودم و من مثل کسی که مادر اونا هستم تو زندان قرچک با یه عالم سوژه مواجه شدم. شروع کردم نوشتم و خب یه خورده این بچه ها رو شروع کردیم لیدر بازی در آوردن برای این بچه ها. بعد بلافاصله دیدن نه ما اونجا خیلی داریم پروبال می گستریم. فرستادنمون اوین که تو اوین بودم که حکم 10 سال زندان و حبس و شلاق و اینا اومد. ولی با فشار خانه سینما و تهدید سینماگرا که 400 تا سینماگر نامه نوشتن به وزیر ارشاد که اگه من آزاد نشم تحصن میکنن و خلاصه که حمایت خیلی گستاخی وقت های بین المللی خارج و با نه خلاصه مشروط ما رو آزاد کردن. ولی اومدیم بیرون ولی الان هی بگیر و ببنده دیگه، هی میریم هی 6 ماه زندان برو بیا، هی خلاصه میچرخه.
2: خانم مجان حالا اومدی به خود این یومیش زندگی آزادی بیشتر میکنم. شما مستندسازی؟
3: بله.
2: شما آدم گمنامی هم نبودی و خیلی از کسایی که وجود کار داشتن موقعیت اجتماعی داشتن یه عواقبی داره کاراش، حکومت هم خیلی سخت میگرفته دیگه تو این زمین ها. شما در اون لحظه که این جنبش خب راه افتاده بود، یه سری دخترای جوان تجاوشون گرشوندن کنار، در کشاکش رو زد و خور بودن با مامورای حکومتی یه حدود 1 سال طول کشیدی، در اون لحظه یک تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین عکس بگیرین وایرال بکنین با همین اون عواقبی که داشته، چی شد تصمیم گرفتین این کار رو بکنین؟
3: ببینید ماجرای جنبش زن زندگی آزادی یک قطعه نهایی از پازلی بود، البته نهایی تا اون مقطع، نه اینکه بعدش ادامه نداشته باشه، بعد هم داره، از پازلی بود که سالها و دهه های بسیار و قرنهای بسیار از تحقیر شدگی، از بیعدالتی، از ظلم علیه زنان بود، یک خشم انباشته شده بود. خب منم داشتم فیلم ساختم تو حوزه زنان کار میکردم، یک خشم انباشته ای داشتم مثل یک ظرفی که اینقدر پر شده که اگه یه قطره دیگه توش بیفته سرریز میشه. دقیقا همین حس رو من داشتم و من همین جوری سرریز شدم، حس میکردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود. دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس اینقدر تحقیر شدگی سیاه پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه آقا نمیتونم و اون خط رو پاره میکنه، اون نوار رو پاره میکنه، اون پوسته نازک شده رو میشکافه. زن زندگی آزادی هم همین جوری بود و من آقا یه قطره بودم از اقیانوس زنانی که یک لحظه منفجر شدن. این شاید دقیق ترین توصیفی باشه که میتونم بکنم.
2: خب این دستاورد زن زندگی آزادی چی هست یا چی بوده؟ متوقف شد این جنبش و بعضیا گفتن خب متوقف شده، بعضیا حتی از شکستش نام بردن، بعضیا گفتن که این پیوند نخورده با آدمای دیگه. مسئله پیوند این جنبش با شمار بیشتری به این مرتب به گفته می شود که خب همدل هستن ولی چرا هم قدمی نمی کنن. الان یه ما با فاصله به این جنبش نگاه بکنید چی میگیم به ما؟
3: خب من مسئول صحبت دیگران نیستم، دیگران که این ادعاها رو مطرح میکنن باید خودشون، این مدعا رو مطرح میکنن باید خودشون استدلال کنن که حرفشون منطقیه یا نه. من مسئولیتی در قبال حرف اونا ندارم، ولی من خودم یک مدعایی دارم و مدعای من اینه که این جنبش کامیابترین، نه تنها یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی طول تاریخ ایران بود، نه تنها یکی از اونها بود، بلکه حتی میتونیم اون رو در تاریخ بشر یک جنبش کامیاب بدونیم و برابری میکنه با جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا. من حتی این رو هم میتونم ادعاش رو بکنم. اون چیزی که من میدونم و میبینم، به قول پل والری در مورد رقص میگه شما وقتی راه داری میری میدونی از اینجا میخوای بری 10 قدم اونورتر، ولی وقتی داری میرقصی رقص خودش هدف خودشه. دقیقا این جنبش هم خودش هدف خودش بود، این که من صدامو بلند کنم. ببینید من هویت دارم، من استقلال دارم، تو مقابل کسی که داره به تو میگه من میخوام برای تعیین تکلیف کنم که تو زندگیت، سبک زندگیت، افکارت، عقایدت، پوششت چی باشه، تو مقابل این آدم فریاد بزنی که میگی من خودم اجازه نمیدم و خودم میخوام زندگی خودم انتخاب کنم. ما بعد مگه ممکنه کسی بگه که خب هدفت چیه؟ خب معلومه هدفش چیه، هدفش خودشه. اون چیزی که اتفاق افتاده ظاهر موضوع پوششه و البته مهمترین موضوع. ببینید دقیقا مثل روزا پارکس که صندلی اتوبوس که مسئلهش نبود، کرامت انسانی مسئلهش بود. من که برام مهم نیست که حالا الان این که تو داری به من قلدری میکنی یه کسی دیگه به خودش حق میده که به من قلدری بکنه، این مهمه. مگه وقتی که میگفتن یهودی ها باید ستاره زرد بندازن از خونه خارج بشن، وقتی یهودی ها مگه اون ستاره مسئلهشون بود؟ مفهومی که پشت سر اون بود مسئله بود، مفهوم پشت سر به چالش کشیده شد و به زنان این اعتماد به نفس رو داد که شما میتونی فریاد بزنی و موفق باشی، و به مردان همین فریاد رو زد که آقا تو نمیتونی با هر قیمتی زنان رو به تسخیر خودت در بیاری. این به نظر من به قول آقای دکتر صدری انقلاب در فرهنگ بود. این انقلاب در فرهنگ که در ایران اتفاق افتاد، درسته با زنان به نام زنان ثبت شد، ولی الهام بخش شد برای بسیاری از گروه های اجتماعی تحت ظلم، کارگران، اقلیت های جنسیتی، مهاجران، افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی پایین تری دارن. تمام اونها صداشون رو بلند کردن و همه یاد گرفتن که میتونن حقشون رو مطالبه بکنن. ممکنه بپرسید آیا این به نقطه نهایی رسیده؟ خیر، تا وقتی که انسان هست، تا وقتی که وجود، شما کدوم جریان بشری رو میتونید بگید خیلی خب این دیگه از اینجا شروع شد و اینجا به نقطه اصلا پایان نمیپذیره؟ 70 سال پیش روزا پارکس نشسته رو صندلی، هنوز بعد 70 سال بلک لایوز مادر، هنوز سیاه پوست و سفید پوست، با این همه چجوری میشه یه جنبشی که همش 3 سال ازش گذشته و این همه دستاورد داشته؟ دستاوردش اون چیزیه که تو ذهن و ضمیر و روان مردان و زنان یک جنبش افتاده که از نظر من کامیابترینه و تسخیر ناپذیره و اتفاقا موفقه، به خاطر اینکه بر روی دوش زنان شهرستانی و روستایی بوده، زنان اقشار پایین بوده. اتفاقا موفقه به خاطر اینکه ذهنها رو عوض کرده و شما نمیتونی بگی که خیلی خب این الان ذهنش عوض شده. اینو شما باید در حرفهایی که آدم رو با هم میزنن، با سبک زندگی یا با تمام این جزئیاتی که در خانه ها، مهمانی ها، عروسی ها، مجالس، حضور زنان و دختران جوان، این رو درک کنید
4: که در فضای عمومی امروز در ایران، در خیابان‌ها و میدان‌ها هست و دختران جوانی که حجاب اجباری رو کنار زدن، اون رو میشه جز به دستاوردهای این جنبش نیست؟
3: اون در واقع سمبل این دستاورده، یعنی مثل همون ماجرای صندلی که روزا پارکس ترکش نمی‌کنه، ولی قطعا یک نمادی هست از اینکه آقا من نمیخوام دیگه تحت قیومیت هیچ کس دیگه ای باشم، من یه آدم مستقلم که خودم تصمیم میگیرم چی بپوشم، چه جوری فکر کنم و چه سبک زندگی.
4: همون موقع یه عده‌ای مقایسه میکردم، من فکر میکنم مقایسه پر بیرایی هم نیست به لحاظ پیامداش و تأثیراتی رو جامعه میذاره با این رخدادهای بزرگ اجتماعی. خب ما یه سری انقلابات داریم تو تاریخ، رو مقایسه میکردم با رخداد می 1968 فرانسه، یعنی بدون اینکه دولتی جابجا بشه تأثیرات فرهنگی و ذهنی زیادی روی اروپا گذاشت. خب این تعبیر موافقه؟
3: قطعا تجربه های بشری اشتراکات زیادی دارن، قطعا. و البته که ببینید ما حتی شرایط مثلا یک جامعه مثل ایران، شرایط الانش با شرایط 5 سال قبلش هم این همانی نیست با شرایط 10 سال قبل. وای به حال یک کشوری با یک جای دیگه دنیا، وای مثلا با یک کشوری در یک جای دنیا. ولی خب قطعا ریشه های مشترکی وجود داره، چون انسان ذاتاً دنبال عدالت میگرده، ذاتاً دنبال کرامته و خب بالاخره برای به دست آوردنش تلاش میکنه.
4: خانم جان، شما امروز فیلمی نشون دادین، ما رو بردین به چارگوشه ایران، جای مختلف راجع به این فیلمتون و کلا کار مستند تشکیل شروع کردین، این مرحله‌ای که گذروندین در این باره اگر
3: میشه. خواهش میکنم. الان 18 سال عضو انجمن مستندسازان خانه سینما هستم. خیلی مستند ساختم، الان واقعا خیلی دستم نیست. خیلی مستندسازی رو دوست دارم. معتقدم اگر که سعدی زنده بود به جای هر گونه تعلیم و تربیتی میگفت مستند ببینید تا دنیا دیده شوید، میگفت به بچه‌هاتون فقط مستند یاد بدید. مستند سازی رو دوست دارم به خاطر یک خودخواهی فردی که این فرصت رو برای من فراهم کرده که با هزاران انسان در طول زندگیم نزدیک بشم، برم زیر پوست اونا، از نگاه اونا یه تجربه زیسته‌ای رو داشته باشم، زندگی کنم، یه زن خشونت دیده بشم، یه بچه بشم، یک آدم کارآفرین بشم، یه ورزشکار بشم. و این خیلی برای من هیجان انگیزه، انگار که شما هر دفعه خودت رو صفر میکنی و میری زیر پوست یه آدم جدید و با اون زندگی میکنی. من تو مستندسازی همون موقع که دارم مستندمو میسازم لذتم رو میبرم. حالا جزو آدمای خوشبختی هستم که هزینه زندگیم رو هم از این راه در میارم و این خیلی برای من خوشاینده. به هیچ چیزی رو هم با مستندسازی عوض نمیکنم، حتی کتاب نوشتنم هم از جنس همون مستندسازیه. یعنی دوستانی که این کتاب رو خوندن یا حالا مثلا یه عزیزانم، دوستانم مثل رخشان بنی اعتماد به من میگفت که تو این تجربه سینمات رو آوردی تو ادبیات و روایت و این کار رو انجام دادی. مستندسازی و مستند دیدن یکی از ژانرهایی هست که آدمها رو حکیم میکنه. ببینید حکمت چیزی نیست که شما با دانش یا آکادمی بتونید به دست بیارید، اون چیزیه که شما به شما دید میده، به شما ویژن میده. و خیلی خوشحالم که مستندساز هستم چون این ویژن ها رو خیلی راحت و خیلی آسون تونستم به دست.
4: گفتین که لطف محدود و رحمندانی باشین که تونین خرج زندگیتون رو در بیارین از این طریق. کجا بدن کارهای شما نمایش داده میشه یا خریده میشه؟
3: شاید جز محدود آدم هایی باشم که خرج زندگیم خیلی کمه. از این بودشم ببینید، من نه ماشین دارم نه خونه دارم، خونه 5 متری مستجری ام، ماشینم ندارم و خیلی هم راحتم، خیلی هم حالم خوبه و خیلی هم اتفاقا وقتی که مثلا و بیشترین لذتم رو تو زندگی از سفر میبرم، از ارتباط با آدم ها میبرم و مترو سوارم، اتوبوس سوارم توی ایران و یه تیکهی دارم تو کتابم نوشتم که یک آدابی دارم که هر وقت حالم بد میشه میدوم میپرم تو مترو تهران و اسم خودم اسمش رو گذاشتم مترو تراپی، برای اینکه غرق میشم در میون آدمهایی که به قول قیصر امینپور کفش هایشان درد می کند، آدم هایی که نام هایشان جلد کهنه شناسنامه هایشان درد می کند و این خیلی هم برام هیجان انگیزه، این سبک زندگی. و بار زیادی با خودم نمی برم. خب حالا این بالاخره میام یه جا نمایش میدم، یه حق اسکرین فی به هم میدن، یه جای دیگه نمایش میدم، با همون میچرخه، راضیم. میگن یه چیزی وجود داره به نام سلطنت فقر، درویشان. به این درویشیه خیلی خو دارم، خیلی لذت میبرم و همین.
4: سبک روایت شما در فیلمهای مستندتون چی هست؟ یه موقعی راوی تو فیلم حضور داره، یه موقعی من دیدم شو این فیلمی که دیدم شما اصلا حضور نداری، یا بعضی موقع یه شخصیتی یا یک حضور دنبال میکنن بی چند سال. توضیح بدین راجع به روایت خودتون، راجع به مستندسازیتون،
3: هر کدومش فرق داره. یعنی اون موضوع
4: همین جانر
3: بله
4: کار میکنید.
3: ببینید بستگی داره به این که شما چه معنا و مفهومی رو میخواید. بعضی وقتا باید روایت شخصی باشه، بعضی وقتا باید روایت گروهی باشه، بعضی وقتا پورتره است. اون مفهومی که میخواید برسونید به شما نشون میده که خب حالا باید چه کار.
4: بعد این فیلمتون که اینجا نمایش دادین،
3: جادوی جاده های دور،
4: یه پروژه بود؟
3: من 20 سالی هست که با این مؤسسه دوستم و خیلی کارهای در واقع کارهایی که انجام میدن در مورد کودکان مستعد بازمانده از تحصیل کار میکنن و هزینه تحصیل اونها رو میدن سایت به مهربانی که تو اینترنت هم همه چیشون هم شفاف و آنلاین هست. به مهربانی شما حتی از مثلا 50,000 تومان هم میتونید برید حامی یک، از 1 یورو هم میتونید برید حامی یک دانش آموزی بشید. 20 سالی است که من با اینا دوستم، باهاشون کار میکنم. من وقتی زندان بودم، وقتی حکم 10 سالمو دادن، خیلی حالم بد شد و خیلی گفتم خدایا کم آوردم، گفتم خدایا کمک کن به من که من آبروم نره، بتونم این دوران رو طی بکنم، حالا هرچی که بتونم. به محض اینکه بیام بیرون دلم میخواد که یک کاری درباره بچهای بازمانده تحصیل و همین بچهای مؤسسه انجام بدم مؤسسه به مهربانی. وقتی اومدم بیرون خب دوستانم خیلی لطف داشتم، من فقط چندین هفته سوار اتوبوس تاکسی‌های بین راهی بودم و میچرخیدم در شهرها و روستاهای ایران برای اینکه این بچه ها رو پیدا بکنم. قربون شما، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این سویچه، میخواید امضا هم بکنم براتون؟ خواهش میکنم عزیزم. اون خودکار رو مرسی. اسم شریفتون؟
5: آزاد.
3: آقای آزاد، بسیار عالی.
5: شما از زندان گفتی؟
3: بله،
5: منم آزاده بودم از اول.
3: به به،
5: ما کل خاندانمون کلا زندان کشیده هستیم.
3: آه عزیزم.
6: بله.
3: بله بله، خیلی متشکرم، قربون شما، خیلی ممنون خریدتون.
4: به این فیلمتون هم توضیح بدین که رفتین سراغ بچه ها از جادا و جای مختلف.
3: البته
4: یه قسمت خاصی از روستا.
3: آره، به خاطر محدودیت های البته نمیدونه آدم بگه خوشبختانه یا بدبختانه، تمام ایران حتی خود تهران قبلا وقتی میخواستی آدم محروم پیدا کنی باید یه دوتا استان میرفتی اونورتر، الان وسط خود تهران اینقدر آدم محروم هست که اصلا نیازی به سفرها نیست. ولی من چون یه خورده اهل جغرافیا هستم، یه خورده دلم میخواست جاهای دورتر باشه، یه خورده جاده ها برام مهم بود، اینه که شروع کردم سفر کردم و بنا به دلایلی این تیکه رو انتخاب کردیم. که
4: بعد ایده تون چی بود؟
3: ایدم بچه هایی بود که در دل این تونل تاریک نور امیدی است، اینا رو پیدا کنم. و اول فیلم میگیم ما قهرمان زندگی خود هستیم با قصه ای که برای خود انتخاب میکنیم.
4: از بچه ها آرزوهاشون میپرسیم؟
3: بله، من از جامعه ای که بچه ها آرزو ندارن میترسم، من از جامعه ای که بچه ها آرزوشون شهید شدنه میترسم، من از جامعه ای که بچه ها فکر احساس گناه دارن و فکر میکنن که گناه کردن که به دنیا اومدن میترسم. برای همین تلاش کردم که توی این سفر و توی این فیلم آرزوهای شیرین و از جنس کودکانه بچه ها رو پیدا بکنم و به تصویر.
4: من موجودی میخواد به این کتابتون بیشتر دوزی بدین.
3: من نویسنده این کتاب هستم. این کتاب وقتی که نوشت، این کتاب واسه 4 سال زحمت منه، بارها بازنویسی شد، 3 تا فصل داره. فصل اولش 40 روز انفرادی من هست که محاکاتی بوده که با خودم گذشتم، فلشبک داشتم. فصل دومش در مورد زندان قرچکه، وقتی منو بردن انداختم بین بچه های جوان زن زندگی آزادی. 2-3 روز اول هنگ بودم از حجم الفاظ جنسی که دخترها به کار می بردم و اصلا من خب مادر اونا بودم، هی روما می کردم به اون ور و دیدم نه نمیشه، میشه حبس در حبس، چون بالاخره باید با اینا مجبور بودم درکشون کنم و شروع کردم با اونا ارتباط گرفتم و همیشه به شوخی حالا تو کتابم نوشتم اول سعی کردم باشون آواز بخونم، دیدم اینا تو آوازاشون میگن که یکی طرف ولد کرده رفته به درک، یکی دیگه میگیری، ولی ما برای آوازامون میخوندیم داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی و این نسل ها با هم تفاوت داشتن. و فصل سوم درباره اینی که منو بردن زندان اوین، اونجا جنرال های سیاسی زنا بودن، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، بهاره هدایت، سپیده قلیان، همه اینا بودن. قصه های اینا، دعواها، آشتیا، خنده ها و از همه مهمتر زنانگی در زندان چیزی بود که من توی نوشتم. برای همینم تو مقدمش آقای منصور هاشمی که یه متفکر ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاهه نه سفید، برخلاف رنگارنگه، خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزهایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
4: بیه معرفی کتاب یکی دو تا از نمونایی رو خوندین، بخونین برای ما.
3: بخونم؟ بذارید اینجاشو بخونم، اینجاش با مزده بود.
4: که یک تصویر زنده زندان میده.
3: 10 روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته، اما هنوز هیچ حکمی برایم صادر نشده. کلافه هستم، بلا تکلیفی بدتری رنج زندان است. ثانیه ها پتک می شوند و فرود نمی آیند، همانجا بالای سر حد بی حرکت می ایستند. صدای پای فائزه می آید، صدایی که در بین صدها صدا قابل تشخیص است. حوصله ندارم، سرم را بلا فاصله زیر پتو می کنم و خودم را به خواب می زنم. بلند بلند حرف می زند، به تخت من نزدیک می شود، گوشه پتو را بالا می دهد، با تحکم می گوید مژگان سلام، بلند شو، چقدر می خوابی، پاشو، باید نهار امروز رو تو درست کنی، مگه نمیگفتی عاشق آشپزی هستی؟ پاشو. با بی‌حوصلگی میگم من هیچی نمیخورم، خودتون یه چیزی درست کنین. سرم درد میکنه، میخوام بخوابم. پتو رو کنار میزند. نمیشه، باید غذا درست کنی. یعنی چی که خودتو انداختی رو تخت و پایین نمیای؟ بلند شو، چند روز خوردی خوابیدی بد عادت شدی. میگم باشه من ظرفا رو میشورم. میگوید اونا رو که باید بشوری. من امروز ملاقات دارم، دارم میرم. ظهرم ژیلا و پورانم نیستم. پشو فقط تو میمونی. بیا قفسه یخچال رو نشونت بدم. فائزه میرود. روزهای ملاقاتی او با بقیه زندانیان زن فرق دارد. او شنبه ها به همراه برادرش مهدی که در بند 4 دوران حبس خود را میگذراند، با مادرش و همه اعضای خاندان هاشمی ملاقات میکند. روزهای شنبه زندان اوین در قرق خاندان هاشمی است. مهدی و حمید و محسن و یاسر و فاتی و حسن و منا و مریم و مامان ردیف میشوند توی دفتر رئیس زندان. 2 ساعتی با دل سیر دیدار میکنند. دیدارهایی که فائزه میگوید همیشه با لعنت و نفرین مادرش به باعث و بانی و نحوال در حضور مسئولین زندان پایان می آمد.
2: در پایان من رو پرسم که زیادم روزام نباشید. شما مشکل کاریتون چیه؟ یعنی مشکلات کاریتون هم با دولت هم که یک زن هستید، دچار محدودیت و مشکل هم ذهنی هم عملی شدید؟
3: قطعاً، ولی بهش فکر نمی کنم و سعی می کنم ازش عبور کنم، رد بشم.
2: مثلا تو راجب جنگ چیه؟ آینده ایران چی دو بگیم؟
3: آینده ایران، آرزویی که برای ایران دارم، آرزوی یک جامعه که هر کسی در اون کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هم که ایرانو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو با خودش رو میراثدار ایران بدونه و بقیه رو با زور و خشونت سرکوب بکنه، قطعا راهی به آینده نخواهد داشت و قطعا شکست میخوره. آرزو برای ایران داشتن یه ایرانیه که همه بدون خشونت بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن، دقیقا مثل قطعه های یک بازه.
2: شما در دوران جنگ هم ایران بود؟
3: بله من ایران.
2: خب چجوری گذروندین این گلورات، این بمباران ها اینا؟
3: فقط میتونم بگم برای من صبح نیشابور بود، برای من تجربه صبح نیشابور بود، صبح آشویتس بود، برای من تجربه فردای هیروشیما و ناکازاکی بود. و یادم اون روزا خیلی به این فکر میکردم که خب حالا چیکار کنم، و یک شعر یادم، یعنی یه شعری رو مرتب در ذهنم زمزمه کردم که این مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این رونق زمانی شما نیز بگذرد، این او سگان شما نیز بگذرد. بعد دیدم این شعر رو سیف فرغانی 700 سال پیش در وصف مغولان سروده و این به هم یه امیدی داد که انگار فقط ما نیستیم که دچار این مصیبت ها میشیم. انگار سرنوشت این سرزمین این بوده و خبر خوب این که این سرزمین با اینکه 7000 سال در معرض اینجور اتفاقات بوده، همه اومدن و رفتن ولی ایران مونده و ما موندیم و هویت ایرانی مونده و خوشحالم که این اتفاق افتاد.
2: حالا شما اون آرزو رو دارین که هر کسی این فهم و درک برسه که ایران فقط مال تو نیست، مال همه ایرانی هست.
3: بله.
2: ولی توی جریان جنگ جامعه قطبی شد، یه دی اصلا از حمله به ایران دفاع کردن، یه دی از چشمشون رو بستن بر سرکوبگری های داخلی. این جامعه رفت، جامعه خسته در حال تعلیق. آینده چی میشه؟
3: من پیشگو نیستم که بدونم آینده چی میشه، ولی درباره این که یه عده اینجوری گفتن و یه عده اونجوری گفتن بله میدونم، ولی معتقد نیستم که اکثریت مردم بودن. اکثریت مردم همونایی هستن که خشونت پرهیزن و دارن زندگیشون رو انجام میدن، از این همه تبعیض و دعوا و جدال و اینها واقعا خستن. اکثریت مردم همونایی هستن که دارن هویت ایرانی رو زنده نگه میدارن. حالا یه عده‌ای میان این وسط بلندگوی بلندتری دارن، ما نباید اونها رو نماینده همه مردم ایران بدونیم.
2: بسیار سپاسگزارم از شما. ما در حین که شما پشت میز فروش این کتابتون نفس دوم ناگهان
3: به زندان گفتم خانه.
2: به زندان گفتم خانه. خیلی بده آدم به زندانش بگه خانه ها.
3: پشت نوشتم، پشت کتاب نوشتم که چرا ناگهان به زندان گفتم خانه.
2: چرا گفتیم؟ حالا بگیم باشیم شرمندهای ما هم بدونم.
3: بله، شب می شود، کمرم از درد می سوزد. از صبح با پای شکسته در بیمارستان معطل هستم. به افسر التماس میکنم سرکار تو را به جان بچت بریم، من دیگه طاقت ندارم، سه روزه که همینطور پا در هوا موندم، الان قش میکنم. میگوید نمیشه خانم، من اجازه ندارم، باید بیمارستان شما رو ترخیص کنه، صبر کنین دکتر بیاد. دوباره ملتمسانه میگویم آقا تو رو به خدا بریم خونه، امضا بدیم با رضایت شخصی ترخیص بشم، برگر رو بیار امضا کنم بریم خونه. مرد زل میزنه توی صورتم، با لحنی جدی و خوش میگوید خانم چطور برین خونه؟ شما که هنوز حکم دارین، باید برگردین اوین، من باید شما رو تحویل بدم. میگویم نه، منظورم همون زندانه، نه خونه خودم، همون اوین رو گفتم خونه، همون بند خودمون. مامور زن میگوید به زندان میگی خونه؟ چیزی به گلویم چنگ میاندازد، چقدر زود به زندان گفتم خانه. حس گناهکاری مرد خیانتکاری را دارم که یک صبح آفتابی در تختی که نمیشناسد از خواب بیدار می شود. اوریان در آغوش زنی غریبه. چقدر زود به خانم خیانت کردم، چقدر زود به زندان گفتم خانه.
2: زنده باشید.
3: متشکرم، ممنونم از شما و امیدوارم که گفته و حرفای قابل شنیدنی داشته باشید.
1: رادیو
0: شنیدید گفتگو با مژگان ایلاندو، خانم ایلاندو در آبف سکون. بخشای دیگه هم از کتابشون رو خوندن، یکی دوتا از اون روایت ها رو ضبط کردم اونجا بشنویم.
6: و تمام گزارش دست اول از همه زنهایی که توی اوین اون موقع حضور داشتن اینجا براتون نوشتم. دو تیکه بامزش رو براتون میگم که حالا هوای کتاب به دستتون و یک روایت زنان نگاری. اسم کتاب هست ناگهان به زندان گفتم خانه. شب سال نو سال 2023، شب سال نو میلادی 2023، زندانیان مسیحی، مسلمانانی که به مسیحیت تغییر دین داده اند، در اتاق چهار جشن میگیرند. آنها در یک کلیسای خانگی بازداشت شدند. اکنون لباسهای زیبا پوشیدند، آرایش کردند، موهایشان را سشوار کشیدند، رویش روبان و گل سر زدند. کیک بزرگی از یکی از قنادی‌های مشهور تهران سفارش دادند و آب ماریا می‌خوانند و دست می‌زنند. برای شرکت کنندگان در جشن کادوی تاج چوبی و یک کاغذ لوله شده‌ای که آیه‌ای از انجیل روی آن نوشته شده می‌دهد. به همه می‌گویند هر کسی دوست دارد آیه را بردارد، هر کسی می‌خواهد کادوی چوبی را. سپیده قلیان روبان قرمزی به سرش زده و ادای فرشته ها را در می آورد و می گوید ای پدر ما که در آسمانی، لطفا ما را آزاد کن اگر می توانی. لحنش طعنه‌آمیز و طنز دارد، اما مسیحی ها به روی خودشان نمی آورند. ساعت 12 شب همه در اتاق 3 جمع می شود. موزیکی شاد پخش می شود. زنها می رقصند. نرگس محمدی یک بافتنی قرمز دانه اناری پوشیده و با دامنی مشکی و خوشدوخ با ترانه الماز الماز سرخوشانه می رقصند. اواخر مراسم با اصرار فائزه را می آورم و قرمزی به سرش زده و ادای فرشته ها را در می آورد و می گوید ای پدر ما که در آسمانی، لطفا ما را آزاد کن اگر می توانی. لحنش طعنه‌آمیز و طنز دارد، اما مسیحی ها به روی خودشان نمی آورند. ساعت 12 شب همه در اتاق 3 جمع می شود. موسیقی شاد پخش می شود. زنها می رقصند. نرگس محمدی یک بافتنی قرمز

دستانش رو میگیرم و میگویم اینها رو باز کن، نرم تکونشون بده. قشقش میخندد و میگوید بلد نیستم، عوضش براتون آواز میخونم، شما هم تکرار کنید. خره من دو سه روزه یونجه نخورده، خره من پس چرا نمرده. چند نفر از روی تخت با صدایی که فائزه بشنود میگوید خره تو همه مملکت رو خورده. والا که چقدر رو داری شما. فائزه میگوید خره ما از اولم وضعش خوب بود، از همون زمان شاه. چشتون رو باز کنین میبینید. ادیب میگوید خانم ادیب قبلا توی صفات قبل توضیح دادم که از دوستان پادشاهی خواهی بود که عکس رضا شاه رو روی تختش هم زده. ادیب میگوید بله خب جدا گشنه ها اون دوره هم از آدمای الان وضعشون بهتر، از زور شکم سیری هار شدین انقلاب کردید، بس که شاه مهربون و ایران دوست بود. دعوا و طعنه بالا میگیرد، تا اتاق یک صدا میرسد، موزیک قطع میشود، دعوا ادامه پیدا میکند. فائزه میگوید شماها عین خامنه ای هستید، هیچ فرقی با اون ندارید. منصوری میگوید تو برو فکر جنایت های پدر قاتلت باش، برو وساطت فایده ندارد. فائزه کوتاه نمیآید من جنایت پدرم رو یادم نمیاد، ولی جنایت دیکتاتوری شما رو الان دارم میبینم. حتی قطع کردن چراغ‌ها از طرف دفتر افسر نگهبانی که با دوربین شاهد دعواست به معنای خاتمه جدال نیست. طعنه‌ها ادامه پیدا می‌کنند. کاش می‌شد یک گوشگیر داشته باشم تا از فرسایش رو در امان باشم. یکی دیگرش. صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم، این توصیف‌ها قبلاً تو صفات قبلش هست که 4 تا کوریدور بوده زندان که همه به هم ربط داره. من دقیقاً چون دیگه انقدر زندان شروع شده بود دم دری که دیگه میرم سر پله های پایین و دم در آشپزخونه مستراوا، تخت من اونجا بود، طبقه بالای اونجا هم بودم. قبلا توضیح دادم که کجا هستم و به شوخی میگفتم که من وسط ترمینال ورودی ترمینال جنوب نشستم و قصه همه رو می‌نویسم. تخت من بالا بود، میشستم بالا همه رو نگاه میکردم می‌نوشتم. صبحا که از خواب بیدار میشوم برای مدتی طولانی از تخت شکسته و معلق طبقه دوم جوش و خروش زنهای زندانی را تماشا میکنم. نزدیک به 80 زن با اکثریت میانسال حدود 50 که میانشان اقلیتی 10-12 نفره از زنان جوان دهه‌های 30 و 40 هم حضور دارند. روزهای اول از این همه برنامه و نظم آهنینی که برای پر کردن ساعت روز خود مشخص کرده بودند شگفت زده میشدم. فرقی نداشت برف و یخبندان باشد یا آفتاب و سوز و سرما. زهرا زهدابچی و مریم آجی حسینی و فریبا کمال آبادی هر روز 6:30 صبح به محض باز شدن آن قفل آهنی سرکلهشان را با کلاه و شال پشمی میپوشاندند و نیم ساعتی در حیاط میدویدند. نیلوفر بیانی و رها عسکری و بیدار افغانی و نرگس محمدی تشک‌های یوگا را در سالن پهن میکردند و شاباسانا انجام میدادند. از ساعت 9:30 تا 12 اوج شلوغی بند بود. فریبا عادل‌خواه به گروهی زبان فرانسه درس میداد. رها عسکری با گروهی کارگاه گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی داشت. گلرخ و گروهش تاریخ مارکس میخواندند. در قسمتی از میز کارگاه گروهی بر لبه‌های نقطه گذاری شده چرم سنبه میکوبیدند. فائزه صبح‌ها با افراد مختلف پینگ پونگ بازی میکرد، عصرها مشغول بازی در والیبال در حیاط بود. سپید قلیان از صبح زود کتاب و جزوه‌اش رو برمی‌داشت و در گوشه دنج با جدیت درس دانشگاهش رو می‌خواند. درس حقوق برای آن که وکیل شود. بهاره هدایت خود را برای آزمون دکتری آماده می‌کرد. پرستو دختر خانم صفایی برای کنکور آماده می‌شد. عصرهای گروه از ساعت 3 تا 5 فلسفه فمینیست می‌خواندند و از ساعت 5 تا 7 کتاب جنس دوم. کارگاه شلوغ بود. روزهای اول که از آن بالای تخت نگاهشان می‌کردم از آن همه جنب و جوش و شلوغی و رفت و آمد و کار و برنامه ها شوکه می شدم. یک بار به شوخی گفتم من فکر می کردم وقتی میام زندان قرار خودم بذارم رو دنده خلاص، ماشین جسم و جونم بیفته تو سرازیری و خودش سر بخوره بره هر جا که می خواد، لش کنم و روزا رو بشمارم. ولی انگار منو پرت کردم وسط میدان تایمز. اینجا هر کسی یک کار مهمی برای انجام دادن داره، کاری که نظم آهنینش انقدر مهمه که اگه دقیقه ازش جا بمونه انگار چرخ جهان از حرکت وایمیسته. باری زنان زندانی به شکلی عجیب به دنبال معنادار کردن روزها و ساعات زندان هستند، انگار با روزگار لج می کنند. وقتی قطار زندگی بی حضور تو شتابان به مسیر خود ادامه می دهد و عزیزان و خانوادت که مسافران قطار هستند به طی کردن مسیر زندگی بدون تو عادت می کنند، وقتی از قطار زندگی جا میمانی یک نفس میدوی تا خود را به انتهای قطار آویزان کنی، از میله ها بالا بروی و با مشت بکوبی روی سقف واگن ها تا دست

دستاوردهایشان دستاوردهایت را نشانشان دهی و عزیزانت بگویی به یادشان بیاوری که اگر بی حضور تو بروند زندگیشان چیزی کم دارد. آری نباید بگذاری به نبودنت عادت کنند. مهوش معلم 70 ساله بهایی که 10 سال از زندگیش را در زندان بوده و اکنون دوباره به زندانی 10 ساله محکوم شده است میگوید از یاد عزیزانت میروی، حس میکنی همه فراموشت کردن. این واقعیت تلخ وجود دارد که حتی اگر حتی از زندگی فرزندان و نزدیکانت حذف میشوی، اونها بدون تو بزرگ میشن، بهار و عید و پاییز و یلدا میگیرن، در هیچ مراسمی از غم و شادی نیستی، انگار که نیست میشی، نبودنت عادت میکنن و این تلخترین واقعیت زندان برای من.

0: قرار بود همونجوری که در اول صبح به هم اعلام کرده بودیم که درنگی کنیم بر تغییر و تحول در درون رژیم اسلامی با این گماشتن ها و انتصابات فرماندهان نظامی و امنیتی. یک میزگردی با دو نفر قرار بود داشته باشیم. ببینید بعضی موقع اتفاقاتی میفته خیلی جالب. هر دوتا دعوت شده ما بیمار شدن، حالا در دو کشور مختلف به هم هیچ ربطی نداشتن، ولی اینجوری گاگایی و عذر خواستن از حضور. نه نمیتونن، میماند برای فرصتی دیگر و در برنامه دیگر حتما در این باره صحبت میکنیم. ضمن این که اول صبحی من و فرزین در این باره صحبت کردیم یه بخشیش، منتها خب دوستشتی میگه مقدار کارشناسان تر و جامع تر بشنویم در این باره، که پرسش های اساسی هم این بود که این وضعیت خب فضا رو امنیتی تر کردن که چه پیامی رو به جامعه در داخل کشور و چه پیامی رو به خارج از کشور مخابره میکنه این وضعیت قدرتگیری بیشتر به سال نظامیان. حالا مفصل میذاریم برای بعد صحبت میکنیم. یواش یواش میرسیم به تماسای تلفنی. حالا شما در مجموع هم چیزایی که پخش شده، موضوعی که ما صحبت کردیم و موضوعی که صحبت نشده، شما اگر نظری کامنتی تحلیلی داشته باشید میتونید زنگ بزنید. گفتنی ها هم کم نیست. 076-218-33-93 076-218-37-19 که ساعت تا ساعت یک وقت داریم، تا ساعت یک هم پیش از اونم یک توضیح میدم راجع به میزبان تابستانی. این دفعه میتونیم بریم به مهمانی گوهرمراد، یادتون باشه غلام حسین ساعدی. ما تا پیش از این که شما زنگ بزنید و این خط آزاد تلفنی رو به سر شروع بکنیم، یک گزارش کوتاه میشنویم. میبینید که هفته آینده سال آموزشی جدید در سوئد آغاز میشه، دبستان ها و دبیرستان ها. دانشگاه هم چند روز بعد، یکی دو هفته بعد شاید. بعد یک گزارش از مقایسه امکانات آموزشی و پرورشی در شمال و جنوب جهانی. الجزیره این گزارش داشته و سارا انصاری ترجمه کرد و خونده.
1: Two children will start school this year. One in sub-Saharan Africa, one in North America. Over the next 12 months, their governments will spend an average of this much on their education.
2: مقایسه دو کودک در آغاز سال تحصیلی. یکی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که 48 کشور را شامل می شود و قسمتی از جنوب جهانی است و دیگری در شمال جهانی همچون آمریکای شمالی. این دو کودک مدرسه را آغاز می کنند. در طی 12 ماه آینده مبلغ متوسطی که دولت‌های آنها برای آنها سرمایه گذاری می کند هزینه است که برای کتاب‌ها، معلمان، کلاس‌ها و امتحان‌ها پرداخت می شود. میزان بودجه‌ای که برای یک کودک یا یک نوجوان در جنوب صحرای آفریقا هزینه می شود در پایین ترین سطح این جدول قرار می گیرد، $330 در مقابل $13,000. به ترتیب می توان جنوب و جنوب شرقی آسیا و پس از آن خاورمیانه و شمال آفریقا را نام برد که از این نردبان ردبندی بالا می روند.
1: The obvious explanation for the gap is that poorer countries have less money to spend. But here's the thing. Income in those regions differs by about a factor of 13.
2: میانگین جهانی این بودجه کم و بیش در حدود $2,500 است که میتوان آن را به پایین ترین بخش این نردبان ردبندی کرد. سپس جهشی چشمگیر در این تقسیم بندی بودجه رخ میدهد که در آن سهم اروپا به $11,000 و سهم آمریکای شمالی به $13,500 ارتقا می‌یابد. به این معنا که کشور فقیرتر پول کمتری برای خرج کردن در کیسه بودجه تحصیلات کودکانش دارد. علی‌رغم تفاوت 13 برابری درآمد در این کشورهای جنوب جهانی، پرداخت سرمایه گذاری و هزینه تحصیلی کودکان 41 برابر تفاوت دارد. فقر کشورهای جنوب جهانی تنها 1/3 این شکاف را توضیح می دهد. دو پارامتر دیگر مستقیماً در این تفاوت عملیت دارند. نخست آمار نشان می دهد که 41% جمعیت این کشورهای فقیر زیر 15 سال سن دارند که همین نرخ برای آمریکای شمالی و اروپا 17% است. این بدان معناست که در گروه اول این بودجه کم به کودکان و نوجوانان بیشتری اختصاص می‌یابد و همچنین این بودجه باید توسط تعداد کمتری از بزرگسالان شاغل تامین شود. دلیل دوم اولویت بازپرداخت بدهی‌های این کشورهاست. به طور متوسط بیش از 3.4 میلیارد نفر در این کشورها موظف پرداخت قرض‌های خود به طلبکاران داخلی و خارجی می‌باشند و این پرداخت باید پیش از برنامه‌ریزی بودجه بیمارستان‌ها و مدارس در هر سال صورت پذیرد. تمامی این تلاش‌ها برای رسیدن بودجه به مدارس انجام می‌گیرد، اما تضمین کننده دسترسی همگانی کودکان به کلاس درس نیست. در سال گذشته بیش از 272 میلیون کودک و نوجوان به مدرسه نرفتند. امسال 21 میلیون کودک و نوجوان دیگر به این جمعیت افزوده می شود. در کشورهای ثروتمند تنها 3% از کودکان واجد شرایط خارج از سیستم آموزشی قرار دارند. اما در کشورهای فقیر این رقم به 36% می رسد. جنگ و بحران‌های ژئوپلیتیک 85 میلیون کودک را از ورود به چرخه آموزش باز می‌دارد. می‌توان 5 کشوری که نیمی از این کودکان را در خود جای می‌دهند نام برد: سودان، افغانستان، اتیوپی، پاکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو. بر طبق آمار، برای بازگرداندن این 85 میلیون کودک به چرخه آموزش به 18.5 میلیون آموزگار اضافی احتیاج است که نیاز حضور بیش از 9 میلیون آنان در کشورهای جنوبی آفریقا برآورد می شود. تا سال 2030 این رقم نیاز به 44 میلیون آموزگار دیگر افزایش می یابد. بیش از نیمی از این تعداد برای جایگزینی آموزگارانی است که به دلیل دستمزد کم، حجم کار سنگین و عدم امکان آزادی اظهار نظر خود در مورد شیوه اداره مدارس، این شغل و مدرسه را ترک کردند. در کشورهای جنوب جهانی یا همون کشورهای فقیرتر، حجم فشار کاری بیشتری بر دوش آموزگاران است. برای نمونه، در کشور چاد، میانگین تعداد دانش آموزان برای هر آموزگار 90 نفر می باشد. در سیرالئون 66 دانش آموز، در گینه و پاکستان 65 دانش آموز. می دانیم که افزایش هر سال در تحصیلات کودکان و نوجوانان در مدارس، درآمد آنان را در آینده و باقی عمر آنان افزون می سازد. این به معنای آن است که عمق شکاف دسترسی به کلاس های درس در امروز، به شکاف‌های ژرف دستمزدهای فردا و آینده آنان بدل خواهد شد.
3: Each extra year of school raises what a person earns for the rest of their life, which means the gap in classrooms today becomes the gap in wages tomorrow.

0: کودک فقر با صدای شمیم.
1: بله دوستان، از هم اکنون با تلفن های 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 برنامه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم.
0: بله یکم محدودتر دیگه امروز، کوتاه‌تر، محدودتر نه کوتاه‌تر،
1: فرصت خیلی کمه. بله
0: بله، ولی اگر نکته‌ای داری، صحبتی، کامنتی، سریع زنگ بزنید 076-218-3393 و 076-218-3719.
2: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی، شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست روز شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت تظاهرات برگزار خواهد کرد، نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی، پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. دیدار ما شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت. با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: پیامک هم میتونید بفرستید با این شماره تلفن از طریق واتساپ، نوشتاری یا شنیداری.
3: به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان، راستای گفتار این کوتاه سخن با گرامیان میباشد که شعر را از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی برمیگردانند. بر اساس گزارش ها به دلیل افزایش گرما در اروپا، یکی از پیامدهای نگران کننده آن همانا کاهش سطح آب رودخانه دانوب می باشد که سرچشمه آن از جنگل های سیاه آلمان آغاز می شود و با پیمودن هزاران کیلومتر و گذر از چندین کشور اروپایی در پایان به دریای سیاه می ریزد. با شنیدن و خواندن این رخداد اقلیمی، نه تنها برایم یادآور آهنگ زیبای ساخته شده دانوب آبی توسط اشتراوس بود، بلکه یادآور شعر زیبای برتولت برشت بود که می گفت: من برتولت برشت که از جنگل های سیاه می آیم، سرمای جنگل های سیاه هنوز در وجود من است. برشت نسبت به ترجمان شعر خود از زبان آلمانی به انگلیسی حساس بود و بیاد دارم که گفته می شد دشوارترین کار ترجمان یک شعر از زبانی به زبان دیگر آن است که دقیقا همان زیبایی و مفهومی که مد نظر شاعر در چینش واژه ها بوده است را باید مترادف آن در زبان دیگر یافت تا نتیجه خوشاوا بودن و معنای دقیق واژه به شنونده خودی یا غیر بومی انتقال داده شود. از این رو بود که مترجم که میخواست اشعار برشت را از آلمانی به انگلیسی برگرداند، پس از گزینش چندین واژه مترادف از سوی مترجم پرسش میشد و سرانجام برشت از میان آن واژه ها یکی را انتخاب میکرد، هرچند که باز هم آنچنان با واژه آلمانی مترادف نبود و انگاه بود که توافق به ترجمه می داد. پرواز افکارم اوج گرفته از دانوب آبی به سوی نوشته‌های تیزبال و تیزبین نویسنده و پژوهشگر خودمان صادق هدایت کشیده شد که چگونه موشکافانه رباعیات زمخت آخوندی را از رباعیات زیبا که با دید ژرفانه‌گر خیام شاعر و ریاضیدان ماتریالیسم ایرانی هماهنگی نداشت جدا نموده و جایگاه واقعی رباعیات خیام را به ما نشان داده است. در پایان این که باز هم می توان گفت تنوع فرهنگی در ایران بسیار خوب و با ارزش بوده و هست که به مانند همان فرش زیبای ایرانی می باشد و شما گرامیان که شعر را از زبان دیگر برای من ایرانی تبار برمی گردانید شاید بهتر باشد که بگویید و بنویسید که این شعر را به زبان ایرانی برگردانده اید، چون آنگاه که میگویید و یا می نویسید که به فارسی ترجمه کرده اید واژه‌ها نشان می دهند که چنین نیست و آنگاه فرشی را بافته اید که گوشه ای از آن با گره های زمخت آرایش یافته است. با سپاس از رادیو همبستگی که این وقت در اختیار من گذاشت. روز خوش.
1: بله دوستان عزیز، ما امروز برنامه‌ای که داشتیم در مورد حوزه عمومی بود و اینکه جمهوری اسلامی تمام حوزه‌های عمومی مثل مطبوعات، مثل رادیو، تلویزیون، اینا رو همه رو بسته و اجازه نمیده که انسان‌ها در دنیای بیرون از خود در فضای عمومی حرکت کنن، حرف بزنن، گفتگو کنن و با هم دیگه بیامیزن تا در نتیجه این آمیزش ها حرکت های اجتماعی صورت بگیره. خب اونجا اونجوریه، ولی متاسفانه در سوئد و در استکهلم ما متاسفانه نتونستیم این وضعیت رو به وجود بیاریم که از رادیو به عنوان یک حوزه عمومی در واقع استفاده بشه. میدونم که محافل مختلفی کتابخانی دارند، بر هم جمع میشن و حرف میزنن، با هم گفتگو میکنن، حتی محافل سیاسی هم برقرار کردن، اما با تمام این احوال رادیو همبستگی و شرکت در برنامه های خط آزاد تلفنی راهی برای جستجوی صدا، راهی برای به هم رساندن صدا و در این حال راهی برای کنش اجتماعی در برابر آن دیگری است. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و تلفن 076-218-3719.
0: از این دیگه دو تا خبر بود توی این هفته مهم بود. یکی این که در لبنان به عنوان اولین دولت عربی و منطقه خاورمیانه قانون اعدام رو لغو کرد. خیلی مهمه ها.
1: خیلی مهمه.
0: در واقع اعدام قتل دولتیست. این که در لبنان این رو پارلمان با اکثریت آرا 128 نفر رأی مثبت دادن که لغو بشه بسیار مهمه. و در واقع خبرها بود که گروه پارلمانی حزب الله آرای متفاوتی دادن. یکی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر لبنان گفته مجازات اعدام به دلیل بیرحمی ماهیت غیر قابل بازگشت خود منحصر به فرد است و همواره با خودسری، تبعیض و خطا همراه بوده. روز پنجشنبه هم قرار بود که بعد از مدت ها 3 نفر را در 3 تا ایالت آمریکا اعدام بکنند. اهمیت این تصمیم لبنان بیشتر معلوم میشه که یک روند بازگشت در اسرائیل. اسرائیل کشوری بود که حکم اعدام نداشت. الان اخیراً اون بن گویر وزیر کشور که از اون اولترا راستا و فاشیستای افراطی دولت اسرائیل هست، تحریر رو برد تو پاد کنست که حکم اعدام برای فلسطینی ها اونجا رو تصویب بکنه و تصویب کردن، یعنی برگردوندن. اهمیت این حکم در لبنان، هر کدوم از این کشورهایی که اضافه میشن به لغو حکم اعدام، دنیا جای بهتری خواهد بود. همینطوری که این پژوهشگرم گفته بود، این اعدام کیفیتا با همه مجازات های دیگه فرق میکنه، چون جان آدمی رو میگیرن، قابل برگشت نیست اگر اشتباهی هم صورت گرفته باشه. دارین که خیلی بیرحمیه دیگه و مبارزه طولانی در این باره بوده. این یک. ببین استفاده از اینترنت در همه جای دنیا زیادتر میشه. توی ایران آماری که دادن این که 90% ایرانی ها امروز از اینترنت استفاده میکنن. خب خیلی از کاروبارا به خصوص از طریق پلتفرم اینستاگرام به زندگی مردم گره خورده. اون چند 30-40 روزی که اینترنت تو ایران قطع شده بود خیلی وحشتناک بود، تمام راه ها رو بست، یعنی ایران تبدیل شده به زندان. اینترنت، استفاده از اینترنت در این حال با خودش مسائل دیگه هم میاره. مثلا الان اضافه شدن هوش مصنوعی، همزمان کلی از این خبرهای جعلی و فیک و اینا هم منتشر میشه. حالا تازه رسیده به استفاده از هوش مصنوعی در چاپ عکس و تصویر. به تشخیص اینا گاگای خیلی مشکله. قبلا راحت میتونستی تشخیص بدی آها این کار هوش مصنوعی، متنو که اساسا خیلی سخت تشخیص بدی، هرچند که اپلیکیشن هایی درست شدن که میتونی اون متنو بدی بگی این کار هوش مصنوعی یا نه، ولی حتی اون هم نمیتونه دقیقا تشخیص بده. خود دانشگاه ها الان مشکل دارن سری مسئله، بخصوص برای دانشجوهایی که انشاء می نویسن و تز می نویسن. اینا برای شما پیش اومده که میتونید تشخیص بدید چرای تولید شده با هوش مصنوعی رو؟ خیلی سخته گاگایی، نمیشه. یعنی هر چیز بیشتر می گذاره، اوایل این موقع تشخیص میدادی، الان خیلی سخته و میتونن یک داستان رو بنویسید، عکس و برات درست میکنه در ظرف چند ثانیه و گاهی تو نمیتونی تشخیص بدی که چه چیزی واقعیه و چه چیزی واقعی نیست. هم یک موضوعه. مثلا خبرم بود که توی این چه هفته گذشته در عرصه هوش مصنوعی که این مدلایی که ساختن خود به خود خودشون ابتکار در دست گرفتن، جلو رفتن. خبر اینه یه مدل ایجنت هوش مصنوعی، یعنی همون چت جی پی تی اوپن آی، یه تست داخلی براش گذاشته بودن که یه سری محدودیت هایی رو که معمولا توی تست ها هست اینو برداشته بودن، از این آمدان هم برداشته بودن. بعد خود این هوش مصنوعی تونست بدون اطلاع کسی خودش رو به از جمله محدودیت ها قطع اینترنت بود، خودش وصل کرد به اینترنت و تونست بره یه سری سرورهای دیگه رو هک کنه، نفوذ کنه توشون. و تازه جالب اینجاست که خود اوپن آی این شرکت تازه بعد 10 روز متوجه شد که این کار کرده. همزمان یه شرکت دیگه هم این کار کرده بود، شرکت آنتروپیک که مدل هوش مصنوعی کلاود رو میسازه، توی همین تست‌های امنیت سایبری دید که این سیستم ها نفوذ کردن به جاهای دیگه ای که نمیبایست این کار رو بکنن و خودشون رو به اینترنت آزاد متصل کردن و هک کردن و اینا. این نشون میده که اینا میتونن جاهایی رو بگیرن از دست انسان بدون اینکه کنترلی روشون باشه و خودشون رو توسعه بدن.
1: سعید، در توضیح اهمیت اینترنت و اهمیت حوزه عمومی این گونه گفتند که تصور کنید شب است و همه چراغ‌ها بلافاصله خاموش میشه و تو دیگه هیچ جا رو نمیبینی و روز است. در تعریف اهمیت حوزه عمومی، روز است، یک دفعه شب میشه.
0: خب
1: یعنی ارتباطات قطع میشه، آدم هم دیگر نمیبینن. یه چون این وضعیتی داره، یعنی
0: ما الان که شب هست هم دیگر هم میبینیم، ما
1: شم دیگه هم دیگر چراغ روشن میکنیم دیگه.
0: حتی چراغ نباشه
1: نور آفتاب هم نباشه، نور چیز هم نباشه،
0: چشم
1: نور مهتاب هم نباشه،
0: چشم ما عادت میکنه تو تاریکی که طرف رو ببینیم.
1: در صورت بخوایی متعادله کنی یا شوخی کنی، در هر صورت دومی حالا به هر حال در اهمیت حوزه عمومی بود که خیلی خیلی اهمیت داره. متاسفانه دوستان ما، دوستان شنونده ما
0: بعد
1: شرکت نمی کنن تو این.
0: تو ها نزنت اینجا خب هر کسی کاری داره، چیزی داره، دورهای مختلف داره، زیاد بین چیز نکن. ما هم وقت ما الان بادم سراغ برنامه دیگه صفحه فرزین بین چیز فکر نکن. در آخر این قسمت رو ببندیم بعد بریم سراغ میزان تابستانی، چون من باید حتما یک توضیح راجع به اونم بدم. بین تو دنیای کنونی که نظام سرمایه داری، نظام سرمایه داری یک پویایی داره، برای همین خودش حفظ کرده، این مرتب انقلاب میکنه تو خودش توی یک حوزه های ما. فکر کنم یک
1: بله.
0: نفر دوستان بتونیم
1: دوست عزیز شنونده
0: من اون
1: سلام بر شما
0: رو...
1: دوست عزیز شنونده سلام بر شما.
4: سلام بر شما، خسته نباشید.
1: مرسی
4: از زحماتتون که در تمام طول تابستون و من اون دفعه هم گفتم، همون شنونده هستم که گفتم دیر رسیدیم، ولی دیر رسیدم بهتر از هرگز نرسیدنه. والا در مورد هوش مصنوعی داشتید صحبت میکردین، خب این داره تقریبا به یه دغدغه دوچار میشه. من خودم با یه قسمت از این به اصطلاح نرم افزار به عنوان ایت تکنیکر، نتورک تکنیکر کار میکنم دقیقا نه، و من همیشه برای این عقیده بودم که تکنولوژی خیلی چیز خوبیه برای پیشرفت انسان‌ها، ولی حقیقتش اگه بخواین امروز دیگه خیلی زیاد از حد پیشرفت کرده و استفاده انسان‌ها از مغزشون، از توانه‌های خودشون رو خیلی کم کرده و این خیلی خطرناکه، مخصوصا برای نسل جدید، مخصوصا برای جوان‌ها، به خاطر اینکه خیلی راحت همه چیزشون رو سپردن دست این. قبلا ها میگفتن تلویزیون جعبه جادویی، الان نمیدونم اسم این تلفن موبایل و یا لپتاپ چی بشه گذاشت. یعنی انقدر سریع پیشرفت کرده، همونجوری که شما آقا سعید میگفتین، تشخیص این چیزی که کدوم درسته، کدوم غلطه، کدوم فیکه، کدوم عکس، کدوم نوشته، داره هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه و این یه چیزی که واقعا آدم ازش میترسه و نمیدونه آینده به کجا خواهد رفت. فهم میکنم یه مقداری مسئله رو باید جدی بگیریم، مخصوصا در تربیت فرزندانمون. الان همونطور که میبینید سوئد به این نتیجه رسید که برگردن به کاغذ و دفتر و موبایل و یه سری چیزهای دیجیتال حذف کنن، که این خب خیلی کار خوبیه، به خاطر اینکه واقعا جوانها وابستن و خیلی زیاد از حد هم وابسته هستن و و خب همونجوری که میبینید دیگه امروز با تکنولوژی خیلی کارا میشه. شما حتی امروز احتیاج نداره دیگه برای خرید از خونتون بریم بیرون. این برای یک سری از افراد خیلی خوبه، برای اونایی که ناتوانی دارن، نمیتونن برن، امکانشو ندارن، پیرن، تنهان. ولی خب این مسئله الان باعث شده که آدمایی هم که خیلی سرحال و قبلاق و جوون و هیچ مشکلی هم ندارن خیلی راحت بشینن تو خونه، برن توی اپ و سفارش بدن و دیگه حتی اون یک ذره حرکت فیزیکی رو هم انجام ندن. بنابراین فکر میکنم یه مقدار بیشتر، حالا شما هم که همیشه راجع به مسائل صحبت میکنه و خیلی خوبه، کارشناسایی رو بیارین در آینده یه مقدار بیشتر به این مسئله توجه بشه، بخاطر اینکه همونطوری که گفتم خیلی خطرناکه و پیشرفت بیش از حد تکنولوژی به جای اینکه بخواد زندگی رو راحت کنه میتونه بعض وقتا آزار بده زندگی آدم رو، اذیت بکنه ما رو. مثل همین
0: البته طبعا. من بگم به شما بگم، ببینید یه سری چیزا اجتناب ناپذیره، پیش میره، جلوش هم نمیشه گیره. مثل همین هوش مصنوعی، هوش مصنوعی ابزاره مثل هر چیزی دیگه، اینکه کی مالکیتش داره. ولی این کیفیت هم با همه تحولات دیگه فرق میکنه، یعنی بازار کار رو، خود مفهوم کار رو، مالکیت رو، همه اینا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. نمیتونیم جلوش بگیریم.
4: نه متاسفانه همینه.
0: ولی یه چیزی رو که مهم بهش توجه بکنه، الان شما مدرسه ها اشاره میکنه، خب معلومه تو مدرسه چون ماشین حساب اومده بچه ها رو بی نیاز نمی کنن که شما اون به حساب اون چهار عمل اصلی یا بقیه رو شما فقط مستقیم بزنین از طریق ماشین حساب یاد بگیرین، بگین دو دو تا چهار تا خوب یاد نگیر، حالا اینو باید یادش بدم اون پایه رو، بعدا بتونه از این استفاده بکنه. این در کنار اون باید استفاده بکنه. نکته ای که به نظر من جلب کرده اینه که ببین اینقدر سرعت زیاده، یه نوع تفکر رو جلوشو میگیره، به مثل که به هر چیزی نوک میزنن. الان این سریال هایی درست شده، سریال هایی میگن 90 قسمتی، هر قسمش فقط یه دقیقه بیشتر نیست. بعد اینا رو چجوری میخوام ببینن؟ ببین مثل سطح دریایی که مثلا 2 سانتی متر عمقش هست، عمق نداره. و این زنگ خطری است برای بشریت که اصلا به چیزی فکر بکنه عمیق باشه یا همینجوری فقط نشانه ها رو بگیره. این مسئله است.
4: دقیقا با حرفتو موافقم حسین. و خب همیشه اینجوری دیگه، ببینید یه چیزی ابزاری میاد به استفاده میشه و چه جوری استفاده کردن، درست استفاده کردن از اون تکنولوژی خیلی هنر مهمیه که آدم بلد باشه که چه جوری و از اون ابزار درست استفاده کنه. مثلا اینکه قوانین جنگ امروز چه جوری عوض شده، طرف میشینه توی دونه دفتر از اونجا هدایت میکنه و این جنگ نابرابر، یعنی اگر کسی اون تکنولوژی رو نداره محکومه که بشینه اونجا و بمبارون بشه، یعنی که مثلا مردمش از بین برن. و اینم الان سپردن دست هوش مصنوعی با یه دونه انگار بازی کامپیوتری. و خب این خیلی دردناکه، این تکنولوژی رو آدم اصلا دوست نداره که باشه تو دنیا.
0: درست.
4: ولی خب بودنش خوبه، یه سری مزایا داره، ولی چطور استفاده کردن ازش، یعنی بعد ازش یاد بگیریم درست استفاده بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
4: قربون شما، مرسی، روز خوبی داشته
0: باشید. خب فرزین جان، الان برسیم به میزبان تابستانی و بریم به مهمانی میزبان تابستانی. این بار فرق میکنه، میزبان تابستانی این بار ما 40 سال پیش جهان زندگان رو گذاشت و گذشت، رو احضار کردیم که برای ما سخن بگی از کار، زندگی و مبارزش، نویسنده برجسته ایران، سخنگوی، قصه‌گوی مردم بی لبخند، غلام حسین ساعدی، گوهر مراد، که توی همین یکی دو سه نفر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته هم ادبیات هم توی عرصه سیاسی بهش توهین کردن، حتی از سر قبرش توهین کردن و بسیاری اون رو گرامی داشتن. من یه توضیح کوتاهی فقط راجع به این برنامه بدم چون یکم فرق میکنه. آدم ها زنده هستن میان خودشون صحبت میکنن، تعیین میکنن چه آهنگی بیاد چیکار بکنن. این در واقع توی قالب میزبان تابستانی که یه شکل خاصی داره اونجا ریخته شده، چون صدا بوده و قول فروز تنها صداست که میماند، اکتفا شده به مصاحبه های غلام حسین ساعدی و عمدتن این تقریبا همون، چون جاهای دیگه هم بوده که صحبت کرده، این در پروژه دانشگاه هاروارد یه سری مصاحبه شده با غلام حسین ساعدی که فکر میکنم حدود 4-5 ساعته. خب ما همه اونا رو که نمیتونستیم بیاریم، که این هم برنامه محدودی وقت داره و بدون این که لطمه بخوره به اون صحبت ها و نظرش گزینه شده از توی صحبت هاش و اون ورده شده ریخته شده توی این قالب میزبان تابستانی و آهنگایی براش انتخاب شده. اونم تا مشکل بوده که فکر بکنیم که خب آقای ساعدی از چه آهنگ خوشش می اومده اینا. فقط بر اون اساسه صحبت های مصاحبه‌گر هست شده.
1: بله
0: به دقت خیلی با جواهر سازی این
1: خیلی هم روشکار شده
0: مصاحبه صورتی این برنامه آره تنظیم شده، چون مسئله خود این تنظیم این مهم بود. این نکته‌ای که من در انتهای همین برنامه که متوجه شدم اینه که هم مصاحبه‌گر و هم خود ساعدی اینجا بلاد اون دوره تاریخی، چون اونا هم دنبال پروژه خاصی بودن که چرا مثلا رژیم رو شاه فرو پاشید، انقلاب چی بود، فلان اینا، بیشتر راجع به این داشتن صحبت میکردن و ساعدی بیشتر از زندگی مبارزاتی خودش و پیوندی که با جنبش چپ ایران داشته با از اون داره صحبت میکنه. ما تا چون یکی از قصه‌گوهای برجسته ما ذهن قصه‌گو داره، حتی توی همین روایت‌هاش هم ذهن قصه‌گو داره و کمتر، تقریبا نمیتونم بگم کمتر، یه جو اشاره نکرده، یه جو فقط اشاره میکنه، میگه که من توی دهه 40 روزنامه و مجلات مینوشتم بچه این قصه های خودم رو بنویسم و شوربختانه درباره آثار متعدد خودش کمتر صحبت کرد. بعد ساعدی چند وجهی بود و قصه گو نبود، تا آدم تئاتری بود، فیلم نامه می نویش، مثلا فیلم نامه های مشهور آرامش در حضور دیگران، دایره مینا، گاو اینا. من با جواد صحبت میکردم، خب از این آثار موج نوع سینمای ایران چند تاش قصه ها و فیلمنامه های غلام حسین ساعدی است که با نام گوهر مراد می نوشت. خواستم این توضیح بدم، یعنی اونجا حیف هم اومد که چنین نویسنده برجسته ای درباره آثار ادبی خودش صحبت نکرده، دیگران هم کم پرسیدن. این کمبود این برنامه هست. بلا ساعدی میاد درباره کتاباش توضیح بده دیگه، عزاداران بیل چرا نوشت، چی بود، غریبه در شهر، تاتار خندان، خیلی کتاب دیگه داستانایی که داره. این کمبود اینه به نظر من. و حالا بریم به مهمانی گوهر مراد. برنامه های امسال ما، یعنی برنامه های میزبان تابستان اینجا به انتها میرسد. برحال اینم یک تجربه جدید بود دیگه، حالا تا که در نظر افتاد.
1: میشنویم.
0: غلامحسین ساعدی، گوهر مراد.

من ۱۳۴۰ توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلا. تحصیلاتم در تبریز بود، حتی طب در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم. برای دیدن تخصص و اینا فلان اومدم تهران و رفتم قسمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکرد. از اونجا یه کارایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دلش هم روشن بود، کلاس ها با دانشگاه و اینا که مثلا بحث بود، من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که قضایای روانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزا برای من خیلی مطرح بود. مثلا در مورد دپرسیون ها من 10 تا 20 تا مریض رو میوردم مثلا سر کلاس و اینا نشون میدادم و بعد میپرسیدم ازشون که خیلی دقیق، و یه دفعه معلوم میشد که چه مقدار از فاکتورها مثلا عوامل بیرونی بوده یا درونی بوده و اینا. در مورد تراپی هم همینطور، بناچار خیال میکردن که تبلیغ یه مکتبی رو میکنم توی کلاس به عوامل اجتماعی توجه کردن. چه ربطی داره؟ معلومه حالا آدم ترسار هر نوع عقیدی باشی تیز میکنه، ولی اینا اینجوری فکر میکردن. که بعد از اونم مدتا فقط میبرونور میگشتم و سفر میرفتم و میبرونور میدیدم، و تا روزی 53 من رو گرفتن. و قبل از اونم که زندان دیگه اولین بار قبل از 28 مردن. و یه بچه بودم من توی سازمان جوانان فرقه دموکرات کار میکردم که به صورت مخفی در اومده بود. مسئول سه تا روزنامه من بودم، یکی به اسم فریاد، یکی به اسم سعود، که اتفاقا این ماجرای صاحب امتیاز سعود فوق العاده جالبه برای شما. اول آدمی که بعد از 28 مرداد ترور کردن، این آدم بود، اسمش بود آرمانی سازمانیان و یه ارمنی فقیری بود. یه صاحب امتیاز یه روزنامه بود به اسم سعود، یه روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان. من مسئول تم کارشون من بودم، نوشتن و بسم الله تا تای تمس بنده باید می نوشتم، گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی می نوشتم. بچه بودم مثلا تا ریش سیبیل در نیومده و بقیه گیر اونا افتادیم و بقیه می زدن و فلان و اینا. بعد از 28 مرداد مثلا بعد از چند ماه مخفی بودم، فرقه دموکرات آذربایجان فعالیت داشت. هیچ تاندانس بخصوص نسبت به اینکه مثلا حکومت دوش مسطح ملی و ملی رو نه به من ناسیونالیستی و اینا، نه اصلا کلن یک گروپ هایی خودشی قبول نداشتن. خود من احساس گناه وحشتناکی کردم بعدها، برای اینکه ما ها رو میکردن تو خیابون، ما بچه ها میرفتیم داد میزدیم مثلا مرگ بر مصدق، مصدق عامل امپریالیسم، اینا رو از این حد مزخرفات میگفتیم. و بعد من برای جبران این قضیه بود که حتی درست بعد از همین کاتاستروف 57 بس من پیشنهاد کردم، من حاضر شدم که بشینم مقدمه های مفصلی بر نسخه های دکتر مصدق بنویسم که آلبوم اولش در اومد در جریان. اون موقع اینجوری بود، فقیه دموکرات هستن، هیچ میانه با جریاناتی که در داخل چیز بود تر من همون خط حزب سوده رو میرفت. اون موقع خیلی شلو ویل بود، مثلا روتیدو بود و شهربانه بود و میبینه آدم اونو گرفتن میبردن دو سه تا سیلی میزدن و اندکی این سیل سر جات پسر نمیدونم برو دستو بخون، شاید خوبی باش، چه کار داری به این کارا، آینده تو خراب نکن. خوش آدمو میگرفتن و میکشتن میبردن اون تو، بعدن در زندان رو وام میکردن و با چیپا میداختن بیرون که برو بازی تو بکن. ولی درست بعد از اون که ساواک واقعا پایی گرفت و محکم شد و اینا، دیگه قضایا سخت‌تر شد دیگه. اوائل ساواک مثلا کاری نبود در این قضایا، بخواست شکل بگیره، یه موجود آموسی بود، به نیجیلی افتاده بود تو مملکت، نمیدونست مثلا چیکار بکنه. حالا کارشناس داشتن نداشتن که حتما داشتن و اینا، اون خرپاهای ساختمان وحشت ریخته نشده بود دقیقا، با یواشش خوب ریخته شد دیگه. مثلا تا نزدیک چهل و اینا همچه آدم وحشتی از ساواک نداشت. بعد از اون دیگه شمشیر رو تیز کردن و موجودات تربیت کردن که به اونجا رسید.

میشه برادر فوق العاده بود، شخصیت بی نظیری بوده که در مورد این آدم وحشتناک ظلم شده. پیشبری که با جماعت 53 نفر گرفته بودن، این جزء 53 نفر نبود ولی با اونا هم بند بود، با فرهنگی بود، میدونست بسید چکار میتونه بکنه. آقا بزرگ علم راجب پیشبر خیلی حرفای فوقلادهی داره، یک نظر حیرت آور مثلا راجب پیشبری داره، نه به خاطر عقاید سیاسیش، اصلا میگفت این آدم درسته، این یک الماس تراشیده شده است، اگه روزنامه نگار بوده، اگه نمیدونم یوتوپیست بود، منتها توتالیتر نبود، ولی اون یوتوپیایی که تو ذهنش بود ایجاد یه نوع سوسیالیسم قابل انطباق در متن جامعه. و بعدها وقتی آدم مثلا میشینه و کاراشو نگاه میکنه یا حرفاشو میشنوه یا رفتارشو، حتی اصلا من هیچ آدم نمیره این قضیه، بچه بودیم کچولو ریزه میشه، یک سال نه حکومت کردن پیشاور اصلا بیل مردم میرفت میمد و اینا فلا. در عرض یک سال کارهایی که مثلا کردن، یه دفعه توی تبریز فقط 120 متر اسفالت بود اون موقع، از در میدان شهرداری تا سر صابون تربیت، یک دفعه همه جا رو پروژکتور گذاشتن و تبریز یه دفعه اسفالت شد، دانشگاه و پایش رو اینا ریختن، رادیو رو اونا گذاشتن، پارک و فلان و این قضایا و پارک نه به اون معنی، مثلا داغ گلستان تبریز که دفعه تبدیل شده بود به محل تفرج مردم، دقیقا یادم بیاد که خوم هایی که در هر محل بود و افراد می رفتن اونجا مشق می کردن، ما بچه بودیم می رفتن برای تماشا، تو خوم ها مثلا رفتارشون طوری بود که اصلا درست تبدیل شده بود به جای زبوار، مثلا هر کس شب که میشد میرفت توی اون حومه مینشستن حرف میزدن، جب دوستانه بود و یه که میترسیدن، این اربابا و اینا زده بودن به چاک، همزایی داشتیم ما که اون موقعی سال مخفی شد، ده فرابون داشت صاحب ده لیقوانو که دهاتی ها کشتن و اینا اینا، تمام اربابا ترسیده بودن رفته بودن تو زیزم مثلا بگیره حکومتی که واقعیت هم این بود که اصلا پایه و فکر فرقه دموکراتی اصلا نوع کارکردش بیشتر روی چیز دهاتی بود، دهخانه بود، نیست از دهخانه میشه توجه میکرد، سقوط فرقه دموکرات که موقعی که اصلا همه هم میترسیدیم از اینا. بعد اونم قضیه که خیلی من جالب یادمه، مثلا ما جوان ها رو که پیوسته بودیم به سازمان مخفی فرقه دموکرات آذربایجان میفرستادن برای تبلیغ در دهات، خود من دوری دبیرستان پامشتا میرفتم، یه دهی بود به اسم پینشالوار، پینشالوار میرفتم اونجا مثلا تو میدون مثلا میوان تفریح اومدیم و میگفتیم که مثلا هر وقت به شما ظلم کرده حق و حقوق از اینا. بعد اونم قضیه که خیلی من جالب یادمه، مثلا ما جوان ها رو که پیوسته بودیم به سازمان مخفی فرقه دموکرات آذربایجان میفرستادن برای تبلیغ در دهات، خود من دوری دبیرستان مثلا پامشتا میرفتم، یه دهی بود به

آنالیز این شد به طرف نیست تهرانه که با جامعه یعنی با شرایط جامعه اون روزی بیشتر قابل تحقیق بود. بعد اون موقع اینا که خیلی خیلی وجود داشت، چند کارخونه خیلی عمده در تبریز بود، دو تا کارخونه که بیسازی بود، یک کارخونه قالیبافی و نساجی بود به اسم پشمینه. خیلی از کارگرا همه اینا تقریبا میشه گفت که رادیکال چپ بودن و اول کاری که حتی بعد از 28 مرداد کردن مثلا بستن کارخونه پشمینه بود و تمام من یادم میگه کارگران کارخانه پشمینه تبدیل شدن به راننده های اتوبوس شهری. اون موقع ایستگاه نبود، هر چون مسافر دست بلند میکرد سوار میشد بیشتر طبقه پایین رو سوار میکردن از لرچشون، فقط طبقه پایین دهاتی، کاسب، محصل اینا رو سوار میکردن و از رو پول داره رد میشدن به صورت. حالا ببینین این اصلاح تجزیه طلب بود، من اصلا به این معنیش اصلا نمیفهمم تجزیه طلب یا غیر تجزیه طلب و این چیزا در واقع یک جنبه اخلاقی داره تو ذهن من. حکومت مرکزی باستن در دوران سلطنت پهلوی کاری که کرده بود میخواست که برای تسلط و ایر آب دقیقا فقط نمونه های استثنایی رو من میتونم حتی به دقیقا اسم ببرم، غیر از اون موارد که بنا به مصلحت خودش بوده خراسانی رو استاندار مازندران میکرد، مازندرانی رو استاندار خوزستان میکرد، خوزستانی رو استاندار فلانجان میکرد، کارمندای عالی رتبه از جاهای دیگه انتخاب میشد فقط به خاطر این که اون به اصطلاح چنگار سرطان قدرت راحت تر بده تو تنوی یکی ایجاد ارعاب میکرد. رئیس اومده از تهران با زبان فارسی در تبریز حرف میزنه، اصلا از لحظه فارسی میترسیدن مردم همینطور دست بای خودشون گم میکردن. این که وارد به امور اونجا هم نبوده از نتیجه چی میشود؟ چه خیلی راحت تبدیل شده بود همه چیز به این که یه نوع نفرت از این قضیه. یه مسئله بود که شاید مثلا در زمان فرقی دموکرات این قضیه به یه صورتی حل شده بود، برای همه ترکیه هست میزدن، همه خودشون بود تو... یک سال بفرد من بنده ترکی خونده و را موقعی زمان حکومت میشوره بود کلاس چهار ابتدایه، خصیه ماکسیم گورگی تو کتاب ما بود، خصیه چخوف تو کتاب ما بود، مسئله ترکی و نمیدونم شعر صابر، شعر میزنی موجز، همه اینا تو کتاب های ما بود. و اون وقت تنها موقعی که من کیف کردم که آدمم بچه هم دارم درس میخونم همون سال بود. یه مسئله گونده هم که میشه بهش اشاره کرد و نباید گذشت، در تمام اون سال که من یه بچه کوچولو بودم دقیقا یادم میاد که 90 درصد امور دست روسا بود، میومدن روزنامه وطن یوروندا در راه وطن چاپ میشد، سربازهای روسی میآوردن. من در مدرسه بودم اسمش بود دبستان بدر، از مدرسه که می اومدیم بیرون سال دستان روزنامه می آوردن به زبان ترکی، بعد اینو بسته کرده بودن که مثلا می دادن به مدرسه، من دیوانوار عاشق خوندن رو بودم بیش کنم یه دونه بده به من، بعد برگش خوش خوار مادر به من داد موسه و یه دونه زد تو گوشم. ایران بود، یعنی ایران اصلا هیچ جنبه تاریخی نداره، حال جنبه توصیفی غذای اساسا و اینا رو آدم لمس میکرد.

اربابایی که میگفتن که همه شون قائم بودن، اون همسایه ارباب ما آتاکاسا پسراش دیفته بودن بیرون، اول حمله کردن، همه حمله کردن به طرف قومه ها، همه شده اتهام بچه اربابا بودن، تابلوها رو باید بکشن بشکنن تاو بزنن. غارت که شروع شد شروع کردن به کشتن اونایی که چپ بودن، مثلا طرفدار فرقه بودن، و اونقدر آدم کشتن که حساب نداشت. یه قبرستون بود در تبریز به اسم آشتوکتی قبرستانه، برای که داستانش اینجوریه که در یکی از قحطی ها که در تبریز ظاهر شده بود، یه مادری بچه هاش میمیرن از گرسنگی، بعد از این یه قحطی دفع میشه و اینا، این یه دیکی بزرگ آش میپزه و میبره میریده تو قبر بچه هاش. قبرستون خیلی معروف بود.

اونجوری یه مدرسه ساختن که الان نمیدونم که هست یا نیست، به اسم دبستان خیابانه. مدرسه ساخته نشده بود، من یادمه که حتی قبل از اینکه آرتش بیاد اونقدر آدم کشته بودن، جسد روی جسد ریخته بودن. هر کی نمیدونم مهاجر بود، تمام مهاجرینی که از قفقاز از انقلاب اکتبر فدا کرده بودن اومده بودن اینجا، چپ هم نبودن، همه رو کشته. کارش خیلی دیر اومد، دو یا سه روز. مردم هر روز میرفتن چیز میرفتن تو خیابونا صف میبستن و کلان آرتش میاد نمیشه، هی موتوری میرفت نمیدونم یه جیب هزن برم اون ور که میان. الان رسن میانه، هر روز ما میرفتیم. یک بارم کنار خوابون که ایستاده بودیم یه عطار بود همسایه ما و دست ما ایستاده بود، کله دنگ خورد اینجا شفتاد تو جو. بعد مردم ریختن رفتن، مردم که میگن همه همون طبقه که سرتشن از غذایا اندکی استفاده میکردن راحت رفتن. یه دونه سکودار همون بود پیرمرد که مهاجر بود، 90 خورده سال داشت، رفتن اونو بکشن. حالا اون بدبخت تکون نمیتونه بخوره ها، زیر گنبد حموم نشسته. بعد رفتن و بالای گنبد حموم رو شکستن، از اون تو همین تو تیر در میگردن بابا. بدبخت از اون جایی که یه سوراخ بود خودش رو چپونده بودن تو، بیچاره پیر من جاده تو سوراخ خواهیم شده بود. این یه چیز عجیب غریب بود. آتش من تا اون موقع اثر جنایت شده بود، قتل عام و کشتن و فلان و مهمان و

من رفتم سربازی، زنان مامایی رو انتخاب کرده بودم، حالا به هم خود بابت تقلبایی که میکردن زن این زنان بدبخت فرنگسدی دهاتی و اینا مثلا یه میومدن یه اپیزوتومی بکنن که یه عمل خیلی ساده است، یه انسیزیون مثلا اینکه بچه پیم پارک مثلا چجوری به دنیا بیاد و اینا، مثلا اینو به پول کران و به گردنشون میذاشتن. اینا ویل کردم و گفتن که خب بهتره برم این تجربه رو بکنم که سربازی یعنی چی. رئیس پادگان ما عباس قرباقی بود، قرباقی مرد در سلطنت آباد. اون وقت ما 134 نفر بودیم. بعد اینکه دفعه من شاگرد اول شدم در تهران انتخاب کردم، موندم سلطنت آباد. خاطرات خیلی فوق‌العاده‌ای دارم از اونجا. اول بار بود که شدیداً از مسئله نظام متنفر شده بودن، اصلا نظم توی کاد چرخیدن، نمیدونم ادب خاصی رو مراعات کردن و اینا، واقعا به نظرم نفرت‌انگیز سر نوع زندگی. یکی از چیزایی که بر من خیلی جالب بود، من طبیب پادگان بودم، همون سرهنگایی که مثلا هم مدام آدم رو تهدید میکردن، من باید برای اونا مینوشتم که مرخصی 4 روز استراحت یا این دوا رو بگیر، بعد میومدم ویتامین اضافه بگیرن، نمیدونم قرص و فلان برای مثلا زنش میخواد یا بچهش میخواد. سرهنگی جلو مثلا دست میزد بالا و دوستو چون مثلا فلان کارو بکنم اینو میگوزم نمی کنم، لطف نمی کردم اینو چرا تقلب بکنم، نمی خواهم بکنم. من که طبیب اونجا شدم منو سرباز صفر کردن به خاطر فعالیت های سیاسی قبلی. تا اونجا که من میدونم اولین سرباز صفر من بوده، بعد از 28 مرداد سرباز صفرم کردم، ولی خب طبیب بودم، من لاتلوس میگشتم دیگه، مثلا افسر بودم ولی درجه نداشتم. اونا مثلا عباس قرباقی یه دفعه تلفن میکرد، پزشک وظیفه غلام حسین ساییدی، میگفت بله، میره خونه، تو دختر داشت، میره خونه شهین مریضه، من فکر میکنم که آنژین گرفته، سه تا آسپرین بهش میدی، دو تا ویتامین سه، و میگی که بهش سوپ بدن و مطلقا پنیسیلین نمیزنه. من گفتم که مثلا خب شما خودتون که اینا رو میدونم، خودتون دستور بدین دیگه به خانم بگین این کارو بکنه، سه تا آسپرین، دو تا ویتامین سه، سوپ جوجه، اونم فقط سوپ جوجه. اما برای چی برم خونه؟ گفت دستور نظامی باید بری. اون تو خیلی خوب یا آمبولانس اخرازی بود، اینو به زور هول میدادیم، مینداختیم جلو، سوار میشدیم. مثلا بعد 3 ساعت میرسیم خونه تیمسا در واقع. خانمش درو وا میکرد، رو پیش خواست کفر رو بکن، و به معلوم من کفر هم کسافت کفر رو میکرد، نمیداشت من دست شو بشور. حالا فکر کردم که حالا تیم سفر باقی اینو میگه که دستور طبی که به من داده. میرفتم و دست هم میشستم و خیلی راحت الکل میزدم و دهن بچه رو باز میکردیم، میره مثلا یه زده مثلا گرم درد یا آنشین قرمزه. و از طبق فرموده فرمانده کل پادگان، دو تا آسپرین، سه تا ویتامین سه، 4 تا جوشیرین خرقره بکنه و اینا دیگه رو میگفتیم، خانم هم تایید میکرد. چرا قبل از اینکه من نسخه بنویسم خود خانم میگفت، معلوم بود تیمسر اول به اون دست داده بعد به من دست داده، اصلا دنیا کافکایی بود. یا مثلا یه مثال دیگه، اینکه یه روز گفتن که شاپو غلام رضا میاد برای بازدید پادگان، خیلی خوب گفتن که همه باید روپوش بپوشن. یه استوار بود دست من کار میکرد، واقعا به ایمان قول عظیم، این یه برج قد بلند چارشونه، میگفت که من معمولا 4 کاسه آب دو نخورم، نهار بچه ها کم میاد، باید اینا بخورم میدم پر بشه تا بعدم بتونم بقیه بخورم. حالا ببینید این آدم چه روپوشی باید بپوشه دیگه. نه منم روپوش نداشتم، از اینجا رونده از اینجا مونده، نظام نبه من روح میداد، نه غذا میداد، نه چیزی میداد، نه روپوش میداد، ولی باید خدمت میگردم و الا محاکمه سهرایی. اینا صبح که گفتن که شاپ غلام رضا میاد برای بازدید، اون استوار اسمش هم یادم استوار جانباز، بعد اون پیرنش رو روپوشش رو آبور کرد تن من. خب من آدم ریزه میزه، یه دقیقه تو اون روپوش چه کار کنم؟ اینا اینو 5-6 بار همینطور تا کردن، سنجاق کردن، این کف هم همطور ایستادیم. خب من رئیس درمانگاه هم این دندون پزشک، این مسئول داروخانه است، اون یکی فلان و اون یکی استوار دندون کش و همینطور ردیف. و شاپ رو الان وارد شد و پشت سرش تیمسار قرباقی همینجور اومدن و فلان و اینا، از جلو مردت شدن و معرفی کردیم اینی و فلان، و همینطور
یه ابرو بالا یه ابرو پایین. خب پسر رضا خانه دیگه باید اینجوری بیاد، شوخی نیست که. من اومد رد شد روز بعدش یه توبیخنامه برابر اومد که پزشک وظیفه غلامحسین ساعدی به خاطر نداشتن روپوش، من ده تا روپوش تنم بود بجان تو، به خاطر نداشتن روپوش، برای اینکه ندیده بودن تن من روپوش هست، میدونی؟ با از روی پرونده نگاه کرده بودن که روپوش داشته یا نداشته، چون دیده بودن من روپوش ندارم مثل توبیخ کرده بودن. فضای خیلی عجیبی بود. اون همون موقع بود که انقلاب سفید شاه را افتاد. اون موقع من تو سربازخونه بودم. تمام مدت همون طبقات نوعی آتشی. آن لزومی نداره یه دفعه همه ما هیبه فورا بکشیم به خاطر اینکه انقلاب سفید داره میشه. من نمیدونم چیه. افسر میومد. نیم ساعت راجع به چیز حرف میزد. اصلاحات ارضی. خانلری هم وزیر فرهنگ بود و موقع مسئله سپاه دانش رو مطرح کرده بود و تو همون سربازی من با لباس سربازی وحشتناک دعوت کرده بودم رفتم یه تحریر مجلی سخن. من خانلری گفت که چیز در پوست خر اومدی اینا فلان. گفت والا شما بفرمایید که سپاه دانشتون چجوریه و خزیه رو کشتیم به یه راهی که به پیل مردم بر نخون. اون موقع عجیب تبلیغ میکردم یعنی تمام مدت و اون رفراندوم کذایی هم که درست کردن راجع به انقلاب سفید و اینا چلیه دیگاره. من با آل احمد فکر میکنم که آره دیگه همون سالا آشنا شدم. ما دوستای خیلی خوب بودیم با هم، تقریباً شب و روز با هم بودیم، حتی هفته مثلا یه روز رو تا آخر شب با هم میگذروندیم. خیلی کلاسیک زیاد داشتیم ما، دوام میگرد دوام به قهر و عاشقی و این چیزا میانجام. اختلافی که من با آل احمد مثلا سر خیلی چیزا بود، یکی این که من اون برداشت مذهبی که آل احمد میگفت که این وسیله است، جبه یا قبایست که دوخته میشه میشه زیر اونم مبارزه کرد، من اینو قبول نداشتم. یک بار میادم که قبل از 15 خرداد اومد مذهب من و اصرار که بریم قم برای دیدن خمینی، من نرفتم و جلال رفت، صحبت نکرد ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی پیدا کرده بود نسبت به اون. و همین دل بود که تمام اون چیزهایی که چندگانگی که در کتابش خدمت و خیانت روشن فکر ما رو میبینه و گاهی هم تعجب میکنه چرا اینجوری کرده و آخرش فرمایشات خمینی رو درک کرده، میشه واقعا اون چیزی که براش جذابیت داشته اون نشون داده. یکی مثلا از این زاویه بود و دیگه از خیلی نظرم در مورد عوالم خونهری و این قضایی ها مثلا قضاوتاش عجیب غریب بود. علامت آدم فوق‌العاده تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی نظیر ولی قضاوتش سری بود. حتی در اون مقدمه ارزیابی شتاب زده خودش نوشته که ساید من گفت چرا میگی ارزیابی شتاب زده، واقعا از یابش کتاب زده بود. مثلا راجع مسجد دانشگاه مقاله نوشت، نوشت که آقا دور الان که بلنده و نمیدونم اینا اختراع شده یه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشته؟ الان مسجدی که از عهد بوقم مناره داشتن مناره هاش باقی مونده ولی یارو با بلندگو عظام میگه. این نوع بینش هایی که اصلا مسجد نباید باشه یا مسجد یه باشه با این کیفیت ساخته بشه، یعنی در مورد این حالات ریفورمیستیک بیشتر مطرح بود در نگاهش.

سمت بهشنگی آشنایی سطحی که من از بچگی میشناختم. سمت محصل دانشگاه مقدماتی بود، تویش تا خونه اومد و با ترسول هست دیدم من اونجا بودم، دیدم یه بچه جوانی اومد و لباس جنده تنشه، چه باید کرده چه نشوسکی رو میخواد، روشی معرفت بود. من اومد و گفت که میخوام و یارو گفتم تو کتاب نیست. من تعجب کردم این بچه چجوری میخواد، بعد صداش کردم ترسید. من یه مدار از کتابم اون قبل از 28 مرداد خواهیم کرده بودم توی باغ صندوق چار کرده بودیم اینا. گفتم من دارم و با من را افتاد اومد و محصل بود، از اون موقع شناختم تا دم مرگش. این قضیه این که صمد و ساواک کشته به نظر من اصلا واقعیت نداره. صمد افتاده تو رودخانه عرس و مرده و آدمی که با اون همراه بوده و به عنوان عامل قتلش میگن یک افسر وظیفه بوده که بعدا من اونم دیدم و این آدم بود که با سلطانپور کار میکرد، سید سلطانپور. و موقعی که آمدن اینجا کمیته چیزی در تبعید رو تشکیل داده بودن سه نفری، یکی از اونها همون آدم بود که با صمد بود. صمد اونجا مرده بود و این شایعه رو در واقع آل احمد انداخت به دهن همه، بلکه آل احمد یکی از های اوندهش خوبه، شاید هم اصلا خوبه، یه حالت میت ساختنه، میت پروریه و وقتی میت میسازه میتونه مثلا دشمن بیشتر بترسونه. و این قضیه یواش یواش تبدیل شد به جن و چجور بگم اغراق‌گویی، نه در مورد سمن بلکه در مورد خیلی دیگرم. خب خدا علمت وقتی مرد رفته بود، من اینو میدونم که دقیقا تحصیلش کرده بودم که تبدیل میکنیم به هند. خب تو از سالم سکته کرد و همه جا پاسپورت شد که اینا هم کشتن و اون وقت همه میت شهید پروری درست شد. صمد کار سیاسی به اون معنی که نمی کرد در این توی حزب و فلان باشه، ولی تاندانس سیاسی خیلی شدیدی داشت، چپ بود و این چپ بودن هم اندکی تمایل بشوده بگم توش بود. منتها صمد اصلا فوق‌العاده ذهن شفافی داشت. اون وقت که مثلا یه جوری فکر میکرد دیگه جزمی نبود، روز بعد هم از این زاویه دیگه میخواست نگاه بکنه. صمد هیچ وقت کار ادبی و این چیزاشو به عنوان کار جدی نمیگرفت. یعنی در واقع نقش عمده که صمد داشت بعد هم گریت برداری و نمونه برداری و تقلید ازش شد برای بار اول. مثلا بعد از 28 مرداد یه معلم تبدیل شد به مبلغ، یعنی در واقع مبلغ و معلم رو با هم ادغام کرد. به این دل بود که فکر میکرد که مثلا یه بار اومده بود پیش من میگفت که مثلا چیکار بکنیم برای بچه ها و اینا، بودم که خب یه چیز بنویس خودت ببر بخون و قصه نویسی رو از اونجا شروع کرد. آره کاراشو من همه چی میدیدم. من حسی ها کچون رو فرستاده بود برای مثلی آرش، داستان کوتاهی بود که در مثلی آرش باید چاپ بشه، داستان خوبی بود. همزمان با اون موقع کانون پرورش فکری تشکیل شده بود و از سیر ساپاس گفتی آره میشه اینو اونجا به صورت کتاب در آورد. اون که میگم پاسیشو درست کرد و درست نکرد، نه هر کاری آدم ادیت میکنه، بعد میگم چه مزخرفات بنویسم میگم که شما ببینید که مثلا پاسیش درست یا نه. چهار تا کلمه این ور اون ور صاف و صوف بشه و تقریبا حرف رفت و حرف اضافه از هم دیگه تفکیک بشه، جا به جا نشده باشه و در همین حدود بود و درست موقعی منتشر شد که

من با بهروز دهخانه آشنایی داشتم. یک گروهی بود، بهروز دهخانه بود و صمد بهفنگی بود و نابدل و همون بر بچه هایی کشته شدن و مخصر منان فلکی تبریزی که یک کارگر قالیباف بود که بعدا اول اعدام شد در سال 50 تو زن 9 نفر بود در شب چهارشنبه سوری. اینا بر بچه هایی بودن که همیشه ما تو رو هم جمع می شدیم. مفتون همینی هم با ما بود، اون شاعر معروف. و بهروز دهخانه باز یکی از اسمی سال تر نادم های بود که بین این جوان ها می دیدن. خیلی برام دردن ها که صحبت کردن نادم این خاص را اون موقع آره گاه کدانه که مثلا خونه یک چیز می رفتم بهش روز اشتار که خواهر کچکیم بود آره با چادر و اینا فیلان بزنم پیدا می شد و خانواده خیلی فقیری بودم. می دونم چادری که زبان قبل از این جمهوری اسلامی بود معنی دیگری داشت، الان معنی دیگری داره. الان خیال میکنه که اندام زن رو میکنن اون تو، اون موقع اینجوری نبود. هر کی لباس خوب داشت چادر میذاشت کنار. طبقه فقیر در واقع استتار میکرد فقر خود. این عبا جنده پوش بودن، زیر عبا گوشت یا پره یا آشغالی که خریده بود یا چارت کدوی پوسیده زیر عباش میبرد، کسی نمیدید. چادرم در واقع اون پیرهن پاره پوره و وسته دار میپوشوند. به این دلیلی که چادر من بچه جوانی بود و اینا فلان. آره بهروز مثلا تاثیر زیادی داشت روی خواهرهاش. فرنگیس هم واقعا بطی بی نظری بود، اعدام کردن دیگه. مثلا شوهر اون کاظم سعادتی به نظر من هیچ وقت من یادم نمیره. کاظم یه پسر جوانی بود، معلم هم کلاسی بهروز و اینا، که سمز یکی از کتاباشو تقدیم کرده به اون و فرنگیس. برحال این جوان معلم بود و از طرف ساواک گرفتن و بردن و تهدید کردن و هم موقعی که مثلا فعالیت های سیاسی یواش باش علنی می شد و همه کاظم بود که جسد صمد رو در عرض پیدا کرد. خیلی بچه بی نظیری بود و ترس شجاع اینا و دوباره که ریختن این بگیرنش این زیاش رو در مستراح زد دفتر رو بست و رگاش رو زد و اونجا افتاد سازمان چریکای فدای خلق و به این صورتش نباید مثلا مطرح کرد. چیزی بود که مدام تغییر شکل داده. برای بچه هایی که اول بودن یه جور دیگه بودن، اصلا نسل به نسل نه، سال به سال مثلا چهره های تازه پیدا می شدن، چهره های فیدات می شدن، چهره های فیدی می شدن. مثلا ترس کنید که راجبه یه بچه جوان من می تونم حرف بزنم، پناهیان برادرزاده همون جنرال پناهیان معروف بود، همسایه ما بود. این بچه کوچولو بود، من جوجه یه روزه براش می خریدم با اون بازی بکنه در تبریز. و بعد این یواش رو شوشت کرد و آمد بالا و اینا. همون سن سال 8 سالگی 9 سالگیش مثلا من خیلی دوست داشتم اینو، می آوردم و به سبت می گفتم که می اومد سبت خونه ما روی سکو و بعد سبت می نشست ببرای این قصه می گفت، قصه می گفت. و این مثلا پیوست به سازمان چریکای فدای خلق از خونه فراری شد و اینا. خلاصه در 20 سالگی توی بازار خیابانه کشته شد و این آدم بود که همیشه کپسول سیانور تو دهنش بود، خیلی روشن بود. حتی بعد از اینکه من از زندان اومدم بیرون متتا می اومد، یه مثلا از چیزهایی که راجع به ابزرواسیون هایی که باید نوشته می شد و اینا یا یه گراش های کوتاه راجع به بومبارزین من توی مطب می نوشتم بهش می دادم.

هم اگه مطب داشتم به دم کارخونه سیمان شهری در دلگوش ها سالهای طولان من مطب داشتم. مطب ما شبانه روزی بود، من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطبم. بعد یه شب نصف شب زنگ رو زدن، شیشم بالاش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض اومده و اینا، رفتم نگاه کردم میشی نیست. اومدم تو دوباره زنگ زدم مثلا، من باز رفتم دیدم میشی نیست. بعد فکر کردم که خیالات من رو گرفته. در رو که واقع کردن دیدم که یه مرده تو یه گونیه. از وحشت ترسیدم و در مطب با برخواستا بستم و برگشتم مقب. بس فکر کردم که یعنی چی؟ از این هیچ وقت آدم نمیره. متوجه شدم یه دفعه که با نکنه مثلا یه مرده رو اینو آوردن گذاشتن اینجا، فردا میام فکر میکنن که من کشتم اینو گذاشتم بیرون. از بغل این برخواستا رد شدم، رفتم دارم که مثلا دو تا پیرمرد نیشستم پایین چپق میکشم. اینو توی لحافی که پیچیده بودن به صورت گونی در آورده بودن، انداخته بودن رو دوششون، بردش دادن آخور بودن گذاشته بودن اونجا. خیلی از این چیزای وحشتناک اونجا میدیدم. که از قصه‌هاش رو آل احمد در مقاله که راجع به صمد نوشته درج کرده، اون مرگ برادر. من یه شب آمدن در زدن و خیلی راحت من پاشدم و گفتن که مریض بدحال است اینجا. گدو گدو رفتم بالا سر یه مریض، فکر کردم که ای بابا این داره میمیره و اینا. معلوم شد که نه، یه زاوز وسط تابستون بود، فرامون چرا و این غذایی ها گذاشته بودن اتاق گرم، همه پیریزن اینا در حال گریه. خلاصه من این رو به زور از اتاق کردم که هوا نمیشستم، یه اتاق در داون. بعد رفتم بالا سر این رو دیدم که ایبا این زاوز اونتا بچه اومده به دنیا و به زور من شلوار اینو کندم. یه خانواده فقیر بدبخت فلسطینی بودن، دیدم کلی بچه بیرون گرفتم کشتم بیرون، بچه مرده بود، گردنش بند نافیچیده بود. من برقاسا گفتم یه ذره آبداب من بدین، دستامو شستم و بند نافو بستم و نشو بچه رو انداختم اون ور، شروع کردم به تنفس مصنوعی، به رسیدگی به مادر و مادر حالش جا اومد. و بعد دیدم که این چفت بچه کنده نمیشه، تکله نمیشه. گفتم در حال این که باید بکنم دیگه، یه مانوری هستی با دست میلیم از توی جهر مثلا میکرم، این چفت رو کندم انداختم دور و گفتم که بودو هم برم دوا درمان بیارم دیگه. و همطور که داشتم میرفتم نشین بچه اینجاست، همین مردم پشت پنجره ایستاده رو تو تماشا میکنیم. بچه رو دوباره برداشتم و بندناه رو باز کردم از گردنش. خیلی سریع این کار انجام شده بود و شروع کردم به کتک زدن این بچه. یه دفعه جیغ زد و من در عمرم برای بار اول شادی رو حس کردم. این که شروع کرد به گریه، من وقتی میدویدم طرف مطبم اونچنان عشق به پهنای صورت میگیختم از شادی و احساس خلاقیت. بر بار اول و بر بار آخر فکر رو موقع کردم. بعد برگشتم و سر خاکی تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی، تا زن اومدن جلو آل احمد نمیشته. بعد گفتن یه پسر تو میشنون پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسره بود، پاید بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی قامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من خندانه نمیدم یه جا برمدنه گذاشته بودن که همه ایمان رو مثل آخونده هم میکشتن بالای منبر. موقع اومدن یه پسر جوان اومد که من باید تو رو برسونم. حالا دوستان زیاد بودن، این منو سوار کرد و بعد معلوم شد که همون مصطفی هست. برای خودش ریش و پش میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. و بعد یکم بزرگ چیزش این بود که نه که من طبیب بودم باید همچه تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو نگرم بر بچه ها به حاضین تا صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کلم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجب نصیب مجالی یک تا دوباره مریض میومد من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدم معلوم شد که یه استوار نمیدونم آرتشی اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم. ولی اون لابد دخالت داشته، برای که یک دوبارم اومدن ریختن مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدن من رو گرفتن. پدر یکی از دوستان حالش خیلی خراب بود و اطبای متخصص قلب تا نمیتونستم بهش او با هم بزنم، میترسیدم. به من تلفن کردن گفتم خیلی خوب من میام مرز خونه که این کار رو بکنم. او با این رو باید مثلا آروم زد و
حالا تازه اونا اسکوپی و اینا داشتن که شما دیاگرام های نمیدونم ارتعاش قلب و ایچ داره میفهمیدن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته گوش میکنن. بعد تلفن زنگ زد و که خانومی بود کشتو برداشت و بعد گفت من میهن جزهنی زن بیجن ماسیار حالش خیلی خرابی میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به صورتش که نمیشناختم فکرم خب بچه جزدنه یه چیزی میاره و اینو نبود دلیلی داره دیگه. منتظر شدن میم ساعت باید شیختن در و پیکر رو بستن و همه جاره گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته ساواکی و شهربانی. در کمیته فهمیدم که اونجا خیلی چیز داشت، نه که پاتو همه شده بود، همه نادر هم میومدن، آخنهای چطنما هم میومدن. حتی دو زندان اوین به 15 روز هوا خوری میدادم به من، چون من همش انفرادی بودم. بعد یه دژبان میستاد اینجا، یکی اینور میستاد، در فاصله اینا با یه زندانبان میرفتیم میومدیم. توی این فاصله که من میرفتم میومدم، یکی از اینا یه سنگ برداشت پر کرد بالا و توی ایوین و درکه جغد خیلی زیاده و این سنگ درست رفت توی جناق جغده و جغد افتاد جلو پای من و من که اصلا رنگ و اینا نمیتونستم نگاه بکنم، از دیدن این جغد یه حال عجیب غریب من دست داد و چشمای درشت اون که اینجوری نگاه میکرد، یعنی که دوتا پروژکتور هست و اون حالتی که زندگی به مرگ داره تبدیل میشه اینو من عملا دیدم، در حالی که اون بد بخون بالا بود همینجوری زد و بس فکر کردم که خب خیلی راحته دیگه، به یاد شکنجه‌های خودم افتادم. اون شکنجه‌ای که به من داده بوده که حساب نداشته، اصلا همه چیز به صورت کابوس در اومده بود. انضباطی که در زندان اونا داشتن یه انضباط کاملا وحشتناک سختی بود، ولی یکی لبخند میزد باید از اون بیشتر میترسیده. مامور شکنجه اونقدر ترس نداشت. اون موقع شهرک سازی میخواستن را بندازن، دستگاه دولتی میخواست شهرک سازی درست بکنه. یه شرکتی بود که دوستای من اداره میکردن به اسم شرکت بنیاد، 500 تا از این شهرک ها را اینا قبول کرده بودن و اومده سراغ من که برای هر کدوم اصلا یه مونوگرافی بنویسن. در واقع حاشیه خلیج بود دیگه. بعد از این ما دوباره قرار شد که به صورت خیلی مفصل کار بکنیم. راه افتادیم و رفتیم اول واحدی که باید کار میکردیم لاسجرت بود، نزدیک سمنان. توی لاسجرت کارمونو که تمام کردیم شبا میرفتیم تو هتل مهمانخانه سمنان میخوابیدیم. شب اونجا در واقع من دزدیدم، فقط میگفتم باید بگی. هر کار میکردم چه بگم من، میگفتن نباید بگی. یعنی منو آمدن گفتن که مادرش در حال مرگه، منو آوردن پایین و تلفن رو برداشتم و گفتن ای تلفن قطع با این دوست ما میتونیم بریم، که بابای رو نشون دادن. اون بابا من با تاکسی تو یک دو نفرم سوار شدن و یه دفعه سر سازمان امنیت سمنان در آوردیم. اونجا بازرسی فوق العاده شدید و از تهران ساعت 12:30 اومد و اونو من سوار کردن با سرعت وحشتناکی آوردن طرف تهران. دستا و پاهای منو بسته بودن به ماشین و گاه کدار مثلا اصلی میکشتن که چطور همین جا مثلا توی این دره کارشو بسازیم و اینا آفلا. همینجا مستقیم آوردن ایوین و میگفتم باید بگی، من نمیدونستم چی رو بگم و اونقدر شکنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها از بیشتر از 10 سال همطور هست، از شلاق گرفته تا آویزون کردن از سقف و بعد شوک الکتریکی، تیکه پاره کردن با میخ، یه میخ و برداشت و شکم منو جر داد. هیچ میخواستم به آدم به خوف بکشم مثلا بگن که تو باید موافق ما باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنن و بعد پیله کردن راه نجات تو یا من اتصال قضا میکرد برم دادگاه. اونا میگفتن نباید مصاحبه بکنه، مصاحبه چی میکنم، چه مصاحبه بکنم و به زور منو میکشتن به تلویزیون. آخرین بار که اینا پیله کرده بودن که باید بیاید تلویزیون و اینا، به زور منو کشتن تو تلویزیون. رفتم تلویزیون، آقای نیکخواه، عبید نیکخواه مسئول این قضایا بود، ضبط فیلم هم یه دختر خانومی بود دقیقا به عنوان یه بیمار اپیلپتیک به من مراجعه میکرد. اون وقت سرهنگ وزیری بود که سرطان گرفت در لندن مرد، دیگران و اینا بودن و 4-5 تا مأمور نشوندن و یه بابایی هم اومد اون گوشه نشست و یه جوان خوشگلی بود در واقع کارگردان فرویز نیکخواه بود و گفت مثلا شروع بشه. اون برگشت و سوالات و عقه از قبل همه رو چندین بار برای من گفته بودن اینا فلان و جوابا که خواهی داد باید اینا رو بگی. دارو شروع کرد به صحبت کردن که خیلی خوشحالیم که شما بالاخره
بینندگان در این برنامه شما رو خواهند دید و ایله و ایله. اومد تا اون سوال کرد و فلان و اینا، من خیلی راحت گفتم ای کاش من در بهشت صحرا بودم اینجا نبودم. میشا گفت کارت بفرمید، آوردم من آوردن و دوباره زدن. اون وقت بعد از اینکه من از زندان در اومدم تقریبا دو ماه من نمیتونستم تکون بخورم. که دوستان حضور من کشید به شما، در شما که بودیم یه دوست دیگری اومد و من خیلی افسرده بودم و اینا. این دوست من یه دونه ویلا داشت در دریا کنار، من رو برد اونجا که حال من خوب بشه. بعد من اصلا نمیتونستم جایی برم و خیلی حالا به بعد بود اینا. در اون شرایط من شروع کردم به نوشتن یه نوشتنامه به اسم هنگام آرایان. اونا دیدم من شدیدم مشغول کارم، گفتم تو بمون، ما هر چی دیگه میمیم تو رو میبریم. هر چی دیگه با یه دوست دیگه که اومدن و منو آوردن، من یک دفعه در خونه متوجه شدم. یه خواهرم گفت که تو روزنامه هم میخوندی؟ گفتم نه. گفت اینو دیدی یا نه؟ و دیدم مصاحبه در کیهان چاپ کردن، یه عکس گندم از من زدن اونجا و بعد تمام اون چیزایی که خودشون ترتیب داده بودن و از پرونده کشتی بودن بیرون، یعنی از پرونده بازجویی خوردار من دادن. شما اگه من بازجویی میکنین، من وقتی میبینم که حالت دفاعی دارم همه چیزی که به شما نمیگم. اون مثلا سوال میکرد، جوابی که من میدادم یه دیگه بود و بعد مصاحبه رو از اون تنظیم کرده بودن که تیکای رو خاطی کرده بود، همون که ترتیب داده بودن که در تلویزیون اجرا بشه اجرا نشده بود، دیده بودن چون اجرا نشد من حاضر نشدم اینا، اون رو چاپ کردن، یه مطال اضافی کردن، یه مطال فلان کردن و من ترمیم با کارم به جنون کشید. واقعا یکی از مسائلی هم که اینو من واقعا روش تاکید میتونم بکنم، حسینزاده معروف عطاپور امروز کنجه اصرار وحشتناکی که داشت که مصطفی شایان و وسیله من پیدا بکنه. وحشتناک اصلا روی این مصر بود. انا نمیدونستم، اگه میدونستم هم نمیگفتم. دندونا من با چکش میشست و این کار نداشت مصطفی رو لو بدم. من هیچ رو لو نمیده، برای چی لو بده؟ موقعی که من زندان بودم مصطفی رو سواک ترور کرد در خیابون استخر، به صورت یه خبر دو خطی کیهان چاپ کرد. اون مسئله بود و مسئله نوشتن بود، خیلی قضایا، مسئله رابطه با مثلا پویان بود. پویان ببینید یه آدم بود که اصلا به نشستن و حرف زدن و اینا زیاد اعتقاد نداشت. پویان مدت در مسیر تحقیقات اجتماعی کار میکرد. آدم بود که فکر میکرد که اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی باید تغییر بدی، نشستن و حرف زدن اینا کافی نیستش. خیلی از شبها مثلا آخر شب ما دور هم جمع میشدیم، بحث ما سر این بود که مثلا چه کاری از اون برمیاد. ولی چیزی که پویان همیشه مطرح میکرد، میگفت که هیچ راه حلی نیست، باید یه سوراخی پیدا کرد، یه سوراخی در این دنیا، در این دنیای صوفی ایجاد کرد و این فضا رو ترکوند. بعد بحث کشته شده بود به بحث نمیدونم غذای چریکی و اینا، روی استنباطات خودشون که داشتن مسئله جنگل رو راه انداختن سیاه کرد. یه سو بار که در خلوت خود هم دیگر دیده بودیم خیابون شونس آذر فعلی آخر شب ها، اون استار داشت منو متعالیت بکنه بابت اینکه بابا این درسته. من میگفتم اینجا که ویتنام نیست که همه جا جنگل و اینا، یه محدوده هست ممکنه مثلا به زودی تمام بشه. خود این یه تلنگوری میزنه. گاهی وقتا مثلا می نشستیم کنار خیابون نصف شب، مثلا بس اینکه چریک دهاتی یا چریک جنگلی کدوم یکی خیلی مهمه. البته هیچ نیت چیز نبود در رفتار پرویز که حالت توریستی و ارعاب و اینا نبود. اون رژیم باید از اینجا متلاشی بشه، ما این گیره اول رو پیدا بکنیم و کار سفر زنوان.

دیدم جزنی جز معدودتر آدم های بود که واقعا اهل تفکر بود، بسیار آدم آگاهی بود. من دیگه چه درش نمیدیدم خوشی و اینا، اصلا تمام بر بچه های قبل از این ماجره ها یه مدار بازتر بودن نسبت به این قضیه. از اونجا که این قضیه نمیدونم جداشتن تحقیق نمیدونم مجاهدین و فدایی ها و اینا به وجود اومد، بیشتر سر این قضیه بود دیگه. مجاهدین خیلی راحت در این حال که واقعا لایک بودند یه تاندانس عجیب غریب بود که بیشتر بچه های مذهبی بودن که پیوسته بودن به این جریانات و از یه طرف هم یه کشش خاصی داشتن نسبت به این که توده مردم 90% مذهبی هم از این را باید اومد جلو. سازمان های سیاسی هم کاملا زیرزمینی بودن. اون دوره دوران چجوری بگم یه مدار دوران استریپتیز بود، اشخاص خیلی راحت داشتن لخت می شدن خودشون نشون می دن. مثلا نمونه های فراوان رو میشه گفت بر بچه هایی که مدام یه پاشون زندان بود یه پاشون خونه بود بیرون تأمین نبودن همیشه در تحتیج بودن همه میشناختن اونه. مثلا یه نمونه شناخته شدهش مثلا سعید سلطانپور من مثلا تلکی یا زندان بود یا بدبختی میکشید و بیفودی و اینا.

روز از برنامه هنرش برنامه ترتیب داده بود که تمام شعرها و نویسنده ها و هنرمنده ها و اینا رو بکشه زیر بال خودش و همه مخالفت کردن. یک روز من در انتشارات نیل بودم، یک کاری از من در اومده بود و جلوش گرفته بودم، من خیلی عصبانه بودم و سرد و بد و بیراه میگفتم یه بودم و دهنه میکردم یه آقای اونجا بود گفت که فلانی کی هستن، بعد اومده گفت که شما سایده هستن، گفتم بله و اینا. اون بابام اسمش همه میشناسن داوود رمزی بود، گفت که آقای تو نمیدونم ایلی بیلی شما چرا چیز میکنین و ناراحتی نه سافر کاری نداری ترتیبشو میدیم و شما صحبت بکنیم با خود و ایده. بعد دو روز بعدش زنگ زد شماره تلفن من گرفت و گفت که قضیه اینجوریه که هویده گفتی که خب بیان همه من ببینم چی. یه ایده ما جمع شدیم دور هم، آل احمد بود و رضا براهنی بود و حسین و صاحباز بود و دیگر رو بودن و همه جمع شدیم. سال 46 پاشم رسیم نخص وزیره، دقیقا یه ساعتی ما به انتظار نشستیم و خیلی هویدا از ما با احترام و اینا رفتیم تو اتاقش رو نشستیم و شروع کردیم تمام مواردی که از سانسور میدیدیم و اینا رو برشون گفتیم. آل احمد بد جوری به هویدا حمله کرد، مسئله رو درست این نوشتار خودش مطرح کرد دیگه، مثلا مسئله شمشیر و قلم، شما شمشیرتون در مقابل قلم ما شکست میخوره و اینا. آن رو که من نمیخوام دارو بشنوم، آن از این چیزا خودمون رو خوندیم، اینجوری نمیشه و یه نفر رو انتخاب کنین که ما بهتون با شرط بزنه. بعد من رو انتخاب کردم به عنوان نماینده و اون موقع من مدت ها میرفتم توی دفتر نخص وزیر و از طرف نخص وزیر دکتر یگانه پاشایی نامی بود که یه مدتم رئیس دفتر فرح شده بود، اونا انتخاب شده بودن، اونا هی میخواستن که ماسمالی بکنن، میگفتن که نه اینجوری که نمیشه باید یه کاری بکنم و اینا، منم اصلا نباید کتاب سانسور بشه. شاید همین کار ما خودش به تشدید سانسور یه جور خاص کمک کرد، در به این معنی که اینا رفتن تو عمر راه و چاره. یکی از اون افراد در اینجا شرکت کردن، یکیش احسان نراقی بود، یکیش هم ایرج افشار. من گفتم که خب آقای مثلا چه چیزی دارن قراره، اون جمعی که اومدن اعتراض کردن گفتم بنده بیام اینجا با شما صحبت. این آقایون از کجا آمده؟ گفت خب اینا هم نمیسنده، من اینجوری ما بریم یه دیریه بیارم بگه. بعد ضوابط رو اونجا میدیختن، هر دوست یه چیز میابردن، من مطلبا زیر بار نمیرفتن. یه موردش مسئله صفت کتابخونه ملی بود که گفتن که آره نمیشه حق شما از بیر میره باید کتاب صفت بشه فلان و اینا. آخرین جلسه ای که من بلند شدم و اون کاغذ رو پاره کردم اومدم رفتم کافه فیروز نادری، بچه ها اطلاع دادم که اصلا چیز نمیشه. اون موقع این یه دفعه به فکر افتادم که ما یه تشکیلات ترتیب بریم یه کان هست، یه کان نویسندگان اونجا بسته شد و تشکیل شد و بعد خیلی بودن در مثلا یه 60 نفر رسیم و بعد دوباره هم به شروع شد و بعضی رو گرفتم بعضی رو زدم بعضی رو تحسیز کردن و اینا همینطور رفتیم داغون کردم. دیگه هیچ فعالیت نبود تا یه سال پیش از شب شیر در واقع 56 بود دیگه. دو تا نامه به هویدا نوشتیم، ما نامه خیلی اعتراض‌آمیز می‌خواستم سانسور از بین بره، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی فکر و این چیزا. و بعد یک دو تا هم برای آموزگار نوشتیم که موقع نخست وزیر بود اینا. بعدش فکر کردیم که کار عملی باید بکنیم، می‌خواستیم چیکار بکنیم، گفتیم خب چند شب و ما برنامه ترتیب بدیم که این جماعت جمع بشن شعر بکنیم، همه از این تماس با اینا و فلان. بعد یه پوستر چاپ شد، یه پوستر قشنگی هم بود، قرار شد که در انجمن گوته این چیز بشه. حالا انسیتو گوته یه امتیازی در دنیا داره که سازمانهای فرهنگی یا آتشهای فرهنگی جاهای دنیا ندارن و اونا اصلا به دولت وابسته نیستن، یعنی اعمال سیاست و اینا نمیشه و روی این اساس انسیتو گوته تمیزترین جا بود. بعد دیدم انسیتو گوته جای خیلی کوچیکیه، چون این پوسترها که پخش شده بود دیگه تمام مردم به هیجان اومده بودن، شب و تعیین کرده بودیم، برنامه هم چاپ شده بود. گفتم خب چیکار کنیم، چیکار نکنیم؟ کاری که کردیم این که انجمن ایران آلمان رو گرفتیم، تاش خیلی وسیع بود، فکر میکردیم که توی هشتو کدوم مثلا جواز کم میتونیم و پیش بینی میام درست نزدیک 12-15-20 هزار نفر جمعیت هشتو جمع میشدن و این اولین تلنگر بود. پلیس و تجهیزات رو نمیدونم پایگاه و دوربر کامیون نظامی و اینا، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و حرفا تقریبا صحبت هایی که شد استقبال جماعت و اینا
نه به اون صورتش خیلی خیلی رادیکال بود، نه به اون صورتش شب بزمی بود، یعنی نه رزمی بود نه بزمی بود، ولی در باطن اگه نگاه میکردی رزمی بود. اول اختار داده شد در شب خوبی کشی تا بعد به صورت یک کتابی در اومد به اسم در شب. هر شب یه سخنران داشتیم که بیشترشون نویسنده ها بود، مثل شب چهارم مال من بود، بقیه شب شعرخونی و اینا بود. من راجع به هنر و شیف هنر، هنرمند و شیف هنرمند حرف زدم.

شب نویسندگان و شاعران را آغاز می‌کنیم. کانون نویسندگان ایران همانطور که بارها اعلام کردیم مجمعی متشکل از نویسندگان ایران و دیگر اهل قلم ایران به منظور دسترسی به آزادی اندیشه و بیان و حفظ و حراست این آزادی. در برگزاری این شبها که به دعوت انستیتو گوته بوده است، غرض گشایش باب ارتباط سالم و صمیمانه درباره مسائل فکری و هنری بدون طرفداری از هیچ مکتب فکری معین. انتظار داریم که هیچ کس یا هیچ مقام و دستگاه و هیچ جمعیتی خدای ناکرده از فرصت گرد همایی این شبها برای عرضه داشت و پیشبرد مقاصد خاص خود علارغم میل ما استفاده نکند. بار دیگر از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم. در ابتدای جلسه امشب از دوست عزیزم غلام حسین ساعدی

0: از دوست عزیزم غلام حسین ساعدی عضو کانون نویسندگان ایران خواهش میکنم که سخنان خود را آغاز کنم.
1: آقای تونکابونی رئیس جلسه، از همه خواهش میکنم آروم باشم. من به حکم شغلم میخوام راجع به شپ و با یا شپ هنرمند، بنده با پیش کشیدن یک بحث به ظاهر پیش با افتاده، نمیخواهم به حکم ضرور مسئله کلوخنداز را پاداش سنگه است یا جواب های هویه است عمل کنم، بلکه منظورم طرح پدیده بسیار مهمی است که در روزگار ما به صورت بسیار جدی به شکل سرطانی در تمام جریانات فرهنگی و هنری ما ریشه دوانده است. هنر کاذب و فرهنگ ساختگی و قلابی و فرمایشی و سردمداران و گردانندگان خارج از شماره در هر رشته هنری، خوشرخصی های بیشمار، دلغک بازی های موسیقی، بزرگترین هدفشان این جار جدی به شکل سرطانی در تمام جریانات فرهنگی و هنری ما ریشه دوانده است. هنر کاذب و فرهنگ ساختگی و قلابی و فرمایشی و سردمداران و گردانندگان

اندان واقعی ملت ایران را با گرد و خاکی که می کنند در پرده استتار نگه دارند. اگر قرار باشد که عنوانی برای این جماعت، جماعت که نه، دار و دست انتخاب کنم، من آنها را به خاطر شیوع اصطلاح چپ وبا، چپ هنرمند، چپ نویسنده، چپ شاعر، چپ نقاش می نامم. توضیح می دهم، همچنان که چپ وبا همان عوارض و عواقب و یک تازی های وبا را دارد، این دسته نیز چنین خاصیتی دارد. و توضیح دیگر برای رفع سوء تفاهم این که شعر هنرمندان چون هیچ هنری ندارند، هنرمند واقعی را با آنها هیچ مناسبتی نیست، در حالی که وبا و شعر وبا را مناسبت ها فراوان است. و اگر برخلاف معمول و مرسوم کلمه نما را در مورد آنها به کار نمی برم و نمی گویم نویسنده نما، شاعر نما، هنرمند نما، مثل دانشجو نما، ایرانی نما، به این دلیل که در دهنکجی به نامه کانون این اصطلاح را در مورد نویسندگان و هنرمندان واقعی ملت در مطبوعات به کار بردن، که مثلا نویسنده برویم پیش قاضی ها نویسنده است، به حازین و دانشور و گلشیری نویسنده نما. دکتر هزارخانی در شب دوم خوب به حسابشان رسید. توضیح بیشتر من دیگر خیلی ضروری است. بنده میخواهم تمام علائم و عوارض و منشأ صدور و پیشگیری و تا آنجا که به عقلم میرسد درمان این بیماری را به حکم شغلم بیان کنم، چون به هر حال طبیب را جان به جان بکنیم بلکه آخر سر طبیب است. علت رشد این پدیده 100% به وضع اجتماعی مربوط است. همچنان که یک محیط آلوده می تواند باعث شیوع هر نوع بیماری شود، وضع اجتماعی موجود برای پدید آمدن این شعب هنرمندان شرایط لازم را به حد اکمل فراهم کرده است. و اگر فضا فضای دیگری می بود و آلودگی ها تا به این حد و به این نصاب نمی رسید، امکان رشد برای این دار و دسته وجود نداشت. شعب هنرمند موجودی است بی فرهنگ ولی متظاهر به فرهنگ.

بعد از این شفاتم شد در بچه های دانشگاه سنتی که اون موقع دانشگاه سنتی آریامهر بود میخواستن دوباره این شفا تکرار بشه. خراب بود که چند نفر حرف بزنن، چند نفر شعر بخونن و اینا، که کار از اونجا شروع شد که مسئله برخورد مستقیم به وجود اومد. برخورد مستقیم خیلی صریح بود، یعنی بچه ها مثلا در تحصن بودن چون اجازه ندادن و بچه دانشجویان و مردمی که رفته بودن در دانشگاه صنعتی شعر و سخنرانی گوش بکنن به برخورد کردن به این قضیه که اجازه نمیدن، یعنی این جریان اتفاق بیفته و گفتن ما نمیریم از اونجا بیرون. بچه چه لحظات اونجا در حال ترسون بودن و اینا، چه لحظات نمیدونم. منم خونه هاش جواده بودم که یه دفعه رفتیم و گفتن که خیلی خوب بعدم بحث میکنیم بله میکنیم بله میکنیم که جماعتی اومدن بیرون، پلیس و اوباش و لومپنها که بعدن به صورت اللهی در اومدن خیلی راحت با زنجیر و پنج بخص و اینا ریخن بچه ها لطفار کردن. تمام اینا که فرار میکردن اومدن از بغل خونه سیگه تیرت میشدن، یه دی کسیلشون ریختن اونجا. خاطری مشترکی سیه داریم بیگه رو ما جا به جا کردیم و برادر من و دیگران و اینا مشهور زخمنده بودیم، همسایه ها غذا می آوردن برای این بچه های گرسنه و اینا. و از اون موقع درگیری خیابانی ها شروع شد، یه موج لاتانت به وجود اومده بود که رزیگی در درجه اول در دانشجو بودن. یه دفعه لاتبوت ها مزمی بر عمر پیدا شدن، شروع کردن به شستن شیشه بانی و اینا. چیزی که در نجا خیلی خیلی مسئله اومده بود با ظهور یه همچو کیفیت و بحران و اینا، مسئله حاشیه نشینی در شهر بود. از جا کنده شده و آمده به شهر که شغل ثابت نداره. کسی که شغل ثابت نداره همیشه

در حاشیه میشینه، در فلان زاغه میشینه، در فلان جا میشینه، بعد اینا کارشون که ثابت نیست و همه کار گرفته میشه و رشد لومپنیزم هم از ایناست دیگه. یک مسئله خیلی عمده بود، میتونست بره عملگی رو اگه نتونست بکنه ازش مثلا سیگار میستون و قاچاق رو بفروشه، بعد از ظهرش مثلا دو ساعت بلیط بخت آزمایی داد بزنه، پسرش هم بفرسته بلیط سینما رو بگیرن و به صورت قاچاق به قیمت گرونتر بفروشن و اینا. و این در این ماجراها همون طبقه لومپن بود که حکومت خمینی از این حد اکثر استفاده رو برد و برای شغل ثابت ایجاد کرد. شغل ثابت همیشه یکی از ستون فقرات از این رژیم توتالیتاریه، کار نمیتونه بکنه، هیچ اشکال از طرف بعد میاد میبینه که بشه یه اصلاحی دستش دادن و در فران کمیته میتونه کار بکنه و برای خود شغل و مقام و شخصیت. یه سخنران در سازمان برنامه داشتم من، موقعی که بختیار گفته بود که انحلال ساواک، موضوع سخنرانی می بود که انحلال ساواک نه، انهدام ساواک. و یه مثال عامیانه هم زدم، گفتم که یه حب قند رو اگه بندازه تو یه لیوان آب اون حل میشه، ولی اون قند رو تو نمیتونه منکر بشی که تو این لیوان آب هست، ممکنه مزیش هم حتی تغییر نکنه. انهدامش مهمه. اصلا اون انحلال یعنی چی؟ اصلا باید هم سازمانی از بین بره که آدم ها هم بیان رو تفتیش بکنن. یارو صبح پا میشه دیشش رو میزنه، هر اتکلوم میزنه و لباس شیک میپوشه و از زن و بچهش خداحافظی میکنه، میاد و سوار ماشین میشه، میاد و اونجا و خودشو در میاره، کراواتشو باز میکنه، شلاق برمیداره، یکی رو میزنه، اصلا نمیدونه چرا باید بزنه. ملتی که همه شناسنامه های اینا رو بگیرین، شما حزب رستاخیز، مون که حزب رستاخیز خورده، یه دفعه همه جمهوری اسلامی میخوان. آخه نمیشه که اون دتر مسئله که اینجا وجود داره یه تربیت سیاسی یا رشد سیاسی و این اصلاحاتی که حتی به صورت جورنالستی هم اگه مطرح باشه که فرصتی میخواد که این ملت تحول پیدا بکنه. تازه تنده این قضایی یه مدار فرق میکنه. ملتی بود توهین شده از طرف یه رژیم دیکتاتوری وحشتناک و همچی در حال اهانت. هر روز مهمونی بود توی این مملکت، 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده که هیچی نمیشناخت میزدن برای اینکه مثلا نخست وزیر اون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. هر دو اونا رو میچیدن 10 میلیون پرچم. من یه بار به یکی از بچه گفتم که تعداد پرچمهایی که هر روز اینجا آویزون میکنن رنگ وارنگ، از اینا میشه برای ملت ایران برای هر نفرشون 25 تا تنبون درست کرد. آه یعنی چی؟ بعد جشن هنر را میداختن. خب جشن هنر خیلی خوب بود، ولی برای کی بود؟ برای مردم نبود که، در واقع سرمونی بود. بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای فستیوال سینمایی و اینا، اگه واقعا در یه شرایط دیگری بود یه معنی دیگری داشت، ولی در شرایطی بود که آدم احساس میکرد که فقط برای تأخیر شماست. ما میتونیم بریم مثلا جشن هنر شیراز وحشتناک بود از ایزابیه، از این نظر که شب اول افتاح تر تخت جمشید باید، حالا میخواد آقای پیتر بروک بیاد اونجا کارگردانی بکنه یا هر کسی دیگه، مردم بدبخت فرشتده دهاتی و اطراف و این ور اون ور جمع شدن نگاه میکنن میبینن یه سری ماشین میاد، رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و و فلان و یه سری آدم ها با لباس های عجیب غریب، همه جا گارد، همه جا سرنیزه و اینا رفتن بالا و 3 ساعت خبر نیستن، نشستن تو خونه شون ماست و خیارشون رو میخورن، نمیدونم آبگوشتی دم کردن و گذاشتن وسط و هی فکر کنه اینا کجا رفتن، اون بالا چیکار میکنن. یا در واقع یه رو این اولمپ شده بود، خود که چی اون تغییر میشد، همه با دامن بلند زنای بزک توزک کرده، هر کی جشن هنر میرفت 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه مرد چه زنش، ضرورتی نداشت. اگه ضرورتی هم داشت میتونست جشن هنر رو، من نفی نمیکنم محتواشو، ولی غالبش اصلا اهانت بود. مثلا وقتی گروه نان و عروسک میاد اونجا و یه نمایشنامه‌ای رو اجرا میکنه بغل زندان یا تو کوچه یا نمیدونم تو تاز و اعتراض میکنه به رژیم دیکتاتوری اینا، اونم داره خفه میشه در اون متن، ولی که کی اونا رو میبینه؟ همه اونا که با همون لباس ها اومدن و حق دارن اونجاها برن یا پول بلیتشو دارن یا به هر کیفیتی، ایکو پیدا نمیکرد این قضایا. این اساس هی توهین جشن 2500 ساله، 2500 سالی با ویل کن
چیکار داری با 2500 سال ریدمونی که سر ملت بدبخ کردین؟ همه اینا به صورت توهین در اومده بود. اون وقت این سری جمعی شروع میشه، سری جمعی که شروع شد همه میان، از اون طرف گروه های مختلف بیشترشون مذهبی ها بازاری ها از این ور اون ور را میفتن، نوع خونه مرسی خونه همشون میریزن و باید به کی متوسل شد؟ به آدمی که ناآگاهه. و اگر بخوایم واقعا اگه کسی قبول بکنه اسم این قضیه رو انقلاب بذاره، نه از در ایدئولوژی خاص نمیگم، انقلاب بذاره، باید گفت که در واقع انقلاب ناخودآگاه مثلا نمیدونه چی کار میکنه. درست نیست که مثلا بغل جوب خوابیده ولق بزنه بیفته توی آب. صراحتا میشه گفت که یه حالتی مکانیزم دفاعی داشت، ولی این حالت دفاعی مثل که مثلا یه دفعه یه صدای بشنوه آدم مثلا یه دفعه بچرخه. آگاهانه منافع طبعاتی اینا همش مزخرفی به نظر بنده. من معتقدم که اصلا نه انقلاب داخل یه خشتی میخواد ورفته، یه طبقه میخواد ورفته، یکی بیاد دیگه، نه اینا نبود، همه بودن، همه با هم، همه با هم نمیشه خیلی. چرا همه با هم؟ نه خیلی راحت یه چیزی بود، فقط حالت مکانیزم دفاعی بود، یه نوع تپیگیری بود در مقابل یه رژیمی که فقط تمام مدت توهین میکرد. اصلا انقلاب بشکنی بود، ریتمیک بود، یعنی همه به همون تصفیه قدیمی به صورت نوحه در اومد، نوحه ها به صورت تصفیه قدیمی در اومد، ریختن تو خیابون. اون دلگوریشی لاسبازی هم اینجا جوانه زد.

0: وقتی از چاه در میاد اگه نبینی راجع بهش حرف بزنی فایده نداره. سانسور و اینا دوباره پای گرفته بود. خان نویسندگان تصمیم گرفت که اندکی بره به خود حضرت بگید که ما هستیم. اون وقت یه متن نوشته شد، بعد نشستیم به نوشتن متن. یه تو جمع شدن، یه تو مخالفت کردن، یه تو گفتن میاییم، یه تو گفتن نمیاییم و اینا و فلا. اون را بریم بگیم بهش الان دستگاه داره دست اون میفته. یه متن تهیه شد که به نظر من متن خوبی هم بود. توی این متن خیلی دقیق نوشته شد که ما همیشه با سانسور رو در رو ایستاده بودیم و الان هم هستیم، بعدن هم خواهیم بود. و اسم امام و نمیدونم پیشوا و رهبر و نمیدونم این چیزا نبود. فقط تنال اصلا از اسلام هم کلمه برده نشد. متنی که نوشته شد فقط من دقیقا تا اونجا که یادمه نوشته شده که حضرت آیت الله خمینی، فقط نه امام نه رهبر نه پیشوا اینا نبود. بعد گفتن که وقت میگیریم نمیگیریم اله و بله، تا اینکه گفتن 500 روز دیگه ایشون اعضای کانون رو به حضور میپذیرن. همونطور که این خبر به دفترش رسید روز بعدش تلفن زدن که شما میتونیم بیاییم. آقا هستم منتظر شماست. در حدود 16-17 نفر بودیم. ما پاشیم راه سادیم و رفتیم. سهوان صبح زودم بود، تیمی دانشور بود، من بودم و سیاوش کسرای بود و جواد مجاوی بود و باقر پرهام بود و 16-17 نفر بود. دقیقا یادم نیست و الان حافظم کار نمی کنه. جعفر کوشابادی بود و یه درده نبود. قرار شد که متن و باقر پرهام بخونه. باقر خلادم متین و درست و این غذای ها و اینا گفته اون بخونه. صبح زود که ما رفتیم قبل از ما چیز عجیب غریبی که بود انجمن زرتشتیان اونجا بودن. من همون مدرسه دخترانه ای که اومده بود و هیچ را ندادن ما را را دادن. یکم اون شیخ مرتضا بود، شیخ مصطفی رحمه ما. تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. یعنی روزهری داشتن و این شیخ هی میگفت که این روزهری رو یکم بکش بالا. خانم سیمین تفلی هم که سنی ازش بالا رفته و اینا بودم چی بکشه بالای چی کار بکنه و بلاخره رفته. در یه ساعت ما رو معطل کردن. درست روزی بود که یاسر عرفات اومده بود. یاسر عرفات اومده بود و هارتپورت و فلان و آمدن و رفتن و یه آخوند بود شیرازی و اینا خیلی راحت گفت که آره الان اینجوری است و فلان. یه مدار موضع کرد برای ما و همین موقع آتشی ها ریختن توی حیات. استوار و کیک و کیک و اینا فلان. ما همه سرباستویم خمینه اینم فلان. فضا خیلی عجیب بود. همه جا رو پر قالی کرده بودن، قالی فرش کرده بودن و این قالی ها معلوم بود که مال تجار محله دیگه آوردن فرش کردن و غذا میپختن. یه بچه از این گوشه در میرفت، یه موش از اون ور در میرفت، گوگند پلو در میومد، تو بوی زرد توبه. آخون قیمه نخوره، آخون اصغوص نداره. توی این فضا و اینا بعد پسرش اومد و دست داد و اومد و منو از همین بیشتر ماسک کرد خرید. زمان چلیت و اینا فلان من نمیشناختم این پسر خمینیه. این یواشه که به مرکز ما درست کرده بوده، مرکز اطلاعات، از این نامه ها و اینا از قوم می آورد. سال 41 و 2 و اینا قبل از این خمینی رو که تبدیل کرده بودن هنوز این بچهش اینجا بود. من نمیدونستم که این پسر اینه. تا گذشت و آقا وارد شد. درست همه موقع استوارای آرتش ریخته بودن. بلند شدیم و آقا اصلا نه سلامی نه علی که همینجور این مفستوفیلس ظاهر شد. اونجوری یه نگاه اینجوری کرد و رفت و نشست آی بخاری. باقر پرهام وقتی که ما تهیه کرده بودیم شروع کرد بخوندن. بعد فکر کردم پیر مرد ممکنه گوشش نشنوه، باقر بره جلوتر. رفت جلو همینطور زانو زد و اینا. بعد باز همون هیستری جمعی که همیشه من اشاره میکنم اشخاص ها را گرفته بود و اینا. اول نادم که دوید و دو زانو چه جلو خمینی چه سایی بود. خیلی برای من ببین دایی من آدم تاعتری هستم اینا اصلا اینجوری میبینم. اومد روز آنو زد پشترش هم یه احتجام شدن و اینا و همطور داشتن این آقا رو نگاه میکردن. دو تا پاسدار بودن مثلا اون موقع، مثلا پاسدار که یه دونه زبسوط دستش بود فرمایشات امام رو زبط میکرد. آقا گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، من متشکرم از این فلان و بهمان، شما نویسندگان هستین که آمدین اینجا و این انقلاب فایدهش این بود که ما طلبه ها با شما نویسندگان اینا نزدیک شدیم. گفت تمام نداشتن. آرزم گفت که و شما مجبور فرد راجع به اسلام بنویسن، اسلام مهمه، آن که مهمه اسلامه، از حالا به بعد راجع به اسلام. یعنی ما را سنگ رو یخ کرد خیلی راحت. ما رفته بودیم بگیم که سانسور نباشه، اصلا تکلیف روشن کرد برای ما. یعنی یک فریم برای کار که ما باید بکنیم این بود. به ما اشاره کردن که بلند شید. یکم هم چند نفر مثلا جلو رفتن، اون شیخ مصطفی شعر گفته بود برای امام و نمیدونم چی داد به اون. و بعد خانم سیمین یه طور شیفتگی داشت، بعد گفت آقا اجازه بدین دستتون رو ببوسم. گفت که حالا چه فایده داره نبوسم فعلا. بعد در واقع مجال گفتگو نبود، نه در واقع رهبر ظهور کرده بود، امکان نمیدادن که کسی حرف بزنه. بعد ما از پله اومدیم پایین و رفتیم یاسر عرفات، همه شب اومده بود آقام از اونجا بلند شدن اومدن با یاسر عرفات، دم پنجره به آرتشگاه دست تکون میدادن. طبقه اول بعد جوان خیلی شیک پوش خیلی خوشقیافی بود که حرفهای یاسر عرفات رو ترجمه میکرد، عربی خیلی خوب بلد بود. بعد معلوم شد که جزو سازمان عمله. روز عجیبی بود. سر این قضیه دعواهای مفصلی شد. مسئله‌ای که به وجود اومد بین این حوزه نمیدونم روشنفکری و نویسنده قام و شعرا و اینا این بود که دیدی تو رفتی، من نرفتم پیش خمینی. من فکر میکنم دیدن دیو رو به دیو رو کمتر میکنه. یعنی یه قضیه بود که باید اتفاق میفتاد. و یکی از پیشن کارهای قانون این بود که رفت اصلا قضیه رو راحت مطرح کرد. تو اون رژیم این کارو کردن، شما میخواین این کارو بکنیم، ما نمیخواین، ما جلوتون خواهیم میستاد. متن این بود، چاپ شدهش در اختیار کنیم. چیز عجیب غریبی که من هیچ وقت یادم نمیره، اتفاق خانم سیمین و من دست خونه ما، اون حالت شیفتگی و نمیدونم این چیزا در بعضی ها بود. من خیلی وحشتناک غمم گرفته بود، برای که از اون کوچه که ما را باید رد میکردن رو دیوان نوشته بود زیارت صبور، کروکودیل اونجا نشسته زیارت صبور. توی کوچه که من میرفتم برای من خیلی عجیب بود، اون بابایی که کمانچه میزد از خر بهار رو من دیدم، از اون کوچه رد میشد و کمرش تا شده بود و اون نشناخت منو. منم اصرار نداشتم منو بشناسه، برای که پیرمرد واقعا داغون بود. بعد دیدم تو این، بعدم اینجوری داره یواشی که رد میشه و بعد دیدم که ستارش رو در آستینش قایم کرده. یاد یه داستان عجیب غریبی افتادم که ستار رو اصلا به این دلیل ساختم که توی آستین قایم بشه، کمچه میزد اون و بعد این رو قایم کرده بود در یه پیرهن خیلی گشاد، لباس خیلی گشاد. من یاد ستار افتادم اون موقع، فیلم نمی عبادیه بود یه معنی دیگری داشت. ولی این چرا اومد از کچه رد شد رفت؟ بیچاره میترسید. یه چیز عجب غریبی که از اون روز من هیچ یادم نمیره، روی دیواری که خمینی بود و روی ماشینان نوشته بودن قطبی رفت قطب زاده اومد. یعنی درست همون اعتراضی که ما میخواستیم بکنیم دیگران قبل از ما کرده بود. ما رفتیم این اعتراض رو بکنیم، اعتراض دقیقا فی نفسه بر علیه سانس. دو یا سه روز بعدش تنها استنباطی که ما داشتیم، بیشتر بچه هایی که اونجا بودن اصلا از برخورد با آقا یه حالت نفرت وحشتناکی پیدا کرده بودن، بابت این که خیلی راحت گفته بود که اسلام مهمه. بینشین اون چهار تا بود نسی روشن بگی. اتفاقا بعد از اون بود که اصلا این مسئله بشکنن و قلم ها رو مطرح کرد.
1: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کمچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: Ben seni laput. Daştan zincir dalışa tutmuşsun. Kofi başa bina. Ben ise bir millet. Bir zincirim destiş buldu. Kof, روشن فکر من نمیشان و من اصلا تاریک فکرم به روشن فکرم اون مربوط نیست لامپی هم تو کلم نبود گفت اینه که روشن فکر بایستا بینم من هم میستادم گفت ببینم اون چه چیزی به علیت گفتم کتاب گفت بنداز دور گفتم برای چی گفت انقلاب ما کردیم شما ها میخواییم به این سر کار گفتم ما کار نداریم کدوم کار گفت نه من زمان انقلاب شیشه 50 تا بانیو شکستم تو چند تا شکستی دیدم اگه بگم که من نشکستم اگه 49 تا بگم منو میزنه گفتم نه 51 تا گفت پس برو نزد منو انقلاب یعنی شکستن معدوم کردن یه چیز رو از بین بردن چون شیشه رو میشکنیم کتابا رو آتیش زدن و اون اسقوس سانسور از اون موقع ریخته شده بود دیگه یعنی درو کردن اون طبقه اندکی درس خونده بود یه میت ساخته شد واقعا هیولا از خمینی هیولا رو به عنوان ابرخور میگم و من همه نه که هیچ وقت یه نوع آلترناتیو یا هیچ چیز نبود و همه فکر میکردن یه نفر باید این کشتی رو به جای برسونه مثلا ولی اساس جمهوری اسلامی نبود اگه شما یادتون باشه تقریبا در حدود یک سال یا شیش ماه از سقوط رژیم یعنی سه ماه قبل از سقوط رژیم تا سه ماه بعد از سقوط رژیم ما آزادی داشتیم برای اینکه یه قدرت پوشاله در هم بیخته بود یه قدرت پوشاله داشت رشد میکرد کلمه پوشاله اینجا شاید به نظرتون موسیق بیاد برای پوشاله اینکه یواش یواش ساخته میشه ریختن اون خود استواری که همیشه جاوید شاه میگفت و اینا فلان اومده بود ما همه سرباز تو این خمینی از اون طرف هم یواش یواش یه قدرتی به وجود میومد که روزنامه ها رو غصب بکنن سانسور به چه صورت شکل بگیره تجسد فیزیکی سانسور در خیابان ها عملا میدیدیم که همه نمونه شو گفتم که چند تا به شیشه باین شیستی بابا من کتاب سیدی به قلمه من شیشه باین نمیشکنم یه دونه کتاب خریدم برم یه چیزی بخونم یاد بگیرم همه میدونستن که داره میریزه جا به جا میشه فضایا نقش گروه های سیاسی در اینجا مثلا به یه صورت خاص قابل اعتبار واقعا به نظر من 56 و 57 و اصلا به صورت کرونولوژی این قضایا رو دقیقا باید نگاه بکنیم ببینه چه اتفاق میفته یه دفعه که فلان کلانتری رو میزنم یه دفعه فلان جا رو حمله میکنن خلی سلاح میکنن و اینا تمام اینا در نظر بگیریم گروه مسلح بیتود داشته ولی چه نقش عمده ای داشتن حقیقت قصه اینه که این گروه مبارزه جنگ مسلحانه و حضرت نبوده من یه روزهای آخر 31 و 22 یا چند روز پیش از اون دو روز سه روز پیش از اینکه خمینی بیاد به نظر من واقعا اسی بخواد توی این زمینه کار بکنه به همین جزئیات باید توجه بکنه مثلا یکی از جزئیات همین شعارهای روزمره بود اینا رو باید ترتیب داد و نشست و دید که این شعارها مثلا چجوری ساخته میشه و چجوری اصلا مطرح میشه بین مس وقتی که شعارها حالت پرخاشگری پیدا میکنه و از توش مثلا بوی یه نوع بروتالیته یه نوع اگرسیویته جمعی مثلا به نظر میاد به شعارهای که فردا اگر امام نیاد مسلسلا بیرون میاد از این شعارهای اینجوری تا اون موقع مسلسل در بیرون نبود ولی روز بعدش مثلا یه دفعه یه جوانی که صورتشو بسته مثلا سو پشت یه موتور یه دونه هسته رو دوششه روز 21 اولین بار ظاهر شد جلو دانشگاه و از میدان فوزی قدیم و میدان امام حسین جدید تا میدان شهیاد و اینا که همه مثلا فکر کردن که آره گروه های مسلح چریکه ها ریختن بیرون و اینا و اتفاقا من یه خاطره عجیبی دارم که بعدا معلوم شد که یکی از این آدم ها بعدها جزوی کردن گروه های حزب اللهی شده بود هرکی صورتشو میبست یه چپ یا راست نبود پشت صورت بسته یک صورت دیگریست که به تو اونو نمیشنسی مثلا ریختن هما فراب دانشگاه چند هزار نفر می شدن و اینا و اینکه پلاکارد دستشون بود و می چرخوندن یه وقت نوشته بود نو فوتو یه وقت نوشته بودن که عکس نگیرید به فارسی اونا هم صورت هاشون رو بسته بودن و ایشی هم تو اون شروعی و آشفته حالی اون پپلکسیتی عظیم غریبی که مثلا واقعا وجود داشت نمیتونست کسی کسی رو تشخیص بده و اصلا شناسایی در کار نبود و آگاهی در کار نبود اون موقع همون هیستری جمعی به هم یه خاطی شده بود و ولی از توش یه چیزی میجوشید در این حال که همه ریخته بودن همه میخواستن یه اتفاق بیفته همه میخواستن جلد یک ماری رو بکنن نمیدونستن که مار مدام پوست میندازه. کاملا روشن بود که زنای بی‌حجاب و یواشاش زنای با حجاب پس میزدن که برین کنار. گروه های فدایی و دیگر نوع مدام ایزوله میکردن از صفا.
1: ایزولایا تلفن میکردن تو خونه پدر، میگفتن که آره باشه ایسه میان سراغ تو ویلی میکنیم بله میکنم. اون وقت من به ایتوار زدم و رفتم لانه گرفتم و این رونه ای که گرفتم اتاق زیشیوانم در سرا تختم شید که از سنگینا زاب

واقعا دوران فوق‌العاده‌ای بود سال 350 تا اینکه ساواش بیاد و جا به جا بکنه بگه این بده این خوبه این بدت میخوره این بدت نمیخوره و اینا. اگه قرار بشه من مثلا راجبی خودم حرف بزنم، من تبدیلشم یه روزنامه نویس. من هر دوست از کیهان و اطلاعات و یا آیندگان رو نمیدونم همه روزنامه مقاله مینوشتم، غلط میکردم. من چرا قصه ننوشتم و پر قصه نمیتونستم بنویسم؟ اون تب، تب مسلط، اون تبی که واقعا همه رو گرفته بود به صورت هیستری جمعی، بقیه هم گرفته بود. تو نمیتونست کارش بکنی، هیچ کارش نمیتونست بکنی. بعد اون موقع یه عنصر عجیبی پیش اومد که به نظر من خیلی خیلی مهمه. درست همون موقع به جای این که آدم یه چیز رو میگیره، یه آبی رو مینوشه، نونی رو میخوره، دوستی رو میبینه، زیبایی رو میبینه، نه، فقط ترس از انگ تهمت بود. جب تهمت اون موقع مسلط شده بود و این جب تهمت طوری بود که هر کس بر علیه امپریالیسم ننویسه، شعر بر علیه فلان ننویسه، در متن امام چیز نگه، خائنه. و این کارو خراب کرد. جب تهمت اون موقع وحشتناک بود. نتیجه همه این قضایا این شد که این سرستشین فرهنگی کار کلاه هنری تبدیل شد به یک چیز عجیب غریب. اگه این کارو نمی کردی پدرتو در می آوردن. پس تو کار میتونستی بکنی، یا خط خون بگیری یا حتما در همین خط راه بری. و وقتی که میخوای توی همین خط راه بری میفتی، سقوط میکنی، عملی اکیلی دستگاه میشی. اگه کار نکنی میگن که مثلا اندکی خودشو باخته. نمونه های فراونی هست، مثلا فریدون تنکابونی خیلی راحت. تو ایران کسی نبود که مثلا این همه میخونه بود و فلان و وردش تو روزنامه اطلاعات یه صفحه بود به اسم چای و گپ و از این مزخرفات. ایشون مقاله نوشت که اونهایی که بر علیه رژیم فعلی حرف میزنن آدمایی هستن که عرقشون قطع شده. خب مگه خودتم میخوردی؟ عرقشون قطع شده. یعنی دقیقا اون تهمتی که رژیم میخواست بزنه خود اون میزد. مکانیزمای دفاعی در زمان انقلاب فوق‌العاده زیاد بود. مثلا من میتونم همین الان 18 تا 12 تا مکانیزم دفاعی بگم. مثلا یکی این که باید انقلابی باشه. انقلاب بودن یعنی چی؟ یا باید اسلحه داشته باشی، یک کتاب تون بنویسی یا فلان بنویسی، اینا نه. دقیقا اون موقع انقلابی بودن یعنی بیفکر بودن بود. یعنی تو اگه میخواستی یه مسئله رو آنالیز بکنی، باز بکنی و رگ و ریشه‌شو پیدا بکنی، تو اصلا انقلابی نبودی. انقلابی کسیست که مشت داره، انقلابی کسی که میتونه کتک بزنه، انقلابی کسیست که حتما موسر زنش چادر بکنه. انقلابی کسیست دقیقا با جبی که پیش اومده هماهنگ باشه. هماهنگ موندن انقلابی نیست، یعنی طبق زیدمونه. آدمی که انقلابیه یعنی یه ریبورتی رو میخواد، اون یه چیزی رو میخواد عوض بکنه، نه چیزی رو میخواد که دنده عقب بذاره بره. و چجوری ممکن آدم انقلابی باشه درسیم بگی که آره این خوبه؟ و چجوری آدم میتونه مثلا بالا کتابش چون مثلا بسن که متحلی و اینا بنویسه بسم الله تعالی و میکردن این کارو؟ علمان تهدید، علمان توهین و پرونده سازی اونقدر زیاد شده بود که مسئله سانسور و سفره سانسور گسترده شد. یعنی کسانی که به این قضیه رسیدن و تسلیم شدن آدم های بودن خودشون سانسور میخواستن، دستگاهم که راحت باشه گذاش وسط. وقتی این مرد که چی بود اسمش، وزیر اطلاعات میناچی، مرد که ابله کسافت میناچی، من امریکا بودم، هیچ یادم نمیره، توی کالیفرنیا پیش خواهرم بودم، تلفن کرد 78 دقیقا تلفن کردن که یه خانم بود مال این سازمان حقوق بشر و اینا امنیستی انترنشنال، تلفن کرد که آجانتیا همچه آدمی اومده به اسم مهندس میناچی، تو میشنسی اینو؟ گفت ماره. گفت چطور آدمیه؟ آدم خوبی و خوب برحال ضد رژیمه. من توی همین سازمان چند ساعت شهادت داده بودم راجع به قضیه ایران. خب منو
ایپی دعوت کرده بود، گفت این میخواد به شهادت بده بر علی رژیم میشه و کسی اینو نمیشناسه، تو حاضری بیای اینو معرفی کنی؟ گفتم حتما. من پا شدم رفتم با یه ذلت وحشتناکی بلیط تهیه کردم که از کالیفرنیا 8 ساعت پرواز کنم. چه کار کرد؟ دو روز بعد خانومه تلفن کرد که با آقای میناچی صحبت کردیم، گفت ساید کمونیست، من با اون حاضر نیستم ظاهر بشم، اون مسلمان نیست. بعد اون اومد پاشو گذاشت و بزرگترین ضربت وحشتناک اون زد، تمام سانسور اون و قطب‌زاده علم کردن. بعد بقیه چی کار میکردن؟ میگفتن هیچ اشکال نداره، گذراست. چی گذراست؟ خب رفت اینجوریه دیگه. بعد دعوت کرده بود از کانون نویسندگان، جواد مجابی و چند نفر رو ما فرستادیم که بریم. من گفتم من اصلا حاضر نیستم ببینم. دو سه نفر نماینده فرستادیم که بره اونجا راجع به مسئله سانسور و اینا مثلا حرف بزنه. حسابی شسته بود، همه گذاشته بود کنار. و بعد یکی واقعا تصمیم شده بودن که اشکال نداره، در شرایط فعلی باید چون انقلاب پیش میره امپریالیسم داره شکست میخوره. چی شکست میخوره؟ امپریالیسم داره خودتو میخوره. فعلا باشون کار نداشته باشه، اینجوری میشه دیگه. مرعوب شده بودن. ما دعوای خیلی مهمی داشتیم در کانون نویسندگان سر قضیه گروگانگیری. ما گفتیم که خب ما می‌نویسیم مرگ بر امپریالیسم مثلا. قضیه از این قرار بود که گفتن که کانون در مورد باید موضع بگیره. آدمی که اینجا خیلی خیلی خیلی خیلی دخالت داشت، مثلا من و شاملو، می‌گفتیم که به ما مربوط نیست. مرگ بر امپریالیسم ما معتقدیم، اگه می‌خوایم کاری بکنیم واقعا رو در رو با امپریالیسم وایسه. می‌گفتن نه، باید شرکت بکنیم. توده یا بیشتر بودن. بودون باید ما شرکت بکنیم. یه دونه پلاکارد ما دادیم نوشتن بردن چسبوندن جلوی سفارت امریکا، اون بالا روبروش ساختمون بود اون بالا، و اونو پاره کرده بودن. ولی درست موقعی که روزنامه آیندگان رو بستن برای بچه هایی که الان تو این پاریس هم مثلا محسن یلفانی و اینا آمدن تو خیابون، ما تظاهرات رو انداختیم سر هم جبهه دموکراتیک ملی و اینا، کانون اصلا اومد تو خیابون. اون موقع اونا نیومدن بر علیه اون چیزی که مسلط میشد نیومدن. هم اعضای توده کانون، هم اونایی که یه مدر سمپاتی داشتن به مثل اکثریتی و این چیزا که تازه داشت رشد میکرد و اینا، یه دیگه قلیلی بودیم که اومدن تو خیابون و بعد اصلا محکوم شدیم نسبت به این قضیه. حالا اسم نمیبرن کی کیا بودن. اصلا بستن آیندگان خوبه؟ ایوا چجوری خوبه؟ بعد او وقتی رفتن ریختن و تمام بچه ها رو گرفتن بردن شست و خورده روز در زندان های عجیب غریب اوین زندانه کردن. و تفلی شاملو هر شما رو کتاب جمعه رو در می آورد می نوشه شست و خورده روز از زندانی شدن اینا گذشته و اینا اعدامه بنویس فلان اینا، از این کسی اصلا حاضر نبود. میشه که قتل عام به نظر من اونجا مباح شده بود، یعنی همه رو باید کشت، همه رأی میدادن. و به نظر من علت اینکه میگم که این انقلاب رو به عنوان طوفان من گفتم اینجا معنی پیدا میکنه، یعنی یه حالت کاتاستروفی بود. یه کاتاستروفی که همه همدیگه رو سرویس میکنن که چی آخه؟ این با اون میگفت خائن، اون با اون تهمت میزد، اون با اون میگفت که مثلا تاندانس فلان داره. اصلا کسی نمیفهمید تو مملکت ما، کی میفهمید که مثلا بله سهونیزم بیر ملالی تو دیروز که همه مهر رستاخیز تو شناسنامه‌شون بود، یه دفعه همه انقلابی شدن. ها نمیشه که همه هستن، همون خانمه نمیدونم که هر روز میرفت سلمونی و مانیکور و پدیکور میکرد، بعد میرفت نمیدونم فلان کافه از اون بگیر برو تا آخر. بچه که تا دیروز اصلا یه دونه کتاب نخونده بود انقلابی شده بود. وحشتناکه. اینجاست که قضیه انقلاب تبدیل میشه به طوفان. انقلاب یه معنی داره دیگه، نه؟

0: غلام حسین ساعدی گوهرمرات صحبت میکرد در میزبان تابستانی و بدین ترتیب میزبانان تابستانی امسال 2026 صحبت کردن و این برنامه برای امسال به پایان رسید. تا سال آینده و سالهای آینده اگر عمری با ماند و باشیم اینجا و ببینیم چگونه از اول به پیش میره. اینطوری نیست فرزین؟
1: سعید جان همینطوره. من واقعا در طول این برنامه‌ای که غلام حسینی داشت صحبت میکرد تمام زندگیم از بچگی همینطور اومد توی رژه رفت تو ذهنم و تمام لحظات سخت و سنگین و گرفتاری ها و مشکلات و همه مصائبی که در طول سالهای سال کشیده بودم و در این حال جنبه های خوشی و خوبی که داشتم هم از
0: یک چیز مشترک چشمم. بود دیگه تو دوران کودکی در تبریز.
1: بله بله دوران کودکی در تبریز پشت کالسکه ها سوار می شویم، کالسکه چی با چوبش می زد ما رو
0: کجا؟ یعنی کالسکه های
1: از اون کال... خود تاکسی که نبود، تاکسی خیلی کم بود.
0: آره
1: شاید مثلا 20 تا 30 تا. بعد آدم ها رو کالسکه ها می بردن این ور اون ور
0: می بردن
1: بازار. آره.
0: با اسب
1: با اسب یه اسب داشت. بعد البته خب کالسکه ها خیلی کهنه بودن دیگه. بعد ما اون پای چیزش سوار می شدیم، مثلا سواری می گرفتیم از کالسکه
0: ها. دزدگی ها؟
1: بله. بعد این درشکچی هم بهش می گفت می فهمید یا از اون ور اون ور بهش می گفتن. و اونم بخواست این که نیفتیم و به اتفاقی نیفته تو ماشین هم میمد دیگه. بعد بعد
0: یعنی اون زمانی بود که هم
1: شلاقش میزد.
0: قرار دوران تغییر بود، هم درشه بود و هم ماشین ماشینا و خودرو اینا تازه اومده بود.
1: بله
0: اتوبوس چی؟
1: اتوبوس هم بود، اتوبوس هم بود. بله یادم اولین بار که سوار اتوبوس شدم به قصد سواری گرفتن سوار شدم. بخواستم یعنی ببینم چه حسی داره وقتی نشستی ماشین داره راه میره. برای سواری شدن نه به جای رفتن.
0: بلیط خریدی؟ بلیط هم بود،
1: بلیط هم بود. هر ایسکایی بلیط فروشی داشت.
0: بعد گفتی که مال پولشی دادیم بذار بیشتر استفاده کنی. خلاصه دوری دور تبریز گشتی ها؟
1: بله.
0: دیگه چیز یادت اومد؟
1: بله بله. مدرسه مدارس و مدرسه ها و تو راه مدرسه ها سردوم می شد، توی مدرسه تو اتاق سردوم می شد. خلاصه چیزای زیادی بود دیگه.
0: اختلاف سن زیادی هم نداریم با ساعدی ها؟
1: 14 سال.
0: خب هنوز دیگه یعنی تفاوت نسلی نیست؟ هنوز
1: نسلی هست و نیسته، چون اون بالاخره چیز رو دید دیگه، پیشوری اینا رو دید ولی من ندیدم اینا رو.
0: توی این تقسیم بندی نسلی یکی نسل بیولوژیکه یکی نسل سیاسیه.
1: بله.
0: نسل بیولوژیک چیزی حدود همین 25 سال تا 30 سال اینجوری حساب میکنن، بعد نسل سیاسی کم کم در همین میگی مثلا 15 تا 20.
1: ولی چیز ساعدی به هر حال جلوتر از من بود. من مثلا وقتی دانش رو بودم میرفتم برای مطبش که برام دارو می نوشت، صحبت می کردیم گپ می زدیم با هم.
0: رفته بودی مطب ساعدی؟
1: ساعدی توی به جای خانومی به نام نوشیروانی توی مطب با اون کار می کرد. یه مطبی بود که توی چیز دانشگاه توی قسمت اداری دانشگاه این طرف دانشگاه، یعنی خیابون 16 آذر بین در واقع این دانشگاه و چیز ساختمان اداری دانشگاه بود. بعد اونم تو یکی از اتاقای دانشگاه می نشست دیگه.
0: یه مطب هم داشت جنوب تهران.
1: بعد یه مطب هم جنوب تهران با برادرش بود البته اون. بعد من می رفتم گاهی صحبت می کردم. اولین بار که رفتم خیلی خوشحال شدم، ذوق زده شدم.
0: چرا؟
1: برای این که نمیدونستم کیه، معمولا یه خانومی.
0: خب حتما معرفی کرده بودن برو پیش دکتر.
1: نه نه نه
0: تو دانشگاه رفتی باش. دانشگاه تهران باش صحبت کردم.
1: بله.
0: اتفاق رفت.
1: یه خانومی گفتم نیروشوانی نامی بود که اونجا کار میکرد، من به قصد دفتر اون که برام نسخه بنویسه رفتم پیش اون و بعد دیدم یه آدم دیگه هست علاقمند به کتاب دور و برش هست و اینا. بعد ذوق زده شدم گفتم شما کتابم میخونید؟ بعد خندید گفت آره میخونم. گفتش من گاهی هم مینویسم. گفتم اه؟ بعد گفتش که آره من مینویسم. گفتم شما کی هستین؟ گفت من غلام حسین ساحلی هم. بعد اون موقع من تازه دندیل رو خونده بودم. دندیل یه رمانی بود یا نمایشنامه‌ای بود که مربوط به شهرنو مراغه بود. درباره شهرنو مراغه نوشته بود. بعد خیلی خوشم اومده بود و اینا.
0: خوب یادت ها.
1: آره. بعد بی اختیار همجه بودن شدم دیگه بغلش نکردم، همجه اینجوری حالت محبت آمیز و اینا، حالت نشان دادن ارادت و صمیمیت بهش نشون دادم خودم. بعد اومدم نشستم سر صندلی دیگه، هفته در میون یا گاهی مثلا هر هفته میرفتم یه سری بهش میزدم.
0: اون موقعی که تو کیهان مصاحبهش رو زدن و خودش الان تعریف میکرد،
1: نه اون موقع رو من اون موقع تلویزیون اینا نگاه نمیکردیم اصلا.
0: نه خب بعدش تو کیهان رو تاب شد.
1: آره کیهان هم متاسفانه.
0: حالا به این یادته بعد
1: نه خیلی چیز خیلی مهم بود، یاد رفتنی نیست. آره اون موقع که فوت کرد خیلی متاسف شدم. بله
0: بله داستان زیاد واقعا بهش فکر میکنم که درباره آثارش صحبت
1: نشد.
0: ولی جای اون دارد دیگران.
1: آره
0: یک بار دیگه به این مراجعه کن، چون به هر حال با جواد صحبت میکردیم که چقدر تعریف میکردش و این که چند وجهی بوده و تو سینما سینما ایران نقش مهمی داشته دیگه توی این فیلم های موج نو، گاو، دایره مینا،
1: تمام این آرامش در روز دیگران واقعا چیز بشه، فیلم بشه.
0: بله اصلا قرار بود که گویا اون اولی که اومده بود به تبعید در پاریس با مهرجویی کار بکنن، یه نشریه در بیارن. بعد مهرجویی برگشت ایران و خب تا اون موقع خیلی چند کار کرده بود، فیلماش رو ساعدی نوشته بود. حالا جواد خودش بهتر
1: میتونه یه چیزی راجبه آل احمد و بهرنگی و غلام حسین ساعدی میگن که خیلی جالبه داینم بگم. غلام حسین ساحلی با بهرنگی و جلال آل احمد میرن توی قهوه خونه که به نام قهوه خانه خران معروف بود. بعد اونجا پیرمردان میشستن و با هم شوخی میکردن. بعد اینا میرن چیز میکنن، میبینن آدم تازه اومده، دیگه آدم تازه هم براشون یه سید حسابیه دیگه، یعنی میتونن حسابی با
0: سوژه
1: شوخی کنن. سوره مهمیه دیگه. بعد یکی میره جلو شروع کنه به دستاران با هم دیگه، سمت برنگی و چیزو میشناخته ساعدی رو، ولی آل احمد نمیشناخته. بعد میره با یکی گشی دست میده، شغل آقای آل احمد رو میپرسه، میگه شما چی کاره اید؟ دکتر، مهندس، نویسنده؟ میگه من دوست داشتم مهندس بشم ولی نویسنده شدم. بعد شلوارش میکش پایی، رو میکنه، پشت میکنه به چیز، به آل احمد، رو میگه ببین پیچ مهرهای من اشکالی داره، یه نگاهی به داخل بدن من بکن. بعد این دیگه خلاصه خیلی خنده دار میشه دیگه، یه این شوخی ها میکردن دیگه.
0: خب فردین جان داستان زیاده که حکایت زیاده، نه همچنان باقی است.
1: بله به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بله امیدوارم که بعد ما هرچه در تموم بشه بریم تو ایران.
0: بله، یک بذاری ریکلام هم بکنم برای هفته آینده، که از هفته آینده ما سلسله برنامه رو شروع میکنیم راجع به انتخابات سوئد. همجور که میدونید 13-14 سپتامبر انتخابات برگزار میشه. خب قبلش هم شروع میکنن، الان خیلی زودتر رأی میدن در واقع. برحال سلسله برنامه هست، اگر پیشنهادی دارین، تیپسی دارین،
1: خیلی مهم،
0: دریغ نکنید. آره، میخواین شرکت بکنید در این برنامه توی این دو هفته آتی، تمرکز ما یه مقدارم راجع به انتخابات سوئد هست، ضمن اینکه خب تمرکز اصلی همینطوری کتابال بوده، همه این سالا بوده، مسائل ایران هست، همچنان هم اونو حفظش خواهیم کرد. خب ولی روی انتخابات سوئد هم به این مسئله مهمی، انتخابات سوئد، یعنی ببین هر موضوعی خیلی آدم ها درباره همه چی صحبت میکنن، این که از چه زاویه ای بهش نگاه میکنی، کجا رو در میاری که کمتر دربارهش گفتگو میکنن، اصلا به عام تو رسانه ها اونو بیاری بالا نشون بدی و خب جنبه های مختلفش رو بشکافی، کندکاو کنی در این باره. مثلا موضوعی که الان مطرحه این که مثلا چرا مسئله مهاجران اینجوری عمده شده، چرا 20 سال پیش همچه مسئله نبود، چرا الان اینجوری شده، برای این رشد احزاب راست افراطی و پیوندشون با هم میکشونه حتی تا جامعه ایران، از آفده آلمان گرفته، همین این آقای که اسمش رو فراموش کردم توی انگلیس، همین
1: بله،
0: تا دانمارک تا سوئد، بله. تمام اروپا همینجور بگشون برو تا آمریکای لاتین، این راست افراطی توی اسرائیل،
1: بله،
0: توی فضای سیاسی ایران، حالا فاشیسم توی ایران مثلا چند چهره داره، یکی پوزیسیون رژیم مستقر، اپوزیسیونش هم مثلا یه جنبه دیگه، یه بخشی از مخالفانش اونا هم همین چهره فاشیستی دارن، یکی در قالب مذهبی، یکی در قالب سکولار. اینا
1: در این حال ما پنهان هم نمیداریم که اهداف مشخصی میتونیم به نظر من البته
0: فضای سیاسی ایران، حالا فاشیسم توی ایران مثلا چند چهره داره، یکی پوزیسیون رژیم مستقر، اپوزیسیونش هم مثلا یه جنبه دیگه، یه بخشی از مخالفانش اونا هم همین چهره فاشیستی دارن،

0: اینکه این برنامه های راجع به انتخابات ترتیب میدیم، ما حکم معلم یا حکم اینکه کدوم نیرو بهتره یا کدوم نیرو بدتره نخواهیم گفت، ولی در این حال ما هدفمون این است که گرایش چپ تقویت بشه، از اون طرف هم گرایش راست تضعیف بشه. یعنی واقعا یعنی بدون هدف هم نیستیم.
1: جنرالی فرزین به قول تو ما چون وقت داریم و آخر برنامه داریم میکشش میدیم، داریم گپ میزنیم. خب فلی

با درود به شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی برای تک تک عزیزان، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی است با عنوان رویارویی جهانی با نظام اعدام و قتل عام، و در انتهای قسمت اول گفتگویی داریم با خانم امینه قرایی با عنوان همیاری از جنس انتخاب عاشقانه. امیدواریم که برنامه‌های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.

آبزار استقلال. سیامین گلریزان همیاری ملی با سیمای آزادی، همیاری شورشگران از سراسر ایران و کشورهای مختلف جهان. گلریزان، دستفشان، پاکوبان، سرفشان، دیدار در تهران با خروش نشاه نشیخ و پیش به سوی جمهوری دموکراتیک. اطر آزادی و دموکراسی با مریم رجوی در فضای گلریزان. پیام‌های زندانیان سیاسی در همیاری از زندان‌های رژیم همزمان با سالگرد قتل عام. مشارکت فعال جوانان و نوجوانان نسل ضد شیخ و شاه از داخل و خارج ایران با عهد و پیمان و تأکید بر الهام گرفتن از آرمان و راه و رسم سربداران قزلحصار. مجموع کمک ها و تعهدات مالی هموطنان در سیومین همیاری ملی با تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی 1,402,440,000,000 تومان برابر با 7,540,000 دلار.

0: مسعود رجوی. پرتوی بود از جنگ جنگ ها که در دانشگاه استقلال و آزادی شعله می کشید. ما تماشا کنان بستان و در آثار صنع حیرانیم، رهروان طریق ایرانیم. این چه حکایت است یاران آتش به جان را که چند روز صف کشیدند تا بپردازند حاصل کار و زحمت طاقت فرسا یا دارایی ناچیز را در ارتفاع شکوهناک فروتنی و غرور شگفت را در کشکول درویشی و خاکساری با ابراز شرمندگی. این همان توان جلیل به دوش بردن بار امانت برای آزادی و استقلال خلقی شاه زده و شیخ گزیده است. صفی دیدم از سرمایه های بی همتای وطن، دانشمندان و اساتید و هنرمندان و قهرمانان ورزش ایران تا یاران و همبندان دیرین، زحمت کشان دردمند و گلهای نوشکفته و نوجوان میهن.
1: با گرمترین درودها و صمیمانه‌ترین سپاسها از همه همیاران و هموطنانی که از شهرهای مختلف ایران و کشورهای مختلف جهان در 30 گلریزان به یاری برخواستند، گزارش مختصری از این کارزار همبستگی و همیاری در مسیر آزادی و مقابله با دیکتاتوری و سرکوب و سانسور را تقدیم می کند. به ویژه با درود به هموطنان داخل میهن اسیر که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی و در فضای خفقان برای شرکت در این همیاری به پا خواستند و با بذل صمیمانه‌ترین عواطف میهنی و با فریادهای آزادی خواهی و تأکید بر مرزبندی نشاه نشیخ و نثار هر آنچه در توان داشتند به گلریزان همیاری پیوستند. 30 برنامه همیاری از ساعت 16:30 روز جمعه 16 مرداد 1405 به وقت ایران آغاز شد و تا ساعت 8 صبح سه‌شنبه 20 مرداد 1405 جمعاً به مدت 47 ساعت و 30 دقیقه طی 5 روز با استقبال بی سابقه، شور و شوق و حمایت از جایگزین دموکراتیک و پشتیبانی شگفت‌انگیز از شورشگران و کانون‌های شورشی ادامه یافت. صفی بی انتها از هزاران هموطن از شهرهای مختلف میهن تا کشورهای مختلف جهان با خروش آزادی خواهی و تأکید بر مرزبندی نشاه نشیخ و نثار هر آنچه در توان داشتند به گلریزان همیاری پیوستند. همزمان جریان بیوقفه کمک و اطلاع رسانی درباره گلریزان 30 با هشتگ‌های مختلف در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت.
2: 30 همیاری در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در روزهای برگزار شد که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش‌ها، سالی که از یک سو رژیم ولایت فقیه با اعدام و سرکوب و جنگ افروزی می‌کوشد از انفجار خشم مردم و گسترش قیام جلوگیری کند و سوی دیگر بقایای دیکتاتوری سلطنتی در کمینند تا با تجدید سناریوهایی از قبیل بر تخت نشاندن رضاخان قزاق و کودتای 28 مرداد حاصل رنج و خون مردم ایران را بربایند. در چنین شرایطی 30 گلریزان به صحنه دیگری از حاضر گفتن ایرانیانی تبدیل شد که در تماس‌ها و پیام‌هایشان بر آزادی، استقلال و مرزبندی با فاشیسم دینی و دیکتاتوری سلطنتی تأکید کردند و برای مشارکت در کارزار بزرگ مقاومت ایران برای آزادی میهن و استقرار جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران اعلام آمادگی کردند.
3: فقط یک پیام دارم، میگم که پیام من اینه که من این عهدو دارم با جان جانانم. برادر مسعود، همچنان مثل قبل که گفتم اسم منم بنویس، اسم منم بنویس، سر خم قدقن، حاضر حاضر حاضر تا آخرین نفسم. برادر اسم منم بنویس.
4: امیدوارم که لیاقت اینو داشته باشم که تا لحظه آخر، تا روزی که این دیکتاتور ظالم خونخوارو از کشور عزیزم ایران بیرون میکنیم و نابودشون میکنیم، لیاقت اینو داشته باشم که در کنار شما باشم و این افتخار رو داشته باشم که تحت فرمان مسعود رجوی و مریم رجوی به کار خودم ادامه بدم.
5: این داستان، داستان ایدئولوژیکه که بعد از فوت پیامبر و نداشتن حضرت علی و فرزندانش در هدایت جامعه و اومدن بنی امیه و اینا، بعد از 3600 سال خدا رو شکر، خدا رو شکر که رهبری ایدئولوژیک اومد و تونست در مقابل رژیم وایسته، چون رژیم خمینی شیطان مجسمی بود که نه فقط به لحاظ بین المللی ایران از بین می‌برد، بلکه به لحاظ ایدئولوژیک همه ارزش‌های ایدئولوژیک ما هم از بین می‌برد. و اگر مجاهد خلق نمی اومد و در این دوران سر پا نمی ایستاد، امکان نداشت که مردم ایران بتونن از مقابل این رژیم خمینی بلند شن و روی پای خودشون باشن. این شیادم یادم نمی رون روزی که اولین بارایی که شما دیدیم، یه روز شما گفتی که از زندان که اومده بیرون با بعد مسعود طرف هایی فکرم رانزار بارا می گفتید، داشتین قدم می زدین که شما خوشحال بودین و داشتین داشت می گفتین که ببینید مردم تو خیابونان داره رژیم میافته و فلان این حرفا، و بعد مسعود شدیدن تو فکر بود و گفت دارم فکر میکنم که این مردم رو چجوری میشه از دست این ارتجاع نجات داد. به هر حال من خودم رو شخصا دارم میگم، من امروز رو میبینم برادر مسعود 1000 سال آینده رو، خدا رو شکر و خدا رو باز هم شکر که به هر حال راهبری ایدئولوژیک داریم، سازمانی که بعد از آزادی شما ها از زندان تعداد خیلی کمی بودین، در عرض یک سال خورده رژه میلیشیار را افتاد و فاطمه مصباح‌ها بچه های خیلی با سنای پایین صف کشیدن و 120 هزار تاشون در راه انقلاب رفتن. و خدا رو شکر که دکتر کاظم این رهبری رو نجات داد و تونست به اعدام نکشید و تونست بعد مسعود بمونه و این جریان ادامه پیدا کنه.
6: و البته که از همون روزی که در این راه قدم گذاشتم، جانم هدیه ناچیزی بوده در راه آزادی مردم ایران و رهبری مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، و همچنان همان است و همان خواهد.
7: به واقع بزرگترین افتخار من در زندگیم همین اینه که یک هوادار کوچک از سازمان مجاهدین باشم و بتونم یک ذره از اون تمام فداکاری هایی که همه داخل ایران و شما انجام میدین، من هم یک گوشه کوچکش رو بتونم بلند بکنم و در کنار و در رکاب سازمان مجاهدین، به خصوص برادر عزیزم رهبر انقلاب نوین مردم ایران برادر مسعود رجوی و خواهر عزیزم رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران خواهر مریم رجوی، یک در رکاب اونها انقدر که میتونیم فعالیت بکنیم.
8: گاهن بنو به حساب با هم صحبت میکنیم اینجا، وقتی که به این شرایط پیچیده امروز نگاه میکنیم و راجبش گاهی با هم صحبت میکنیم، همیشه من میگم خوش به حال ما که چنین رهبری داریم و خوش به حال ما که تونستیم باشیم تا هر حدی که با همین حد کمی هم که هست ولی هستیم و دلمون قرص به این که این راه حتما به ثمر میرسه زیر سایه این رهبری و با شما مجاهدین که از همه چیزتون گذشتین و راه و شما یاد دادین به جوانای امروز توی ایران که بعد کانونای شورشی رو درست کردن و اینجور می جنگن و همه چیشون رو در طبق اخلاص میذارن. ما هم از شما یاد گرفتن و خوش به حال ما هم که کنار شما هستیم.
9: فقط یه آرزو من دارم. آرزو دارم این همه زمان که گذشته از حنیف کبیر تا سردار موسی تا اشرف شهیدان تا منیره تا دکتر کاظم تا به امروز که وحید فرمانده وحید و سایار و یارانشان در این راه کوشیدن، فقط یک آرزو دارم خدایا که برادر مسعود و خواهر مریم رو برای ما در پناه خود نگه دار که بتونن رنج و شکنج مردم ایران رو به پایان برسونن و صلح و آزادی رو در ایران بیارن برای مردم که شایسته واقعا بهترین ها هستن.
10: واقعا باید درود گفت به برادر مسعود که چنین نسلی رو آموزش داده، درس فدا و صداقت. واقعا یه زمانی بود که من خودم میدونم فاصله مثلا کادرهای سازمان با هوادارا واقعا زیاد بود، ولی الان بخش هوادارا من میبینم که واقعا این بچه ها از هیچ چیزی فدان دریغ نمی کنن و واقعا از همه چیز شمایی میذارن.
11: با افتخار از برادرم مسعود جان جانان معمار اصلی این مسیر و آرمان آزادی یاد میکنم و از خواهرم مریم که با استواری و پایداری پرچم این آرمان رو بر دوش دارن. با امید آزادی به زودی و حرف زیاد دارم خواهر سیما، یک سینه سخن دارم، گوش کردم یا نه؟ شما سه روز همیاری میذارین با تمام ماها، درست وظیفه مونه، ولی اینقدر دوست داریم از شماها قدردانی کنیم. شما نمونه انسان هایی که نمیتونیم در دنیا
12: شما لطف دارین
11: واقعا.
13: و من همیشه وقتی صحبت های خواهر مریم عزیزم رو میشنوم انگیزه میگیرم و واقعا ایمان دارم که قطعا تو این مسیر، یعنی تو مسیر مجاهدین و با خواهر مریم هستش که میتونیم به پیروزی برسیم. و برای ما همیاری فقط یک کمک مالی نیست. روز تجدید عهد دلهای عاشق آزادیه که هر کسی از هر کجا و با هر وضعیتی که هست خودش رو وصل میکنه و برای آزادی عهدش رو میبنده.
12: دلم میخواد در این ماه مرداد که با سالگرد شهدای عملیات کبیر فروغ جاویدان، با شهدای فروغ ایران در 6 و 7 مرداد در اشرف 1 و با کانونهای شورشی مجاهد مهدی خاکنی و با فرمانده وحید بنی آمریان و تک به تک سربداران راه آزادی گره خورده تجدید عهد کنم، همون عهدی را که خواهر مریم عزیز با اونها بستند. عهد من هم هست، سوگند یاد می کنم که هرگز نخواهیم گذاشت پرچم اونها بر زمین بیفته و تا آزادی مردممون از چنگال این پلیدان آرام نمی گیریم.
14: بخواستم که هم عهد بشم با خواهر مریم اونجا که دستی خورده در کهکشان گفتند عهد من با مردم و مسعود دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران است. ممنون از وقتی که به من دادید. سلامت باشید.
15: مجاهدین طرفدارانی دارن در ایران که روزانه میبینیم که این رژیم خونخوار چندین نفر رو اعدام میکنه، ولی باز جوانان برمیخیزن، مردم میان توی خیابون و اعتراضات خودشون رو میکنن و ما هم در خارج از کشور تنها وظیفه‌ای داریم که من از خودم میگم که تا آخرین نفس با مسعود و مریم عهد می‌بندم و تا آخرین نفس هستم.
3: ما در واقع همه این رسالت و هدف رو بر دوش خودمون گذاشتیم و به قول خواهر مریم متعهد شدیم که من و مثل خواهر مریم در دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران عهد بستیم تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خونمون، تا زمانی که آزادی ایران فرا برسه و به مردم هدیه داده بشه.
15: تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی هستش. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مسئول است. تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون. من در انتها میخوام بگم عهد مریم عهد همه ماست.
16: من هم امروز با افتخار میگویم عهد من همان عهد مریم است. عهد من ایستادگی برای آزادی مردم ایران است.
17: سیمای آزادی ندای ایران و فردا و ما جوان است. سیمای آزادی ندای خواهر مریم و برادر مسعوده. راستش من درآمدی از خودم ندارم، ولی یه پولی بهم جمع کردم که برای تحصیلم هزینه کنم. میخوام این پول رو تقدیم سیمای آزادی بکنم. میدونم ناچیزه، ولی خود میدم با پر کردن در و دیوار شهرمون با شعار مرگ بر ستمگر چشا باشه چه یا مرگ بر خامنه دو در رجوی، دست سیمای آزادی رو تو پخش کار کانونهای شورشی پر کنم.
1: از بعد از ظهر جمعه 16 مرداد تا صبح سه‌شنبه 20 مرداد طی 5 روز جریان تماس‌ها، پیام‌های صوتی و مکتوب و کمک‌های فردی و جمعی جریان داشت. آنچه بر خجالت دست‌اندرکاران برنامه می‌افزود این بود که بسیاری از همیاران ساعت‌ها پشت خطوط در انتظار ماندند. شماری امکان وصل شدن به برنامه را پیدا نکردند. و بخش زیادی از پیام‌هایی که از داخل و خارج کشور رسید به دلیل فشردگی برنامه امکان پخش پیدا نکرد. با این همه آنچه روی آنتن آمد تصویری روشن از گستردگی گلریزان بود. از شهرهای مختلف ایران تا کشورهای گوناگون اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا. سیامین گلریزان شاهد حمایت و همیاری زنان، مردان، جوانان و نوجوانانی بود که به شوق کمک رسانی به صدای آزادی خواهی مردم ایران با آنچه در توان و امکان داشتند به یاری برخواستند.
18: منم می‌خواستم با یه درود محکمی به کانهای شورشی و شورشگران در سراسر ایران بفرستم، به اونایی که جوان هستن و هر روزشون رو به هدف آزادی ایران میذارن و به خصوص ما اینجا یه جمع جوانان هستیم که خارج از ایران یا دنیا اومدیم یا مثل این که نهایی گفته که زود از ایران خارج شدیم، ولی ما یه هدفی داریم، ایران آزاد و همچنان مردم ایران و به خصوص جوانان ایرانی میدونن که چه سرنوشتی در انتظارشون هستش. هر روز به هر حال این راه آزادی رو میرن و این راه قیام مردم ایران رو میپردازن تا ایران آزاد بشه.
2: سیومین همیاری با صدای آزادی خواهی مردم ایران همچنین شاهد حضور پهلوانان و قهرمانان پیشکسوت و ملی‌پوش ورزشی، کارشناسان، محققان و اساتید دانشگاه و متخصصان ایرانی و نمایندگان و اعضای جوامع ایرانیان و زندانیان سیاسی شیخ و شاه بود که به صورت انفرادی یا گروهی در استودیو یا از طریق زوم یا با ارسال پیام در برنامه شرکت کردند و بر پشتیبانی از آلترناتیو دموکراتیک در برابر فاشیسم دینی و بقایای دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی تاکید کردند. در جریان این کارزار با شکوه کانون‌های شورشی با 50 پراتیک انقلابی و 30 شعله همیاری با سیمای آزادی همراه شدند و زندانیان سیاسی از درون زندان‌های رژیم با خطرپذیری بسیار و با ارسال پیام‌ها و پافشاری و اصرار در این صف به گلریزان پیوستند و صدای ایستادگی و عزم خلق قهرمان برای ادامه مبارزه تا آزادی را تنین انداز کردند. سیمای آزادی عمدن از ذکر بسیاری از اسامی خودداری کرد. آنها در پیام‌های خود صدای ایستادگی و عزم آتشین برای ادامه مبارزه تا آزادی را به این گریزان رساندند و با درود به مردم ایران و کانون‌های شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف نشان‌هایی که همیشه در این روزهای گریزان می‌درخشند، خطاب به جلادان رژیم و کینگ مشتبه نوشتند: اعدام و کشتار جوانان شورشی جز این که بر عزم آتشین ما بیفزاید، دردی از رژیم دوا نخواهد کرد. زندانیان سیاسی در پیام خود تاکید کردند: راستی بجز سیمای آزادی کدام رسانه دفاعیات فرمانده وحید یا عملیات آتشین یگانهای ارتش آزادی با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، را منعکس می کند. جمعی از زندانیان هوادار از اوین که امکان کمک مالی نداشتند، با اعلام آمادگی همچون دیگر یاران سربدار برای فدا کردن جانهایشان درباره تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک نوشتند: 61 سال است که این مقاومت در مسیر مبارزه و سرنگونی با دو رژیم خونخوار هیچگاه مسیر وابستگی را طی نکرده و دست یاری به سوی احدی جز خلق خیش دراز نکرده است. در مقابل تعداد قابل توجهی از هموطنان کمک‌های خود را به نام شهیدان و زندانیان سیاسی و از طرف آنها اعلام کردند و با عهد آنها برای ایستادگی تا آخرین نفس برای تحقق آزادی و جمهوری دموکراتیک همراه شدند و حاضر گفتند.
19: من پیام لقمان رو چند بار خوندمش و میخواستم به این برادر دلاور و قهرمان لقمان امینپور بگم که پیامت از پشت دیوارهای زندان به دل ما نشست و هزاران درود به تو که با تمام سختی‌ها و فشارهایی که هست پای عهد و پیمانت برای آزادی مردم تو وطنت ایستاده‌ای. من هم دوتا از دایی‌هام در سال 67 سربدار شدن و با اینکه هیچ وقت ندیدمشون، اما همیشه در قلب من زنده هستن و تمام تلاشم رو بر این می‌ذارم که بتونم راه اینا رو ادامه بدم. و من خودم و موسی و بقیه تیممون که 5 نفر بودیم برای کمک به سیمای آزادی مبلغ 11000 یورو جمع‌آوری کردیم که این مبلغ رو تقدیم شما می‌کنیم. و در آخر می‌خواستم نامه یکی از هموطنامون که به دست ما رسیده رو براتون بخونم.
20: بفرمایید.
19: با سلام، من بهمن هستم از برلین. پیام شجاعانه زندانی قهرمان لقمان امینپور از سیاه‌چال‌های کینگ مشتبه خامنه ای صفاق را شنیدم. نفرت از این جانیان تمام وجودم را گرفت. کینم نسبت به این رژیم وحشی و عشقم به این مقاومت 100 برابر شد. به برادر قهرمانم لقمان اعلام می کنم که به جای او 100 یورو به این مقاومت کمک می کنم تا این قهرمانان به مقاومتشان در این شرایط بیشتر و بیشتر ادامه دهند، تا این وطن آزاد شود و دیگر کسی به خاطر عقیده و در مبارزه برای آزادی به بند کشیده نشود. زنده باد آزادی و درود بر کانون‌های شورشی قهرمان، شعله‌های همیشه فروزان آزادی.
21: یکی از جلوه‌های ویژه و برجسته همیاری سیوم، اجتماع هموطنان و اشرف نشان‌ها در شهرهای مختلف برای تماس با سیمای آزادی و ارائه کمک‌هایشان بود. در لندن، برلین، استکهلم، تورنتو، سیدنی، دوسلدورف و چند شهر دیگر یاران شورشگر در کنار یکدیگر جمع شدند، به برنامه وصل شدند و کمک‌های خود را به صورت جمعی اعلام کردند. گروهی از جوانان و نوجوانان در یک اجتماع پرشور با پیام‌ها و کمک‌هایشان به این گلریزان پیوستند.
2: به بسیاری از همیاران در یک سازماندهی و ابتکاری بسیار ارزنده با الهام از یگانهای شورشی به صورت دست جمعی به گردآوری کمک‌های مالی پرداخته بودند و به صورت یگانی این کمک‌ها را در سیمای آزادی اعلام کردند. برخی یگانها نام شهیدان را بر خود گذاشته بودند. سیومین گریزان همیاری با سیمای آزادی شاهد حضور زندانیان از بند رسته بود. شهادت‌های تکان‌دهنده‌ای در مورد جنایات ضد انسانی در شکنجهگاه‌های رژیم به ویژه در مورد مجاهدین توسط دشخیمان را ارائه کردند. و نمونه‌هایی از آنچه در جریان اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 گذشت را بازگو کردند.
21: حضور نسل‌های مختلف یکی دیگر از جلوه‌های سیومین گوردیزان بود. در کنار پیشکسوتانی که دهه هاست با مقاومت همراهند، جوانان و نوجوانانی بودند که با شور و شوق به میدان آمدند. شماری از آنها در پیام‌ها و تماس‌هایشان گفتند که پسندازهای خود را به همیاری هدیه می‌کنند.
0: سلام، من شهرزاد هستم، 9 سالمه. میخوام 50 یورو از تو پول تو جیبیام کمک کنم به سیمای آزادی به امید آزادی ایران.
4: سلام، من سام، من 5 سالمه. من خاکم کمک میکنم.
2: کم نبود نمونه های تکان دهنده ای از پرداختگری هموطنان داخل و خارج کشور که به رغم فشار فقر، گرانی و بحران معیشتی از هزینه های ضروری زندگی، از خوراک، تحصیل یا درمان خود و خانوادهشان می زدند یا خانه و زمین و خودروی خود را فروخته و یا هزینه مراسم بزرگداشت درگذشتگان خود را تقدیم سیمای آزادی کردند تا سهمشان را به قول یکی از همیاران در این گریزان عواطف ادا کنند.
22: با سلام به مجری و مهمان عزیز برنامه همیاری با سیمای آزادی. من اکبر هستم از بلوچستان، از سرزمین جمعه خونین. از سرزمین خدادادها تماس میگیرم. از سرزمین سوختبرها، جایی که مردم برای لقمنون هر روز جونشون رو کف دستشون میذارن و میرن مرز. ما توی بلوچستان داغهای زیادی دیدیم، اما هیچ وقت قانون نزدیم و نخواهیم زد. هر وقت ناامیدی سراغ من اومد، برنامه شما رو دیدیم و دوباره امید هم گرفتیم. فهمیدیم که توی این دنیا تنها نیستیم و هنوز آدمایی هستن که برای این زل از همه چیزشان گذاشتن. توی استانی که ما رو با ابتدای ترین حق و حقوقمون محروم کردن، سیمای آزادی تنها رسانی هستش که درد ما رو فریاد میزنه. برادرها و آقای عزیزم، توی سیمای آزادی شما بهتره هر کسی میدونی که توی بلوچستان جیبا خالیه، سفره هم کوچکه. من مال منالی هم که ندارم تقدیم به شما بکنم، اما اومدم بگم که دل من هم با شماست. سهم کوچکه خودم به اندازه یک وعده غذای خودم، خانواده هم رو با افتخار به این همیاری تقدیم میکنم. شاید این مبلغ خیلی کمی باشه، اما میدونید که از ته دل با به امید آزادی ایران تقدیمش میکنم. ما پشت شما هستیم، چون شما صدای مردم ایران و ما هستید. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، درود بر رجوی.
23: من میخواستم همیاری یکی از برادران اشرف‌نشونمون رو در واشنگتن که عاشق سازمان و رهبری اون هست رو بدین وسیله اعلام بکنم. او با اسم و یاد محمد حسین نقوی، شهید بزرگ مقاومت، طی 2 سال قبل توی 2 همیاری قبلی 3 از خونه هاش رو به فروش گذاشت و تقدیم سیمای آزادی کرد. ولی امسال به من گفتن که چون سال جنگ ها و سرنوشت هاست، میخواد هر اون چه که دارد رو به سازمان و به سیمای آزادی تقدیم کنه. ایشون الان یک خونه دارن، یک زمین و یک ماشین دارن که معادل 220,000 دلار میشه و این رو تقدیم سیمای آزادی کردم. من واقعا خودم از این که او همه دار و ندارش رو در طبق اخلاص قرار داد و تقدیم سیما کرد خیلی تحت تاثیر گرفتم و واقعا اینها همه سند افتخار و استقلال مجاهدین و این مقاومت هستن. با تشکر و خیلی ممنون.
5: مادر فاطمه برام نوشتن که عزیزانم، آرزومندیم و از خدا می خواهیم که این آخرین همیاری در دیار غربت باشد. الهی آمین. و دعا می کنم که همه انسان‌های با شرف از این فرصت ویژه و شرایط حساس تاریخ ساز استفاده کنند و به حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران بپاخیزند. عزیزانم، مانند همیشه شرمنده شما خوان هستم. واقعا دستم خالی است. خیلی تلاش کردم که با دست پر به حضورتان بیایم، ولی صد افسوس. یک گردنبند که یادگار مادر مرحومم بود، آن را به مبلغ 340 میلیون تومان فروختم به عنوان هدیه ناقابل به منزله یک شاخ گل تقدیم گلریزان شما می نمایم. انشاءالله که برکت دخلتان باشد. همچنین عزیزی، 11 ماهی می شود که مبلغ 860 میلیون تومان به نیت شما عزیزان امانت نزد من گذاشتند که آن را هم تقدیم سیمای آزادی می کنم. آرزوی قلبی من فقط و فقط دیدار همه شما عزیزان با طلوع مهرتابان آزادی در ایران زمین می باشد. قربان شما مادر فاطمه.
1: در سراسر این همیاری یک مضمون دیگر نیز پیوسته تکرار شد. یاد شهیدان. کمتر ساعتی از ایام همیاری بود که در آن نامی از شهیدان مقاومت، شهیدان قیام، سربداران قتل عام، زندانیان سرموزه و کانونهای شورشی به میان نیاید. همیاران کمکهایشان را به نام شهیدان عرضه می کردن. یگانها نام شهیدان را بر خود می گذاشتند و خانواده ها از عزیزانشان می گفتن. بسیاری تأکید می کردن که پرداخت امروز آنها ادامه همون راهی است که شهیدان با جان خود پیمودند. یکی از تکاندهنده ترین شهادت های این گلریزان را آقای صادق شجاعی، بازمانده خانواده مجاهد پرور شجاعی با 15 شهید بیان کرد.
6: درود بر شما، بر برادران و خواهران عزیزم، هم مهندس ساتر شده از آمریکا، بازمانده خانواده شجاعی. من رو ساعت 4 صبح بیدار کردن و بردن برای سنا حیرت مرگ. حیرت مرگ 4 نفر بودن و من هم چشمای بسته. من رفتم تو و من گفت یک آخوندکی بود، گفتش که شما، من حاکمم و تو محکوم، جان تو در دست من است، هر چه بهت میگم راست بگو. آیا کسی از خانواده شما هست که منافق نباشه؟ گفتم فکر نمی کنم. از این بودی که شما نگاه میکنید، نه، این چیزا نیستش. امام دستور داده که همه منافقین رو صافشون کنیم. گفتم خوب، اگه از فرمان امامه که ما هم حاضر هستیم. حکم تعلیقی اصلاب به من دادن. اگه دفعه دیگه گرفتار شدی بدون محاکمه اعدام. برادرم دکتر رحمان شجاعی سال 65 اعدام شد، بعد نسرین شجاعی، مسعود شجاعی و مهران شجاعی از زندان برادرم یحیی شجاعی که در آلمان بود، مهران 15 سال شد. آن موی دستمالتی شویده نشد. آن آخوندکی که بکنم اسمش یادم نیست، حاکم شهر ایشون گفت تو خیلی جوونی، من شما رو آزاد میکنم برید. اگه برید چه کار میکنی؟ اونم گفت من میرم یه جلسه میگیرم و بعد میارم رو سینه تو خالی میکنم. گفتن این قابل اسناد نیست، ببریدش. کیان شجاعی رزمنده ارتش آزادی بود که بعد تو عملیات فروغ این طرف افتاد. بعد کابوس شجاعی و اشکبوس شجاعی در ارتش آزادی بودند که در عملیات فروغ هر دو تا شهید شدند. افراسیاب شجاعی برادر همین کابوس و اشکبوس که در ایران اعدام شد از عملیات، و بعد سوختزار شجاعی با مهران شجاعی که 15 ساله بود، سال 60 54 نفر از توی مثلا اولین اعدام های این بودن و دستگیر شدن و هر دوتاشون با 54 دیگه اعدام شدن. کورش شجاعی پسر خواهرم، ایشون هم 17 سالش بود، سال 67 اون هم سر به دار شد. اخیراً هم یونس شجاعی و محسن شجاع توی همین شورش های اخیر اعدام شدند. حمید راکی شجاعی پسر خاله، اون هم همینجور اعدام شد. افتخار میکنم به سازمان مجاهدین خلق و برادر من رحمان که دکتر بود، از افکار چپی داشت، از خارج اومده بود و بعد که برگشت عاشق مسعود شده بود و سردار موسا خیابانی. میگفت من قهرمانی موسا و سیاست مسعود. بعد به سازمان ما پیوست و شد پیک اصلا سازمان. بله، من افتخار میکنم به سازمان مجاهدین و همه برادرها و خواهرای عزیزم که دارن مبارزه میکنن با سیستم. از اون موقع من با سازمان آشنا شدم و ما تمام اصلا دفاعیات رضاییا و اینا رو با استنسیل این میکردیم و پخش میکردیم. خود منم تقریبا حدود 3 ماه زندان بودم به خاطر مسئله ای و بعد ما را بیرون کردند.
2: اظهار نظرها و سخنان آموزنده و انگیزاننده اشرف نشانها و هواداران مقاومت در این گلریزان از درک عمیق و همه جانبه سیاسی و ایدئولوژیک آنها خبر می‌داد و این همیاری را به دانشگاه مقاومت و انقلاب تبدیل کرده بود.
7: سیمای آزادی، دانشگاه علم، آگاهی و آزادی، تنها رسانه مستقل و ملیه که سالهاست با تکیه بر مردم و مقاومت سازمان یافته در مسیر آگاهی و روشنگری قدم برداشته و همچنان هم به این راه ادامه میده. سالهاست که نقشه ها و توطئه های رژیم و عواملش رو افشا میکنه، از بزک بقایای سلطنت طلب و بازی با کارت بچه شاه گرفته تا جنگ روانی پروژه های انحرافی و مزدورانی که برای منحرف کردن مسیر قیام مردم به میدان آورده شدن.
3: حالا ببینید، همه بچه ها، همه دوستانمون الان توی این 2 روز واقعا کلاس درس بود، بزرگترین دانشگاه بود برای همه ماها. از هر کدومشون میخواستیم یک کلمه بگیریم، واقعا یک کتاب درس گرفتیم. ولی امروز برای من روز بسیار بزرگی بود، بسیار ناراحت کننده و بسیار بزرگ. با حضور خواهر یگانه، من چه تعهدی میتونم بدم؟ واقعا بعد از دیدن اون صحنه ها، من چه لیاقتی دارم؟ 30 ساله دارم در کنار شماها، از شماها یاد میگیرم، به من یاد میدین، به من همیشه پرداختید. من چی کار میتونم بکنم در مقابل خواهر یگانه، در مقابل امثال خواهر یگانه؟ من چی کار میتونم بکنم در مقابل این شور و هیجان جوانانی که امروز بعد از خوهرمیگانه برنامه اجرا کردن؟
8: مقاومت مثل دانشگاه میمونه که ابعاد خیلی زیادی داره، از فدا و صدق و هرچی که فکرش میکنید واقعا قابل ستایشه. امیدوارم که بتونیم یه روزی فارغ التحصیل بشیم تو این دانشگاه.
21: در شرایطی که مردم ایران تجربه دو دیکتاتوری شاه و شیخ و وابستگی های ویرانگر آنها را پشت سر دارند، استقلال سیاسی و مالی مقاومت در سراسر سیومین همیاری با بیانهای مختلف تکرار شد. در بسیاری از تماس‌ها همیاران از تجربه تاریخی مردم ایران گفتند، از دو دیکتاتوری و از ضرورت برپایی ایران آزاد که در آن مردم خود درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. به این ترتیب همیاری برای بسیاری از شرکت کنندگان برخواستن و حاضر گفتن در کارزار سیاسی این دوران، یعنی در سال سرنوشت و سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش‌ها بود.
2: استمرار حضور همیاران که سالهاست در دوره‌های مختلف همیاری سهم خود را ادا کرده‌اند از مشخصه‌های درخشان این گریزان. کسانی که پرداختگری برایشان یک تعهد مستمر است، کسانی که با تمام وجود زحمت می‌کشند و کار می‌کنند و تمام یا بخش عمده درآمد خود را نثار مقاومت می‌کنند.
9: من همواره از خود می‌پرسیدم راز پایداری انسان‌هایی که سال‌ها سختی، فشار، محرومیت و مسئولیت را تحمل کرده‌اند چیست؟ چگونه می‌شود یک عمر برای چیزی فراتر از منافع شخصی زندگی کرد؟ پاسخ را نه در کتاب ها بلکه در رفتار و منش این انسان ها یافتم. آنها به ما نشان داده اند که وقتی عشق به مردم و ایمان به ارزش های انسانی در قلب انسان ریشه بدواند، هیچ سختی و مانعی نمیتواند او را متوقف کند. ما در برابر این همه انسانیت و فروتنی احساس ناچیزی میکنیم، اما در این حال میخواهیم مثل آنها بشویم و کمی از انسانیت و استقامت، پایداری و شجاعت آنها به ما برسد. در تمام سالهایی که با این انسانها آشنا بودیم، یک ویژگی مشترک را در میان همه آنها دیدم: صدق، فدا، وفاداری، پایداری، نظم، مسئولیت پذیری و مهمتر از همه عشق به مردم. انسانهایی که به ما آموختند بزرگی در شهرت و عنوان نیست، بلکه در قلبیست که برای دیگران میتپد، در دستیست که برای یاری دراز میشود و در روحیست که هرگز انسانیت را فراموش نمی کند. من و همسرم میخواهیم مبلغ 500 هزار دلار را هدیه این همیاری بکنیم. آخوندهای ضد ایران و ایرانی و ضد اسلام و ضد انسان باید بدانند که سرنگونیشان با ارتش آزادی بخش ملی ایران محتوم است و به زودی زود این ارتش دلاوران و شورشی این رژیم ضد بشری و قرون وسطایی را برای همیشه از سرزمین زیبای ایران می زدایند و برای همیشه به زباله‌دان تاریخ می سپارند. درود بر رجوی، درود بر کانونهای شورشی و خلق قهرمان ایران، درود بر آزادی، سهیلا و صادق. با تشکر از شما.
10: عنوان یک عرض شهادت میگم، وقتی خانم یگانه فرمودن در رابطه با 17 شون صدها مجاهد بودن که میخواستن خودشون رو شعله آزادی مردم ایران بکنن، من واقعا اینم عرض میکنم. در همون موقعی که از دوستان ما جلوی وزارت کشور توی حیطه بود که محاصره بودن از طرف پلیس فرانسه، با تلفن تماس گرفت به من، پیام خواهر که داشت پخش میشد رو اونجا گفت و ما بیرون این محوطه بودیم نزدیکای برج ایفل و من به یکی از خواهران گفتم، به من گفت فلانی رو دیدی؟ گفتم بله دیدم، داشت میرفتن اون بالاتر، داشتن میرفتن. گفت برو بهش بگو که قضیه چیه. یکی از خواهران بود که داشت میرفت که خودش رو مشعل کنه. یعنی اینو به عنوان شهادت عرض میکنم خدمتتون که اون روزها رو هیچ کس فراموش نکرده. در همون روزها هم اتفاقا میخوام بگم با آقای حسین شریعتی آشنا شدم و ازشون بسیار آموختم، از صبرشون، از افتادگیشون، از بیرنگیشون، با یگانگیشون، با مسئولیت. واقعا یادشون بخیر که خیلی انسان بارسته‌ای بودن، مجاهد عظیمی بودن. من واقعا خبر سنگینی بود این خبری که شنیدم. من حقیقتش یک تعهدی دادم معادل 500 هزار کرون یا 50 هزار یورو تقریبا، ولی با این توجه، با شرایط ویژه‌ای که هست و شرایط امسال که میگیم جنگ هاست، این تعهد رو ما یگانی که بشیم، یگان سعادت، بر حسب تصادف تمامی کسانی که در این یگان هستن همه سیدن، یگان سعادت پذیرش میکنه معادل 100 هزار یورو یا 1,200,000 کرون کمک به سیمای آزادی رو در سال 2026. من امیدوارم که زمان بندی رعایت کرده باشم، ولی واقعا خواهر یگانه افتخار من که در خدمت شما هستم. کلام قادر نیست بگه چه احساسی هست. سپاسگزارم از زمانی که دادید. موفق و معید باشید. خیلی مخلصم، خیلی دوستون دارم. همه عزیزان و مجاهد سرور ما هستید.
11: چون من با مجاهدین زندگی کردم، ارزش مجاهدین رو میدونم، میدونم چه قیمتی اینا میپردازن برای آزادی خلق و میهن. و خدا سوگن میخوام بگم که چرا چیز بکنم، و خدا قضا نمیخورن که سیر بشن، تمام هست و نیستشون رو گذاشتن. آخه ما مردم ایران چطوری میتونیم قدردانی بکنیم از شما؟ شرمساریم از این که میگیم کمک میکنیم. کمک چی داریم میکنیم به شما؟ ما باید هزار بار جانمونو، هستیمونو در راه شما بذاریم رو میز، بدون ذره اقراق، بدون ذره این که بخوام بگیم منم منم. صبح تا شب سانسورتو میکنن، تهمت میزنن، افترا میزنن، دروغ میگن. آیا طی این سالیان چیزی بود که به شما نگن؟ آخه شیطان سازی چقدر، سانسور چقدر، تا کی؟
21: به راستی که هموطنان و همیاران، سیومین گلریزان را به خیزش شورانگیز در مسیر آزادی و همبستگی ملی در برابر فاشیسم دینی و آلترناتیو سازی های پوشالی و ارتجاعی و استعماری تبدیل کردند. پشتیبانی آنها از شورشگران و کانونهای شورشی شگفت‌انگیز و پایان ناپذیر بود.

0: مجموع کمک ها و تعهدات مالی هموطنان در 30th همیاری ملی با تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی 1,402,440,000,000 تومان برابر با 7,540,000 دلار است. 30th همیاری در سال سرنوشت بار دیگر یک حقیقت را به نمایش گذاشت که استقلال بهایی دارد و این بها را مردمی می‌پردازند که می‌خواهند سرنوشت میهنشان را خود رقم بزنند.
1: تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی از یکایک که هموطنان و همیارانی که در داخل و خارج ایران به این کارزار ملی برای استقلال و آزادی و برپایی جمهوری دموکراتیک پیوستند صمیمانه قدردانی می‌کند. از انتظار طولانی برای وصل تماس‌ها پوزش می‌طلبیم و از یاران و هموطنانی که فرصت صحبت برای آنها میسر نشد می‌خواهیم که با بزرگواری خود بر ما ببخشند.

خانم مریم رجوی برگزاری درخشان 30 برنامه همیاری را به عموم هموطنان عزیزی که در داخل و خارج ایران با شرکت در این گلریزان برای استقلال و آزادی مردم و میهن اسیر به پا خواستند تهنیت گفت. خانم رجوی افسود در این کارزار پرفروغ ایران همان زیباترین وطن با فرزندانش از چندین نسل جلوه‌گر شد. فراتر از کمک‌های ارزشمند مالی، حتی در حد 1 ریال و 1 دلار، خط آتش و خون 120 ساله مردم ایران از انقلاب مشروطه علیه دیکتاتوری و بر ضد سلطنت مطلقه جریان و امتداد داشت که با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و نسل کشی خمینی از مجاهدین در مسیری واحد بود و خجسته میلاد آزادی را بشارت می داد. درخشش عزم و ایمان و همدلی و همبستگی هر ناظری را شگفت زده و ثابت می کرد فرزندان و مردم ایران از عمق زندانها تا کشورهای مختلف در سراسر جهان با بذل جان و مال بر رفاه و زندگی خود برای آزادی به پا خواستند و به همین دلیل که با همه چیز خود به میدان آمده اند لاجرم ظفرمند و پیروز می شوند. خانم رجوی تأکید کرد پیوند و پیمان بستن و حاضر گفتن صف ملی و جهانی زنان و مردان و جوانان پرشور با صف پر افتخار شهیدان و سربداران سطح جدیدی از آگاهی و انتخاب و آمادگی برای پرداخت و نثار کردن بی دریغ برای آزادی ملت ایران را نشان می داد. این همان دارایی بزرگ و لایزالی است که به چگونگی تحقق ایران آزاد و مستقل پاسخ می دهد. دست مریزاد به آنها که استقلال مالی را با استقلال سیاسی گره زدند و اصالت و مقاومت مردم ایران را با نثار کردنهایشان به ثبت دادند و ثابت کردند. تبریک به خروش آزادی خواهی شما و رزم شورشگران و گردانهای جنگاورتان. تبریک به قلبهای پاک و کلماتی که از دل برمیخواست و بر دلها مینشست. تبریک به تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر برای رهایی مردم و میهن اسیر، برای سلامت و سرفرازی یکایک شما دعا می کنم.

سوی رهایی مردم و میهن اسیر. برای سلامت و سرفرازی یکایک شما دعا می کنم.

آخوند کاظم صدیقی، زمین دزد رسوا. از ابتدای انقلاب خطرهای بزرگی متوجه ما بوده که اگر برای کشور دیگری پیش می آمد، ممکن بود آن را از بین ببرد. 10 سال جنگ و 2 سال جنگ داخلی و شورش را پشت سر گذاشتیم. مجاهدین نسل جوان را در یک شبکه متصل کرده و مسلح کرده بودند و آنان را در یک تشکیلات نسبت به نظام بدبین کرده بودند. مجاهدین نابودی نظام را واجب می دانستند و بیش از 17,000 نفر را در داخل کشور کشتند.

0: اخبار 8 مرداد 1405
1: برگزاری دادگاه مجاهدین گامی مهم در پاسخ به مطالبه خانواده 23,000 ترور محسوب می شود که آمار بروز شده است.
0: اخباری 9 تیر 1401
2: مریم آبادی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایه جلادان: آمار ترورها در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است. بازنشخوار نظرسنجی‌های دیرین سردمداران رژیم و ارگان‌های سرکوبگر حکومتی از جامعه ایران توسط قضایه جلادان. غریب آبادی: الان منفورترین گروهک تروریستی مجاهدین هستند و جایگاهی هم ندارند، ولی دنیا باید بداند ما به هیچ تروریستی و حامیان آنها اجازه نخواهیم داد به سیاست‌های جنایتکارانه خود ادامه دهند. دنیا باید برای چنین تروریست‌هایی ناامن شود.
3: سخنگوی مجاهدین: حرف‌ها و مواضع قضایی جلادان بار دیگر به روشنی ثابت می‌کند که همه یاوه‌های 40 ساله مبنی بر فقدان حمایت و پایگاه اجتماعی و کد منفور بودن مجاهدین و نشخوار و تکرار آن از جانب عوامل و مزدوران و پشتیبانان رژیم منشأ

0: و سرچشمه‌ای جز ارگان‌های سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی و قضایی جلادان ندارد.
1: معاون بین الملل و دبیر حقوق بشر قضایی جلادان در واکنش هراسان نسبت به سخنرانی تاریخی مایک پنس درباره کانون‌های شورشی و مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو دموکراتیک گفت حمایت مستقیم آمریکا از تروریست‌ها و مجاهدین همواره انجام شده است. قریب آبادی در بازنشخوار نظرسنجی‌های دیرین وزارت اطلاعات رژیم و خامنه‌ای و روحانی و رئیسی و شمخانی و اطلاعات سپاه از جامعه ایران توسط قضایی جلادان و معاون امور بین الملل آن گفت الان منفورترین گروهک تروریستی مجاهدین هستند و جایگاهی هم ندارند، ولی دنیا باید بداند ما به هیچ تروریستی و حامیان آنها اجازه نخواهیم داد به سیاست‌های جنایتکارانه خود ادامه دهند. دنیا باید برای چنین تروریست‌هایی ناامن شود. معاون بین الملل قضایی جلادان افزود اگر حرف از مجاهدین میزنیم به دلیل اهمیت آنها نیست، به دلیل این است که هر کسی که دست به جنایت علیه نظام بزند باید پاسخگو باشد و ما آنها را رها نخواهیم کرد.
0: سخنگوی مجاهدین گفت در مورد آمار 17,000 و افزایش کنونی آن به 25,000 که حاکی از یک جنگ داخلی بین خلق و مجاهد خلق با رژیم پلید ولایت فقیه از 30 خرداد 1360 است، از قبل گفته بودیم که آمارتان درست نیست و چند فقره 17,000 را عمدن از قلم انداخته اید تا در سرتاپای نظام باعث ترس و وحشت بیشتر نشود. همچنین گفته بودیم و باز هم میگوییم جهنم هم به شمایان میگوید هل من مزید. سخنگوی مجاهدین افزود حرفها و مواضع قضائیه جلادان بار دیگر به روشنی ثابت میکند که همه یاوه‌های 40 ساله مبنی بر فقدان حمایت و پایگاه اجتماعی و کد منفور بودن مجاهدین و نشخار و تکرار آن از جانب عوامل و مزدوران و پشتیبانان رژیم منشأ و سرچشمه جز ارگانهای سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی و قضایی جلادان ندارد.
2: اخبار سوم مرداد 1405.
3: ما سال آخر جنگ یعنی سال 67 عملیات ممتدی که آخریش فروغ جاویدان هست به عملیات مرصاد ما میگیم و اون حمله‌ای که به داخل ایران می‌خواستن تهران رو فتح بکنن، در اون سال به اعتراف خودشون 2300 سرباز ما رو و افسر ما رو و بسیجی ما رو در جبهه اسیر گرفتند و توی اردوگاه مستقل خودشون بردند. در جمع‌آوری آماری که اخیراً انجام دادیم به اعتراف خود این سازمان که تمام بیانیه‌های صادر شده اطلاعات ما کاملاً متقن و دقیقه، نزدیک 78,000 رزمنده جوان، بسیجی، سپاهی، ارتشی، مردمی توسط این سازمان جنایتکار یا کشته شده یا زخمی شده.
4: خبرگزاری قضایی جلادان 21 مرداد 1405. خروج نام مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا در سال 2012 و حمایت‌های آشکار چهره‌های ارشد سیاسی آمریکایی از این سازمان نمونه‌ای واضح از استانداردهای دوگانه واشنگتن تلقی می‌شود.
5: پرسپولیس هند. بیانیه محکومیت اعدام ها در ایران. این بیانیه خواستار توقف بلادرنگ اجرای حکم اعدام شده و از رژیم ایران می‌خواهد کسانی را که به طور خودسرانه بازداشت شده اند آزاد کند. حامیان مریم رجوی در بنای یادبود لینکلن در واشنگتن گرد هم آمدند تا خواستار پایان فوری اعدام ها، شکنجه و سرکوب سیاسی در ایران شوند.

0: ایان فاکس وزیر پیشین دفاع انگلستان: به سیاست مماشات با ایران پایان دهید. مردم ایران توانایی سرنگونی حکومت دینی را دارند. تا زمانی که این رژیم کنار نرود، صلحی در منطقه برقرار نخواهد شد. غرب باید از جنبش مخالفی حمایت کنند که آماده هدایت کشور در مسیر گذار به دموکراسی است. بر اساس طرح 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن برای دوران انتقال، مریم رجوی. لیام فاکس وزیر دفاع پیشین انگلستان در یادداشتی در دیلی اکسپرس با عنوان به سیاست مماشات با ایران پایان دهید نوشت: سیاست دیرینه مماشات غرب با جمهوری اسلامی نه تنها به مهار رفتارهای تهران نینجامیده، بلکه موجب گستاخی حکومت آخوندها و افزایش تهدیدهای امنیتی در منطقه و جهان شده است. ورود اندی برنهام به نخست وزیری انگلستان این مقطع را فرصتی کم نظیر برای بازنگری اساسی در سیاست لندن در قبال ایران به وجود آورده و اکنون زمان آن رسیده که غرب با ماهیت واقعی این حکومت روبرو شود. بحران کنونی ایران محصول مستقیم عملکرد ملایان حاکم و سیاست‌های مخرب آنهاست. اما غرب نیز با سالها چشم پوشی از نقض حقوق بشر در ایران و حمایت این رژیم از تروریسم و مداخله‌جویی در منطقه در تقویت این وضعیت نقش داشته است. توافق هسته‌ای سال 2015 نمونه برجسته این رویکرد است. توافقی که با آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها منابع مالی عظیمی در اختیار این رژیم گذاشت، بیان که تغییری واقعی در رفتار داخلی یا منطقه‌ای حکومت ایجاد کند. پیامد این سیاست افزایش حمایت از حزب الله لبنان و حوثی‌ها و گسترش سرمایه گذاری در موشک های بالستیک و پهپادها بود.
1: لیام فاکس در ادامه با اشاره به تهدید تجارت جهانی توسط رژیم ایران از طریق حمله به کشتی ها در تنگه هرمز و گسترش ناامنی به دریای سرخ از طریق حوثی ها می نویسد: ضعف کنونی رژیم ایران پس از ضربات نظامی اخیر الزاماً به کاهش خطر آن نمی انجامد. انگلستان و متحدانش باید با این خطر به گونه‌ای برخورد کنند که اشتباهات سیاست مماشات در گذشته تکرار نشود. سیاستگزاران غربی باید از ظرافت‌های بی‌حاصل دیپلماتیک فراتر روند و بپذیرند که اصلاح واقعی در چارچوب ساختار موجود ممکن نیست. تنها راه حل واقعی مسئله ایران تغییر رژیم است، زیرا هر تغییر جدی در رفتار حکومت مستلزم دگرگونی در ماهیت بنیادین آن به عنوان یک دیکتاتوری مذهبی است. آزادی از آسمان فرو نمی افتد و با تهاجم خارجی نیز به دست نمی آید، بلکه تنها از دل جامعه و به دست خود مردم ایران می تواند تحقق یابد. نقش غرب، حمایت سیاسی، فشار دیپلماتیک، انزوای بین المللی حکومت، بهره گیری از سازوکارهای حقوقی و اعمال تحریم‌های هدفمند است.
0: وزیر دفاع پیشین انگلستان می افزاید: ایرانیان در اعتراضات سال جاری و در خیزش‌های پی در پی از سال 2017 به بعد نشان دادند که برای آزادی و تعیین سرنوشت خود آماده پرداخت هزینه‌های سنگینند. هنگامی که مردم ایران در عزم خود چنین استوارند، جهان غرب نباید در اراده خود سست باشد. رهبران غربی ریسک سیاسی حمایت آشکار از تغییر رژیم را بپذیرند و از جنبش مخالفی حمایت کنند که آماده هدایت کشور در مسیر گذار به دموکراسی است. بر اساس طرح 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن برای دوران انتقالی، مریم رجوی: سیاست آینده غرب نباید تنها بر پایان دادن به حکومت کنونی متمرکز باشد، بلکه باید برای کمک به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران آزاد نیز برنامه داشته باشد. چشم‌اندازی که بتواند به ویژه برای نسل جوان نشان دهد آینده‌ای بهتر، آزادتر و آبادتر امکان پذیر است. جامعه بین‌المللی فقط می‌تواند نقش پشتیبان داشته باشد و این مردم ایران هستند که باید حق مسلم خود برای آزادی، حاکمیت قانون و یک نظام حقوقی بر اساس جدایی دین از دولت را برقرار کنند.
1: نوار مرزی بانه: قتل یک کولبر زحمتکش کرد با شلیک وحوش خامنه‌ای. پنجشنبه 22 مرداد 1405.

0: زمین سازی های رژیم برای گران کردن بنزین و صف های طولانی در شهرهای مختلف.
1: این صف طول و درازی که میبینی اگه بهت بگم صف چیه تعجب میکنی، شاخ در میاری. چرا؟ چون در مرکز شهرستان در میان شهر اسیدی خراسان جنوبی، شهر کوچیکی، این صف طول و دراز بنزینه. مالکین محترم ببین، شب ساعت 12 شب الان ماشیناشون رو گذاشتن خودشون هم بعضی کنار ماشینشون هم که بتونن سهمیه بنزین بذارن. واقعا ببین چقدر شلوغه، سهمیه جایگاه واقعا کمه. جوابگوی مردم عزیز اصلا تحت هیچ عنوانی نیست. شما خودتون مشاهده میکنید از کار روزگار و زندگیشون میافتن که بیان در 10 لیت 20 لیت یا 30 لیت بنزین بزنن.
2: اینجا که میبینی با بنزین شایسته هستش دوستان، و صفحه الان دو سر ردیفه هستش. ببین تا کجا میره، اینا تا کجا باید بنزین بزنن. همه مردم کشور عزیزمون باید تو رفاه و آرامش و آسایش باشن برای بنزین، ولی ما بعد عمرمونو برای بنزین بدیم ای مردم؟ ما جنوبیا بعد عمرمونو برای بنزین بدیم؟ تو این گرمای طاقت فرسا که الان تو ماشین من نشستم 50 درجه هستش، نگاه کن. چرا باید مسئولین این کارو این بلا سر ما در بیارن که مردم باید تو پمپ بنزین گرفتار باشن؟ چرا؟ چرا هیچ کس نیست به درد این مردم برسه؟
1: آقای محصول شرکت نفت، با ملت اونجور برخورد نکن. نگاه، طرف ساعتی 11-12 شب اومده برای 10-15 لیتر. واقعا ظلم نیست؟ ملت از خواب از همه چیز بگذره به خاطر 10 لیتر. ملت همه خوابه، رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر. صفشم به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرده. ظلمه، از خدا بترسی. هر آه این مردم به زن بچه شما میخوره. ظلم نیست؟ این طرف معلوم نیست کارگر کاسبه به خاطر 10 لیتر. اولی ماشینه، نمیدونم ساعت 11 اومده 12 اومده.
3: با هم الان 10 روزه بنزینم تموم شده، باید برم 60 کیلومتر کارم بیام. خدا من روز دهم که یعنی دهم برج میشه بنزینم تمومه، باید بیام صبح زود وایسم تا یه آشنایی بیا بنزین با ما بده.
0: عضو مجلس رژیم: مسئله صفهای طولانی بنزین در هرمزگان به یک مشکل جدی تبدیل شده. دیگر توان و تحمل ادامه این وضعیت را ندارند. جراره عضو مجلس رژیم با اشاره به وضعیت بحرانی مردم و صفهای طولانی بنزین در استان هرمزگان هشدار داد تصمیم گیری برای پایان مشکل بنزین در این استان الزامی است. وی افزود مسئله صفهای طولانی بنزین در هرمزگان به یک مشکل جدی تبدیل شده و تمام لایه‌های زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و صفهای طولانی در گرمای طاقت فرسای استان برای دریافت 15 یا 30 لیتر بنزین تشکیل می شود. مردم هرمزگان دیگر توان و تحمل ادامه این وضعیت را ندارند. باید وضعیت خودروهای مناطق آزاد و بیش از 3000 قایق صیادی ثبت نشده در سامانه که معیشت خانوارها به آن گره خورده است به طور دقیق تعیین تکلیف شود. بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر کمبود و گران کردن بنزین و حراس از فوران خشم مردم. سقاب اصفهانی پس از توقف طرح گران کردن بنزین در کرمان: به ما گوشزد کردند از هر اقدامی که مردم را غافلگیر کند باید پرهیز کنیم.
4: یک داستان‌های دیشب چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی بسیار مطرح شد، بحث‌هایی رو به خودش راجع به بنزین در کرمان اختصاص داد. آیا واقعی است؟
5: عرض به خدمت شما.
4: و اصلا داستان چی هست؟
5: دیشب دستوری که صادر شد، رئیس جمهور در موضوعات مختلف اداره کشور به خصوص در موضوع انرژی همیشه به ما گوشزد کردن، به بنده و همکاران دولت، که ما از هر اقدامی که مردم رو غافلگیر کنه و به اصطلاح سورپرایز بر مردم باشه باید پرهیز کنیم.
4: آقای دکتر اشاره کردید دیشب یک تصمیمی متوقف شد، یعنی قرار بود اجرایی بشه؟
5: بله بله، یعنی یک تصمیم از مبادی که حالا به صورتی که من هنوز کامل ازش مطلع نیستم، گفتگوهایی هم انجام شده روش که بالاخره اسناد ماجرا رو من امروز هم به صورت رسمی هم نامه های متعدد اداری از مسئولینه که این موضوع رو دنبال کردن خواهش کردم که در اختیار قرار بگیره.
4: الان مردمی که دارن گفتگوی ویژه خبری رو میبینن حتما در ذهنشون میگن این حاشیه ها رو بذارید کنار و سوال اصلی رو بپرسید، آیا قرار هست بنزین گرون بشه؟
5: چند تا راهکار الان تو دولت وجود داره و یک راهکارش همین راهکاری که شما میگید، یعنی راهکاری که دیشب در کرمان بحث شد. یه گروه طرفداران جدی در دولت داره و مستمرن دارن دنبال میکنن این راهکار رو و قصدشون میده که پایلوت کنن در کرمان و بعد به صورت ملی اجرا کنن. پس حتما یه قسمتی دنبال گران کردن بنزین هستن. دولت سه تا برنامه جدی داره که حالا توضیح خواهم داد، الان رو میزشه، در حال تصمیم گیریشه. حتما اون چیزی که آقای رئیس جمهور دستور دادن تقریبا روزهای آخر تصمیم گیری دولته. یکی از راهکارها این راهکاریه که دیشب تو کرمان قصد اجرا بوده، یکی از راهکارهایی که الان رو میز دولت هست همین راهکاره. اما اینکه این شکلی اجرا بشه بدونی که ما مراجع لازمش تصویب کرده باشن، بدونی که ما مردم گفتگو کرده باشیم، بدونی که ابعادش رو گفته باشیم، بدونی که بحث‌های کارشناسی راجع به مزایا و مضراتش گفتگو کرده باشیم، بیام یهو اعلام کنیم 100 دیگه می‌خوام همین چیکار بکنیم، این مورد پسند نبود.
6: احدیان مشاور رئیس مجلس ارتجاع در مورد عقب نشینی رژیم از گران کردن بنزین در وحشت از خشم مردم در حساب ایکس خود نوشت: گرچه دولت از نظر قانونی اختیار تصمیم گیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفتند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسی طرح‌های بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است. بنابراین مسئولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کند.
7: به ادامه خبرهای توجه فرمایید. به گزارش نیوزمکس 14 اوت، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با این رسانه گفت: یک سال پیش در مارس 2025 رئیس جمهور به من دستور داد که حد اکثر فشار را بر رژیم ایران اعمال کنم و خزانه‌داری این کار را کرد. ما به دنبال حساب‌های بانکی، کیف پول‌های دیجیتال رمز ارز و دارایی‌های آن در سراسر جهان بوده ایم و آن را قطع کردیم. در نتیجه در دسامبر 2025 یکی از بزرگترین بانک‌ها یا بزرگترین بانک ایران فرو پاشید. بانک مرکزی مجبور شد پول چاپ کند که تورم عظیمی ایجاد کرد. سپس در فوریه جنگ سخت نظامی را آغاز کردیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود: پس از چند هفته جنگ ما از خشم حماسی به خشم اقتصادی تغییر مسیر دادیم و به دستور رئیس جمهور سطح آن را باز هم بالاتر بردیم. شما منتظر اطلاعیه‌های بیشتر در هفته آینده باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که نظیر آن در تاریخ انزوای اقتصادی کشور دیده نشده است. این ترکیبی از انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان هرگز به خود ندیده است. محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود یا خروج هر چیزی از بنادر ایران می‌شود نیز ادامه دارد.
8: رویترز 23 مرداد گزارش داد: در حالی که مذاکرات آتش‌بس به بن‌بست رسیده، عرصه جهانی نفت در حال کاهش و تنش‌های منطقه‌ای در حال افزایش است آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که میتواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدودی ادامه دهد و فشار اقتصادی بر تهران را افزایش خواهد داد. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در سفری به پاناما به خبرنگاران گفت نیروی دریایی ایالات متحده میتواند به طور نامحدودی محاصره دریایی بنادر ایران را حفظ کند، چرا که ما کشتی‌های خود را به طور متناوب وارد و خارج خواهیم کرد، همانطور که کرده ایم و به این کار ادامه خواهیم داد. هگست تاکید کرد ما دقیقاً همان کاری را که لازم است انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
7: پلیس ژورنال گزارش داد ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن قرار است جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن شود که بیش از 250 روز در منطقه خاورمیانه مستقر بوده است. مقامات آمریکایی اعلام کردند که ارتش آمریکا در بوکوه نگرانی‌های فزاینده در مورد شرایط زندگی در ناو لینکلن و فشار بر سربازان در طول جنگ ایران در حال آماده سازی برای این جایگزینی هستند. پلیس ژورنال افزود ناو لینکلن بیش از 250 روز در منطقه مستقر بوده و 200 روز است که در هیچ بندری پهلو نگرفته است. به دنبال گزارش‌های رسانه‌ها و نقل قول از چند سناتور در مورد کمبودهای لوجستیکی و پشتیبانی در ناو ابراهام لینکلن، هگست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در یک کشتی نیروی دریایی در پاناما گفت نگرانی‌ها در مورد ناو لینکلن کاملاً تحریف شده است.
8: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد سنتکام اولین گروه ویژه پهپادهای تهاجمی چند ملیتی را راه اندازی کرد. این گروه ویژه که فالکون استرایک نام دارد مجهز به پهپادهای تهاجمی یک طرفه و سیستم‌های بدون سرنشین در هوا و روی دریا و زیر دریاست که توسط پرسنل نظامی ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای استفاده خواهد شد. سنتکام فرایند مشاوره و دعوت رسمی از شرکای منطقه‌ای را آغاز کرده است. با پیوستن رسمی شرکای منطقه‌ای، گروه ویژه فالکون استرایک قابلیت‌های پهپادهای تهاجمی را در سراسر خاورمیانه به یک نیروی بازدارنده چند دامنه‌ای و چند ملیتی یک پارچه تبدیل خواهد کرد.
7: نیوز نیشن 23 مرداد نوشت یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت برای ایران عاقلانه است که با واشنگتن به توافق برسد، زیرا ترامپ به روشنی گفته است هرگز به ایران اجازه نخواهد داد سلاح هسته‌ای داشته باشد. این مقام آمریکایی افزود در حالی که ترامپ همواره گفته است یک راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به تروریسم ادامه دهد و از توافق امتناع ورزد همچنان همه گزینه‌ها را حفظ می‌کند. تحریم‌ها و محاصره اقتصادی به طور موفقیت‌آمیزی رژیم ایران را فلج کرده و ایران را در وضعیت بسیار وخیمی قرار داده است. برای ایران عاقلانه است که توافق کند، در غیر این صورت آنها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.
8: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت میتوانم با قاطعیت بگویم این وضعیت با قرار گرفتن ایالات متحده در موقعیتی قوی تر پایان می‌یابد، به طوری که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و تنگه هرمز به جایی بازگردد که قیمت نفت و گاز برای مردم آمریکا در آن باثبات باشد. رژیم ایران گاهی تعهداتی می‌دهد اما به آن عمل نمی‌کند. آنها توافق می‌کنند ولی پایش نمی‌ماند. در مقابل ما ابزارهای زیادی در اختیار داریم که آنها را به اقدام وادار کنیم و به هدفمان که دو جنبه دارد برسیم. اولین که کشورهای حوزه خلیج فارس به ارسال نفت و گاز به اقتصاد جهانی ادامه دهند و ما ثبات قیمت انرژی را داشته باشیم. هدف دومین است که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. من اطمینان دارم ما در حال تحقق هر دوی این اهداف هستیم.
7: رویترز به نقل از شرکت ملی نفت ابوظبی گزارش داد دو کشتی این شرکت عصر پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد در این حمله هیچ مجروحی گزارش نشده و اوضاع تحت کنترل است.
8: به گزارش رویترز، حوثی‌های وابسته به رژیم ایران روز پنجشنبه گفتند با دو پهپاد به پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان حمله کردند. عربستان در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است.
7: رویترز 23 مرداد نوشت قیمت نفت برنت صبح جمعه با $1.43 افزایش به $88.50 در هر بشکه و قیمت نفت تگزاس با $1.56 افزایش و به 82 دلار و 81 سنت در هر بشکه رسید.
8: مخبر، مشاور و دستیار خامنه‌ای در حساب ایکس خود مدعی شد راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران معادلات قدرت را در جهان دگرگون خواهد کرد و نظم جدید منطقه بر اساس سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز خواهد بود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، آخوند طائب رئیس جدید بسیج رژیم در دیدار با برخی از آخوندهای قم گفت امروز تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد. پاسدار صنایع راد معاون عقیدتی سیاسی ولی فقیه نیز گفت بازگشایی تنگه هرمز موضوعی نیست که آمریکا بتواند یک جانبه درباره آن تصمیم بگیرد.
7: CBS گزارش داد علی‌رغم حملات مرگبار 29 ژوئیه آمریکا و عربستان به اهدافی از گروه‌های طرفدار ایران در عراق، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی روز پنجشنبه عراق را همسایه عزیز عربستان توصیف کرد. خالد بن سلمان این اظهارات را در دیدار با یک مقام امنیتی عراق که به عربستان سفر کرده بود بیان کرد. این اولین سفر یک مقام عراقی به عربستان از زمان لغو سفر علی زیدی نخست وزیر عراق به ریاض پس از حملات 29 ژوئیه بود. CBS افزود مقامات هشت شبی وابسته به ایران پس از حملات هوایی آمریکا و عربستان در 29 ژوئیه گفتند این حملات منجر به کشته شدن 20 شبه نظامی از جمله 5 ایرانی شده است. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در دیدار با مقام عراقی گفت عراق همسایه عزیز ما باقی خواهد ماند و عربستان در کنار عراق خواهد ایستاد تا از ثبات و توسعه عراق و رفاه مردم این کشور حمایت کند.
8: شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه در جلسه حملات حوثی‌های یمن وابسته به رژیم ایران را در باب المندب مورد بررسی قرار داد. نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت حوثی‌ها همکاری و هماهنگی فعالی با تهران دارند. آنها با انجام اقدامات تروریستی بی‌ثباتی منطقه را افزایش داده و تجارت جهانی را تهدید می‌کنند. نماینده فرانسه در شورای امنیت گفت حملات حوثی‌ها نتیجه رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. فرانسه انتظار دارد ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و انتقال تجهیزات نظامی به حوثی‌ها را متوقف کند. نماینده دانمارک در شورای امنیت نیز گفت دانمارک حمایت ایران از گروه‌های نیابتی از جمله حوثی‌ها را محکوم می‌کند.
7: ادامه خبرها. فرشاد مؤمنی کارشناس حکومتی گفت ابر تورم در ایران رخ داده و وارد مرحله فلاکت شده ایم.
9: اقتصاد ایران 5 دهه است با تورم دو رقمی روبروه و یکی از دیرپاترین تورم‌های جهان رو داره. تورم طولانی مدت با بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران چه کرده؟ اون ماجرا اینجاست که الان این هشداری که در مورد ابر تورم داره داده میشه به نظر میرسه همون آستانه اینی که ابر تورم میتونه فروپاشی قراردادهای اجتماعی رو سرعت بده. شما چنین خطری رو نزدیک میبینین به اقتصاد ایران؟
10: رخ داده عزیزم،
9: یعنی فکر میکنیم ما وارد دوره ابر تورم شدیم؟
10: آخرین گزارشی که مرکز آمار داده راجع به تورم به قاعده رفتار تورم، شما میدونید دیگه یکی از اون دلایل اصلی مضمون ضد توسعه‌ای تورم های بالا این است که تورم در هر سطحی که باشه متناسب با اون سطح با همون شدت به شدت ضعیف کش و به شدت تقویت کننده مافیاها و اولیگارش هاست. خب تو همین گزارش خرداد مرکز آمار راجع به تورم میگه که چه از نظر گروه های درآمدی و چه از نظر استانهای محروم تو توزیع منطقه‌ای تورم تو بعضی از گروه‌های درآمدی و توی بعضی از مناطق ما سر و کله تورم سرقمی پیدا شده و این تازه گزارش رسمی است. اگر بخوایم به گزارش‌های غیر رسمی هم توجه بکنیم که دیگه واویلای خیلی بیشتری داریم. یعنی هر موج تورمی آثار متناسب ضد تولیدی و ضد اشتغالی خودش رو هم به همراه داره و وقتی تورم و بیکاری با هم جمع میشن یعنی ما وارد ورطه فلاکت شده ایم.
8: به گفته مدیر کل هواشناسی رژیم در استان خوزستان دمای حد اکثر اهواز طی 24 ساعت گذشته از 51 درجه گذشت و گرمترین نقطه استان شد. سبززاری گفت گتوند با 58 دهم درجه، رامشیر با 54 دهم درجه، هویزه، رامهرمز، بستان، امیدیه، هفتکل و آقاجاری با دمای بالای 49 درجه در رده های بعدی قرار گرفتند. هواشناسی خوزستان با صدور هشدار قرمز اعلام کرد از شنبه تا دوشنبه دما در اغلب نقاط استان خوزستان به 49 و 50 درجه و بالاتر میرسد. ترکیب گرمای شدید با رطوبت و شرجی خطر گرمازدگی را افزایش داده است.
7: به گزارش خبرگزاری‌های حکومتی زمین لرزه به بزرگی 4.5 ریشتر بامداد جمعه حسینیه اندیمش را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین در 21 کیلومتری حسینیه اندیمش به وقوع پیوست. تا کنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.
8: همینان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
7: خدا نگهدار.

رودرویی جهانی با نظام اعدام و قتل عام. ولایت نورسیده‌ای که در محاصره بحران‌های لاعلاج درونی و بیرونی گرفتار شده، تلاش می‌کند با تابیدن طناب دار و افزایش سرکوب در برابر انفجار خشم عمومی مردم سد ببندد. اما آثار سلاخی علنی حقوق بشر اکنون به یک انزوای مرگبار و فزاینده بین‌المللی برای نظام قتل عام منجر شده است. در همین راستا ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه از یک ضربه سهمگین دیپلماتیک بر خیمه خلیفه موروثی پرده برداشت و اعلام کرد 32 کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. کشورهای امضا کننده با به چالش کشیدن کلان دستگاه سرکوب از رژیم خواستند فوراً به مجازات اعدام پایان داده و بازداشت شدگان خودسرانه را آزاد کنند. این محکومیت در حالی است که کارشناسان سازمان ملل نیز صدور احکام اعدام برای 12 جوان قیام دیماه را محکوم کرده و عفو بین‌الملل نیز نسبت به شکنجه و اعدام و دادگاه‌های نمایشی جوانان معترض به شدت اعتراض کرده است. از سوی دیگر، استرون استیونسون، نماینده پیشین پارلمان اروپا، طی مقاله‌ای در سایت ایشیو اینسایتس با کالبد شکافی ریشه‌های این جنایت نوشت: این اعدام‌ها همزمان با 38مین سالگرد قتل عام 1367 است که 30,000 زندانی سیاسی، عمدتاً از مجاهدین، در گورهای دست جمعی ناپدید شدند. معماران آن جنایت امروز در رأس رژیم هستند. اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه رژیم، با هشدار درباره مجاهدین، ترس عمیق رژیم از قیام دیگر به رهبری کانون‌های شورشی را آشکار کرد. استیونسون در ادامه مقاله با اشاره به تهدید و نگرانی اصلی رژیم می‌نویسد: رژیم از اپوزیسیون سازمانیافته بیشتر از دولت‌های خارجی می‌ترسد و هر اعدام برای حذف کسانی است که می‌توانند خشم عمومی را به تغییر دموکراتیک تبدیل کنند. نظام مرگ‌آفرین و دجال ولایت فقیه که بر بستری از خون و غارت بنا شده، برای بقای ننگین خود به طناب‌های دار تکیه زده است. تکیه بردار و افزایش سرکوب زیر سایه جنگ خارجی ریشه در همین کابوس و هراس بنیادین دارد، اما ترفند و شعبده جنگ هم دیگر کارایی ندارد. امروز همزبانی جامعه جهانی با پراتیک‌های انقلابی و پاسخ‌های آتشین جوانان شورشگر در کف خیابان‌ها و همچنین کارزار بزرگ زندانیان علیه اعدام، نظام قتل عام را با چالش تازه‌ای روبرو ساخته و عرصه را بر جنایتکاران تنگ کرده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در حساب ایکس خود با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا و 32 کشور جهان علیه اعدام نوشت: باید پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ارجاع شود. سردمداران رژیم در چارچوب مکانیزم‌های بین‌المللی یا صلاحیت قضایی جهانی در برابر عدالت قرار گیرند و مبارزه مردم و جوانان ایران علیه فاشیسم دینی به رسمیت شناخته شود.

0: خواهش بدید سری بزنیم به نروژ و از حال هوای همیاران سیمای آزادی در روزهای برگزاری گلریزان همیاری بشنویم. به همین منظور همراه هستیم با یکی از همیاران بسیار گرامی سیمای آزادی، خانم امینه قرایی، تا کمی این موضوع رو واکاوی کنیم. سلام دارم خدمت شما خانم قرایی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر و خیلی ممنون که این افتخار به من دارین در خدمتتون باشم.
0: خواهش میکنم خانم قرایی، شما در پیرامون خودتون از دوستان دور و نزدیکی که میشناسید، حتی ما تصویر شما رو داشتیم، صحبتاتون رو داشتید که گفتید به طور خاص سیمای آزادی شما رو وصل کرد در مورد پدر شهیدتون و موضوعاتی که بود، اما میخوام ببینم در پیرامون خودتون در این مورد چه نکاتی توجهتون رو جلب کرد؟
1: ببینید حقیقتش این همیاری یه چیزی بودش که واقعا فکر میکنم هر کسی اون رو در قلب خودش، در وجود خودش به عنوان یک وظیفه انسانی بسیار بزرگی حس میکرد و اینکه چیزی نبود که کسیش تو رو وادار بکنه، مجبور باشی به این کار، یک انتخاب بود و یک انتخاب عاشقانه واقعا. و این اون چیزی که من حالا در بین هوادارا و کسایی که میشناسم هم دیدم این بودش که واقعا برای همشون یه چیزی بودش که هر جور شده، واقعا به هر طریق ممکنی باید نهایت تلاش خودشون رو بکنن که بتونن حتی از سالهای قبل هم بیشتر کمک کنن. میدونین یعنی دنیا اینجوری شده، هزینه های زندگی نه تنها حالا در ایران که وضعیت مردم بسیار اسفناک هست و فقر و مشکلات اقتصادی بیداد میکنه، اما در همین غرب هم واقعا همه چیز چندین برابر شده، قیمت ها، هزینه های زندگی بالا رفته، ولی واقعا برای همه اینطوری بودش که باید بیشتر کمک کنیم. یعنی از هر سال باید بیشتر کمک کنیم. حتی من دوست عزیزی دارم که صحبت میکرد که من برم حتی یه مثلا شب کار بشم، یه کاری رو توی شب پیدا کنم که بتونم یه جای کار کنم که شبها هم این درآمدم رو فقط به مجاهدین اختصاص بدم که بتونم. یا مثلا کسایی بودن که حتی واقعا یه نفری رو میشناسم که بیمار بودن ولی میگفتن که دارم تمام تلاشم میکنم که بتونم دوباره رو پای خودم باستم که چند برابر دوباره کار کنم. یعنی واقعا همه، یعنی از جوانترها که خب دانشجو یا محصلم بودن، این بودش که تمام پول تو جیبیشون رو بیان تقدیم به سازمان بکنن. و صحنه‌ای که واقعا دیدین در رابطه با جوونا واقعا بی‌نظیر بود. یعنی این بچه‌ها اصلا اکثریتشون ایران اصلا ندیدن، اصلا در دنیای واقعی میتونن هیچ اتصالی با ایران نداشته باشن، چون اصلا حتی سفر هم نکردن که یک بار ایران از نزدیک دیده باشن، ولی انقدر عاشقانه اومده بودن و اصلا میدونم که چندین روز اینا جمع شده بودن و فکر میکردن هر کدوم که چجوری باید کمک کنن، دنبال ایده های جدید بودن که بتونن توی مسیر پول بیشتری برای سازمان جمع کنن و همه سعی می‌کردن با هر کسی که می‌شناسن تماس بگیرن و بتونن واقعا بیشتر و بیشتر کمک کنن. و آنچه که در سیما هم واقعا دیدم، به شخصه میتونم بگم واقعا چقدر افتخار کردم. واقعا در دنیای واقعی اصلا همچین چیزی رو نمیتونین پیدا کنین، در هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا مردم توی صف وا نمیستن، مردم توی صف وا نمیستن که برای چیزی هزینه کنن که در ازاش چیزی دریافت نمی کنن. میدونید چی بهتون میگم؟ یعنی قرار نیست این کمک رو بکنن که یه چیزی بگیرن، نه، یعنی فقط یک، یعنی فقط اون از قلبشون میاد واقعا. و تماسایی که گرفته شد از داخل ایران علارغم تمام خطرها و تمام مشکلاتی که هست که بخواد یه کانون شورشی که جونش رو کف دستش گذاشته و تمام زندگیش رو گذاشته برای آزادی ایران، حالا بیاد تماس هم بگیره و حمایت خودش رو اعلام کنه، بعد دانشجویی که مثلا هزینه تحصیلش رو میاد تقدیم میکنه با اون شرایط سخت اقتصادی، یا ماشینش رو یه نفر گفت من میفروشم ماشینم رو میدم برای سازمان یا هزینه درمانیشون رو حتی بعضی ها تقدیم میکنن، یعنی مادران شهدا یا مادرانی که سالهاست اینجا کنار مقاومت هستند و از فرزندانشون رو توی مسیر آزادی ایران دادن و همچنان میان و اینطوری در کنار مقاومت نیستن و کمک میکنن. من با خودم داشتم فکر میکردم، میگفتم این از کجا میاد؟ با خودم فکر کردم که ببینید یه درد بزرگیه که ما هممون دردمندیم، یعنی دردمندیم به خاطر رنج بی اندازه‌ای که به مردممون رفته و همچنان داره میره. ولی یه نکته هست، ما درمانش هم پیدا کردیم و این خیلی خیلی قشنگه. یعنی ما درمان این دردهای خودمون رو در سازمان دیدیم، در مقاومت ایران دیدیم. به خاطر همینم هم هست که میایم و همه جوره توی صف واقعا وامیستیم، ساعتها پشت خط وامیستن همه که فقط بتونن همیاریشون اعلام کنن. و خیلی صحنه‌های قشنگی بودش که بعضن بعضی ها دو بار یا سه بار تماس گرفتن، یعنی دوباره تشویق می شدن که باز برن از چند نفر دیگه کمک بگیرن، یا اصلا با خودشون فکر کنن مثلا بگن اشکال نداره از این هزینه ها می زنن یه مبلغ بیشتری کمک می کنم، دوباره تماس می گرفتن. یعنی فقط زیبایی بود، یعنی افتخار بود و اینکه این سازمان چقدر مردم بهش اعتماد دارن، چقدر عاشقانه به این سازمان باور دارن که واقعا وقتی که آدم ها دستشون رو توی جیبشون میکنن و یک پولی رو تقدیم میکنن به مسیری، واقعا باید خیلی ایمان داشته باشن که این کار رو بکنن و خیلی اعتماد داشته باشن که بتونن از چیزای خودشون بگذرن، از حتی اونایی که دیگه واقعا هست. یعنی واقعا که میدونم که یادم یه نفری که تماس گرفت گفت به ما گفتین هر چی دارین بذارین و من واقعا هر چی که داشتم و گذاشتم و اومدم. و این واقعا زیباست، واقعا بی‌نظیره و خوشا به سعادت ما که یک چنین مقاومتی داریم و یک چنین مردمی که اینطوری جانانه در کنار این مقاومت ایستادن.
0: خیلی ممنونم از نمونه هایی که گفتید. شاید ترمی که در ابتدای صحبتتون گفتید انتخاب عاشقانه ترم زیبایی بود که به همه این نکاتی که گفتید به نوعی اتصال پیدا میکرد. وقتمون کمه، واقعا خیلی دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما اگه بخوام سوال بعدیمو بگم، شما نقطه مشترک این رویکردها رو در چی میبینید؟
1: فکر میکنم دوباره باید برگردم به همونی که گفتم، این که ما انقدر رنج دیدیم همه ما در طی این سالها، چه فردی چه ناظرش بودیم. میدونید چی میگم؟ ممکنه یک کسی شخصا خودش یه ضربه عمیقی از این رژیم نخورده باشه، عزیزترین کسش رو از دست نداده باشه، ولی به هر حال ما انسانیم دیگه. و این همه رنجی که به مردم میره، واقعا به عنوان یه انسان این قلب ما رو همیشه دردمند کرده واقعا در تمام این سالها. این وقایع اخیر هم که دیگه واقعا فاجعه بود آنچه در ایران اتفاق افتاد، و ما مثل دهه 60 و 67 نبود که موبایلی و دوربینی نباشه، ما همه اینها رو دیدیم به خاطر وجود اینترنت و بسیار زخم خوردیم هممون. و اینکه دنبال این هستیم یه راهی که بشه مردم ما رو نجات داد، بشه این رژیم رو سرنگون کرد، بشه نجات پیدا کرد از این همه رنج و ستم و دردی که به مردم ما رفته. و ما این رو در سازمان دیدیم، همه ما که اومدیم و کمک کردیم، حتی کسانی بودن که اصلا اسمشون رو هم نگفتن و مبالغ بسیار بالایی رو کمک کردن، یعنی قلبشون در با این سازمان هست. حالا شاید به خاطر مسائل شخصی یا به قول معروف نمیتونن اسمشون رو عنوان بکنن، ولی اومدن و مبالغ بالایی رو واقعا کمک کردن. و این چیز آسونی نیست، چیز ساده‌ای نیست ما به راحتی از کنارش بگذریم. و این مخصوصا توی این چند سال اخیر که شاه و شیخ اینجوری دست به دست هم دادن و اینقدر تمام تلاششون رو کردن که مبارزه مردم ایران رو متوقف بکنن، هر روز یه آلترناتیو قلابی برای مردم ساختن، مدام سنگ اندازی کردن در مسیر این مبارزه مردم ایران و فقط به قول معروف کشته سازی کردن و سعی کردن که به قول معروف هر جور شده فقط به دنبال منافع خودشون باشن، ما دوباره بر بیشتر ایمان پیدا کردیم. میدونین همه ما 100 بار بیشتر ایمان پیدا کردیم به جایی که ایستادیم و این جا کجاست در کنار مقاومت، و اصلا هر چقدر نگاه کردیم هیچ راه علاجی پیدا نکردیم و دیدیم که اصلا همه فیک بودن، همه دروغ بودن، همه فقط میخواستن از این در واقع موج سواری کنن رو خون مردم ایران و هیچ راه نجاتی نیست. واقعا هیچ راه نجاتی نیست غیر از کسانی که واقعا حاضرن در میدان هستن، دارن جون میدن توی زندان ها، توی خیابون های ایران شبانه روز دارن تلاش میکنن، چه اون مجاهدینی که در اشرف سه هستن و تمام عمرشون رو برای آزادی مردم ایران فدا کردن تا به امروز، و هیچ دغدغه‌ای واقعا هیچ دغدغه‌ای ثانیه غیر از مردم ایران ندارن و ما اینو با چشم خودمون دیدیم، ما زندگی کردیم. من برای همین شگفت زده میشم به کسی مثل وحید بنی عامریان که فرضاً مجاهدین از نزدیک ندیده، چون واقعا وقتی میای از نزدیک میبینی تازه هزاران هزار بار آگاه تر و شیفته این راه میشی، چون واقعا هر مجاهدی واقعا به معنای واقعی کلمه انسانیت رو در بالاترین مرتبهش داره زیست میکنه و هست و نیستش رو برای آزادی گذاشته، و وقتی این مجموعه همشون در کنار هم جمع شدن و همشون دارن اینطوری بها میدن و هیچ کس هیچ چیزی برای خودش نمیخواد، تو داری این پولی که ما داریم میدیم به این سازمان همش داره در مسیر آزادی ایران به قول معروف هزینه میشه، این سیمای آزادی که ما سعی میکنیم که این رو نگهش داریم حفظش کنیم، این یه امیده برای ما که من بدونم تو سرزمین من داره چی میگذره، کسی نباشه دروغ به من تحویل بده، نمیدونم روی ویدیو صدا گذاری کنه، اخبار فیک تحویل من بده. من این رو با چشم خودم دیدم و زندگی کردم توی این چند سال اخیر با این همه دروغی که توی رسانه‌های دیگه گفته شد و این همه به قول معروف خزعبلات و چیزای جعلی واقعا تحویل مردم دادن. برای همین بیشتر هزاران بار بیشتر من به شخص و مطمئنم که من میشناسم و همه کسایی که تماس میگیرن با سازمان با سیمای آزادی اینا همشون به همین نتیجه رسیدن، و برای همینه که ما محکمتر از قبل، مصممتر از قبل و با ایمان هزار بار بیشتر کنار سازمان هستیم، کنار مقاومت هستیم و هیچ شکی هم دیگه نداریم. اگر هیچ وقت نداشتیم واقعا، ولی هزار بار یقینمون محکمتر شد دم دادن. برای همین بیشتر هزاران بار بیشتر من به شخص و مطمئنم که من میشناسم و همه کسایی که تماس میگیرن با سازمان با سیمای آزادی اینا همشون به همین نتیجه رسیدن، و برای همینه که ما محکمتر از قبل، مصممتر از قبل و با ایمان هزار بار بیشتر

0: نکات ارزشمندی که گفتید. متاسفانه وقت نیست، بازم دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما در سایر اوقات با امید خدا بتونیم چنین وقتی رو فراهم کنیم. بازم سپاسگزارم ازتون بابت زمانی که به ما اختصاص دادید. خدا نگهدارتون.
1: خیلی ممنون.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

با درود مجدد و با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلستان قسمت سوم اون رو این هفته پخش میکنیم. سپس برنامه حرف حساب رو خواهیم داشت و در انتهای قسمت دوم برنامه آفساید رو خواهیم داشت با عنوان مصاحبه پرحاشیه رویترز با بچه شاه. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: رضا شاه عشایر لر را کشتار کرد. باقی ماندگان قتل عام لرستان را در سرمای زمستان پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر به خراسان کوچ داد که بسیاری در میانه راه جان باخته و در طول مسیر دفن شدند. رضا شاه زمین‌های حاصل خیز قشقایی‌ها را غصب کرد و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد و سرانشان را به تبعید فرستاد. رضا شاه با هموطنان بلوچ که در برابر جنرال گلدسمیت انگلیسی از مرزهای ایران دفاع کردند به جنگ برخاست و از آنان کشتار کرد. رضا شاه درجه نایبی خود را پس از کشتار هموطنان ترکمن که مدافع مرزهای ایران در برابر تجاوز 1916 روسیه تزاری در شرق دریای مازندران بودند گرفت. رضا شاه خون بسیاری از هنرمندان و روشنفکران آزادیخواه همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و مدرس و دکتر ارانی را بر زمین ریخت. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ. قسمت سوم، رضا شاه و ملیت‌های ایران.
1: ایران زخمگین ما سرزمینی است با جغرافیای رنگارنگ و تنوعات قومی و زبانی. قرن‌هاست که این مرز پرگوهر زیستگاه ملیت‌های مختلف است و کرد و لور و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن با هویت ایرانی و با عشق به این آب و خاک در کنار هم زندگی کرده و از آن نگاهبانی می‌کنند. با این همه رد خونچکانی از یک زخم تاریخی بر این پیکر یک پارچه به چشم می‌خورد. ردی که از ستمی مضاعف سرچشمه گرفته و منشأی جز استبداد و استعمار ندارد. در این میان سؤال این است که رضا شاه چه رابطه‌ای با ملیت‌های مختلف ایران داشت؟ آیا حقوق آنها را به رسمیت می‌شناخت؟ آیا حافظ و مدافع یک ایران متحد بود؟ در این برنامه خواهیم کوشید تا به این سوالات به یاری اسناد تاریخی پاسخ بدهیم.

0: یک قاضی دیوان عالی آمریکا به نام ویلیام داگلاس در سالهای 1328 و 1329 از ایران و مناطق عشایری جنوب بازدید کرد. او گزارش مستندی منتشر کرد که در آن زمان مورد توجه پژوهشگران بین المللی قرار گرفت. تاریخ از سرکوب و اعدام و کشتار فجیع لورها در بین سالهای 1303 تا 1306 بسیار نوشته است. اما سرتیب شاهبختی و تیمسار امیر احمدی به فرمان رضا شاه حتی از اسیران لور هم نگذشتند و سر بسیاری از آنها را با شمشیر قطع کردند. کشتار عشایر لور پایان جنایت رضا شاه نبود. باقی ماندگان قتل عام باید به منطقه دیگر در آن سوی ایران کوچ داده می شدند. رضا شاه در بهمن و سپس اواخر اسفند سال 1308 عشایر لور را از پیر و جوان و زن و مرد و کودک با پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر کوچ داد.
1: اون چه که رضا شاه در رابطه با هموطنان لورمون و عشایر لور انجام داد به واقع یه چیزی هست که بهش نسل کشی گفته میشه. بسیاری از مردمی که کوچ داده شده بودن بر اثر پیاده روی های طولانی و سرما و فشار جان خودشون رو تو این مسیر از دست دادن و تو همون مسیر اینها رو دفن کردن. حالا بگذاریم که بسیاری از احشامشون هم در همین مسیر نابود شدن، سرمایه هاشون از بین رفت، مردم بیچاره شدن. بر اثر این سرکوب مردمی که واقعا با کرامت و صاحب مکنت بودن به گروهی اسیر و فقیر و بیچاره تبدیل شدن.
0: آرت از اعضای سفارت آمریکا در گزارش فوریه 1931 خود بهمن 1309 نوشته
2: هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودک صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا خراسان با پای پیاده طی می‌کنند.

0: اصلا رم نمی کردن، نه به پیر نه به جوان، اصلا قتل عام می کردن به شمشیر، به تفنگ، به هر چی دست. حتی با یکی بابا قسم خورد، بود یکی از فامیلام و شامرا اسمش بود، بود میخواد دست به بندن پشت، بودی دست نبست، بود نمیخوام دست، چرا به دست نبست، چه کار کردم، با تو میام، بود اینو با سنگ کشتن.
1: تمام این جنایت ها به اسم برقراری امنیت صورت میگرفت. سرتیپ شاهبختی و بعدش هم امیر احمدی به اسم اینکه میخوان آرامش رو توی لرستان برقرار کنن، به پیر و جوان رحم نمی کردن. خاطرات اون جنایت ها هنوز هم در ترانه ها و اذهان مردم لرستان باقیه.
0: خدا شادت از بابا می چیزا می گفت که گریهش می اومد. می گفت طرف شمشیر در حمالش می اومد، همینطور چش توی نفرات چش می چرخون، هر کم تو جلو چشش یه خورده برجسته بود می زد گردنش می زد بی رمونه. خود شاهبختی اصلا این مسئول اعدام بود، نفرات یه می برد بدون محاکمه، بدون اگه محاکمه کو، اصلا بدون محاکمه یالا اعدام.
2: تیمسار شاهبختی از دوستان نزدیک رضاخان بود که در آن روزگار با درجه سرتیپی برای سرکوب و اسکان لورها به لرستان رفته بود.
0: بابام گفت بخی که دیت هستنیم شدیم، به صلاح قرآن آوردن و امضا کردن و گفت تسلیم شدیم و صلاحان تحویل دادیم و گفت آقا این هنگ جاندرمه یه توبو بود، اما سوا چادر زده بودن، سوا بودن. گفت بعد دو ماه یه روزی دیم بلند شدن محاصره تیراندازی همه نگرفتن. بابام گفت کوچ ما کردن هر دو نفر یه زنجیر به دست ما، پا بری نه نه کشی نه زن بچه ها باشو سوار نظام ژاندارمری عقب جلوشو نشان بی نشان اینا نه طایفه برنون بیشتر برنون مالوندشو همی تا خاک برجنو تا شیروان اورجان تا اونجا پیاده 6 ماه 7 ماه تو راه منزل به منزل زیر گرما و سرما.
2: تیمسار امیر احمدی را در سالهای سرکوب در لرستان قصاب لر می‌خواندند. او خود در سال 1303 در جریان یک سخنرانی در بروجرد از برانداختن نام لر از صفحه لرستان سخن گفته بود.
3: این مرتبه طوری قوای الوار را در هم خواهم شکست که بعدها قدرت جزئی حرکت نماند.

خاطره قمرالملوک وزیری از هدیه امیر احمدی قصاب لرستان به وی، بیانگر گوشه ای از جنایات سرداران ارتش رضاشاه در حق مردم لرستان است. قمرالملوک این خاطره را برای ملوک زرابی که خود از خوانندگان معاصر وی بوده است تعریف می کند.

0: ملوک زرابی میگوید قمر برایم تعریف میکرد امیر احمدی امیر لشکر غرب که از افسران رضاخان بود موقعی که لرستان را فتح کرد من و مرتضاخان را به خانه‌اش دعوت کرد و تمام درباریان و بزرگان وقت را. پس از آن که خواندم و گل به سرم ریختند امیر لشکر مرا خواند، دستم را بوسید و پیش خود نشاند و رو کرد به پیش خدمتها و گفت بروید خرجینی را که از لرستان آوردم بیاورید. خرجین را که آوردن دست کرد و یک جفت گوشواره از آن درآورد و اولی را گوش من کرد و دومی را نتوانست و آن را در دست من گذاشت. موقعی که آمدم نشستم دیدم تکه‌ای سیاه و نرم به انتهای گوشواره آویزان است و فهمیدم آن را از غارت آوردند و قسمتی از نرمه گوش به آن آویزان است. فوراً آن یکی را هم در آوردم و همان شبانه آن را بردم پیش حاج ابوالحسن لاله جواهر فروش چهار راه استانبول و قیمت آن را بخشیدم. مدتی گذشت. یک شب منزل تیمورتاش مرا دعوت کردند که تمام رجال ایران بودند. هر کسی چشم روشنی آورده بود. پس از اینکه شام خوردند و من خواندم و خوشیها گذشت خواستار شدند که هدیه ها را باز کنند و نشان دهند و گفتند بزرگترین هدیه‌ای که امشب آوردند یک جفت گوشواره زمرد آنتیک است که قیمتش 40,000 تومان است. من دیدم از نظر خیلی شبیه آن گوشواره است. با وجودی که حالت انزجار به من دست داده بود کنجکاو شدم. پس از پرسجو فهمیدم که این هدیه از طرف یکی از بستگان تیمورتاش اهدا شده است. پرسیدم گفت این را از ابوالحسن لاله به مبلغ 40,000 تومان خریدن.
1: وقتی به اسناد اقدامات رضا شاه یا راحت تر بگم وقتی به اسناد جنایت های رضا شاه در حق اقوام ملیت های ایرانی نگاه میکنیم، کردها، ترکا، لورا، درخواست، اولین سوالی که برامون پیش میاد اینه که خب علت چیه؟ علت این همه دشمنی چیه؟ علت این همه خونریزی که رضا شاه از اقوام و ملیت‌های ایرانی کرده چیه؟ خب اینا خواهان حقوقشون هستن، خواهان این هستن که در حاکمیت شریک باشن، حاکمیت مال ایناست. اینا هم جزء همین دستگاه هستن. هویتشون رو میخوان، خواهان حمایت و حفاظت از هویت فرهنگیشون، زبانشون و اعتقاداتشون هستن. لورا و ترکا فاتحین تهران بودن، یعنی انقلاب مشروطه رو در واقع فتح تهران و پایان دادن نهایی به استبداد قاجار رو اینها انجام دادن در همون فتح تهران. خب اینا یک طرف بودن و داشتن برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. همون موقع که اینا برای مشروطه می جنگیدن رضاخان اون موقع داشته دفاع می کرده از استبداد، یعنی در دو جبهه کاملا مخالف بودن. یا فرضاً مثلا قرارداد استعماری 1919، خب اینا همه باش مخالف بودن. سردار مریم بختیاری خودش جزء مخالفین قرارداد 1919 بوده، ایزن شخصیت‌های ملی دیگه اون موقع اینا خب به مخالفین قرارداد 1919 پناه میداده سردار مریم. خب ببینید این جبهه بندی وجود داشته. خب اینا تعارض داره با اون چه که رضا شاه اومده که پیش ببره، رضا خان اون موقع که بعدن میشه شاه. خب یه باز برگردیم به همون بحث مثلا تنوعات قومی ایران. خب اقوام مختلف ایران خب به هر حال هویت خودشون رو دارن و باید به خواسته هاشون پاسخ داده بشه، ولی اون پاسخی که رضا شاه داد کما که همین پاسخی که شیخ و خمینی و خامنه ای دارن میدن جز سرکوب چیزی نموده. در حالی که خب در همون انقلاب مشروطه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شده که با حتی با همون قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بسیاری از این مسائل قومی و مسائل ملیت‌های ایرانی حل می‌شد. این جزء دستاوردهای انقلاب مشروطه بوده، ولی از اونجایی که رضا شاه اساساً توی صف مشروطه نبود و همیشه در صف مخالفین مشروطه بود، جز سرکوب و اعدام پاسخی به این خواسته ها نداد.
0: این سیمای علی مردان خان بختیاری است، همان چهره ملی مردم لرستان که از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بود. علی مردان خان به فرمان رضا شاه اعدام شد.

و این تصویر سردار مریم بختیاری است، زنی از خیل سرداران مشروطه‌خواه که نامش با فتح تهران گره خورده بود.

0: در مقدمه کتاب سردار مریم بختیاری درباره حضور این شیرزن در عملیات فتح تهران این طور آمده است:
1: سرهنگ ابوالفتح اوژن بختیاری در کتاب تاریخ بختیاری صفحه 219 می نویسد: موضوع دیگری که از آقای حسین ثقفی اعزاز شنیدم این است که در همان موقع، یعنی قبل از ورود سردار اسعد به تهران، بی بی مریم خواهر او هم با عده‌ای تفنگچی بختیاری در تهران بوده است و در یکی از خانه های پدری حسین ثقفی منزل نموده است و به مجردی که می شنود سردار اسعد رو به تهران می آید، آن زن هم پشت بام خانه ها را سنگربندی می کند و با عده‌ای سوار بختیاری که در اختیار داشته است با قزاق‌ها مشغول جنگ می شود و شخصا هم تیراندازی می کرده است.

0: نیروهای انگلیسی و مزدوران رضاخان به منزل سردار مریم بختیاری حمله کردند و این بزرگ زن بختیاری را مورد اذیت و آزار و اهانت قرار دادند.
1: اعدام و سرکوب سرداران مشروطه خواه لرستان توسط رضاشاه یک سابقه تاریخی دارد. سابقهش چیه؟ سابقهش در اینجاست که ببینید رضاشاه قزاق بود. قزاق جزء نیروهایی بوده که از استبداد قاجار دفاع می‌کرده. یعنی مخالف مشروطه خواه و انقلابیون مشروطه بوده. یعنی مزدور محمد علی شاه بوده راحت. سربازش بوده دیگه، سرباز محمد علی شاه بوده. خب لورا چه کار می‌کردن؟ لورا دوش به دوش مجاهدین آذربایجان و گیلان با استبداد می‌جنگیدن. آذربایجانیا با استبداد می‌جنگیدن. مجاهدین آذربایجان به رهبری ستارخان سردار ملی ایران وقتی که داشتن با استبداد قاجار می‌جنگیدن، رضا شاه کجا بوده؟ رضا شاه تو لشکر عین الدوله اون بر دیوار تبریز داشته با همون مسلسل ماگزیمش که معروف هم بوده به رضا ماگزین، داشته به ستارخانی ها شلیک میکرده. از تبریز وقتی که میاد رضا شاه به تهران، باز جزء مدافعان تهران و استبداد حاکم بر تهران در مقابل مشروطه خواست. وقتی که ترک ها، لورا و گیلانی ها و لشکر شمال میان که تهران رو بگیرن، باز لورا اون بر دیوار تهران همراه با ترک ها و شمالی ها برای پیروزی انقلاب مشروطه می‌جنگیدن. رضاخان اینور دیوار از استبداد دفاع می‌کرده. ببینید این یک کینه و یک جنگ تاریخی بین رضاشاه با ترکا، با لورا، با گیلکا، با بقیه اقوام ایران.

سال 1308 خورشیدی سالی بدشگون برای عشایر ایرانی بود. رضا شاه زمین‌های قشقایی‌ها را در فارس گرفت و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد. سرکوب و کشتار رضا شاهی شامل عشایر قشقایی و تبعید سران قشقایی هم شد.

0: مرزنشینان محروم استان سیستان و بلوچستان هم خاطرات خونینی از رضا شاه در حافظه دارند. حافظان غیور مرزهای شرقی این آب و خاک هم از سرکوب و تعدی رضا شاه در امان نماندند.
1: در اواخر دوره قاجاریه و اوایل سلطنت رضا شاه، حکومت هیچ قدرتی در منطقه سیستان و بلوچستان نداشت. این وضعیت باعث شده بود تا قدرت‌های استعماری به این بخش از ایران چشم طمع بدوزند. انگلستان با اشراف به همین ضعف مفرط دولت مرکزی تلاش می‌کرد تا جایی که می‌تونه در زمان تعیین خطوط مرزی نواحی راهبردی شرق بلوچستان رو از ایران جدا کنه.
0: گلدسمیت یک ژنرال معروف انگلیسی بود که برای ترسیم خطوط مرزی استعماری و جدایی استان سیستان و بلوچستان از ایران اقدامات فراوانی انجام داد. تنها مانعی که در برابر تلاش‌های ویرانگر گلدسمیت نسبت به اراضی شرقی ایران وجود داشت، حضور قدرتمند عشایر بلوچ بود که به هیچ وجه حاضر به پذیرش خطوط مرزی گلدسمیت نبودند. شرح برخی از این واقعیت‌ها در پوشه 17 مستندات مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه که در سال 1287 هجری قمری ثبت شده نشان می‌دهد اگر شجاعت و میهن‌دوستی عشایر بلوچ نبود، بخش‌های بسیار بیشتری از خاک بلوچستان از ایران جدا می‌شد.

0: وقتی رضا شاه قدرت رو قبضه کرد، در یک رویکرد ضد مردمی و خائنانه و در فاصله سالهای 1307 تا 1317 دست اندر کار جنگ و کشتار توی بلوچستان شد و حافظان مرزهای شرقی ایران و عشایر بلوچ رو سرکوب کرد. یکی از جنایت‌های رضا شاه که خیلی معروفه، مسموم کردن چاهای آب بلوچستان توی اون جنگ ها بود.
1: فتح الله نوری اسفندیاری، وزیر مختار ایران در لهستان و واشنگتن، در کتاب رضا شاه در گذرگاه تاریخ به نقل از روزنامه دیلی میل انگلستان نوشته است: رضا خان برای سرکوب عشایر بلوچستان که مخالف او بودند، بسیاری از چاه‌های آب بلوچستان را مسموم کرد. یکی دیگر از شیوه‌های رضا شاه برای سرکوب مردم بلوچستان، گروگانگیری سران عشایر و یا فرزندان و اعضای خانواده آنها و تبعیدشان به مناطق دوردست بود. اگر گروگان فرد مهمی بود، او را مشخصاً به تهران آورده و به حالت تبعید نگه می‌داشت. به عنوان نمونه، شماری از سران بلوچ را به عنوان گروگان به تهران و اصفهان آورده بودند.
0: تعدادی از بلوچ‌هایی که به گروگان گرفته شده بودند، بعد از اخراج رضا شاه از ایران، اینا آزاد شدند. اما گروگان‌های بلوچی که رضا شاه در تهران و اصفهان توی بازداشت خانگی اینا رو نگه داشته بود، جزو آخرین گروه‌های تبعیدی بودند که بعد از شهریور 1320 و اخراج رضا شاه از ایران آزاد شدند. علت تأخیر در آزادی این تبعیدی‌ها هم مخالفت امیر حسین خزیمه، فرماندار کل سیستان و بلوچستان بود. فردی بود به اسم امیر حسین خزیمه علم که با این کارش میخواست به محمد رضا شاه که تازه شاه شده بود بادمجون دور و قابچینی کنه و خوش خدمتی کنه.
1: نام قزاقی که در این عکس کنار یک اسب ایستاده، رضا معروف به رضا ماکسیم است. این عکس در سال 1285 هجری شمسی در سفارتخانه بلژیک در تهران برداشته شده و اسبی که در عکس می‌بینید متعلق به سفیر بلژیک است. رضا ماکسیم که پیش از این معین نایب یا همان ستوان یک بود، در فاصله بین سالهای 1281 تا 1284 ارتقاء درجه پیدا کرد و درجه نایبی یا همان سروانی گرفت. سروان که شد، پایش به سفارتخانه ها باز شد و افتخار عکس گرفتن با اسب‌های سفرای اروپایی نصیبش شد. اما راستی دلیل ارتقاء درجه آن قزاق معین نایب چه بود؟
2: رضا خان توی فاصله سالهای 1281 خورشیدی به بعد تا 3-4 سال بعد این معین نایب بوده. درجه‌هاش رو ببینید چجوری گرفته. میره خراسان، مأموریت خراسان بهش میدن برای سرکوب ترکمنها. یعنی مأموریتش سرکوب شورش ترکمنها بوده. وقتی که اونجا در سرکوب ترکمنها پیروز میشه، میاد و یک درجه میگیره و میشه نایب. نایب یه چیزی مثلا معادل مثلا سروان اعلان یا یه چیزایی. درجات بعدیش هم در همین سرکوب ها و در همین کشتار قهرمانان مشروط است که میگیره. در واقع رضا شاه درجاتش رو در سرکوب شورش های مردمی و پس لرزه های انقلاب مشروطه بود که گرفت و یکی از علل محبوبیتش هم در واقع پیش نیروهای استعماری همین سرکوب هایی بود که به عمل

0: ارتقای درجه بعدی رضاخان به علت رضایت سفارت آلمان از او بود. درجه بعدی را هم از عین‌الدوله به پاس درنده خویش در محاصره تبریز و تیراندازی به سوی ستارخان و مجاهدان تبریز گرفت. رضاخان در زمانی که در حال تدارک انتقال سلطنت به خاندان خودش بود، نیازمند پیروزی‌های بیشتری بود. ترکمن صحرا سوژه خوبی برای مطامع شاه از راه رسیده به حساب می آمد. به همین خاطر اسم سرکوب مردم ترکمن را مهار قائله ترکمن ها گذاشت و کشتار ترکمن ها را در بوق و کرنا کرد. رضا شاه تا بمباران ترکمن ها به کمک هواپیماهای یونکرز آلمانی هم پیش رفت. کتاب جنبش رهایی بخش ترکمنستان نوشته آتایوف در این زمینه گفتنی ها بسیار دارد.
1: مردم ترکمن صحرا همون مردم دلاوری بودند که در سال 1916 میلادی به قیمت خون خودشون از اشغال ترکمن صحرا به دست نیروهای تزاری جلوگیری کردند. اگر دفاع قهرمانانه ترکمن ها نبود، هیچ نیروی دولتی وجود نداشت که از اشغال و زمین کردن کامل ترکمن صحرا به خاک روسیه تزاری جلوگیری کنه. اما اونچه که برای رضا شاه کوچکترین اهمیتی نداشت، همین تمامیت ارضی و همین رنج و خون اقوام ایرانی برای حفظ همین آب و خاک بود. رضا شاه فقط و فقط به یک چیز فکر میکرد و اون هم در دست گرفتن قدرت و بر سر گذاشتن تاج پادشاهی به هر قیمت بود.
0: محمد تقی بهار در جلد دوم کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران صفحه 238 یک نمونه از جنایت‌های نیروهای رضا شاه نسبت به اهالی بیرجند را با عنوان وحشیگری عجیب ثبت کرده است. یکی از سرکردگان نیروهای رضاخان به نام جان محمد خان در ادامه سرکوب ترکمنها و خراسانیان در روستاهای بجنورد دست به قتل عامی دیرهنگام زد که فقط در یک مورد 60 نفر را کشتار کرد.
1: کشتار هموطنان کردی که قرنها حافظ مرزهای غربی ایران بودند، یکی دیگه از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ دیکتاتوری رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه. جنایتی که البته خمینی هم اون رو تکرار کرد.
0: بعد از اشغال ایران توسط نیروهای تزاری روس در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه در همراهی با ژنرال نیکولای باراتوف به همدان تاخت و بعد از همدان به کرمانشاه رفت و ردی از خون پشت سر خود به جای گذاشت. پیامدهای خونین این جنایت تا سنندج هم امتداد یافت. کرمانشاه و سنندج از مناطق فعال در جنبش مشروطه بودند و شماری از رزمندگان این مناطق به تبریز رفته و به ستارخان پیوسته بودند.

0: رضا شاه بعد از شکست انقلاب مشروطه از مردم آن دیار هم مانند دیگر ایرانیان مشروطه‌خواه انتقام گرفت.
1: یکی از ننگین ترین صفحات تاریخ زندگی رضا شاه بدون اغراق دست کردن رضا شاه در خون مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدان قهرمان تبریزه. در جنگ های تبریز رضا شاه که اون موقع معروف بود به رضا ماکسیم، مسلسلش مسلسل ماکسیمی که داشت، رضا شاه توی محاصره تبریز در واقع مسلسلچی لشکر عین‌الدوله بود. شاهزاده عین‌الدوله که از تهران فرستاده بودن که ستارخان رو سرکوب کنه و مردم تبریز رو سرکوب کنه، که رضا خان اون موقع مثلا افسار درجه دار دونپایه بوده. اونو هم قطاراش در واقع در محاصره تبریز به روی ستارخان سردار انقلاب مشروطه ایران آتش باز کردن. این در تمام کتاب‌های اون دوره ثبت شده. کسروی بهش اشاره کرده، بهار بهش اشاره کرده و در تمام کتاب‌های عموم کتاب‌های تاریخ مشروطه به این قضیه اشاره شده. حتی ببینید شما اگر به اون چی که انتشارات سایت مشروطه، سایت باقی مانده بازماندگان همین خانواده سلطنتی الان هم اگه مراجعه کنید، رد پای این خیانت رو میتونید ببینید. کجا رضا خان مشروطه خواه بوده یا به عنوان وارث مشروطه ازش اسم میبرن؟ رضا شاه از اولش تا انتهاش دشمن مشروطه بود و بسیار خون از مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدین آذربایجان و لرستان بر زمین ریخت و درجه‌هاش هم تمام این درجه‌هایی رو گرفته بود از روی خون همین مجاهدین مشروطه‌خواه گرفت. در واقع
0: کسروی صحنه‌ای از جنایت‌های آن مسلسلچی را این گونه ثبت کرده است.
2: از آن سوی دسته‌های قزاق چند شست تیر مسلسل می‌داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می‌بود که در ایران شست تیر به کار می‌رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می‌بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.
0: یکی دیگر از مورخان انقلاب مشروطه در کتاب خود به همین واقعیت اشاره کرده و می نویسد
2: محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش می کند با همه زیغ مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین، آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی تهیه و به تبریز گسیل دارد.
3: در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت هم به نقش رضاخان در سرکوب جنبش تبریز هم اشاره شده و از جمله اینطوری می نویسه اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همراه ستارخان بوده، در کتاب خودش نوشته شب 13 ذی‌قعده من در باسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شده بود و جنگ شدت گرفته بود، یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول یا به اصطلاح ستوان رضاخان به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی که معادل سروان الان هست ارتقا پیدا کرد. بله، رضا شاه با امثال این جنایت ها سلسله مراتب مورد نیازش رو طی کرد تا رضا شاه شد، شاهی که بیگانه آوردش و بیگانه بردش.
4: در کنار سرکوب لرها، مردم خوزستان و هموطنان عربمون هم از شر جنایات رضا شاه در امان نمونده. سرکوب عشایر لر ساکن خوزستان هم از جمله اقدامات رضا شاه بود. نبردهای شیرزن قهرمان لر به نام قدم خیر هنوز که هنوزه در خاطره و آوازهای مردم لرستان هست.

0: در واقع سراسر ایران از جنوب و غرب و شرق و شمال همه از رضا شاه زخم‌ها دارن.
1: بوشهر، برازجان، بندرعباس و کازرون هم از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که پیکرشان از تیغ سرکوب رضا شاه خونین است. رضا شاه بسیاری از فرزندان مردم این شهرها را به شهادت رساند و بسیاری از آنها را در تنگنا و سختی محصور کرد و شماری از آنان هم در تبعید و مهنت چشم از جهان فرو بستند. میرزا محمد برازجانی و ناصر دیوان کازرونی از جمله قهرمانان نواحی جنوب کشور بودند. مرزبانانی شجاع و میهن‌پرست که گسترده ترین مرزهای آبی ایران را در برابر نیروهای استعماری انگلستان حفظ کردند. قهرمانانی که هر کدام تیغ و تیری از رضا شاه خورده‌اند.

طبق جدولی که فصلنامه پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان در ششم شهریور 1398 منتشر کرده، رضا شاه از سال 1303 تا سال 1320 دستاندرکار تبعید ایرانیان از هر قوم و ملیتی در سراسر ایران بوده است.

0: رضاشاه بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و چهره‌های آزادیخواه ایران را کشت. یاد هزاران قهرمان گمنامی که در تبعید و اتاق‌های شکنجه رضاشاهی به شهادت رسیدند، برای همیشه بر سینه تاریخ ایران ثبت شده. از این میان باید از بزرگانی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، مدرس، نسیم شمال و دکتر ارانی نام برد که پیشاپیش هزاران شهروند گمنام در برابر دیکتاتور ایستادند و به بهای جان خیش از ایران و ایرانی دفاع کردند.
1: تاریخ به زبون اسناد و شواهد با ما صحبت میکنه. همین مستندات تاریخی و همین اسناد و گواهی ها هستن که در واقع میتونیم تشبیهشون کنیم به قطعات یک پازل که وقتی که کنار هم دیگه میشینیمشون، یک واقعیتی رو به ما نشون بدن، یا چهره یک شخص رو، یک شخصیت رو به ما نشون بدن. چهره رضاشاه رو هم باید همین اینجوری در واقع ما چهره واقعیش رو بشناسیم و با چیدن اسناد کنار هم دیگه، اسناد همون دوره، چون به هر حال ببینید با نمیدونم تعریف و تمجیدهای مشمئز کننده ای که بلندگوهای استعماری میان و با بزک کردن چهره مثلا رضا شاه ترتیب میدن، یا اونچه که در حتی درون همین دیکتاتوری حاکم بر ایران میان و باندهای مشخصی با اون داستان معروف روحت‌شاد راه میندازن، نمیشه مثلا یک چهره ای رو بزک کرد و تحویل ملت داد. یک مثال بزنم، مثلا میگن که رضا شاه اگر نبود ایران تجزیه میشد، خیلی اینو گفتن دیگه، که هر نمیدونم قومی و هر نمیدونم چهره ای میومد و بخش از ایران رو داشت جدا میکرد، اما رضا شاه بود که اومد و با رشادت و فلان و این صحبت ها ایران رو جمع و جور کرد و در واقع تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. خب این یکی از اون خرافه های بسیار ننگین و جعل های بزرگ تاریخی در مورد تاریخ معاصر ایران و به طور خاص انقلاب مشروطه است و به طور اخص اونچه که رضا شاه در این مورد انجام داد. ببینید این یک جعل واقعی تاریخی است در مورد اقوام ایرانی که میخواستن تجزیه کنن، و یک جعل بسیار بسیار ننگین در مورد رضا شاه است که اومد و ایران رو، تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. اگر نه که همچین چیزی نیست. برین اسناد رو نگاه کنید و متوجه میشید.

0: دوستان سلام، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. در صدر خبرهای این هفته کارزار 30 همیاری با سیمای آزادی بود و ما اگه اینجا با شما حرف میزنیم بیواهمه، به خاطر اینه که پشتمون فقط و فقط به مردممون گرمه. دمتون گرم. این هفته آخوند محمد باقر خرازی با حجازی رئیس دفتر خامنه ای و پزشکیان و شرکا شاخ به شاخ شدن.
1: جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره اصلا.
0: پزشکیان باز هم در رابطه با ناترازی بقیه شوی بازی کرد و با ادا و ادفا بازم کت در آورد.
2: کل ویزاتون رو در بیاردین.
0: توی این برنامه رفتار و اعمال شاه پرستا رو میبریم زیر ذره بین و چیزهایی خواهیم دید که تا به حال ندیدیم. اما یه خبر مهم و هشدارآمیز، این هفته معلوم شد که رژیم فستینگ میتونه تأثیر کاهنده بر رشد مجدد مو در انسان داشته باشه که ما توی این برنامه در رابطه با این موضوع هیچ صحبتی نمی کنیم و هیچ مسئولیتی هم در رابطه با اون نمی پذیریم. این هفته آخوند محمد باقر خرازی مثل یه قارچ سمی یه دفعه در اومد، یه حرفایی زد که مثل یک زلزله 7-8 ریشتری تمام ارکان رژیم رو لرزوند. مثلا نیست خیلی قبلش تو این رژیم همه چیز گل و بلبل بود، همه با هم وحدت عجیب داشتن، حالا اینم از راه رسید. یه تک رفت برای دفتر خامنه ای، آخوند حجازی، همون که عراقچی میگفت گزارش های مذاکرات رو میداده به اون و اون گزارش ها رو میداده به خامنه ای. همون ببینیم که این حمله رو، این تک رو چجوری شروع کرده.
1: من که گفتم بسید این هم بگم گروه پدر دنیا حاج آقا مشتبه، اگر این 3 ساله تو دفتر مطبوع نمیشد به شهادت میرسید، میکشتنش. دفتری ها مطمئن شدن که حاج آقا مشتبه به دفتری نمیتونه گیه بکنه. اینو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به اهلی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مشتبه اگه تو این 3 ساله مطرود دفتر نبود، چون یه ساله اصلا دیگه ایشون رفت کنار، چون این آقای حجازی و دیگران چنان سنگر رو بهشون حض کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مصابه تو دیگه دخالت نکن. بله.
3: حتی شما فهمید که آقا گفتید که رهبری برای شما هم نیست.
1: این دلیلش این بود که اگر میگفت میکشته میشد، میکشتنش. رکب خورد.
0: ببینید تصویری که این از دفتر بیت خامنه ای ارائه میده با جزئیاتی که فاش میکنه بیشتر شبیه این فیلمنامه فیلم‌های مافیایی مثل پدرخوانده و رفقای خوب و کازینو و این نوع فیلم هاست که توش قتل میکنن، رکب میزنن.

0: ببینید حالا تو رأس نظامشون اینطوریه که خامنه ای از یه طرف مجتبی رو برای رهبری آینده رژیم توی آب نمک خوابونده، از طرف دیگه به حجازی گفته نه آسان همه کارای تو مجتبی بره کنار. حالا این مال وقتی بود که خود خامنه ای زنده بود. ببینید حالا مجتبی تو چه وضعیتی گیر کرده. اما این آخوند خروزی که اینجا ترمز نمیزنه که، تازه سر قرقرش باز شده. یه تیکه دیگه هم گوش کنید.
1: اصلا نمیتونه بفهمه مطوره بود. این یعنی چی؟ اینه که این آدم بالا قبل از انقلاب هم نیست، چه برسه بزن بالا زمان انقلاب که اینکه بخواد اصلا انقلاب اسلامی رو هدایت کنید به اونجایی که باید هدایت میکنید. پرت این آدم، نمیخوام بگم خائنه، ولی پرته. یعنی اصلا این آدم به دردی این کار نمیخورد. خدا میگم چرا کنه شورای نگهبان رو که بودن این همچه آشکالی رو من تهیه کردن، و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث من اون که این رد خدمت آقا اینو چپو تو پاچه ای مندد. دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثلا دکتر مرندی فاسده مفسده.
0: این آخوند خرازی اومده یه دوجین از مهرها و رؤسای رژیم رو همینجوری کوبیده و خلاصه شخ زده و رفته، گفته آشغال، فاسد، مفسد، همینجوری ادامه داده و رفته. البته خارج از این بحث بگم که مردم ایران همه این چیزا رو میدونستن، افشاگری ها این اصلا جدید نیست. و این آخوند گره داستان از اینجا شروع میشه که این آخوند خرازی وسط این شخم زدن ها چند تا چیزو خوب لو داده که درست عذابم در اومده. از جمله اینکه پاسدار سبزعلی رضایی رو میکنن دبیر شوام. بعد توی این اوضاع قاراش میشه رژیم، دیدیم که حرفش از قضا درست عذاب در اومد. ما این گنداب نظام رو بیشتر از این هم نمیزنیم اینجا. فقط خودتون ببینید که اون زیرمیرا چه خبره. اما توی همین نقطه میخوام یه سوال چهار جوابی مطرح کنیم. این آخوند خرازی چطوری مثل یه قارچ سمی وسط این ماجرای رژیم سبز شد؟ از کجا اومد؟ الف، علی رضایی رو میکنن دبیر شوام. بعد توی این اوضاع قاراش میشه رژیم، دیدیم که حرفش از قضا درست از آب در اومد. ما این گنداب نظام رو بیشتر از این هم نمیزنیم اینجا. فقط خودتون ببینید که اون زیرمیرا چه خبره. اما توی همین نقطه میخوام یه سوال چهار

0: به مجتبی کوکش کرده که بیت رو خونه تکونی کنه. جیم نفوذی استکبار در درون بیت عظماست و دال طرف داغ حالیش نیست داره چه چیزایی رو لو میده. حالا یه سری هم بزنیم به پزشکیان که استاد ناترازیه و کارش فقط ناله کردن توی این نظامه و هیچ خاصیتی هم جز این که بگه خودت بیا لنگش کن نداره. این هفته یه شو جدید بازی کرده همین پزشکیان، باز هم سر برق و موضوع سرمایش کتشو در آورد و یه چیزایی گفت.
1: آقای دکتر گرم خیلی، شما کولی رو که اجازه نمیدید روشن کنید، یه کولبیز بدید از دقیق کت در
2: دارد و خودتون کولبیزتون رو در بیادید.
3: چی؟ آقای دکتر ما خرکم بزیدیم بدون آب دادن فرد میشه.
2: من تحمل اینو دارم، اینجا هم آب، نگران نباش بابا، با یه ساعت دو ساعت که تشنه نمیشه. این را حالا صداش در اومده ما عادت کردیم. بگو. ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
4: آخه آذربایجان خنک آقای.
2: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
4: شما میگیم بچه که بودیم.
2: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم. حالا دیگه چی میگی؟
0: آقا دست از سر این بردارید دیگه. ببینید این بدبخت توی بچگی توی زابل خدمت میکرده. از این چی انتظاری دارید؟ خب فشار نیاریم بهش دیگه. ببین این فقط باید کد در بیاره. همین. در همین حده. از سطحش همینه. آقا جان با این آب، برق، گاز یخته. خلاص. این ضرب المثل رو شنیدید؟ به شطور میگن چرا گردنت کجه؟ میگه کجام راسته. حالا این شده حکایت دلغک بازی های همین رژیم. توضیح میدم براتون. ببینید رژیم که با آزادی بیان و اطلاع رسانی مثل جن و بسم الله است و انبوهی خبرنگار رو به خاطر فعالیت یا کشته یا زندانی کرده. حالا همین رژیم اومده یه چیزی در آورده به اسم روز خبرنگار. بعد توی همون هم یه مسخره بازی مفتزه و واقعا مشمئز کننده ای رو انداخته که خودتون ببینید.
5: خب آقای سلامی بفرمایید که هدف شما از سوالاتی که پاسخش رو میدونید چیه؟
6: یعنی چی پاسخش؟ کدومش مثلا؟ مثال
5: مثلا شما میدونید که کالا برگا الان اضافه نمیشه ولی باز دوباره سوال میپرسید.
6: سوال مردم آخه.
5: خب نه شما میتونید تبیین بکنید بچه دوباره میپرسید.
6: آخه مردم هی میگن بپرسید، نگه بپرسید که به جواب برسید.
5: پس نکته اینجاست.
0: واقعا حال آدم به هم میخوره، همه چیز براشون مسخره بازی. از وقتی که خامنه ای سقط شده یه ژانر ساده زیستی برای این راه انداختن که بیا ببین. مثلا یادتون هست دیگه این مرندی پزشک شخصی خامنه ای اومد تو خاطراتش گفت که این انقدر لایف استایل ساده زیستی داشته که برای معاینه خامنه ای میرفته از درمانگاه گوشی پزشکی قرض میکرده بعد مثلا معاینه میکنه. حالا همه اونها که قبلا شنیدید در برابر اینی که میگم سوء تفاهمه.
7: ما داشتیم میرفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستدم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن. آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها. هاچ خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومانشون از من خواستن. آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن. بعد سوار ماشین شدیم رفتیم، رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا. تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله‌ها کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما 300,000 تومان به شما بدهکاریم. اصلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نظر

0: هدیه.
1: با 1000 میلیارد دلار امپراتوری مالی ببینید تفلک بند 300,000 تومان بوده که بده حاج خانوم. بعد حالا زندگیش چجوری میچرخیده؟ با نذر و هدیه. ببینید طرف پول ملت ایران رو دزدیده، باهاش یه امپراتوری مالی ساخته. بعد این پاسدار مشنگ میخواد با 300,000 تومان سر ملت رو شیره ماله. آقا جان ببین خودتی. اما بپردازیم تو این بخش به موضوع شاهپرستا. این هفته میخواییم دو موضوع در رابطه با شاهپرستا رو همچین ببریم زیر ذره بین. خب در واقع میخواییم این جریان رو واکاوی کنیم، نه از دیدگاه و باورهای خودمون، بلکه به کمک رفتارها و حرفای خودشون. یکی اینکه چرا شاهپرستا جنگ و ویرانی ایران رو برای کسب قدرت میپذیرن، و موضوع دیگه اینکه چرا این جریان انقدر خوی وحشیگری داره. چرا؟ و این سوال که نتیجه کارها و عملکردهای اینا به نفع کدوم طرفه و به جیب کی میریزه. Goodbye rabbit, you're gonna be a falling star. این قطعه کارتونی که دیدید مال دهه ها پیشه که مضمونش یکی بر سر شاخ و بن میبره. اما این کارتون در مقابل ویدیویی که الان قرار است شاهپرستا ببینید کلاس فلسفه است.
2: آقا یه خبر خوش دارم براتون، دست به دست کنید برسه به دست همه. آقا جزیره خاک سقوط کرده. خوزستان نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، یعنی اینکه تمام تاسیسات تمام زیربنیادهای کشور رو زدن. حالا این اولشه، داره شروع میکنه، از جنوب داره میزنه میاد بالا. تا یه چند سبای دیگه از شمال اوکراینیا وارد میشن، ترکیه وارد میشه، از عراق الان 10,000 تا نیرو داره آمریکا، تمامشون وارد میشن. از طرف افغانستان و پاکستان هم وارد میشن.
3: برادر عزیز ایران، حالا رد خونش برای که زدن پولای ایران ارتباطی بندر عباس به جایی مختلف زدن. جاوید شاه پاینده ایران.
4: آمریکا گرفت جزیره خان، تصرف شد.
5: از جنوب قرار وارد بشن، نیروهای امریکایی رو به زودی خواهند دید مردم جنوب. خیلی خوشحال از اون هنده کجا وید شاه دور به پادشاه. از جنوب باید حملات انجام میشه. به شما مثلا خیلی ناراحت شدن روزه گذاشته دیگه، آقا پولای ما رو زدن. من ناراحت شدن نشده، اما باور کنید ایران ما آسیده میبینه اینجا.
6: ما از بی بی و ترامپ کمک میگیریم. ترامپ هم که امروز زدید تنگه هرمز به چند تا کشتی، ببین فردا چه شود. بعد میشینیم بگیم هممون بگید
7: تمام پلها و راههای ارتباطی بندرعباس دارن مورد حمله قرار میگیرن. احتمال‌ترین راه برای ورود موفق زمینی از راه بندرعباس پاینده ایران و جاوید شاه.
8: آماده اعلام سقوط بندرعباس باشید.
9: جناب هم تموم شده شد. لیفش رو بریم زود تمامش کنیم. پلها زده میشه، تاسیسات برق زده میشه، خطوط راه زده میشه. احتمال بکنید به کارهای ارتش آمریکا، ارتش اسرائیل زنده و جاوید با سلسله
7: به نظر میرسه خیلی زودتر از اون که فکر میکردیم سربازهای آمریکایی یا شاید سربازهای کشورهای همسایه رو در حاشیه جنوبی کشور ببینیم. اگر در خیابان با سربازهای آمریکایی برخورد کردیم یا سربازهای خارجی به هر شکل، فورا دست خودتون رو بالا ببرید. پاینده ایران جاوید شد.
1: ببینید قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم، اجازه بدید که یه چیزی رو در رابطه با این ویدیو واضح و روشن بگم. ما اصلا قصد نداریم که به لحاظ راهبردی و سیاسی و نظامی سر سوزنی به حرفایی که زدن بپردازیم. آخه ولی اوکراین از شمال ایران وارد بشه؟ تو اصلا نقشه جهان رو یه بار دیدی؟ اصلا میدونی کره زمین چند تا قاره داره؟ اصلا من موندم اینا اخبارشون رو از کجا میارن؟ به کدوم رسانه وصل هستن که این همه اخبار فیک پخش میکنن؟ البته معلومه که به کدوم رسانه وصل هستن، ولی اون چه واضحه اینه که اینها با ما، یعنی با من و شما، تو کهکشان، تو راه شیری با ما نیستن. اینا چند جهان اونورترن، تو چند جهان موازی دیگه، مثلا تو کهکشان MC3، اون یه جای اون طرفان. موضوع دیگه اینه که توی این ویدیو چیزی که خیلی تکرار میشه، آرزوی نابودی ایران با شعار فاشیستی جاوید شاه هستش، که اینا با هم در یک بستر هستن. هر وقت این شعار فاشیستی جاوید شاه رو میگن، آرزوی نابودی ایران رو هم همزمان باهاش دارن. حالا این یک مجموعه دستچین شده بود. ویدیوی بعدی هم ببینید.
0: روسیه و چین که گفته بودن شهرونداشون خاک ایران ترک کنن، انگلیس هم همین کار کرد. انگلیس هلکی این کار رو نمی کنه. انگلیس هم آدماش رو برد بیرون. حالا یه پست از شاهزاده دیدم که جلسه گرفته بود، گفت احتمالا این آخرین جلسه یه که تو قربت برگزار بشه. عشق شوقه اینا. اون بدبخت هم که حولشون کاخ شاه خالی کردن به خیال خودشون زدال بزنن، مثلا میدونن شاه داره برمیگرده، اصلا نمیدونم چه حالیه. این عید، این عید با همه عید رو فرق میکنه. این عیدی عید دیگه است. این عید عید ایرانه. این عید عید پیروزیه.
1: این به یک مرحله بالاتری رسته، به مرحله عشق شوق و بعد یه حالت تلپاتی خاصی هم داره با بچه شاه، به خصوص که میگه پیشا پیش کاخ رو براش خالی کردم. بعد آخرین جلسه بچه شاه رو برگزار کرده، یعنی این فکر میکنه که الان بچه شاه توی هواپیما در حال فرود اومدن هستش. در این حد توهم زده. حالا بازم میریم یه پله بالاتر.
10: رمز تسلیمم معلوم تهرانه. در اینکه این مردم از شر این نکبت خلاص بشن، هر چقدر از اون شهر رو بزنن من هیچ مسئله ندارم. بزنن این شهر رو فقط به نظر من با یک جراحی میشه نجات داد. آقای ترامپ فقط جراحی باید بشه، راه دیگه این نداره. همون کاری که در یوگسلاوی سابق انجام شد، مراکز اوکراینی بالاخص سپاه، بسیج، امنیتی، وزارت خونه های مرتبط با قوای قهریه، رادیو تلویزیون، خطوط ارتباطی، پل های مرتبط با شهر، ایستگاه راهن، فرودگاه، خطوط انتقال برق به تهران. تهرانی که بخوابونن خوابیده دیگه کلش.
1: این ادعای سخیف و خواست نابودی ایران، دشمنی با ایران و وطن فروشی اینها صدای خیلی ها رو در آورده. یه نمونهشو ببینیم.
11: اومدم این بار شگفت زدتون کنم. این بار به جای نورانی شدن مشعشع خواهید شد. خسته شدیم، خسته شدیم. نگاه کن.
12: حتی بعد هم لطفاً لطفاً تحمل بفرمایید. سه چهار روز بعد قطع می‌شود، ولی خب مشکل آخرین هم هست. هوا گرم می‌کنه، ندارید آب قطع می‌شود، بعد قطع می‌شود، گاز قطع می‌شود. اما بعد از سه چهار روز که امیدوارم این بعد وصل بشود، شما به یک باره کلاً سرنگونی جمهوری اسلامی به اطلاع شما رسیده بشود.
11: وقتی میگیم که اینها بی سواد، نادان، ابله و از همه مهم‌تر دهن گشادن، برای همینه. میگه سه چهار روز آب و برق و گازتون قطع میشه. حرف ترامپ میزنید که نیروگاه قرار بزنید. کولر نخواهید داشت. طرف ونتیلیتور دست به ونتیلیتور، نفسش از اون دستگاه میاد. خب اون برق نباشه میمیره. طرف بیمار پروانه‌ایه، به بدنش باید آب برسه. هر روز این اتفاق باید بیفته. این بدنش احتیاج با درد میمیره، یعنی از درد میمیره. خب این به فکر کولره. وقتی میگیم که بین اینها و اون ارزشی و بسیجی فرقی نیست، همینه. اونا هم آبا برد گاز قطع میکنه. انگار نه انگار اینا هم میگم به راحتی میگم قطع میشه، سه چهار روز قطع میشه. حالا سه چهار روز قطع میشه، جمله بعد این که حالا کولر ندارین و فلان، میگه سه چهار روز بعد وصل میشه. چجوری وصل میشه؟ عراق سالیان سال بمباران شد، نیروگاهاش هنوز بعد گذشته سال 2008 تا الان، یعنی 18 سال گذشته، هنوز برق رو از کشورهای همسایه میگیره. شما چجوری میخواید تو سه چهار روز وقت میکنی بلیت بگیری بری ایران؟ بلیت میتونی بگیری با هواپیمای خصوصی، با جت خصوصی شخصی میتونی روشنش کنی تو سه چهار روز، بیفتی کروزنش رو پر کنی را بیفتی؟ میتونی؟ چجوری سه چهار روز میخوای برق و گاز، آب و گاز رو وصل کنی؟ چجوری؟ مشخص نیست. وقتی میگیم ابلهن برای همین،
1: حالا یک کلام حرف حساب. ببینید این جریان شاهپرست درست اون روی سکه جنگ خواهی و جنگ طلبی رژیمی هست. اونا توی قدرت هستن و برای حفظ قدرت حاضرن ایران نابود بشه، یعنی به هر قیمتی قدرت رو حفظ کنن. اینها هم برای رسیدن به قدرت حاضرن که ایران نابود بشه تا اینها به خیال خودشون به قدرت برسن. فقط یه فرق کوچیک هست. رژیم الان حاکمه، اینا حالا دارن فقط با خیال رسیدن به قدرت قش و ضعف میرن. اما این خوابهای پنبه‌دانه‌ای تعبیر نمیشه. دوستان یادآوری کنم که ما گفتیم به دو ویژگی شاهپرستا میخواییم بپردازیم. الان نوبت روانکاوی و سلامت روان اون هست. اونا که خودشون به قول معروف داوطلبانه پیش تراپیست نمیرن که، میخواییم روانکاویشون کنیم. چرا این جریان به این اندازه وحشیه و یک علاقه خاصی به فحش دادن داره؟ موضوع اینه که اینا فحاشی اصلا برایشون به عنوان یک ابزار و سلاح کاربرد داره.
13: اگه هنوزم فکر میکنی این حجم از فحاشی توسط فرقه پهلوی توی فضای مجازی اتفاقیه، بهتر تا آخر این ویدیو رو نگاه کنی. بر اساس پژوهش The Global Disinformation Order که توسط دانشگاه آکسفورد در سال 2019 منتشر شده، نشون میده که این روند فحاشی یک پروپاگاندای مهندسی شده برای از بین بردن افکار دیگه در جامعه هست. این روند انقدر مؤثر بوده که از سال 2017 تا سال 2019 150% رشد داشته و کشورهای بیشتری دارن از این روش برای حذف افکار مخالفشون استفاده میکنن. این تخریب وسیع افراد و شخصیت‌ها در واقع باعث میشه یک اکثریت کاذب رو با ایجاد تنفر و فحاشی توی فضای مجازی ایجاد بکنه و به مرور زمان یه مارپیچ سکوت رو ایجاد میکنه. مارپیچ سکوت یعنی چی؟ یعنی اون فرد، کسی که متفکر هست، به مرور زمان دچار خستگی و فرسایش ذهنی میشه با اون حجم از فحاشی و ناچارن منجر به سکوت اون آدم میشه و در نهایت باعث میشه که به مرور زمان با این خستگی فکری که هم توسط افراد متفکر و هم توسط مخاطب درشون ایجاد میشه، کلن اون تفکر خاموش بشه.
1: ما توی این برنامه نمونای زیادی از وحشیگری و فحاشی شاهپرستان رو پخش کردیم و بهش پرداختیم، که البته مثل این که اصلا ته نداره این داستان، اصلا بی پایانه. حالا یه نمونه ای که اخیراً رخ داده رو نگاه میکنیم که توی تظاهرات به بقیه حمله میکنن. اون چیزی که جدیده رفتار اینا نیست، بلکه اینه که الان تمام مردم جهان با رفتار این شاهپرست‌ها آشنا شدن، به خصوص خبرنگارها تو کشورهای غربی. ویدیوی بعدی در فضای مجازی آلمان منتشر شده که دقیقاً به رفتار وحشیانه شاهپرستا تو اروپا و خارج از ایران می‌پردازه.
14: می‌تونم بدین. Seine Arbeit seit langem. Umso schockierender ist es, was mitten in Berlin passiert ist. Er wurde gezielt bedrängt und attackiert. Sein einziges Vergehen, er hat dokumentiert und berichtet. Der Täter, ein radikaler Unterstützer der iranischen Pahlavi-Monarchie. Ohne Zögern sucht er die physische Konfrontation, bedroht Unbeteiligte und versucht, kritische Berichterstattung mit physischer Gewalt zu stoppen. Dieser Ausraster kommt nicht überraschend. Schon rund einen Monat vor dem Angriff veröffentlichte der Mann eine direkte Drohung aus einem Friseurladen.
15: Guck mal, du Hund, ich bin nicht Friseur, aber bin bei ihr. So, wann bist du da, ich komme?
14: Kein Zögern, keine Reue. Bereits dort kündigt er offen an, Gewalt anzuwenden. Das zeigt, der Übergriff in Berlin war kein spontaner Effekt, sondern das angekündigte Resultat gezielter Bedrohung. Berlin ist kein Einzelfall. Wer das globale Bild betrachtet, erkennt ein gefährliches Dynamik.
1: ملاحظه کنید، این دیگه حرف‌ها و گزارش‌های خارجی است که شناخت کمتری نسبت به این جریان فاشیستی دارن و چند نمونه محدودش رو فقط دیدن. شاهپرستا فکر می‌کنن که زیر ادعای مبارزه با رژیم و دیکتاتوری میتونن یه دیکتاتوری مدفون شده رو از گور در بیارن و به مردم ایران غالب کنن. حالا علت این وحشیگری چیه؟ علت این توحش چیه؟ جدایی از این که برای اونها به عنوان یک سلاحه، ریشه دیگه هم در این جریان داره. این وحشیگری نتیجه مستقیم وضعیت سر این جریانه، یعنی بچه شاه. اصلا از زبون خودشون بشنویم، ما چیزی نمیگیم.
16: آقای رضا پهلوی نقاط ضعف بسیاری داره. اولا ایشون به نظر من، حالا من گاهی خیلی تون با این آقا برخورد میکردم، هم گفتم این ذره بکوشیش خیلی پایینه، یه دو سه نمره شامپانزه بالا، سطح حالت اهانت میشد. ولی من اینطوری میخواستم بگم که آقا این آدمی اسمش من گوشتم کودک موسفید. و ببینید این تو 14 سالگی مونده، باور کنید این تو 14 سالگی مونده. یعنی جریان فکری و تشخیص کارهایی که این انجام میده مثل یه همچین آدمه. حالا هی برید بگید آقا این خداوند ماست، زنش خداوند ماست، نمیدونم دخترش اینه، خودش اینه، من کاری به اون ذره بچه‌اش ندارم. شما نگاه کنید اینا رو بذارید زیر ذره بین، از زنش و بچه هاش شما توی اینا یاده نخبه میبینید؟ همه کاراشون بسیار پیش پا افتاده است. خب بابا تا زمانی که این پدر باشه بالا سر اون خانواده میشه این دیگه.
1: ببینید ما دو بچه شاهپرست ها رو بررسی کردیم. اینها یک جریان فاشیستی هستند که در عمل علیه اپوزیسیون واقعی عمل میکنه و منافع کارهاشون به نفع رژیم تموم میشه. و اما حرف حساب آخر این برنامه، جنبشی که به مردم خودش تکیه داشته باشه، بزرگترین طوفان‌های جهانی سیاسی هم نمیتونه اون رو از جاش تکون بده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: سلام. خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی منتشر کرد با عنوان نگاهی به تلاش متزلزل رضا پهلوی برای رهبری ایران. این مصاحبه از جهات مختلف خیلی جنجالی شد به خاطر برخی سوالاتش که در یک مصاحبه یک ساعته ازش پرسیدند، اونم بعد از عبور از 7 لایه اطرافیان برای اینکه اصلا چنین مصاحبه‌ای برگزار بشه.
1: You know, some people point out that you've never had a salary job.
0: خبرنگاره میگه تو هیچ شغلی که درآمدزایی کنه که نداشتی، مهارتی هم که در رهبری نداری، فلانی هم بهت گفته که به لحاظ سیاسی سبک وزنی، تنها اعتبارت هم میراث پدرت هست که یک دیکتاتور خودکامه بوده که با انقلاب مردم فرار کرده. حالا تو بگو پس از کجا صلاحیت رهبری دوران گذار رو کسب کردی؟
1: Well, if an attorney decides to take a case pro bono, does this mean that he doesn't have a job? I've been doing this voluntarily for free for 4 decades as my sacrifice for the sake of my country.
0: دقت کردی؟ از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، ولی یک کلام جواب سوالو نداد که صلاحیت رهبری رو از کجا آوردی تو؟ وکیل پرو بونو چیه به من تحویل میدی؟ وکیل پرو بونو یا رایگان یعنی وکیلی که میره کارش رو انجام میده ولی بابتش حقوقی نمیگیره. الان تو به ما بگو کدوم پروژه رو پیش بردی یا به سرانجام رسوندی که ادعاش رو داری؟ اصلا من نمیگم شغل درآمدزا، تو همون حوزه‌ای که ادعاش رو داری کدوم پروژه سیاسی رو به سرانجام رسوندی؟ شورای ملی ایرانیان که استعفا دادی منحلش کردی، ققنوس رو هوا ول کردی، فرشگرد مزمحل شد، پیمان نوین هم که ولش کردی، کیار کد هم که پاک فراموش کردی، تو به من بگو چی رو تا به حال درست اداره کردی؟ کدوم پروژه رو تو پیش بردی؟
1: I could have easily decided back in Cairo when my father passed away. You know what? To hell with it. I can pursue, like many others, a life, business. But I decided to stay in it for the sake of my country. So it's been a personal sacrifice for a lifetime.
0: یک عمر فداکاری؟ آخه تو چی رو فدا کردی؟ از بچگی که تو ناز و نعمت بزرگ شدی، بعد هم که با پولهایی که پدر و مادرت از ملت ایران دزدیدن یک عمر تو ویلای چند میلیون دلاری زندگی تو کردی تو آمریکا، سالی هم که چند ماه اینور اونور جهان تعطیلات رفتی، از صحرای کنیا تا کجای مکزیک تا مراکش، تو حتی حاضر نشدی به خاطر قیام دی ماه تعطیلاتت رو ول کنی از وسطش برگردی. اگر میخواستی بری دنبال زندگی دیگه چی کار میخواستی بکنی که نکردی؟
2: اولا که ایشون که رهبر شجاع که نیست، ریسک پذیر هم که نیست. ایشون حتی ریسک در واقع ناتمام گذاشتن تعطیلات خودش رو به جان نخرید، یعنی تا پایان در واقع تعطیلاتش رو گذروند و بعداً اومد. دوشادوش و پیشاپیش مردم هم که نیست، یعنی از عقب مردم در واقع حرکت میکنه.
0: بابا تو همونی که میگفتی من حاضر نیستم از آزادی خودم به هیچ قیمتی بگذرم، پس الان برامون دیگه ادای پتروس فداکار در نیار.
3: یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه.
0: مگه تو همونی نبودی که تو همین سال 402 میگفتی که نمیخوای برگردی ایران چون 40 سال توی آمریکا زندگی کردی و همه دوستای خانوادگی توی آمریکا هستن؟
4: So it's almost unfair to them.
5: If I was to go back, what do I go back to?
0: تازه بجز اون پولهایی هم که بابا دزدیده بود، هر چند پول بهت دادن و بالا کشیدی تو این مدت. تو فقط دست بگیر داشتی، فدای چی؟
2: به باور من یک بخشی از پولهایی که رضا پهلوی با اقداماتی مانند بشقاب فروشی و در واقع پولی که برای دیدار با خودش از طرفدارانش دریافت میکنه، بخش اعظم اون وارد جیب خود رضا پهلوی میشه، مثل صندوق اعتصابات قضایی که درست کردن و گفتن در همون یکی دو روز اول چند میلیون دلار در واقع به اون کمک شد و الان بعد از بیش از یک سال میگن که نه هیچ پولی نبوده. حالا اون پول کجا رفته؟ وارد جیب مولا شده، الان مثل که وارد جیب ایشون شده.
0: خبرنگاران رویتر در تهیه گزارش خودشون در مورد پروژه بچه شاه به یک نکته جدید هم رسیدن که قبلا کمتر بهش توجه شده بود.
6: خب فکر میکنم یه چیزی که در این گزارش تازه هست اینه که ما موفق شدیم این مسئله رو از طریق صحبت کردن با بعضی از حامیان مالی رضا پهلوی دریابیم این هست که خیلی از اونها واقعا از دستش سرخورده شدند. این قبلا راجع به این مسئله گزارش نشده بود که افراد چه کسانی هستند، کسانی که 3 میلیون دلار به او کمک مالی کردند ولی الان سرخورده شدند.
0: رویتر در گزارش مفصل خودش علت سرخوردگی حامیان مالی بچه شاه رو اینطور عنوان کرده که طرف به توصیه‌های اونها گوش نکرده و از قول یکی از اونها گفته
7: همه ما آدم‌های اهل کسب و کار هستیم، انتظار داریم سرمایه‌گذاریمون بازده داشته باشد.
0: ببین آدم وقتی میتونه ادعا کنه که ائتلاف تشکیل داده و چادر رو گسترش داده که با افرادی که همین الان توی اون گروه ها هستن واقعا نمایندگان گروه های مختلف هستن دیدار کنه، نه اینکه با یه سری زباله گروه ها ملاقات کنی بعد بگی من چادر رو بزرگ کردم. مثل نمیمونه که یکی یه بلیت پاره فینال جام جهانی رو از روی زمین پیدا کنه بعد بره پیش دوستاش پوز بده که منم توی مسابقه فینال شرکت کردم، به خصوص وقتی به مجاهدین میرسه تا به حال با انبوهی کتاب‌ها و فاکت‌ها و اطلاعیه‌ها از چند دهه قبل ثابت و اعلام کردند که منظور از اصطلاح اعضای سابق سازمان مجاهدین که قبل از همه وزارت اطلاعات تو سرشون چماق کرده و میکنه هیچ چیزی نیست جز اعضای لاحق وزارت بدنام اطلاعات، یعنی رژیم رسوبات و زباله ها و برید مزدوران این سازمان رو به نیش میکشه تا با دشمن اصلیش از این طریق تصفیه حساب و شیطان سازی کنه. ببین کلی بافی نکن، یه مورد مشخص رو بگو که محکوم کردی، دوتا نه ها، یکی یه نمونه بگو که محکم و قاطع یکی از رفتارهای وحشیانه شاه پرستا رو به اسم محکوم کرده باشی. تو حتی حاضر نشدی رفتار ساواک بابات که جلوی دوربین با چوب و چماق به جان دانشجویان آلمانی افتادن رو محکوم کنی، چون اینایی که امروز به جان ملت افتادند از همون الگوی رفتاری دارن پیروی میکنن. وقتی تو میای میگی به میراث پدرم افتخار میکنم، وقتی میگی به همه اعمالش افتخار میکنم، اتفاقا داری خط میدی که مثل ساواک رفتار کنی.
8: Economy not about executions, not about Savak, not about torture.
1: Again, I would refer you to people who have written on that.
0: دیدی؟ حتی وقتی به تیزترین شکل ممکن ازش میپرسن که ساواک رو محکوم میکنی یا نه، بازم حاضر نیست چیزی علیه ساواک بگه و میگه برید تاریخ رو بخونید. خب این یعنی تایید ساواک، یعنی تایید همین چماقداری ها و همین حملات. از اون طرف وقتی که تو مشهد شاه پرستا حمله کردند و با فحاشی و سنگ پرانی مراسم علی کردی و سخنرانی نرگس محمدی رو به هم زدند، نه تنها محکوم نکردی بلکه پیام تشکر فرستادی.
9: دیدم که به چه شکلی با وجود سرکوب نظام با شهامت کامل در مقابل آنها ایستادید. و در یادبود زنده یاد خسرو علی کردی شعارهای ضد رژیم و به نفع من دادید.
0: یا اون وقت که توی لس آنجلس شاه پرستا زامبیوار به اون کامیون حمله کردن و میخواستن رانندش رو بکشن، به جای اینکه اونا رو محکوم کنی، نفرات دفترت همراه با لابی‌های رژیم دنبال توی لیست تروریستی بردن مجاهدین بودن.
2: اون حرکتی هم که تو لس آنجلس اتفاق افتاد اون هم یک نمونه دیگره و قضیه یک مقدار پیشتیگاه بیشتری هم داره، برای اینکه بعدن نفتی وارد شد، نایاک وارد شد و یک برنامه‌ای داشتن، نامه‌هایی نوشتن که بله اینا قطعا مجاهدین بودن و مجاهدین باید بره در لیست تروریستی. ببینید واقعا این، اما ببینید چقدر نابهنگامی در این وجود داره که در زمانی که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو میکشه و بسیار بسیار هزاران هزار مردم ایران رو به خاک و خون کشیده، سازمان نفتی و سازمان نایاک در واقع دست به دست هم خواستاری میشن که مثلا مجاهدین برن در لیست تروریستی، برای اینکه در لس آنجلس اتفاقی افتاده که اتفاق افتاده اقدام فرقه پهلوی به خشونت سیاسی بوده.
0: نمونه خشونت سیاسی شاه پرستام که تو این چند ماه فت و فراوونه، اونم نه در جاهایی که تو خودت حضور نداشتی. بابا توی سیپک بیرون همون سالن که خودت داشتی صحبت میکردی طرف داشت حمله میکرد به بقیه، میگفت بگو جاوید شاه تا دهنت عادت کنه.
10: با تریلی از روتون رد میشیم، بگو جاوید شاه تا دهنت عادت بکنه. بابا دهنت هم عادت نکنه، عادتش میدیم به دهنت. در ایران آزاد مرد بس فاصله ملت
0: یا توی هلند در همون سالونی که تو میخواستی صحبت کنی قبل از اومدن تو شاهپرستا ریختن جلسه نمایندگان کردها رو به هم ریختن که تلویزیون هلند همونجا ازش گزارش تهیه کرد.
11: Terwijl ze het woord voert, wordt Eskandari onderbroken door geroep vanaf de publieke tribune.
12: Het is, ik noem het persoonlijk, een nieuw fascisme in het kader van een mooi opgemaakt gezicht onder Reza Pahlavi. Ik hoop dat het Nederlands parlement hier rekening mee houdt en ziet dat er gevaar kan zijn voor de toekomst voor het democratisch Iran.
0: حالا تو بگو کدوم یکی از این وحشی بازی‌ها رو محکوم کردی؟ چون همونطور که می‌بینی این یک الگوی رفتاری ثابت تو همه شاهپرستاست. تو کمد بودی و از اینا خبر نداشتی یا نه؟ خودت علل اصول این رفتار رو قبول داری و اینجا می فاز گردن نگیر برامون می‌گیری.
13: در دیماهش هم همین بود، اعتصابات بازار داشت به خوبی پیش می‌رفت. اومدن فراخوان دادن گفتن ما داریم میایم می‌ذاریم، جنگ با شما نیست، جنگ با جمهوری اسلامی، نمی‌دونم بیاین بیرون، 50,000 تا آدم نیروی نظامی به ما پیوستن. چه کسی الان پاسخگوه؟ یا میان در یه جایی می‌ذارن زیرش، یا اینا که اگر حرف بزنی من با چاقو همه می‌خوان سرت تا همین کشورهای اروپایی بزنن. یه واقعیت، شما برید به پلیس‌های کشورهای اروپایی یه استعلام کنید به عنوان یک روزنامه‌نگار، ببینید چقدر اینا شکایت خشونت گرفتن از شهروندان ایرانی که چقدر اینا خشونت‌های نه فقط کلامی بلکه فیزیکی به مردم داشتن. حالا یه نمونه شما داشتیم که دیدیم در کانادا یکی از عزیزان کشته شد.
0: اما مشکل رفتار خشونت‌آمیز شاهپرستا فقط مال اون حلقه دور نیست، بلکه تو حلقه نزدیک بچه شاه هم همین الگوی رفتاری رواج داره که توی مصاحبه رویتر به این هم اشاره می‌کنن.
14: This is a criticism that's also again from some of your financial backers.
0: ببین وقتی تو شعار مرگ بر این و اون یعنی همه بجز شاهپرستا رو سر میدی، دیگه نمیتونی بگی من منظورم کشتن این و اون نبود. دیگه خط رو دادی، شاهپرستا میاد اینجوری خط تو پیش میبره.
15: بسیجی یک دو، شود سپاهی یک دو، شود مجاهد یک دو، گنگ گنگ گنگ شاهنشاهی 2500 سال ایران قدمت داره پرژن گنگ ماره.
0: اینجا دقیقا خواهان کشتن مجاهدین شد، نه چیزی کمتر از اون. درست مثل اونی که خواننده پاچه‌خوار درباری که از نزدیکان بچه شاه هم هست و اون هم همین پیام رو تکرار کرد.
16: مرگ بر مجاهدین! مرگ بر مجاهدین!
17: این آخرین نبرده! سواکی برمیگرده!
0: اما الان دیگه قرار پروتکل سختگیرانه بذارن. یعنی ته خط بازم نمیگه که فحاشی و تهدید کردن کار بدیه، بلکه فقط ازشون میخواد که خودشونو سانسور کنن، که تازه اینم نقض آزادی بیانشون میشه. آخه کرفس، تهدید دیگران به مرگ، اتهام زدن که جزء آزادی بیان محسوب نمیشه، اینا جرم قابل شکایته.
2: تقریبا میشه گفتش که هر گروه و دسته سیاسی غیر از سلطنت طلب مزه حملات آنلاین اوباش سایبری طرفدار سلطنت رو چشیده. من خودم مورد چنین هجومی قرار گرفتم در پایان دسامبر سال 2023 و از همون موقع آغاز شد تا به امروز هم ادامه پیدا کرد. اما خب کاری که من انجام دادم این بود که خواستم که اینها رو در دادگاه پاسخگو بکنم و زمانی که داشتم متن شکایت رو تنظیم می‌کردم در پیشگاه دادگاه عالی استان بریتیش کلمبیا در کانادا، باید خب درباره این که چه کسانی متهمن تصمیم گیری می‌کردم و نهایتاً بر مبنای شواهد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ این اوباش سایبری و ارتش سایبری سلطنت طلب با دفتر رضا پهلوی، با شخص یاسمین پهلوی و نهایتاً با خود رضا پهلوی رو به عنوان متهم ردیف اول گذاشتم. شکایت نخست درباره توهین و دشنام و تهدید به قتل در فضای آنلاین بوده.
0: پس در این مورد هم بچه شاه اول یه فیگور دموکرات منشی گرفت، ولی بعد که خواست آزادی بیان رو تعریف کنه دم خروس از زیر کتش زد بیرون. حالا در ادامه مالکشی فحاشی اطرافیان اینو داشته باش.
1: I know Said Qasemi-Nejad and others on my team. Some of them have lived the toughest possible ordeal to get to where they are today. They've been in jail in Iran.
0: اگر کسی ادعا داره که از این رژیم آسیب دیده، پس چرا داره به اونایی که با این رژیم مبارزه میکنن آسیب میزنه؟ مثلا اون تو رو زده، چرا میای به همونی که رژیم داره الان میکشدش حمله میکنی؟ به مجاهدینی که دارن اعدام میشن حمله میکنی، به کردهایی که دارن موشک میخورن حمله میکنی. یه شاه پرست تیپیکال از این نزدیکترین تا اون دورترینشون به بچه شاه تمام حملاتش به گروهای مبارزه و این دقیقا همسو با خواست رژیم بر علیه دشمن اصلیشه.
2: سال 2023 که من در اعتراض به نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در سیستم قضایی و دولتی کانادا و عدم برخورد با سپاه پاسداران در اعتصاب غذا بودم، یک بار دیدم که یک همهمه‌ای در گرفت که ای وای، باید در واقع نوک پیکان رو از سپاه منحرف کنیم به سمت مثلا سازمان مجاهدین. من پرسیدم جریان چیست؟ گفتن که آره، مثلا سازمان مجاهدین میخواد از آلبانی منتقل بشه به کانادا و دولت کانادا هم با اینا داره همکاری میکنه. اصلا یک دروغ به این بزرگی. این از کجا ساخته شده بود جناب دکتر؟ فردای روزی که خبرگزاری سپاه تسنیم این رو منتشر کرد و همزمان با تسنیم روزنامه شرق و یکی دو جای دیگه هم اینو منتشر کردن، این خبر در کانادا از طریق کسانی که امروز دیگه ما مطمئنیم عوامل جمهوری اسلامی هستند در فرقه پهلوی، اینجا داشت پیگیری میشد و باعث میشد که کارزار علیه سپاه پاسداران منحرف بشه. حتی ما دیدیم به همین بهانه، به بهانه همین دروغ، حتی یک فردی بود میومد میگفت من اصلا میدونم کجا رفتن، زمین خریدن، دارن پایگاه میسازن. حالا شما ببینید چقدر این دروغ بزرگی است. بس انحرافی است که در مسیر مبارزه مینداختن. میومدن رفتن یک سازمانی درست کردن به اصطلاح به عنوان مقابله با سپاه، متوقف کردن سپاه. بعد نامه نگاری هایی که میکردن درباره مثلا سازمان مجاهدین بوده، یک چیز کاملا بی ربط، و این نابه هنگامی از طریق جمهوری اسلامی تزریق میشه از طریق عواملش و یک سری ناآگاه هم به دنبالش را میفتن. این افراد نفوذی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون به همین بهانه بعدن نامه می نوشتن، می گفتن که دولت کانادا یا اگر کانزرواتیف ها محافظه‌کاران سر کار اومدن، دولت بعدی تنها زمانی باید سپاه رو در لیست تروریستی بگذاره که سازمان مجاهدین هم در لیست تروریستی بگذاره. یک چیز اصلا نشدنی و محال. میدونید برای چی اینو میگفتن؟ برای اینکه سپاه نره در لیست تروریستی.
0: ضمناً در مورد اون نزدیکان بچه شاه و اینکه توی زندان‌های رژیم چه ها گذشته بهشون، این حرفا هم وجود داره.
18: آقای سعید قاسمی نژاد، من از نزدیک میشناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشگاه فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو تروریستی‌های آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزو همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن، یعنی اون شکاف افکنی ها رو. اتفاقا این دو نفر جزو نیروهای مولد اون شکاف ها هستن.
0: یکی دیگه از سوالاتی که توی مصاحبه رویتر جلوی بچه شاه میذارن در مورد ارتباطاتش با سپاه و بسیجه که قبلا همه جا پوزش رو میداد. قشنگ مثل بچه‌ای که میدونه یه خرابکاری کرده ولی میخواد بپوشونتش، شروع میکنه به مینیمیزه کردن، که فکر کنم دوروبر قیام 88 بود تا قیام 401 که کجا؟ این وسط 13 سال فاصله است. همینجوری میخواد همه رو بچسبونه به هم که انگار یه پیامی همین دو سه روز پیش اومد تو دایرکتم و تمام. پس اون کیارکودی ها چی شدن؟ تو که آمارشون رو همه جا خرج میکردی، تا بالای 100,000 نفرم رفته بودی. اون موقع هنوز کیارکود برات مزه داشت، همینجوری میذاشتی روش میرفتی بالا. الان که دیدی هوا پسه و ارتباط با سپاه ممکنه برات عواقب داشته باشه، کل پروژه رو شیفتیلیت گرفتی.
19: حافظه تاریخی مردم ایران رو انقدر کوتاه فرض نکن.
0: اگر شاهپرستا حافظه ندارن، فکر نکن که مردم هم همه چی رو فراموش میکنن. هنوز اون سامانت هست، کلیپات هست، به همین سادگی نمیتونی اون فضاحت کیارکودی ها رو بدی زیر فرش. آخه دقل باز، تو از سال 2001 مگه نمیگفتی که با نمایندگان بسیج در ارتباطی؟
20: But even I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members of its regime.
0: همون موقع تو سال 2002 یعنی 7 سال قبل از قیام 88 تو مصاحبه با بلومبرگ مگه یادت نیست چی گفته بودی؟
7: ما باید یک استراتژی خروج برای آنها فراهم کنیم. برای آخوندها، برای سپاه پاسداران، ما با آنها از طریق تلفن، فاکس و ایمیل صحبت میکنیم.
0: پس اون زمان که هنوز اصلا شبکه اجتماعی هم وجود نداشت، خودت گفته بودی که با فاکس و ایمیل و تلفنی با برادران سپاهی در ارتباط بودی. الو سردار وحیدی، خودم هم رضا، عوامه. بعد هم تا سال 2018 هنوز تاکید داشتی که به طور مستقیم با نمایندگان سپاه و بسیج ارتباط داشتی.
1: But to say that yes, there will be a place for somebody who today.
0: پس ببین اونجا اصلا صحبت از یک دایرکت مسیج یک بسیجی از مشهد نیست، بلکه تاکید داره که با نمایندگان فعلی سپاه و بسیج در ارتباطه و این موضوع رو هم بارها و بارها در سالهای مختلف تکرار کرده.
1: با خود من بسیار ارتباط برقرار میشه، چه از بدنه سپاه چه از دیگران. من تکیگاهم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهیا، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجیا، رو همین نظامیامون. من روز به روز بیشتر حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در ارتش هستن، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن، میگن ما میخوایم به مردم بپیوندیم.
0: و نکته جالب اینجاست که وقتی به ارتباط با سپاه میرسه، با تأکید میگه که با افرادی که همین الان در سپاه و بسیج عضو و نمایندشون هستن در ارتباطه. ولی وقتی به گسترش اون چادره میرسه، میگه با کسانی که سابقا در گروه های مخالف رژیم بودن دیدار کرده. حالا چرا الان توی مصاحبه رویتر میخواد همه ارتباطاتش با سپاه رو ماست مالی کنه؟
19: تمام این بازیایی که امروز داره در میاری فقط به خاطر اینه که این سازمان در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هر کسی باش در تماس باشه مورد تعقیب قرار میگیره. داستانی که هست اینه که تو اینو متوجه شدی، میخوای سر خودت باز بکنی، تو با افتخار از اینی که با سپاه در تماس هستی صحبت میکردی، الان قافله رو تنگ دیدی، به جفنگ اومدی.
0: بچه شاه تو این مصاحبه تقلا میکنه که ارتباطاتش با سپاه رو ماستمالی کنه، چون سپاه الان تو وضعیت جنگی با تمام کشورهای منطقه است و یک اجماعی رو علیه خودش شکل داده. در اغلب کشورهای غربی هم سپاه در لیست تروریستی قرار گرفته و توی یک دادگاه هم در مورد رابطه خوب بچه شاه با سپاه علیه شکایت شد.
2: اتفاقا اقدامات خود رضا پهلوی کمک کرد که ما بتونیم این پرونده رو بهتر به پیش ببریم. رضا پهلوی میدونید اومد یک QR کد از تلویزیون ایران انترنشنال ارائه داد که سپاهی‌ها و بسیجی‌ها و امنیتی‌ها بتونن بهش بپیوندن، که خب این بسیار ابلهانه است، ولی از نگاه دیگر نشون میده که این فرد چه آتشی داره که بیاد با یک سری تروریست و جنایتکار همکاری بکنه. و اسناد دیگر که رضا پهلوی خواستار این شده بود که باید سپاهیان بخشوده بشن و در حکومت آینده باید نقش داشته باشن و این مسائل، تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه، در این مبنا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه، دولت کانادا میتونه از ورود این فرد همین الان به کشور کانادا جلوگیری بکنه.
0: رابطه بچه شاه با عناصر سپاه اما چیزی نیست که بتونه کتمانش کنه. بنابراین توی این مصاحبه برای اینکه خودش رو از این رابطه بیرون بکشه، رو میاره به پوشوندن کارنامه سپاه. میگه ما داشتیم آفر میدادیم به برابچه سپاه که چجوری یک خروج امن از سپاه داشته باشن، که یهو از یه زمانی سپاه وحشی شد و کارهای بد کرد، تقریبا یه جایی توی 10 سال پیش. جدی میفرمایی؟ یعنی قبلش سپاه گل بود؟ سپاه هیچ کار بدی نکرده بود؟ بابا اونی که الان فرمانده سپاهه 30 سال پیش تو آرژانتین بمبگذاری کرده بود، پروندهش هنوز باز اونجا. انفجارهای خبر، بمبگذاری بیروت، بمب‌های کنار جاده‌ای، صدها عملیات تروریستی، اینا که مال خارج کشورش بود. توی داخل کشور توی این 47 سال کدوم روزی بوده که سپاه ملت رو نگیره، نکشه، گیر نده؟ سرکوب قیام مشهد، قزوین، اسلامشهر، کیه که خاطره ترس و دلهوره از سپاه تو ذهنش نمونده باشه؟ بعد تو گفتی از کی دنبال لیست گذاری سپاه بودی؟
1: At which point and for at least the last 10 years I've been one of the first advocate of proscribing the IRGC as a terrorist organization.
0: خب بذار شفاف با هم از اول جلو بریم. سال 1389 که از نظر جناب عالی برادران سپاهی خیلی گل و بلبل بودن و داشتی براشون چشمک میزدی که منم رفیقتونم.
7: این سپاه که در جنگ از ملت خود حفاظت کرد، بر روی هم میهن خود شلیک نخواهد کرد. رضا پهلوی.
0: سال 1397 که میای قشنگ میگی با عوامل سپاه و بسیج در ارتباطی و در آینده ایران میخوای شغلشون رو تضمین کنی.
3: این صحبت منم با اونها فکر نکنی یه طرفه بوده، دو طرف است. من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم، یعنی مکالمه داریم. علائم خودشون رو دارن اعلام میکنن، همسویه خودشون رو با مردم میخوان نشون بدن، میخوان بدونن که ما اگه بیایم این ور خط آینده ای داریم یا مردم با ما برخورد انتقام جویانه خواهند داشت. در اون کانتکست عفو عمومی و آشتی ملی این رو بایستی جا بندازیم.
0: چند ماه بعدش هم که در بلوچستان یک عملیات روی اتوبوس سپاه میشه و تعدادی از پاسداران جنایتکار به سزای اعمالشون میرسن، بلافاصله در دفاع از پاسداران میپری وسط، این عملیات رو محکوم میکنی و میگی هر کس با سپاه درگیری بشه تروریسته.
7: آمران حمله به اتوبوس سپاه در سیستان و بلوچستان هر که باشند ایرانی آزاد و سرفراز نمیخواهند. تروریسم با هر هدف و منظور ترویج خشونت است و من آن را قویاً محکوم میکنم.
0: تو حتی تو همین دفترچه استرارت که پارسال منتشر کردی باز جا به جا از حفظ بخش‌های مختلف سپاه صحبت کردی، کلی براشون دست تکون دادی که من هواتونو دارم. تو فقط زمانی خواهان لیست گذاری سپاه شدی که همه ایران هشتگ IRGC تروریست رو ترند کرده بودن، پارلمان اروپا هم داشت بیانیه محکومیت سپاه رو تصویب میکرد که مثل همیشه با موج همراه شدی. به عنوان آخرین نفر سوار این اتوبوس شدی که جا نمونی. چی میگی تو؟
14: I want to ask you about the recent murder of Masoud Masoudi, who by the way was a supporter of yours up until a certain point. He was a member of Farish Guard.
0: مسعود مسعودی کسی بود که به گفته خودش در حال تحقیق روی عوامل رژیم در خارج از کشور و ارتباطات اونها با شاه‌پرستا بود.
2: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم. عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتاً یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه.
0: مسعود مسعودی در دادگاه کانادا علیه بچه شاه و اطرافیانش دو شکایت ثبت کرد و این دادگاه داشت جلو می رفت که متاسفانه اون رو بعد از قیام دیماه در کانادا به قتل رسوندن. اما مسعودی در آخرین مصاحبه هاش خیلی از یافته هاش از درگیری با شاه پرستا رو به ثبت داد.
2: رضا پهلوی اصولا فردیست که به کسانی که پیوندی با جمهوری اسلامی دارن خیلی خوب اعتماد میکنه. اصول سیاسی رضا پهلوی بر بیکارگی استواره و اینکه بیکارگی و در این حال فرصت طلبی.
21: ببینید، دروغ به لحاظ اخلاقی مذمومه ولی در سیاست بسیار خطرناکه و ابزار اصلی فاشیست هاست. و به نظر من اینکه یک عده میگن که اکنون کاری به رضا پهلوی نداشته باشیم، اتفاقا باید کار داشته باشیم. باید ما وظیفه داریم که این انقلاب رو که در جریان این انقلاب رو حفاظت بکنیم تا به نتیجه برسه. و رضا پهلوی در واقع نه تنها ترمز بلکه یک آسیب بزرگ بر سر این انقلابه و اگر توانایی داشته باشه در راستش به شکست کشوندن اونه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد؟ و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

با تشکر بسیار از همراهی شما عزیزان در قسمت پایانی برنامه ابتدا گفتگوی داریم با خانم دکتر اشرف زادشیر، پزشک و محقق در آمریکا. سپس مطلبی است با نام همبستگی هایی که 30 همیاری رو به یک صحنه ملی تبدیل کرد در گفتگو با آقای مهندس اسماعیل محدث. اجماع جهانی علیه مجازات اعدام در ایران مطلب بعدی خواهد بود و در آخرین قسمت برنامه این هفته گفتگوی داریم با آقای خسرو شکراللهی با عنوان 30 گلریزان همیاری، شکست بزرگ ماشین شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مجاهدین. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

با سلام به هممیهنان عزیز، امروز گفتگوی داریم با یکی از متخصصین برجسته میهنمون که متعهد به آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران هستند و فعالیتها و کار و تلاش و پژوهش‌هاشون هم در این سالها در این راستا بوده. دکتر اشرف زادشیر، پزشک، محقق و متخصص برجسته طب خانواده و بیماری‌های عفونی که کارنامه درخشانی در زمینه آموزش پزشکی، تحقیقات بالینی و خدمات اجتماعی دارند تا اونجا که به دلیل فعالیت‌های تخصصی و پژوهشیشون در امور اجتماعی و تعهد به عدالت در سلامت این سال‌ها در این راستا بوده. دکتر اشرف زادشیر، پزشک، محقق و متخصص برجسته طب خانواده و بیماری‌های عفونی که کارنامه درخشانی در زمینه آموزش پزشکی، تحقیقات بالینی و خدمات اجتماعی

همزمان با روز جهانی زن از سوی فرماندار و مجمع ایالتی کالیفرنیا به عنوان زن سال انتخاب شدند.

0: خانم دکتر زادشیر، خیلی خوش آمدین. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو برای حضور در استودیو سیمای آزادی پذیرفتید.
1: با سلام و تشکر از شما برای این فرصتی که به من دادین.
0: خواهش میکنم، لطف
1: کردین. این افتخار رو به من دادین که
0: خیلی ممنونم. برای شروع خواهش میکنم اگه نکته داریم بفرمایید.
1: من دوست داشتم قبل از اینکه شروع کنیم به کانونهای شورشی در ایران سلام کنم و درود بفرستم به ایستادگیتون، به شهامت و مقاومتتون. گرچه ما فیزیکی اونجا نیستیم ولی همیشه همراهتون هستیم، اخبار رو میگیریم و با شما سعی میکنیم صدای شما باشیم در خارج از ایران. و همچنین با درود به خواهران و برادرانمون در اشرف سه، این کانون شعله‌ور نبرد برای آزادی.
0: تشکر میکنم خانم زادشیر. برای که بیشتر آشنا بشیم با شما، من در معرفی مختصری که تونستم در این زمان تهیه کنم، خیلی از تخصصها، پژوهشها، کارها و فعالیتهای شما رو نتونستم بگنجونم در این مختصر. لطفاً بیشتر توضیح بدین خودتون از کی شروع کردین به فعالیتهاتون، یا حتی بهتر بگم تحصیلاتتون چگونه شروع شد، چگونه این مسیر ادامه پیدا کرد و تا به اینجا رسیدیم.
1: واقعیت اینه که اگر هر کدوم از این قسمت‌ها شاید یک کتاب باشه، ولی من سعی می‌کنم که خیلی خلاصه بگم و از انگیزه ها و موتور حرکتی که باعث شد که من این مسیر رو بیام، چه از نظر تخصصی و چه از نظر فعالیت در مقاومت. من تحصیلاتم رو در ایران گذروندم، تحصیلات تا ابتدایی و دیپلم رو ایران گرفتم. در دوران دبیرستان همزمان بود با دوران انقلاب و فعالیت ها من و آشنایی من در حقیقت در همون زمان با مقاومت و با اعضای سازمان بود و به همین صورت ادامه پیدا کرد. و به هر حال خیلی مثل خیلی از دوستانمون ما شاهد یک تاریخ زنده بودیم و همون اون باعث شد که من به علت اتفاقاتی که افتاد باعث شد که من ایران رو ترک کنم چند سال بعد از دیپلم، بعد از انقلاب فرهنگی، و وارد آلمان شدم. توی آلمان به هر حال خیلی مشکلات زیادی بود ولی بالاخره تونستم وارد مدرسه پزشکی بشم، مدیکال اسکول بشم و دوره دکترا رو بگذرونم و شروع به تخصص در داخل رشته داخلی کردم. بعد ولی به علتی ترجیح دادم بیام آمریکا و اومدم آمریکا و اینجا در دانشگاه بعد از اینکه بورد تخصصی رو دادم، باید بورد دوباره بدین، بورد مدیکال بورد رو دادم، وارد دوره تخصصی در بیمارستان USC شدم و بورد تخصصی طب خانوادگی رو گرفتم. بعد وارد کار شدم و تحقیقات، ولی در تمام این دوران به هر حال چون به آموزش خیلی علاقه داشتم، آموزش میدادم به بچه ها، یعنی بعدش هم به عنوان فکولتی کار میکردم و همینطور به خاطر این بک‌گراندی که داشتم، یعنی اون تجربه‌ای که از ایران داشتم و دوست داشتم به مردم کمک کنم، این کار رو ادامه دادم. این از نظر تخصصی. و بعدها دیگه یه قسمتی از بیماری عفونی

0: خودم فاند کردم تخصصش رو، بعد اونو گرفتم، بعد هم فعالیت های اجتماعی و پژوهش هایی که کردم در رشته های مختلف. این خلاصه خیلی کمی از
1: بله، و خیلی
0: دوران
1: هم
0: تخصص.
1: زود و سریع گذروندیم همه
0: آخه خیلی
1: این مراحل رو.
0: بله کمی، ولی یک نکته ای که میخوام بگم، علت اصلی این که من رشته پزشکی رو رفتم چی بود؟
1: آیا در ایران هم وارد دانشگاه شدین؟ گفتین
0: نه
1: انقلاب فرهنگی و
0: بله
1: اون سرکوب گسترده دانشگاه و
0: بله
1: دانشجویان و استادان تحت عنوان انقلاب، البته انقلاب ضد فرهنگی، تحصیلات دانشگاهیتون رو در خارج گذروندید.
0: بله من اصلا
1: ولی دکتر زادشیر اشاره کردیم به همزمانی فعالیت ها و تحصیلات متوسطتون با انقلاب. آیا اون موقع فعالیت هایی داشتین؟ از اون فعالیت ها برامون بگید.
0: دقیقا در اون زمان ما محصل بودیم، بعد من با دو تا از دوستانم هم کلاسی بودم و تمام هم و غم ما این بود که ما وارد دانشگاه پزشکی بشیم و چرا میخواستیم این کار رو بکنیم. تمام ذهنمون این بود که مثل پزشکان بدون مرز بریم به مردم میهنمون کمک کنیم. چرا؟ چون دیده بودیم که حلبی آبادها رو ما دیده بودیم. ما چون خیلی خواهرای به خصوص دوستم، خواهر برادرامون یا پدر مادرامون می بردن و جاهای دیگر رو بهمون نشون می دادن. ما حلبی آبادها رو در دوران شاه دیده بودیم. ما کسی رو باهاش آشنا بودیم که برامون تعریف می کرد. یک پزشک خیلی جوان بود که این خودش روستایی بود، اومده بود تعریف میکرد که چطور روستاهاشون، روستاهایی وجود داره توی ایران که اصلا نمیدونن قرص چیه و شربت چیه، و این کارش این بود که وقتی که کار خودش تموم شد، آخر هفته ها یا یک مقداری از زمانشو دارو تهیه میکرد و اینا رو میبرد به اون روستاها و تعریف میکرد چجوری اینا رو به اینا یاد میده که اصلا شربت یعنی چی. همه اینا باعث شده بود که ما واقعا بخوایم که بریم نگاه کن، ما پزشک میشیم هر طور شده، درس میخونیم صبح تا شب و میریم به مردم کمک میکنیم. این
1: دکتر زادشیر، این همون ایرانیه که سلطنت طلب ها مدعی هستند که پیشرفت داشته و بسیار هم پیشرفت داشته، ولی شاهد چنین صحنه هایی بودیم در شهرها، در خود تهران و در روستاها هم که شما اشاره کردین و منم خودم تجربه زیادی دارم در روستاهای زاهدان که مردم به چه وضعیتی زندگی میکردن.
0: دقیقا ببینین چه خیلی از مسائل رو میشه خیلی قشنگ و زیبا نشون داد و فقط یک نکته ازش گرفت، ولی واقعیت ها چیزهای دیگه ای بودن. من میتونم هزاران محله رو توی تهران در زمان شاه بهتون بگم که چقدر در فقر بودن، چقدر اصلا دسترسی نداشتن به چیزی. یعنی درسته که دیکتاتوری مذهبی بدتر از دیکتاتوری سیاسی به نظر من، ولی این دلیل نمیشه که بگیم که اون موقع چون ما یه قسمت شد توی تلویزیون میبینیم و اینا، اون موقع بهبه و چهچه بود. به هیچ عنوان اینجوری نبود. به هر حال این داستانی بود که باعث شد ما اون کار بریم به اون سمت. مصادف شد با انقلاب، همون سال اول مصادف شد که با این جریانهای انقلاب. خب من خواهرای دوستم بودن، یه سرشون دانشجو بودن، یه سرشون توی شاغل بودن و اینا فعال بودن. یک سری از دوستان فامیل های خودمون که بعداً اسمشون رو میگم، زهرا و بهرام، بهرام ملک قاسمی و زهرا طباطبایی، اینها اون موقع فعال بودن بر علیه رژیم و ما رو یواش یواش به اون سمت هدایت میکردن، درس میدادن، به اون میگفتن که اسلام انقلابی چه فرقی میکنه و تظاهرات اینا که میشد ما رو با خودشون میبردن. یعنی ما شده بودیم یه تیمی که فقط هر جا اینا میرفتم ما میرفتیم دیگه، میدونستیم بهشون اعتماد داشتیم میرفتیم. بعدها که انقلاب شد، خب انقلاب شد، بچه هم انقلاب هم پیروز شد، همه خوشحال و ما هم برگشتیم به مدرسه. خب این زمان زیادی طول نکشید.
1: بله
0: واقعا برگشتن به مدرسه یه فاز دیگه ای شروع شد در حقیقت. نمیدونم اینجا رو دیگه از چجوری ادامه بدم، چون انقدر زیاد هست مطالب که خیلی مشکله که اینا رو همه رو جمع کنیم و در یک چیز کوتاه بگیم. من سعی میکنم.
1: بله خانم دکتر، گرایشتون به مقاومت و فعالیت در این راستا از همون موقع شروع شد.
0: بله، چون این بچه هایی که ما رو هدایت می کردن بعدا در بنیاد علوی فعال بودن و
1: این مرکز، اولین مرکزی که مجاهدین و شورای ارز کنم اونجا
0: بله
1: فعالیتشون نشون
0: بله
1: میکردن.
0: بنیاد علوی بود،
1: بله
0: انجمن فکر می کنم دانشجویان در خیابون تخت جمشید بود که این بچه ها فعال بودن. و ما حتی من اولین باری که رفتم بنیاد علوی خیلی جالب بود، این بچه ها داشتن کار میکردن، ساختمون خالی بود، داشتن یکی داشت همون کسی که داشت برقش رو درست میکرد شهید شد بعدن، بعد همین بچه ها اونجا بودن، همه کار میکردن. بعد از همون موقع شروع شد که بعد زمان ها هم دیگه من از ذهنم رفته آشنایی من با این. بعد دیگه وارد فاز سیاسی شدیم. خب کلاس های زیادی بود، مثلا کلاس تبیین جهان بود، من هم کلاسیام یا بچه های کوچکتر با هم می رفتیم، خانواده ها می اومدن، ما هم همه می رفتیم دیگه. بسیار انگیزاننده بود، 10,000 نفر می رفتن، اصلا یعنی یک چیز خیلی عجیبی بود. بعد سخنرانی های توی دانشگاه تهران من هیچ وقت یادم نمیره، توی امجدی من بودم با همه این بچه ها که خیلی هاشون شهید شدن در همون سال ها، در سال 60 شهید شدن. بعد یه فازی بود که من اولین بار میخوام اینو بگم که با خواهر مریم اون کی دیدم، اولین بار توی یه انجمنی بود توی فکر میکنم
1: احتمالا
0: خزانه،
1: انجمن معلمان و دانش
0: یادم
1: آموزان.
0: نیست دقیقا، یادم نیست، توی انجمن ایشون درس میدادن به ما، میومدن میشستن از آزادی، از سیاست، یعنی نه سیاست، یعنی از آزادی، از اسلام انقلابی، از مقاومت میگفتن و اینکه آزادی یعنی چی، از زنان میگفتن و این خیلی انگیزاننده بود. و من هیچ وقت یادم نمیره روزای اولی که با خواهر مریم آشنا شدم. یه مطلب دیگه هم که اضافه کنم، دوران انتخابات بود. انتخابات یادم هست که دوستان اومدن گفتن که بچه خواهر مریم کاندید شده و اصلا قد خوشحال شده بودیم. بعد اومدیم گفتیم خب شروع کردیم به فعالیت. حالا من میگم این مقاومت چقدر جوون بود اون موقع، یعنی گفتن خواهر مریم تنها کسی بود که به سنی رسیده بود که میتونست کاندید بشه و ما هم خیلی خوشحال شدیم. بعد شروع کردیم به فعالیت های انتخاباتی برایشون، مثل خیلی های دیگه که همراهمون
1: بله.
0: بودن. من یکی از واقعا دوران خیلی خوب اون زمانه که من به خاطر دارم.
1: بله بسیار ممنونم. فعالیت ها در آلمان چگونه ادامه پیدا کرد؟ اونجا هم کماکان اونجایی که وقت داشتین همراه مقاومت فعالیت هایی داشتین؟
0: بله، قبل از اینکه اینو بگم، اینو باید بیشتر برگردم به همون دوران، چون فکر میکنم برای بیننده ها ممکنه خیلی مهم باشه که از یه نفری بشنون که اون دوران بوده. یکیش این هستش که ما اون موقع که میرفتیم برای انتخابات، یعنی انتخاباتی که آزاده و توی دوران هنوز فاز سیاسی هستش، بعد ما میرفتیم اینها اون موقع با برچسب آدم های عادی که ما بهشون گفتیم فالانش ها می اومدن. در اون زمان فالانژ ها می آمدن و حمله می کردن پسترهای ما رو. ما یه مشت دانش آموز و دانشجو بودیم، آتیش می زدن، کتکمون می زدن. جالب این بود که شاید این برای نسلی که الان داره مبارزه می کنه جالب باشه، جالب این بود که ما رو مثلا توی این میدون می آمدن می زدن، آتیش می زدن و اینا، ما بلند می شدیم می رفتیم به کانون انتخاباتی بعدی که مثلا یه دو تا خیابون برتر بود، اونجا شروع می کردیم. یعنی این زد و خورده و این برو برگرده واقعا وجود داشت. بعد دیگه این خیلی تاریخی هستش که چی شد که خواهر مریم و یعنی بابا یا برای ریاست جمهوری بردم مسعود چه کار کردن که نذاشتن، چون بر علیهشون بود. یک موضوع دیگه این بود که وقتی که میخواستن بنیاد علوی رو بگیرن و ولی با اسم مردم، خب همه بچه ها اومدن اونجا وایسادن، وایسادیم شب و روز، که به خوبی یادمه که موسا خیابانی شبا برامون رو ماه رمزون بودی مقدارش، موسا حرف میزد، بردر شریف حرف میزد تا صبح. بعد ولی شور و هیجانی بین این بچه ها بود. بعد اینا ما هممون تا این فالانژا می اومدن زنجیر می کردیم، بعد اجازه نداشتیم که برخورد کنیم چون فاز سیاسی بود. بعد می اومدن می زدن ماها رو، بعد یکی که می افتاد بعد اونو می کشیدیم عقب که مجروح می شد، بقیه با هم دیگه. یعنی اینجوری ما حتی ما شروع نکردیم به دفاع کردن، که خیلی از بچه ها می گفتیم ما چرا اجازه نداریم از خودمون تو اون موقع دفاع کنیم، که می گفتن الان تا وقتی که حتی یک اعلامیه سیاسی بتونیم منتشر کنیم که مردم آگاه کنیم این کافیه برای ما. و بعد که مجبور شدن اینا حکم دادگاه ستانی رو بیارن، که ما گفتیم اوکی، یعنی سازمان گفت اوکی حالا که دادستانی، بس می خواستیم ببینیم که کی پشت این، اینا مردم نیستن که به ما حمله می کنن. این چند تا نکته رو فکر کردم که شاید مهم باشه.
1: بله، یاداوری های خوبی بود خانم دکتر.
0: بله، در مورد آلمان خب پروسه خیلی زیادی بود، یه دوران خیلی طولانی بود که من بیام به آلمان، طول کشید که من اومدم آلمان. من با دوستانم یک قولی داده بودیم پزشک بشیم، و دوستی که با من بود یکیشون disappear، یعنی هیچ وقت دیگه خبری ازش نشد، ندیدیم. دوست دیگرم زندانی شد. هیچ کدوم از اینها بعد از 30 خرداد 60 بود، هیچ کدوم از اینها کاری نکرده بودن که به خاطرش زندانی بشن، که اون دوستم در سال 67 سر به دار شد. این این قولی که دادیم باعث شد من پزشک بشم و قول بدم که همیشه از با مقاومت باشم.

0: Ben Almanya'dayım, Alman. Hop, her جا که ما میریم تنها نیستیم. این خیلی جالبه اینم. یعنی میدونیم که مقاومت هست یه جایی. فوری میریم وصل میشیم. توی آلمان هم که اومدم با بچه ها وصل شدم و بعدش دیگه تلاش خیلی زیاد بود برای اینکه وارد دانشگاه پزشکی بشین. بچه هایی که توی آلمان هستن میدونن که خیلی مشکل بود در اون زمان. الان نمیدونم، در اون زمان بسیار مشکل بود. باید می رفتیم کالج، بعد از کالج وارد دانشگاه می شدیم. یه سهمیه خیلی کمی داشت برای، ولی اون انگیزه ای که بود، من به خودم می گفتم من باید این کارو بکنم. و انگیزه دیگرم این بود که در کنار اون با مقاومت باشم، اینه که به فعالیت هم ادامه دادم در اون موقع.
1: از جمله اون فعالیت ها یادتون هست؟ گرد همایی ها، مراسم هایی که شرکت می کردین؟
0: بله، یک بزرگترینش فکر می کنم که موقعی بود که خواهر مریم میخواست بیاد دورتموند. یک مراسم خیلی بزرگ بود و ما خیلی خوشحال بودیم که این دفعه توی دورتموند هستش. و اون زمان من وارد دانشگاه پزشکی شده بودم، دوسلدورف بودم، خیلی هم سرم شلوغ بود، ولی بچه ها اومدن و با یکی از خواهرها و همراه چند نفر دیگه شروع کردیم با دانشجو حرف زدن. در خونه به خونه می رفتیم، خوابگاه به خوابگاه می رفتیم، در این حال که من اون موقع دوران امتحانام بود و اینا. ولی خیلی لذت بخش بود، یعنی هیچی بالاتر، یعنی هنوزم لحظه به لحظه اون فعالیت های توی آلمانو یادم هستش و به خاطر دارم و خاطره بسیار زیباییه که یه خاطره خیلی خوب این هستش که این صبر و حوصله بچه های مجاهد، به خصوص خواهرای مجاهد، ما می رفتیم مثلا حساب کنین با دانشجوی حرف زدیم که اصلا هیچی نمیدونست، حالا این گاهی وقتا یک حرفای نامناسب میزد و این خواهر اینقدر با صبوری گوش میداد و توضیح میداد. گاهی وقتا من میگفتم من میخواستم یه چیزی بگم، یعنی این چی میگه؟ داره توهین میکنه، ولی اصلا راحت گوش میدادن و سعی میکردن قانع کنن که ما برای چی اومدیم. این یکی از فعالیت ها و به هر حال توی سازمان، توی مقاومت شما میتونین از طریقای مختلف فعالیت کنین. بعد خب توی لندن رفتن که اونجا برای آماده کردن هموطنانمون که برن اونجا کمک میکردیم. این یکی از برهای
1: تا در این
0: بود.
1: دوران بوده. خانم دکتر زاچیر، از پژوهش‌ها و فعالیتاتون برامون اشاره کنین و توضیح بدین. من اشاره خیلی مختصری داشتم، به خصوص اینکه در امور اجتماعی شما فعالیتاتون تأثیر گذار هست. چرا؟
0: هم ببینین، هر کسی که به مقاومت وصله، چون ما برای انسانیت مبارزه میکنیم، ما برای بهتر شدن دنیا مبارزه میکنیم، و شما هر کدوم از بچه هایی که به مقاومت وصلن ببینین، همه هم میگن، حتی اونایی که مخالفن میگن او خیلی مهربونه، خیلی آدم خوبیه طرف. چرا؟ چون که ما دیگه نگاه نمی کنیم به اون جایی که هستیم. مثلا من آمریکام، این آمریکاییان یا این آلمانیه، یا ما هر جا هستیم میخوایم تأثیر گذار باشیم روی محیط پیرامونمون. اگر که تخصصی داریم، ما چجوری میتونیم این تخصص رو جلو ببریم؟ چجوری میتونیم از دانشمون برای بهتر شدن زندگی حتی اونهایی که در اطرافمون هستن تلاش کنیم؟ یعنی این یک احساسی که نمیدونم عجینه با هر کدوم از ماها، دیگه فرقی هم نمیکنه کجا باشیم. من همونطور که گفتم، من به علت اصلی پزشک شدنم، این به هر حال یه تخصصی نیست که من فکر کنم که من مدیون مقاومت هستم برای اینکه این کارو کردم و مدیون اونایی که از دست دادم. هدف ما چی بود؟ هدفمون کمک به مردم بود، کمک به هموطنانمون بود، ولی من دیگه نمیتونستم برگردم به همون هموطنان یا همین الان به کانونهای شورشی کمک کنم، ولی اطراف خودم کسایی هستن و انسانهایی هستن که نیاز دارن. دنیا یک دنیاست و برای پیشرفتش مهم نیست که کجا باشیم، با چه ایدئولوژی باشیم. باید نگاه کنیم که ببینیم چجوری یک دنیای بهتری میسازیم در کل. اینه که من به تحقیقاتم همینجوری ادامه دادم و اینکه برام خیلی مهم بود که جامعه اطرافم چی باشه، چجوری باشه، و اینکه آموزش بدم به نسل بعدی پزشک که پزشک باید متعهد باشه. برای اینکه این کارو بکنی باید بری تو فکولتی بشی، باید بری جزی از یه هیئت علمی باشی که بتونی اینا رو طوری تربیت کنی که اینها همون احساس کمک کردن و احساس اینکه مثلا اون مریض مثل خانواده توه، بچه توه بشه، یکی این. دوم، تحقیقات باعث پیشرفت میشه. هر تحقیقی باعث میشه که مثلا اگر روی داروها تحقیق میکنین برای اینکه بدون که چه داروی بهتره برای معالجه، حالا فرق نمیکنه این بیمار سرطانی یا عفونی کجای دنیا هستش. این انگیزه هایی بودش که من همیشه داشتم. توی آلمان هم یه تحقیقاتی کردم، ولی بیشتر توی آمریکا من وارد آموزش و تحقیقات شدم در کنار کارم. موقعی که وقتی که من اومدم توی آمریکا، از آلمان که میایین تو آمریکا، شما باید دوباره بورد مدیکال رو بگذرونین. یعنی چی؟ یعنی اول باید برین امتحانای بوردی که میخواد وارد تخصص میشین، و قبل از اینکه وارد بشین باید اول مدیکال دگریتون رو بگیرین، در حقیقت آپدیت کنین به اینجا. و من باید بورد رو میدادم. در زمانی که بورد میدادم من ترجیح دادم که یه سری کارهای تحقیقی رو بکنم با یه گروه تحقیقی در یک دانشگاه در بیمارستان در حقیقت مارتین لوتر کینگ و مسته به UCLA هست بودش. اون موقع شروع کردم با یه گروه تحقیقی بزرگ و در همون زمان این جایی بود که خیلی مردم فقیر و کم درآمد و بیشتر هیسپانیک، لاتینو و افریکن امریکن بودن، و تحقیقاتی که میشد خیلی جالب بود، به خاطر اینکه من فکر کنم در رابطه با ایران هم خیلی جالب میشه، این بود که کسایی که بیماری های کلیوی دارن درجه های مختلف داره، ولی ما میگیم end stage renal disease، یعنی اینکه در مرحله آخر میرسن و به فوتشون منجر میشه، چه عاملی باعث میشه که این، اولا که آیا این فقر و ریس تأثیری میذاره یا نمیذاره، و اگر میذاره چجوری باعث فوت اونا بیشتر میشه. ما روی اینا خیلی تحقیق کردیم. در مورد فشارخون بودش، در مورد بیشتر در مورد بیماری های کلیه پیشرفته و انواع و اقسام، حالا نمیشه وارد جزئیات شد، و حتی مثلا چیز موضوعاتی که روی این تأثیر میذاشت. و این یک پیامدی داشت که نشون میداد که فقر و ریسک، به خاطر اینکه وقتی که افریکن امریکن باشین و فقیر باشین شما دسترسی ندارین به پزشک، دسترسی ندارین راحت به بیمارستان، و فقر غذای مناسب نداره و خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه نداشته باشین شما. اینو ما ثابت کردیم که این عامل باعث میشه که اونهایی که در روی بیماری های آخر پیشرفته کلیوی اثر میذاره و باعث مرگ و میر بیشتر در این گروه ها میشه. و تحقیقات خیلی زیاد دیگه بود و بیشتر، ولی فوکوس بود روی اون، من اون انسان‌هایی که ما میگیم دیس ادوانتیج بودن، یعنی دسترسی نداشتن. و در این حال بچه‌هایی بودن توی اونجا که بچه‌ها خیلی، من برام خیلی علاقه دارم، به خاطر اینکه میگم نسل بعدی هستن، چجوری اینا رو کمک کنیم. بچه هایی توی اون منطقه بودن که دسترسی نداشتن به حتی کتاب و بیماری اسم داشتن مثلا و نمیدونستن اینو چجوری باهاش برخورد کنن و چجوری، چون خیلی مهمه که چجوری داروها رو استفاده کنن، چجوری این اینهیلا رو استفاده کنن، چه کارهایی رو نباید بکنن، کجاها نباید برن. خب برای بچه خیلی مشکل بود و ما خیلی با اونو کار کردیم. خیلی من از این نظرها، یا کتاب میدادیم بهشون، میرفتیم یه سورپلاس داشتیم که کتابای اینجوری رو در میآوردیم میدادیم. از چند جنبه موقع من فعالیت میکردم، برای همینم خیلی از این تحقیقات پابلیش شد توی مثلا یکیش توی جاما بود، توی اتنیسیتی بودش، جورنالای
1: معتبر پزشکی،
0: بله بله، که مهم بود برای بیمارستان، برای دانشگاه، برای همه ماها مهم بود. بعد تو همین زمانم هم بود که به خاطر دقیقا همینه دیگه، یعنی بعدش که تموم شد، من وارد، بعد از اینکه بردو گرفتم و اقامتم درست شد، که من رفتم توی دوران تخصصی USC.
1: این فعالیت و کارتون چجوری ادامه پیدا کرده خانم دکتر؟ یعنی الان در چه زمینه‌های بیشتر فعال است؟
0: من بعد از اون که تخصصم رو گرفتم توی دانشگاه USC، بورد تخصصی فامیلی مدیسین رو گرفتم و بعد وارد یک بهش میگیم ما FQHC، که اونجا بیشتر بیمارستانی هستش که از دولت وام میگیره و در اختیار همه انسان ها هست. یعنی کسی نمیتونه بیاد اونجا بگه که پول ندارم و ما بگیم که او ما نمیگیریمت. همه، یعنی چه خصوصی باشه، پول نداشته باشه، و این بر اساس گرانت هستش که از دولت میگیره. و من به خاطر علاقه‌ای که به کامیونیتی مدیسین میگیم داشتم، رفتم اونجا شروع کردم، در صورت که هر جایی، چون من در سال آخر رزیدنسی، ما بهش میگیم چیف رزیدنت، یعنی رئیس رزیدنت ها هستی، این یک تایتلی هست که خیلی راحت شما رو میبره به هر بیمارستانی که بخواین شما دوره ببینین. ولی من خیلی علاقه داشتم به این که برم توی جایی که واقعا میتونم به مردم کمک کنم، و اونو شروع کردم. و اونجا اولین، چون در اون حالت اینها رزیدنسی نداشتن و با مدیکال ایژوکیشن اصلا فاصله بود، اونجا بود که من دپارتمان ایژوکیشن رو بنیاد گذاشتم برای اولین بار توی یک FQHC، Federally Qualified Health Center. بعد شروع کردم با، بعد اولین کمک کردم که اولین رزیدنسی پروگرام توی اون منطقه کالیفرنیا بیاد، که توی اون منطقه نبودش. اولین رزیدنسی پروگرام آوردیم با کمک همکار عزیزم که با همدیگه خیلی کار کرده بودیم. بعد به هر حال در اون زمان من فکولتی بودم، که بهش میگن جز هیئت علمیه در حقیقت دوران تخصصی پزشک خانواده هستش، فامیلی مدیسین رزیدنسی هستش، و اونو ادامه دادم دیگه. کورسیایی داشتم توی ریورساید، یونیورسیتی ریورساید، که همزم هستم جز هیئت علمی بالینی اونجا، و در کنارشم مسئول دپارتمان تحقیقات پروگرام بودم و مسئول، ما میگیم کامیونیتی مدیسین، نمیدونم فارسیش چی هستش، که فوکوس هستش که بچه هایی که تخصص دارن میبینن برن و یه کاری توی جامعه بکنن. در اون زمان، در این دوران، ما یک کار بزرگی که من خیلی خوشحالم انجام دادم این هستش که با بیمارستان خیلی ثروتمنده، یک بیمارستان چیز هستش، ما آوردیم اینو وصل کردیم یک مدرسه دبیرستانی که توی منطقه فقیر هستش، نه فقیر ولی خب پایین هستش، اومدیم وصلش کردیم به بیمارستان و رزیدنت های ما باید اونا رو کوچ میکردن، ترین میدادن، بعد میومدن و یک پروژه خیلی بزرگ انجام میدادن و خیلی جالب بود برای بیمارستان. یعنی 200 دانش آموز مدرسه میومدن با بچه هایی که متخصص بودن، دوران تخصصش رو میگرفتن، یک تاون هال درست میکردن و صحبت میکردن در مورد اون اپیدمی که در اون موقع مثلا وجود داشت. مثلا یکیش بود در مورد مواد مخدری که توی مدرسه هست و اینو از نظر پزشکی و مدرسه همه با هم دیگه این پروژه رو انجام میدادن که خیلی از پزشکا، خیلی از افراد بیمارستان، خیلی از متخصصین میومدن. من مسئول این کار بودم و خیلی از این پروگراما رو درست کردیم در سالهای متمادی به طور پشت سر هم.
1: یعنی زمینه پژوهش هایی که مسائل اجتماعی رو مورد توجه قرار میده برای حل اونها، برای پیشرفت اجتماع در مسیر درست خودش.
0: دقیقاً این آگاهی میداد که مثلا فنتانیل کرایسیس ما داشتیم. این نشون میداد که فنتانیل کرایسیس توی مدرسه ها چقدر باعث مرگ و میر میشه. یکی از بزرگترین ایشوها بود توی سالهای اخیر. این بچهای مدرسه ای میومدن با بچهای رزیدنت که داشتن تخصص میدادن با هم دیگه کار میکردن، تحقیق میکردن، پوستر درست میکردن، بعد میومدیم اینا رو میومدیم پرزنت میکردیم برای مثلا 300 نفر که اینا آگاهی برسونه به اونا و یه زمینه‌ای بشه برای این بچه‌هایی که توی مدرسه بودن و می‌خواستن تو مسیر پزشکی بیفتن و خیلی امکانات کمی داشتن. اینا چیکار می‌شد؟ باعث می‌شد که اینا رو خول بده به اون سمت و یک سابقه خیلی درخشانی می‌شد که از این طریق خیلی از بچه‌های اون دبیرستان‌ها اسکالرشیپ گرفتن برای اینکه برن مدرسه، که بعد خیلی جالب بود، بعد اومدن سخنرانی میکردن، تشکر میکردن. پروژه های اینجوری خیلی داشتم و تحقیقاتم باز ادامه داشتش که چند تا پابلیکیشن داشتیم این اواخر. به هر حال خیلی از این خیلی مشکلی که همه اینا رو بخوام بگنجونم در یک مدت
1: کوتاه. بله. براتون آرزوی موفقیت میکنیم خانم دکتر در این امور که بسیار مهم و انسانی هست و حتما تاثیرات خودش رو در نه تنها در اون منطقه که شما هستین بلکه در اجتماع میذاره، برای که هر عمل مردمی و انسانی که انجام میشه تاثیر و اثر خودش رو در این جامعه انسانی بزرگ جهانی خواهد گذاشت و انشالله روزی فرا برسه که همین فعالیت ها رو در ایران
0: دقیقاً
1: داشته باشین و همراه یاران و متخصصین دیگه‌ای که باشون فعالیت میکنین. خانم زادشیر، همونطوری که گفتیم کمتر میشه پرداخت به تمام موارد فعالیت ها و پژوهش های شما در این فرصت کم. اجازه بدین حالا که من اشاره کردم به مسئله میهنمون، شما حتماً به دلیل تخصصتون، به خاطر علاقتون، به خاطر اون هدفی که انتخاب کردین، با وضعیت بهداشت و درمان در میهنمون آشنا هستین و اون وضعیت رو دنبال میکنین. این شرایط چگونه قابل تغییر هست؟ آیا قابل تغییر اصلا هست با وضعیتی که میدونیم مردم ایران پیدا کردن در اثر حاکمیت پلید و دزد و چپاولگری که الان 40 و چند ساله برشون حاکم هست؟ آیا امیدی رو میبینین در این رابطه؟
0: دقیقاً همینطوره. من امید بسیار زیادی دارم. قبل از این که توضیح بدم که در آینده چه خواهد شد، در درجه اول این هستش که اول باید آزادی بیاد توی یک میهن تا بشه درستش کرد. تا وقتی که فساد هست، دیکتاتوری هست، چطور میشه که یک سیستم سالم بهداشت و درمان به وجود بیاریم. حالا در این زمان، در این زمینه باید اول پرداخت که ما تو چه شرایطی هستیم توی ایران. در شرایطی که هستیم ما یکی از طولانی ترین و خشن ترین و هولناک ترین دیکتاتوری ها در حداقل تاریخ معاصر باش مواجه هستیم. در عین حال یعنی ما با رژیمی هستیم که اصلا هیچ اهمیتی برای جون، سلامت، مردم و حتی جوانها، برای طبیعت، برای هیچی، هیچ ارزشی قائل نیست. همونطور که میبینین از سالهایی که به قدرت از بعد از فاز سیاسی از سال 1360، از خرداد 30 خرداد 60 تا به امروز ما با رژیمی مواجه هستیم که دشمن جوان هاست. اصلا من میگم ضحاک زمانه، چون اصلا غیر قابل تصور هستش که یک رژیم، من فکر نمی کنم وجود داشته باشه، در ورزشکارای خودشو میکشه، اعدام میکنه، شکنجه میکنه. جوانهای 18 ساله، 17 ساله، دوستای من 13 سالشون بود وقتی که اعدام شدن، از توی خونه توی 30 خرداد 60 کشیده شدن بیرون. کسایی رو داریم که سال 30 خرداد 60 شبانه اینها رو بدون این که اسمشون رو بدونن، که دوتاشون رو من میدونم چون توی کلاس های تبیین جهان پشت من میشستن، یعنی میدونمشون از همون محله میومدن، اینها رو شبانه اعدام کردن بدون این که اسمشون رو بگن. دوتا خواهر کوچیک. ما در یک همچین زمان و در یک همچین رژیمی قرار داریم. از نظر پزشکی که بگین، پزشکای خودشو میکشه. کسی که به مجروحا، ببینین ما به عنوان پزشک، من گفتم که من اومدم اینجا برام فرقی نمیکنه، هدف من نجات انسانها و یک دنیای بهتره. این قسمیه که یک پزشک میخوره و باید به اون وفادار باشه. توی ایران همکارای عزیز من، پزشکایی که جوونن و میرن نمیتونن کسایی که مجروح شدن برن توی بیمارستان و ما شاهدش بودیم و اینها رو معالجه میکنن، این وظیفه انسانی منه، نمیتونین منو، ولی دیدین که دستگیر شدن، شکنجه شدن، اعدام شدن، کشته شدن.
1: مختلف بعدی.
0: یعنی و این سالهای ساله. اگر اجازه بدین من یادی میکنم از فاطمه فرشچی که مسئول من بود توی ایران که شهید شد در فروغ جاویدان. ایشون اصلا دانشگاه رو سال پنج، فکر میکنم سال آخر پزشکی بودن اون موقع، رها کرد برای آزادی، برای اینکه نمیتونست ببینه. میگفت پزشکی من به چه درد میخوره؟ چطور میتونم به مردمم کمک کنم؟ به هر حال توی یک همچین سیستمی، من با پزشکای زیادی تو ایران، با همکارام، بدون اینکه ربطی به سیاست داشته باشه، به خاطر مردم ایران و به خاطر کمک به هموطنانمون ارتباط داریم. انسان‌های آزاده‌ای هستن که میخوان کمک کنن. در دوران کووید ما این کارو کردیم و بعد از اون. ببینین تو اینها کسایی رو مثلا ما میگیم خیلی خوب باید بری فلان دارو رو بگیری الان برای این، چون یه نتورک هم بیرون دارم، میگیم خیلی خب اکس‌ری میکنن، خب پول ندارم برن واقعا اونجا معالجه بشن، میگیم خیلی خب تو بعد الان این کار رو بکنی، بعد بری دارو بگیری. ببینیم پول ندارن، تا پول نداشته باشن دارو بهشون نمیدن. این یعنی خیلی اسفناکه
1: و دردناک.
0: دردناک تو این سیستمی که بر پایه پوله. خود پزشکایی که خب یه سری هستن که وابستن یا هر چیز پول در میارن، اوکی، ولی ما پزشکایی داریم که حتی اگر بخوان اینجوری کار کنن با من، حتی خود زندگی خودشون هم نمیتونن بگذرونن. یعنی یک سیستمی هستش که همه چیزش به هم ریخته است. پول فقط دست دولته، تمام امکانات در اختیار پاسداراست، هیچ ارزشی برای هیچ چیز وجود نداره. حالا آیا میشه اینو عوض کرد؟ حتما که میشه. من خیلی مطالعه کردم در مورد، به هر حال توی آلمان بودم، اینجا بودم، سیستمی که هستش توی اسکاندیناوی رو میدونم که یکی از تحقیقاتمون بود که چجوری ما میتونیم یه سیستم بهتری درست کنیم برای درمان. اول باید این رژیم رو از بین برد. در این حال که ما کار خودمون رو میکنیم، پزشکا، همکارای من که اینقدر از جون گذشته بودن و ریسک میکنن و به مجبورهای ما و به کانونهای شورشی، به مردمی که میرفتن فقط برای روزمرهشون اعتراض کردن که این حقوق ما رو بدین و مجبور شدن، اول باید ما بیایم بگیم که این کارا رو ما میکنیم، ولی در این حال سیستم رو نمیشه عوض کرد تا وقتی که آزادی نباشه، یک سیستم دموکراتیک نیاد توی ایران. و به همین علت هم هست که آدم باید انتخاب کنه دنبال چه راهی بره، کی هستش که میتونه آزادی رو بیاره، چه کسی هستش که میتونه کمک کنه و یک سیستم دموکراتیک بیاره که ما بتونیم یک سیستم درمانی بهداشتی که به همه کمک کنه به وجود بیاریم. سیستم بهداشتی و درمانی، نگاه کنین، نمونه های خیلی مختلفی هستش که آلمان هست، اسکاندیناوی هست، آمریکا به یه نحوی هست. سیستم هایی هستش که درمان یک مقدار زیادش پایش مجانی هستش برای تمامی انسان ها. این ها اگر برن بیمارستان دارو بخوان، نمیگن که آه تو پول نداری نمیتونی. این سیستم ها یک خیلی راحت میشه در عرض 3 سال یک سیستمی دور بنیان کرد که عدالت داره، درمان بهتر داره، بر اساس پیشگیری هستش و بر اساس استانداردها هستش. هیچ انسانی نباید سلامتش به خاطر فقرش تحت تأثیر قرار بگیره. و این، من میتونم یک جلسه جدا بذارم و دقیقا حتی سال به سال بگم چطوری ما میتونیم این رو بدون اینکه فشاری بر سیستم دولتی که دموکراتیک هستش زیاد بیاد و ما این سیستم رو بنیان بذاریم، برای پزشکا خوب باشه، برای بیمارها خوب باشه، برای همه کس. بله، من امید دارم، چون که امید دارم به آزادی، امید دارم که انسان ایران آزاد میشه و مطمئنم که اینطور میشه با توجه به مقاومت بزرگی که وجود داره، با مقاومت سازمان یافته ای که هستش، و ما میتونیم یه سیستمی بسیار بسیار عالی در ایران فردا هم درست کنیم
1: انشالله. یک سوال بکنم از شرایط جدید خانم دکتر زادشیر. میدونم که برای شرکت در تظاهرات 30 خرداد پاریس اقدام کرده بودین. از اون تظاهرات برامون بگین، چرا مقابله کردن با برگزاری این تظاهرات به نظر شما که سالهاست فعالیت سیاسی رو همراه با فعالیت‌های تخصصیتون ادامه دادین؟ مگر خواست مردم چی بود در این تظاهرات؟
0: این جوابش خیلی راحته، ولی یک کمی باید برگردیم به سالهای مقاومت. نگاه کنین، چه موقع هستش که یک دولت بر علیه یک اپوزیشن تبلیغ میکنه، میلیون ها دلار خرج میکنه، تلویزیونش رو تماما میذاره برای اینکه بر علیه اون گروه تبلیغات کنه، و همینطور در هر میز مذاکره‌ای اولین درخواستی که داره، خب اولین درخواست من فکر کنم تنها درخواستش هم باشه که جلوی این مقاومت رو بگیریم. چرا؟ چرا جلوی مجاهدین رو بگیره؟ اگه تنها دلیلش اینه که تهدید اصلی سرنگونی خودشو اون مقاومت میدونه، یعنی تمام دنیا بیان تهدید اون نمیدونه، جلوی خیلی چیزا وای میسه، ما هم به صراحت دیدیم، ولی جلوی کی وای میسه؟ میگه جلوی اینو بگیرین، من هرچی میخوام بهتون میدم. چون تهدید اصلی تغییر رژیم، تغییر دموکراتیک رژیم، همین مقاومته. خب من فکر میکنم، این نظر منه، نمیدونم، خب این مقاومت میاد، رهبری داره، زی صلاح یه زنه، رهبری هستش که رهبریتشو در بطن مبارزه به دست آورده، خودش بها داده، به هر حال رهبرم یک تعریفی داره، هر کسی نمیتونه رهبر باشه، یه رهبری که بها داده، استراتژی داره، راه روشن کرده، نسل‌ها رو به دنبال خودش کشونده. شما از 30 خرداد 60 بیایم توی ایران، کانون‌های شورشی، وحید بنی عامریان، اون نسل شجاع شورشگر، بچه‌های اشرفی، در خارج از ایران، در خارج از ایران این نسل جوانی رو ببینین که میرن و سخنرانی میکنن، نسلی که اصلا ایران رو ندیده ولی با شور و اشتیاق به دنبال خود کشونده. این اون چیزی است که رژیم ایران بی نهایت ازش وحشت داره. حال ما چه گفتیم؟ ما این برای اینکه رفتیم به پاریس که بگیم از دولت‌ها بخوایم برای آزادی مردم ایران و برای اینکه اعدام‌ها رو متوقف کنن در اثر شورش‌های پی در پی اعدام‌های وحشیانه‌ای در انجام میشه. گفتیم استاپ اکزیکیوشن این ایران، این چیزیه که تظاهرات براش بود، ولی از اونجا که خب رژیم به هر حال دارن مذاکره میکنن و اینا، خب تهدیدی بود برای رژیم و من فکر میکنم که در این راستا اینو خواستن. ولی همونطور که خودتون نمیدونم مطلع، حتما مطلع هستین، اعلام کردن وقتی که در روز آخر، در لحظه‌های آخر یا دو روز آخر بند کردن بعد از اینکه مقاومت اجازه گرفته بود، یه دفعه اومدن بند کردن و مثل ما تمام مقاومت در تمام این طول سالها همیشه قانونی عمل کرده، هیچ کدوم از بچه‌هایی که حتی هوادار هستن یک دونه برخلاف اون قوانین اون کشور حرکت نکردن، رفتن کورت، توی کورت گفتن که نمیتونن این کار رو بکنن، ولی یک دلیلی پلیس بهشون داد و اون دلیل این که سلطنت، کسایی که به هر حال نمیدونم سلطنت، طرفدارای سلطنت تهدید به بمبگذاری کردن و همینطور رژیم تهدید کرده و برای این هستش که ترسیدن که اینجوری به ما حمله کنن. ولی جالب اینجاست که خب اونها تهدید کردن، شما میخواستین بیاین که تظاهرات رو حفظ کنین و چرا پس به تظاهر کننده ها، به انسان هایی که از سراسر کشور 100,000 نفر اومده بودن، خیلی ها رو که نذاشتین وارد بشن و اینها رو مورد حمله قرار دادین. و این به نظر من، این که بیشتر عمرم رو در خارج از ایران گذروندم و به قوانین آشنا هستم، اصلا قابل درک نیست. به هر حال فکت های مختلفی بودش که چرا اینها این کار رو کردن، ولی به هر حال که با شکوه بی‌نظیری انجام شد. فکر کنم سیمای آزادی هم حتما گزارش هایی ازش
1: بله.
0: پخش کرده و شخصیت ها و انسان های مختلفی از پارلمنتارها و آقای بوریس جانسون همونطور که میدونین اومدن سخنرانی کردن و سخنرانی خانم مریم رجوی واقعا بی نظیر بود و همینطور که گفتن هیچ چیز، هیچ نیرویی در من فکر نمی کنم در دنیا وجود داشته باشه که بخواد این راه برای آزادی رو با وجود رهبری که خودش تمام زندگیشو بهاشو پرداخته و وایستاده و آماده است که بهای بیشتری به پردازه بتونه جلوشو بگیره. و اینها فقط میگن فکر کنم این مثالی هست، آب در هاون کوبیدن است.
1: بله بسیار ممنون خانم زادشیر. یه نکته ای رم در همین رابطه میخواستم نظرتون رو بدونم. شما سالهای متمادی هست که مقاومت و سازمان رو میشناسین، ولی شاهد تبلیغات منفی علیه مجاهدین و شورا هستیم از طرف کسانی که مدعی مخالفت با این رژیم هستند. چطور میشه همچین موضوعی رو توضیح داد؟
0: اون هم جالبه. من نظر شخصی خودم میگم با توجه به اینکه با خیلی اینها ما برخورد میکنیم، چون به هر حال هستن دیگه. من فکر میکنم چند عامل وجود داره. ببینیم مقاومت ایران طوری هستش، گذشتش نشون داده، رفتارش نشون داده، یعنی یک مقاومت طولانیه. در نتیجه اگر و اطلاع، یعنی همه ریسورس منابع، همه منابع، اینکه یک نفر اگه به طور واقعا صادقانه بخواد بدونه که اینها چی میخوان، خیلی راحت میتونه پیدا کنه. و من قول میدم، مطمئنم اگر کسی واقعا به طور واقعی صداقت داشته باشه و بخواد واقعا به دنبال حقیقت باشه، اگر بیاد و بشناسه مجاهدین رو و این مقاومت رو که هیچی بجز آزادی میهنشون و انتقال قدرت به مردم ایران نمیخوان بشناسه، امکان نداره بر علیهش باشن. ولی چرا شما میگین یک عده بر علیهش هستن؟ یک، اینکه ما با رژیمی سرکار داریم که بسیار وحشیه، بسیار جدیه در مبارزه با بر علیه مردم. مقاومتی که در مقابلش هست باید بسیار جدی تر باشه و بها بپردازه. خب حساب کنین کسی، و این دیگه شناخته شده است در جوامع، همه میدونن اینو. من با همکارای خودم صحبت کردم و واقعا میگن ما نمیتونیم این کارو بکنیم. نگاه کنین از نظر بچه‌ای که بیرون هستن، هیچ ممکنه مثلا بعدا ایران نیان، ولی چون به آزادی به مردمشون علاقه دارن و این راه رو تنها راه رسیدن به آزادی میدونن، باید خب جدیه دیگه. باید خب چی کار میکنی اگر تو واقعا معتقد به آزادی هستی؟ وقتی که تو بخوای همراه این مقاومت باشی، باید بها بپردازی، کم یا زیاد. یه نفر بهای جونشو میده، نفر بعدی پولش هست، نفر بعدی رفتنش هست، وقتش هست، زمان هست. باید بالاخره باید کاری بکن، باید جدی باشی. جدی بودن مسئولیت میاره. خب یه سری مسئولیت نمیخوان داشته باشن. خب راحت ترین کار چیه برای اینکه من خودمو و وجدانمو راحت کنم؟ اینکه بگم بر علیهشون یه چیزی بگم. یکی این

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون رو گریه می کنم مرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

dengan masker, dengan sama.

0: سلام و درود خدمت همه شما هموطنان عزیز و بینندگان برنامه ارتباط مستقیم.
1: برنامه همه شما در برنامه ارتباط مستقیم این هفته خیلی خوشحالیم که با شما هستیم. بفهمید.
0: بله، برنامه این هفته رو با همکارم در خدمت شما هستیم و اختصاص دادیم به همیاری، برنامه همیاری با سیمای آزادی، به علت اینکه از بعد از پایان همیاری تا کنون با پیام‌های شما، با کامنت‌های متعدد شما روی شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم، با اظهار نظرهاتون درباره آنچه که در این 4 روز همیاری گذشت و بسیاری از شما اون رو یک حماسه خطاب کردیم. به همین دلیل ترجیح دادیم امروز این برنامه رو به این اختصاص بدیم و شما رو بیشتر بشنویم.
1: بله، هرچند خب همچنان که در گزارش پایانی همیاری هم گفته شد و سیمای آزادی پخش شد، همچنان سیل کمک‌ها از طرق مختلف ادامه داره. یک وجه دیگه ای که بسیار این رو مهم میکنه که امروز دوباره به این موضوع بپردازیم، اخبار و تحولات روز هست که وظیفه سیمای آزادی اطلاع رسانی در رابطه با اونهاست. چه صفوف بنزین که در داخل کشور می‌بینیم، وضعیت معیشتی مردم، چه اعدام‌های روزمره که امروز دوباره یکی از نمونه هاش رو، ادامه یکی از شورشگران رو داشتیم، و چه سایر تحولات مربوط به مبارزه مردم و مقاومت ایران.
0: بله، واقعا هم هر چقدر که جلوتر میریم تحولات بیشتر و اخبار و وقایع تکان دهنده از داخل میهن که همچنان که شما گفتین نیاز داره که به سرعت انعکاس داده بشه. به هر حال الان چند روز از پایان 30 همیاری ملی با سیمای آزادی گذشته، اما فکر کنم برای خیلی از ما هنوز صداها، تصاویر و لحظات اون 4 شبانه روز زنده است. صدای هموطن از داخل ایران که شاید خودش با سخت‌ترین مشکلات معیشتی روبرو بود، اما میگفت من هم باید در این همیاری سهمی داشته باشم. یا صدای زندانیان سیاسی که از پشت دیوارهای زندان پیام میفرستادن. همینطور جوانان و نوجوانانی که با شور و انگیزه از عهدشون برای آزادی میگفتن. و هموطنانی در خارج کشور که گاه حاصل سالها کار و زندگیشون رو با فروتنی تمام به میدان می آوردند.
1: بله، و البته مهمتر از مبلغ کمک ها که خب متفاوت بود، این بود که پشت هر کمکی یک انتخاب، یک حرف، یک موزه و انبوه فداکاری و از خودگذشتگی وجود داشت. بارها شنیدیم کسایی که می گفتن شرایط زندگیشون آسان نیستش، به سختی امورشون رو میگذرونن، برخی از هزینه‌های ضروری زندگیشون میزدن و تعهد میگذاشتن که برای کمک‌های بعدی حداقل رو برای زندگی خودشون نگه دارن. بعضی پسندازشون رو در میآوردن. اون هموطنمون از بلوچستان موتور خودش رو فروخت، برخی به صورت جمعی و کار یگانی کردند و کمک جمعیشون رو چند بار اعلام کردن. ولی خب تقریبا یک حرف تو همه این صداها مشترک بود و اون این بود که باید استقلالمون رو حفظ کنیم، این رسانه باید استقلالش رو حفظ کنه، و همه، بسیاری از تماس گیرندگان بر ضرورت حفظ استقلال این مقاومت هم تاکید میکردن. استقلالی که فقط البته یک موضع صرف سیاسی نیست، هزینه داره، بها داره، قیمت داره، و کسایی هم هستند که این هزینه رو میپردازند و تا الان هم پرداختند و متعهد شدن برای ادامه همین مسیر.
0: بله، فکر میکنم بهترین شروع برای برنامه ویژه برنامه ارتباط مستقیم به مناسبت همیاری، 30 همیاری با سیمای آزادی، پیام رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در این رابطه باشه. با هم میبینیم و میشنویم.
2: مسعود رجبی پرتوی بود از جنگ جنگ ها که در دانشگاه استقلال و آزادی شعله می کشید. ما تماشا کنان بستان و در آثار صنع حیرانیم، رهروان طریق ایرانیم. این چه حکایت است یاران آتش به جان را که چند روز صف کشیدند تا بپردازند حاصل کار و زحمت طاقت فرسا یا دارایی ناچیز را در ارتفاع شکوهناک فروتنی، و غرور شگفت را در کشکول درویشی و خاکساری با ابراز شرمندگی. این همان توان جلیل به دوش بردن بار امانت برای آزادی و استقلال خلقی شاه زده و شیخ یزیده است. صفی دیدم از سرمایه های بی همتای وطن، دانشمندان و اساتید و هنرمندان و قهرمانان ورزش ایران، تا یاران و همبندان دیرین، زحمت کشان دردمند و گلهای نوشکفته و نوجوان میهن.
0: بله، اگر که موافق باشید بریم سراغ تماسهای هموطنانمون. بسیاری هم برامون پیام فرستادن که باید یا اون رو پخش کنیم یا در طول برنامه اون رو به اطلاع شما برسونیم. آقای دکتر حمیدرضا طاهرزاده روی خط با ما همراه هستید. سلام میکنیم به شما آقای طاهرزاده و خوش آمدید به ویژه برنامه ارتباط مستقیم.

0: خب اگه این آقای طاهرزاده پیام پخش کنیم یکی از پیام ها رو بعد
1: بله اتاق فرمان آیا ارتباطمون با آقای طاهرزاده برقرار هست؟ بله نیما از مونیخ برای ما پیامی داشتن که با هم میبینیم و میشنویم.
2: با درود، بنده نیما هستم از مونیخ آلمان. من هر روز صبح از ساعت 8 تا 5 بعد از ظهر مشغول کار هستم و زحمت میکشم. امروز گفتم دسترنج یک روز کارم رو بدم برای همیاری سیمای آزادی. این کمک از طرف خودم به یاد لقمان عزیز زندان سیاسی قهرمان تقدیم میکنم. امیدوارم یک روز هم لقمان آزاد بشه و هم همه زندانی های سیاسی و ایرانمون آزاد بشه. این کمترین کاریه که من میتونم برای آزادی ایران انجام بدم. به امید آزادی ایران.
1: درود بر شما نیما، خیلی ممنونیم و خوشحالیم که اقلا اگر در برنامه همیاری امکانش نبود الان پیام شما رو تونستیم به اطلاع هموطنانمون برسونیم.
0: من تشکر میکنم از نیمای عزیز. یک نمونه از همون دسترنجی که میگفتیم یک روز کاری رو تماما برای کمک به این همیاری احساس میده. درود میفرستم به نیمای عزیز و تماسمون وصل هست با ارتباطمون وصل هست با پویا از فرانسه. پویا لکسیان از فرانسه، سلام میکنم به پویا عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه ارتباط مستقیم. خواهش میکنم بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مهمونان عزیزتون، خانم مهری، شما و در احسان.
1: سلام
3: بسته نباشید.
0: سلام و درود.
3: مرسی که این فرصت رو به من دادید تا بتونم بعد از این همیاری و گریزان سیمای مقاومت و صدای مردم ایران اینجا باشم تا چند دقیقه ای رو از این شگفتی حرف بزنم. بعدش اینه که برنامه بود که خیلی وقت بود بعد از دفعه قبل منتظرش بودم دوباره، چون تحولات بسیار زیادی رخ داده بود توی این چند مدت و من خودم هم این سری اصلا نتونستم وصل بشم. یعنی چندین بار تلاش کردیم که در برنامه حضور پیدا کنیم و صحبت کنم، ولی خب انقدر به هر حال دوستان پشت خط بودن و همه مشتاق که به من فرصت نشد. من فقط خواستم
1: که شرمندگی ماست پویا، تعداد زیادی از دوستان شبیه شما بودن
0: ولی برادرت علیرضا به جای شما اومد توی استودیو.
3: بله بله، علیرضا بود و پدرم هم بودن.
1: البته هر کس جای خودش رو داره، پویا جای خودش رو داره،
3: بله دیگه، هر کسی که میگن سریع تر و سه روز رنگ تر باشه مثل این که اون جلوتر میره و اونا جلوتر بودن. و من تو همین نکته که الان پیام بعدر گذاشتین به جوونا اشاره کردن توی پیامشون، من هم یکی از لحظاتی بود که واقعا خودم وقتی که میدم اون برنامه جوانان برگزار شد برای خودم خیلی حس و فضای جالب و قشنگی بود که دیدم از نسل‌های جوان‌تر هم دارن این مسیر رو ادامه میدن و برای من خیلی قشنگ بود. شاید اون تعداد جوانی که اونجا بودن، شاید بگم 80%شون، شاید بیشتر، حتی ایران رو ندیده بودن، ولی من وقتی باشون صحبت میکردم شانس رو داشتم که باشون صحبت کردم تک تک، هر کدوم از عشقشون به ایران که میگفتن و از اینکه چطور از دوران کودکی شرایط ایران رو از طریق سیمای آزادی دنبال کردن و چطور با درد و رنج مردم از نزدیک آشنا شدن و این رو لمس کردن، خیلی برای من با ارزش بود و اون موقع بود میفهمیدم که واقعا صدای مردم ایران از طریق سیمای آزادی و تلویزیون مجاهدینه که پخش میشه. وقتی که یک همچین جوانایی میبینی که با درد و رنج مردم عجینن واقعا و از خودشون میدونن، تو به خودت تلنگر میزنی و میگی که چجوری میتونی بیشتر به این تلویزیون کمک کنی که مستقل بمونه و ادامه بده کارشو. صحنه های قشنگی بود، صحبت های خیلی قشنگی میکردم هر کدومشون، و میگم برای من شاید واقعا با ارزش ترین دورانی بود که من سیما رو لمس کردم. من ایران که بودم دفعه قبلم خدمت خودتون بود خواهر مهری، یعنی گفتم که من سیما رو از ایران میدیدم، و 2003 وقتی که قطع شد بعد از اون کودتای 17 ژوئن، نبود سیما چه حس و حالی به ما میداد توی ایران که بودیم و یک صفحه سیاه رو میدیدیم به مدت چند روز، چقدر سخت بود و چقدر فشار تحمل میکردیم، که حالا من سنم کمتر بود ولی خب خانواده رو وقتی دیدم متوجه میشدم که چقدر سخته. برای خودم هم این واضح و ملموس بود، و خب اون رو بعد شاید چندین سال از یک نسل دیگه شنیدم که اینجا بودن و همون حس و حال رو داشتن با سیما که میتونستن صدای مردم رو بشنون و به اون کمک کنن هر جوری که میتونستن. جوانه بودن که واقعا تازه کار شروع کردن به کار، اما از پس انداز خودشون زدن، از وام های دانشجوی خودشون برای تحصیلشون زدن و کمک کردن. درود به همشون، درود به خانواده هاشون که این گونه اینها رو با درد و رنج مردم و مسیر آزادی مردم عجین کردن.
1: پویا ببخشید یک سوال از شما دارم. میدونم که خیلی در جنگ سیاسی فعال هستی و خب اشراف زیادی داری به اون چی که داره در رابطه با میهنمون میگذره و توطئه های مختلف ارتجای استعماری که در جریان هست. به هر حال هر کسی که الان ادعایی در میدان داره یک سرمایه ای داره و اون سرمایهش داره جلو میره. به نظر تو در حماسه همیاری چه سرمایه ای از مقاومت ایران متجلی شد؟
3: واقعیتش اینه که قشنگترین قسمت و بارزترین چیزی رو که همیاری همیشه برجسته میکنه استقلال سازمان مجاهدینه، و اینکه با تمام این تلاش هایی که تمام گروه های و اپوزیسیون های فیک میکنن که مجاهدین رو وابسته نشون بدن به گروه های مختلف، به کشورهای مختلف، اما این خودش یک به قول معروف ثبت تاریخی. هر بار که همیاری هست تمام منابع مالی سازمان روی رو میاد و از خودش تصویرش رو نشون میده. اون چیزی که همه میگن ما نمیدونیم پول مجاهدین از کجا میاد، مجاهدین به چاهای نفت عراق وصلن، مجاهدین از دولت‌های مختلف پول میگیرن، ولی میبینیم که تمام کسانی که توی 4 روز فکر میکنم تعدادش رو نمیدونم چقدره، ولی وقتی وصل میشن تثبیت میکنن که چه مقاومت مردمی هستش، چقدر استقلال داره و به هیچ کس باج نمیده، و اینکه این مقاومت ریشه داره. وقتی که شما اصالتتو میتونی از طریق اون کمک هایی که بهت میشه یعنی نشون بدی، فکر میکنم اصلی ترین و بهترین محصول تلاش و مبارزته. 60 سال مجاهدین جنگیدن هستن و نتونستن صداشون رو از بین ببرن، تمام تلاش هایی که کردن، ولی میبینیم که هیچ وقت تلویزیون مجاهدین مثلا دقیقه خاموش نشده یا دقیقه نبوده که از کار بیفته، ولی چه بسا این اپوزیسیون های قلابی که با میلیون ها دلار سرمایه های کشورهای مماشاتگر راه افتادن، ولی با اینی که اونها تلاش کردن از مردم کمک مالی بخوان ولی مردم به اونها پاسخ ندادن و به قولی اونها رو حتی توف هم بهشون انداختن و از عرصه مبارزه خارجشون کردن. شبکه های مثل شبکه اینترنشنال یا مناطو که برای مردم و خیلی واضحه که از کجا منابعشون تأمین میشه و اونا به حال آبرو و چیزی که نداشتن هم از بین رفت، ولی بر مجاهدین این افتخاره که اینجوری از تمام اقشار جامعه اونها رو حمایت میکنن، از تمام سنین مختلف پشتشون وامیستن تا ثانیه این صدا خاموش نشه. زیباترین چیزش اصالت، استقلال و ریشه داشتن مجاهدینه که هر بار برجسته میشه.
1: مرسی پویا از همراهیت با برنامه.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنیم ازت و از توضیحات خوبت در رابطه با اهمیت همیاری و همچنین موضوعاتی که در ارتباط با اون چی که بهش میگیم جنگ سیاسی به خوبی توضیح دادی، چون خودت باهاش دست و پنجه نرم کردی و باهاش درگیر هستی اونطوری که دیدیم توی برخی نمونه‌هاش تو شبکه‌های اجتماعی. خیلی ممنون که تماس گرفتی.
3: مرسی از شما، ممنون که این فرصت رو من دادید.
0: تشکر از شما و خوشحالیم که ارتباط آقای دکتر حمیدرضا طاهرزاده، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت وصل هستش. سلام میکنیم به شما آقای طاهرزاده، خیلی خوش اومدین به برنامه. خواهش میکنم بفرمایید.
1: سلام به شما.
4: بله، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. منم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران، واقعا که مایه افتخار مردم ایران هستید. همه شما دستندرکاران این کمپین بزرگ، این سیمای آزادی. خیلی خوشحالم، منم امیدوارم بتونم چند کلامی با این صدای خسته و کمی مجروح باهاتون صحبت کنم.
1: خیلی ممنون که با همین وضعیت در برنامه‌مون حضور پیدا کردین.
0: خیلی ممنون از شما.
4: خواهش می‌کنم.
0: آقای طاهرزاده، این چند روز همیاری که خب اول با عرض معذرت که با این وضعیت اومدین، ولی آرزوی سلامتی روزافزون براتون داریم، ولی خب شما سالیان با مقاومت ایران بودید، خودتون در بطن این مبارزه بودین و سالیان هم خب سیمای آزادی و همیاری رو حتما دنبال کردین. این برنامه چه ویژگی هایی داشت براتون؟ آیا متفاوت بود از دوره های قبل؟ نبود؟ مقداری برامون از احساسات و به اصطلاح دید خودتون این برنامه رو توضیح بدین برامون این چند روز رو.
4: طبعا هر کمپین سیمای آزادی که برگزار میشه سالانه یا سالی یکی دو بار با دیگری متفاوت است، بر حسب شرایط موجود، بر حسب اینکه ما در چه بزنگاه تاریخی قرار گرفته باشیم. اتفاقا این بار مصادف بود با سالگرد قتل عام 1367 و از طرف دیگه ما با یک جریانی مواجه بودیم، یعنی ارتباطی که برقرار میشد ارتباط نه فقط سیاسی، یک ارتباط تشکیلاتی، ایدئولوژیک، عمیق، انسانی، ملی، میانی، همینطوری که به درستی اون رو همیاری ملی نامیدید. ببینید، با اوجگیری مقاومت قهرمانانه کانون‌های شورشی در دل جامعه، نه تنها در جامعه ایران، در ایران، در درون مملکت، بلکه در جامعه هواداران ما در خارج کشور و حتی در داخل، یک انگیزه های عظیمی ایجاد کرده. به خصوص قهرمانان سربداری که می ایستادن مثل وحید بنی عامریان، ویگان هاش و بچه های دیگه، اینها تبدیل می شدن به سمبول های جاودان فداکاری، ایثار و ایستادگی در مقابل دشمن و سر موضع ایستادن و این انگیزه ها رو صد چندان کرده بود. کما این که من احساس می کردم که جانمایه این بار همیاری مبتنی بود بر همین شعله های فروزانی که از دل آتش مقاومت کانون های شورشی در داخل برمیخواست و آتش میانداخت بر جان هواداران و همه سعی میکردن که به نحوی بتونن پاسخگوی شکوه عظمت اون همه فداکاری باشن و میدیدید که هر کسی به توان خودش به هر اندازه یا بیش از توان با شرمندگی و اخلاص، ببینید با کلمه شرمندگی من زیرش خط میکشم، هیچ جای جهان چنین چیزی نیست. هر جا که کمک میکنند همه خیلی به هر حال احساسه چی میکنند که خب ازشون با تشکر بشه. این بار و یا مثل همیشه، ولی این بار بیشتر من احساس میکردم که چقدر همه خودشون وامدار مقاومت و مجاهدین و سیمای آزادی میدیدن که صدای اون قهرمانان، صدای شهیدان، صدای مردم در زنجیر ایران، صدای کانونهای شورشی. چرا؟ به دلیل اینکه اتفاقا در این دوران ما مواجه شدیم با یکی از زشت‌ترین، واقعا بی‌رحمانه‌ترین سانسور هولناک تاریخی علیه این مقاومت، علیه مبارزات مردم ایران، و این رو ما شاهدش هستیم و این چیزی بود که به هر حال به شعور انسان ایرانی، به شعور هواداران این مقاومت، به شعور هر انسان آزاده بر میخوره. این توهین آمیزه. بنابراین برای نوعی جبران به این رابطه بسیار هولناکی که استعمار ارتجاع و غیره سعی کردن اعمال بکنن، این بار میدیدید که چقدر گشاده دست و سخاوتمند این هواداران میامدن. و منو اگر اجازه بدید یاد اون واقعه بزرگ تاریخی که در دوران دکتر مصدق اتفاق افتاد، که دکتر مصدق برای استقلال اقتصادی و سیاسی مجبور بود بعد از اینکه نفت رو ملی اعلام کرده بود و تحت تحریم بین المللی قرار گرفته بود، انگلستان و همه کشورهای دیگه نمیگذاشتن یک قطره نفت خارج بشه، مردم اومدن، مردم ایران پیر و زن و جوان همه اومدن و واقعا هر چی که داشتن در طبقه اخلاص گذاشتن، اوراق و قرضهای ملی رو می‌خریدن، زنان انگشترها و نمی‌دونم گوشواره‌هاشون، گردن بندهاشون، حتی بچه‌ها قلک‌هاش، همین کاری که دوباره تاریخ تکرار شده به دلیل اینکه مجاهدین نوادگان تاریخی و مبارزاتی مصدق هستن. چرا؟ چون دنبال استقلال هستن. بنابراین چون که این مقاومت استقلال خودش رو خودش تامین میکنه، بنابراین استقلال سیاسیش، استقلال مالی که از دل اون در میاد هم به تبع چیزیست که مبتنیست بر دوش هواداران این مقاومت در سراسر جهان، ایران و در خارج. ببخشید خیلی نکات دیگه هست، اگه اجازه بدیم شاید در طول بحث مطرح.
1: بله خیلی ممنون آقای طاهرزاده، خیلی نکات ارزنده واقعا گفتین، یعنی یک نگاه عمیق و از بالا بود به آنچه که در این چهار روز گذشت، به خصوص اشاره کردیم که دقیقا متفاوته به دلیل شرایط بالکل متفاوتی که توش قرار داریم.
0: و اینکه خیلی خوب یادآوری کردین موضوع رو هم، که واقعا یکی از عجایب این برنامه همین هست که هر کسی هر مبلغی که کمک میکنه کم و زیادش مهم نیست، ابراز شرمندگی و با اخلاص اون رو هدیه میکنه. این خیلی خیلی چشمگیر بود همچنان که گفتیم. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه شدین دکتر.
4: باش میکنم عرض کنم ارزه میدید یه چیزی هم من بگم از اون که مجاهدین نمیدونم چقدر بخت دارم میدونست یکی داری
0: بفرمایید خواهش میکنم.
4: بسیار متواضع هستند و واقعا اصلا این که از خودشون تعریف کنن یه گناه بزرگه، ولی من بایستی بگم برای که من خودم به هر حال دستن در کار هستم و میدونم. یعنی تمام تلویزیون ها و رسانه های جهان با بودجه های میلیاردی اداره میشن، بودجه هایی که یا دولت ها بهشون میدن، اونایی که به هر حال منابع دیگری دارن، منابع تبلیغاتی غیره. مثلا فرض کنید CNN 1.8 میلیارد دلار بودجهشه، یا مثلا عرض کنم اگر اشتباه نکنم فاکس کورپوریشن نزدیک 16-17 میلیارد دلار، یا بی بی سی حدود 6 میلیارد پوند. حالا چقدر سهم بی بی سی فارسی و بخش فارسی این رادیوها میشه بماند، ولی این سیمای آزادی چقدر بودجه داره؟ از کجا تامین میشه؟ این بودجه همینه. ببینید من شاهدم که خب میدونید که برای تولید یک پروژه، یک برنامه مثلا 10 دقیقه یروبی اینا 10,000 دلار خرج میکنن، ولی دستندرکاران سیمای مقاومت کیا هستن؟ شریفترین، پاکبازترین انسان‌های این مقاومت که اومدن همه هستی و نیستی خودشون رو نثار این مقاومت کردن. بنابراین تمام آنچه را که تولید هم می‌کنند چون از دل و جان هست، با تمام وجود و اخلاصشون هست، بنابراین این میشود که ما می‌بینیم با هیچ جای دیگه قابل مقایسه نیست. شما می‌بینید که همون تلویزیون معلوم حالی که الان پویا صحبتشون می‌کرد، طبق گزارشی که رویتر داده بود قریب 1 میلیارد دلار به اون تلویزیون معروف آن کشور مربوطه کمک کرده است که برود و اون جریان ارتجاعی آلترناتیو فیک رو کمک بکنه که نتیجه شدیم چاه ویل بود. خب ما برای اینکه در مقابل این توطئه های جهانی بیستیم، خب مجاهدین باید با عرق جبین و کد یمین با بیخوابی شبانه روز کار کردن این کارا رو انجام بدن و این تولیدات عظیم رو. ما هم نگاه کنید تمام کادرهای این مقاومت از هر جا که گرفته، چه در سیمای آزادی و یا همه جای دیگه، همه کسانی هستن که اومدن هر چی داشتن در طبقه اخلاص گذاشته. اینجا کسی چیزی دریافت نمی‌کنه، اینجا همه می‌پردازن، برخلاف جاهای دیگه که همه 10,000 دلار در ماه می‌گیرن. شما برید ببینید که انکورای مثلا فاکس و نیوز اینا در سال چقدر حقوقشونه، میلیون‌ها می‌گیرن، میلیون‌ها پوند. ولی مجاهدین با ایمان، با تعهداتشون، واقعا کاری کردن که فرهیختگان که روزنامه‌ای که مال ولایتی مسئولشه امروز اومده به نحو غیر مستقیم ما در اخبار دیدم شما اطلاع اعلام کردید به قدری عقده گشایی کرده از این داستان که اومده یقه فرانسه رو گرفته که چرا اجازه میدید اینها تا این چرا رفتی به فرانسه داره به هر حال ببینید شما کارتون کردید و خیلی خوب به کار زدید و درود بر این مردم درود بر این فرزندان شجاع مردم ایران در اقصا نقاط ایران در اقصا ایران در جهان در هر جا که هستن از کودکان خردسال زنان و مردان مسن جوان و غیره و همه اقشار و طبقات اجتماعی و غیره که شرکت داشتن مایه افتخار سر تعظیم در مقابلشون فرود میارم و واقعا به عنوان یک انسان ایرانی افتخار میکنم که در برهه‌ای از این تاریخ مملکتمون داریم زندگی میکنیم که چنین مقاومتی سترگی وجود داره و در مقابل این رژیم قد علم کرده و یک ساعت نگذاشته این جنگ خاموش بشه نه جنگ سیاسی نه جنگ تبلیغاتی نه جنگ هر چیزی که میبینید در داخل نظامی و غیره یقینا پیروزی از آن مردم ایران است همونطور که رهبر این مقاومت گفتن
0: خیلی ممنون از شما تشکر میکنیم بابت توضیحات خیلی مهم و ارزنده‌ای که دادین در رابطه با این موضوع و مقایسه های به جایی که کردین البته هر کدوم از دستندرکاران سیمای آزادی و هر کدوم از اعضای این مقاومت هم همون احساس رو دارن بابت کار و فعالیتی که میکنیم خود شما بهتر و بیشتر از ما میدونین همون ابراز شرمندگی هست بابت اون قسمت نکرده ها و اون چه که
4: مردم اینو شما آموختند شما الگوهای و سمبولهای مردم هستید یعنی همونطوری که به درستی گفتید و آقای رجبی گفتن سیمای آزادی دانشگاه استقلال و آزادی شما می آموزید این را یک رابطه دو جانبه است من خودم همیشه واقعا می آموزم همه چیز رو از شما عزیز ببخشید
1: خیلی ممنون آقای طاهرزاده امیدواریم که از جمله شایسته این ترم هایی که در پیام رهبر مقاومت اومد بتونیم این رسانه این شایستگی رو انشالله داشته باشیم تشکر از شما سلام میکنیم به خانم مویشگان جولایی از فرانسه ما همراه هستن بفرمایید
5: بله با سلام خدمت شما و مهمونای محترم برنامه سیمای آزادی و با سپاس از جنبندی های کاملی که تا الان دوستان انجام دادن از یومین همیاری در امتداد هر همیاری فکر میکنم مجموعه ای از احساسات، باورها، ارزش‌ها و تصمیم‌های انسانی قرار داره از جمله اعتماد، امید، همدلی، احساس مسئولیت، قدردانی و باور به اثرگذاری از نظر من اولین و مهمترین عامل در شکلگیری همیاری اعتماد هستش فرد مورد صحبت ما باید باور داشته باشه که سازمان مورد حمایتش و یا سیمای آزادی منابع رو درست مسئولانه و در جهت اهدافی که اعلام کرده مصرف میکنه بنابراین هر همیاری سیمای آزادی در واقع بخشی از سرمایه اعتماد اجتماعی خودش رو به نمایش میگذاره که ازشون خیلی ممنونم هستیم و زمانی که از سیومین همیاری صحبت میکنیم در عمل نشون میدیم که این اعتماد با گذشت زمان به دلیل شفافیت، پاسخگویی، سلامت و عملکرد سیمای آزادی بیشتر هم شده و همیاری زمانی عمق پایدار عمق خودش رو پیدا میکنه عمیق میشه و پایدار میشه که فرد احساس کنه هدف سیمای آزادی با ارزش‌ها و باورهاش هماهنگ هستن بنابراین پرداخت پول تنها یه عمل اقتصادی نیست بلکه نوعی بیان حمایت و مشارکت در یک هدف مشترک هستش زمانی که از آگاهی کامل برخورداریم و میدونیم که اگه سازمانی قرار هست نماینده اهداف و آرمان‌های مشخصی باشه باید بتونه تا تصمیم‌های خودش رو بر اساس منافع و اصولی که به اون متعهد هست اتخاذ بکنه، نه بر اساس خواستش اشخاص، قدرت‌ها یا منافع بیرونی. به نکته مهم دیگه‌ای که همون استقلال در تصمیم گیری و عمل هست میرسیم و این هم فکر می‌کنم یکی از عوامل مهمی هست که دوستان در همیاری شرکت می‌کنن. و عامل دیگه امید هست. دوستان ما فقط به امروز فکر نمی‌کنن، به آینده نگاه می‌کنن و باور دارن که شرایط می‌تونه تغییر کنه. در واقع همیاری در بسیاری از موارد نوعی سرمایه گذاری انسانی روی آینده است که فرد به اون امید داره. مهمی هست که دوستان در همیاری شرکت میکنن. و عامل دیگه امید هست. دوستان ما فقط به امروز فکر نمیکنن، به آینده نگاه میکنن و باور دارن که شرایط میتونه تغییر کنه. در واقع همیاری

0: از امکانات خودشون بگذرن که احساس کنن مشارکتشون میتونه نتیجه داشته باشه. و بنابراین اعتماد به توانایی سیمای آزادی برای سازماندهی، استمرار فعالیت، استفاده درست از امکانات و پیشبرد اهداف هم در اثرگذاری فرد یکی دیگه از عوامل مهم توی همیاری بوده به نظر من. در برخی از تماس‌ها شنیدیم که دوستان با شرمساری کمک‌های خودشون رو اعلام می‌کردن. به نظر من در این جملات احساس قدردانی هم نهفته است نسبت به کارکنان و کارمندان و دوستان همکار سیمای آزادی. وقتی می‌بینن که افرادی برای یه هدف مشترک وقت، زندگی، آسایش و امکانات خودشون رو 100% در طبقه اخلاص گذاشتن، در مقایسه با این افراد احساس شرمساری میکنن و قدردانشون هستن. نکته بعدی تماسایی هستش که از داخل کشور برای اعلام همیاری انجام میشد. اونها رو نباید صرفاً یه تماس تلفنی تلقی کردش. در چنین اقدامی قبل از تمام نکاتی که بهش اشاره شد، شجاعتی وصف ناپذیر نهفته است. یکی از زیباترین ویژگی‌های همیاری حضور دوستان از نسل‌ها و سنین مختلف بود. این تنوع نشون می‌داد که یک هدف می‌تونه برای نسل‌های مختلف معنا داشته باشه، هدفی که ارزشمند، تواناست و میتونه میان تجربه نسل‌های گذشته و امید نسل‌های جدید ارتباط برقرار کنه. حضور نسل‌های مختلف علاوه بر ایجاد پویایی، امکان انتقال تجربه و استمرار یک مسیر رو هم فراهم می‌کنه و این خودش یک سرمایه بسیار ارزشمندیه. اگه بخوام همه این بحث رو توی یک جمع‌بندی کوتاه بیان کنم، میگم 30مین همیاری فقط جمع‌آوری پول نبود. جمع‌آوری اعتماد، امید، ایمان، شجاعت و مسئولیت پذیری دوستان و تأکید بر استقلال و وفاداری به اهداف بود. در نهایت ارزش همیاری فقط در این نیست که چه مقدار پول جمع شده، بلکه در این هست که چه تعداد انسان احساس کردن در این مسیر سهمی دارن، به اون اعتماد کردن و برای آینده‌ای که به اون باور دارن بخشی از توان، وقت و امکانات خودشون رو اختصاص دادن. پس میتونیم بگیم همیاری تبدیل اعتماد به عمل بود، تبدیل امید به مشارکت بود، تبدیل باور به مسئولیت بود و تبدیل مشارکت‌های فردی به یک پیمان جمعی برای تحقق یک هدف مشترک. و ارزش واقعی این پیمان در انسان‌هایی که هر کدوم متناسب با توان خودشون میگن من هم در این مسیر سهم دارم.
1: درود بر شما. درود بر شما جان عزیز. خیلی تابلوی زیبا و همه جانبه ای از همیاری ترسیم کردی. تشکر میکنم ازت. واقعا دست گذاشتی رو ارزش های مختلفی که در این همیاری برجسته شد. همچنان که ابتدا هم همکارم گفت، واقعا مسئله فقط مبالغی نبود که پرداخت شد، بلکه در واقع نیت ها و اون چیزی بود که پشت این کمک شکل گرفته بود که شما بهش گفتین شجاعت، بهش گفتین اعتماد، بهش گفتین ایمان و بهش گفتین مسئولیت رو به آینده. خیلی سپاسگزارم از حضورت در برنامه.
2: البته خانم جولای خودشون هم از همکاران سیمای آزادی هستند و بارها گزارششون رو شنیدیم و تشکر میکنیم ازتون. به خصوص اونجا که گفتیم سرمایه گذاری انسانی روی آینده‌ای بود که فرد بهش امید داره. خیلی آموزنده بود نکاتی که گفتیم. تشکر میکنیم از تماس.
0: خیلی ممنون. من خیلی دوست داشتم بدونم همکاران سیمای آزادی اونها چه احساسی داشتن وقتی ما از دور یه همچین برخوردایی رو میدیدیم. همیشه با خودم میگم شما چجور در واقعا غرق در شادی، در افتخار، در شعف بودین و

0: چه احساسی داشتی؟ خیلی دوست داشتم یکم بیشتر در کسانی که در سیمای آزادی کار میکنن.
1: شما دارید از ما سوال میکنید. خیلی سوال خوبیه مشکان عزیز. بخوام صادقانه بگم چه خودم چه تک تک همکارانم که از نزدیک دیدم، شور و شعف که به جای خود، ولی اساساً بدهکاری، اساساً در واقع شرمندگی از نکرده ها، از تعهدات زیادی که میتونستیم انجام بدیم ولی هنوز انجام ندادیم، و بار سنگینی از مسئولیت و اعتمادی که این مردم به این مقاومت و به این رسانه دارن، و اینکه چه پاسخگویی سنگینی در واقع در مقابلش باید داشته باشیم ما. یعنی من به شما بگم در واقع اشک‌ها و لبخندها بود و احساس تعهد بسیار زیاد و سنگین.
2: بله
0: بله، بدونین که ما قدردان شما هستیم.
2: شما هستیم برای خود من و البته همه همکارانم که با اونها صحبت هم کردم، و چه دوره های قبل چه به خصوص این دور، اجرای این برنامه به واقع سخت‌تر از هر برنامه دیگه. یعنی ترجیح اولیه اینه که در هر برنامه دیگه خیلی ساده تره، چون به واقع آدم نمیدونه که چجوری پاسخگوی این همه مهر و محبت و لطف و عواطف و همین اعتمادی که الان ازش صحبت شد باشیم، در حالی که به واقع بحث افراد نیست و یک خانواده بزرگ هست که داره یک همین استقلالی که گفتین رو پیش میبره و باید شایسته بود برای هر لحظه در هر کاری بودن در سیمای آزادی، چه رسد به این که اینجا به عنوان اجرا کننده برنامه باشیم یا در هر کار دیگه ای، باید به این اعتماد و این عشق و عواطفی که نثار میشه باید شایستش بود و بتونیم پاسخ درخور بهش بدیم. انشالله که بتونیم شایسته همه لطف و مهر و محبتی که هموطنانمون نثار سیمای آزادی کردن باشیم و در آینده مسئولیت های بسا بیشتری بپذیریم و بیشتر بتونیم اون چه که سیمای آزادی براش در واقع به وجود اومده اون رو نمایندگی کنیم. تک تکمون همه ی دست اندر کارم. تشکر میکنیم از شما.
1: خدا نگهدار و موفق باشین مشکان عزیز. بله؟
2: بله. بعد از پایان همیاری اگه موافق باشین، چون بعد از پایان همیاری پیامی از خانم مریم رجوی پخش شد که تبریک گفتن سیومین گلریزان رو به همه هموطنان که چه از داخل چه از خارج ایران برای استقلال و آزادی به این گلریزان پیوسته بودن. این پیام رو بشنویم و بعد سایر پیام ها و تماس ها.
1: بله.

خانم مریم رجوی برگزاری درخشان 30 برنامه همیاری را به عموم هموطنان عزیزی که در داخل و خارج ایران با شرکت در این گلریزان برای استقلال و آزادی مردم و میهن اسیر به پا خواستند تهنیت گفت. خانم رجوی افسود در این کارزار پرفروغ ایران همان زیباترین وطن با فرزندانش از چندین نسل جلوه‌گر شد. فراتر از کمک‌های ارزشمند مالی، حتی در حد 1 ریال و 1 دلار، خط آتش و خون 120 ساله مردم ایران از انقلاب مشروطه علیه دیکتاتوری و بر ضد سلطنت مطلقه جریان و امتداد داشت که با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و نسل کشی خمینی از مجاهدین در مسیری واحد بود و خجسته میلاد آزادی را بشارت می داد. درخشش عزم و ایمان و همدلی و همبستگی هر ناظری را شگفت زده و ثابت می کرد فرزندان و مردم ایران از عمق زندانها تا کشورهای مختلف در سراسر جهان با بذل جان و مال بر رفاه و زندگی خود برای آزادی به پا خواستند و به همین دلیل که با همه چیز خود به میدان آمده اند لاجرم ظفرمند و پیروز می شوند. خانم رجوی تأکید کرد پیوند و پیمان بستن و حاضر گفتن صف ملی و جهانی زنان و مردان و جوانان پرشور با صف پر افتخار شهیدان و سربداران سطح جدیدی از آگاهی و انتخاب و آمادگی برای پرداخت و نثار کردن بی دریغ برای آزادی ملت ایران را نشان می داد. این همان دارایی بزرگ و لایزالی است که به چگونگی تحقق ایران آزاد و مستقل پاسخ می دهد. دست مریزاد به آنها که استقلال مالی را با استقلال سیاسی گره زدند و اصالت و مقاومت مردم ایران را با نثار کردنهایشان به ثبت دادند و ثابت کردند. تبریک به خروش آزادی خواهی شما و رزم شورشگران و گردانهای جنگاورتان. تبریک به قلبهای پاک و کلماتی که از دل برمیخواست و بر دلها مینشست. تبریک به تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر برای رهایی مردم و میهن اسیر، برای سلامت و سرفرازی یکایک شما دعا می کنم.

0: دوستان عزیز، همونطور که در شروع برنامه هم گفتیم، تعداد زیادی از پیام ها و نامه های شما دوستان رو متاسفانه و با پوزش از همگی نتونستیم در برنامه همیاری به اطلاع هموطنانمون و بینندگان عزیز برسونیم. سعی میکنیم در این برنامه بخشی از اونها رو حتما اعلام کنیم. آقای سید از ایران مبلغ 50 میلیون تومان کمک کردند که توسط سیمای آزادی دریافت شده. ایشون پیام دادن: درود و سپاس از این همه تلاش، ایثار و مجاهدت بی انتهای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و پاسداشت خون شهیدان، زندانیان و کانونهای شورشی توسط سیمای آزادی و عذرخواهی از بابت این مبلغ بسیار اندک 50 میلیون تومان. بعد نوشتن: روی سیاهی برای نظام ننگین آخوندی. از بابت همدلی و همراهی تقدیم میکنم با یاد همه شهیدان مجاهد خلق. هزاران درود به ایشون که میدونیم با چه مشقاتی چنین مبلغی رو فراهم کردن. بسیار بسیار برای ما با ارزش، از داخل میهنمون چنین ارتباطی که برقرار کردن. همطور پریسا و دوستانشون از تبریز مبلغ 60 میلیون تومان به سیمای آزادی کمک کردن که ضمن آرزوی موفقیت برای خواهرمون پریسا و یارانشون، و تشکر میکنیم از این جمع‌آوری کمک‌هایی که کردن. و ما گوش کنیم به پیام محمد رضا از آلمان.
1: با سلام و درود به همه هموطنان عزیزم، من محمد رضا هستم، هوادار سازمان مجاهدین خلق، و خوشحالم که این افتخار نصیب من شد که بتوانم در گلریزان سیمای آزادی به مبلغ 100 یورو کمک کنم. با این کمک مالی خواستم اعلام آمادگی و حمایت و همبستگی خودم رو با خواهر مریم رجوی و برادر مسعود رجوی اعلام کنم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. سلام و درود هموطن نرمه، من محمد رضایم، هوادار سازمان مجاهدین خلق. بی خوشحالم چی بی لعمه بو افتخار من نصیب اولدو چی من الیه بلم بو همیارده شرکت الیم بو شبکه سیمای آزادیه به مبلغ 100 یورو و بونه اعلام الیرم چی از هم بستجلمه از حمایتمی برادر مسعود خواهر مریم نم. Ölüm olsun, zulm eliyene, çe şah olsun, çe rehber.
0: بسیار سپاسگزاریم محمد رضا از پیام شما.
2: من تشکر میکنم از محمد رضای عزیز. و تماس بعدیمون از سوئد هست، امین بیک از سوئد همراه ما هستن. سلام میکنیم به شما، خیلی خوش اومدین به برنامه ارتباط مستقیم. خوشحالیم که شما رو همراه خودمون داریم. خواهش میکنم بفرمایید. امین از سوئد، اگر صدای ما رو میشنوین، سلام مجدد به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
0: محمد رضا از پیام شما.
3: من تشکر میکنم از محمد رضای عزیز. و تماس بعدیمون از سوئد هست، امین بیک از سوئد همراه ما هستن. سلام میکنیم به شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه ارتباط مستقیم. خوشحالیم که شما رو همراه خودمون داریم. خواهش میکنم بفرمایید.
4: سلام عرض میکنم خدمت شما و آرزوی سلامتی برای تمام دستاندرکاران سیمای آزادی که همونطور که دوستان گفتند واقعا بیریا و بدون وقفه این چراغ امید مردم ایران رو روشن نگه داشتم و امیدوارم که ما هم به عنوان اشرف نشانها یا هوادارها این صلاحیت رو داشته باشیم که همگام باشیم با شما و بتونیم دین خودمون رو ادا کنیم. در حقیقت این سیمای آزادی همونطور که گفتم پر ارتباطی هست بین مردم ما و مقاومت. یعنی اگر نمی بود و اگر این امکان رو فراهم نمی شد، اون هم با فدا، شاید به قول معروف رندهای دیگری می تونستن از این وقفه استفاده بکنن و به ترتیب دیگه‌ای زحمات مردم ما رو و این رو تصاحب بکنن. در هر صورت سیمای آذری رو دوستان از جنبه‌های مختلفی تعریف کردن. من خواستم بگم که ما وقتی سیمای آزادی همیاری داره، اسم این رو میذاریم جشن همیاری. یعنی چرا اسمش هست جشن همیاری؟ ما میگیم این جشن شعف، جشن شادیه، جشنی که انقدر لحظات زیبایی ایجاد میشه که خود ما، هر شخصی به خودش میباله از اینی که انسان هستش و میتونه ببینه که چقدر انسانهای دیگه زیبایی آفرینی میکنن با همیاری و با گذشت از همه چیزشون. یه موقعی هستش که یه کسی میلیاردها داره و 1,000,000ش رو میبخشه، خب این خوبه، ولی کسانی که میبینیم میگه از پول داروی خودم گذشتم یا از هزینه کار روزانم گذشتم، یعنی این دیگه به نظر من فقط در یه حالت خاصی باید اتفاق بیفته. یعنی باید یک محبت دو طرفه بسیار عمیقی وجود داشته باشه که اینها به هم گره بخورن، وگرنه چطور میشه توی این دنیای مادی که تمام آدم‌ها می‌بینیم برای بیشتر به دست آوردن تلاش میکنن، بعضی وقتا از همدیگه با دروغ و کلک و ریا و هزار داستان دیگه که میدونیم، ولی در یه همچین وانفسایی، در یک همچین دنیای مادی انسان‌هایی هستن که از همه چیزشون میگذرن. وقتی سیما پخش میشد، خب ما دیدیم که در ساعت‌های مختلف، مثلا وقتی که کمکی بالای 1,000,000 دلار میشه، من دیدم آدمایی رو که باشون برخورد میکنیم و میگن نه آقا این نیست، این مثلا شاید یک فیلمیه که دارم اجرا میکنم. و من واقعا وقتی این آدم ها رو میبینم میگم که از قول مولانا میگم که در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. در هر صورت گفتم این عشق رو همه کس نمیتونه بفهمه و قابلیت فهمش رو هم وجود نخواهد داشت برای خیلی ها که بتونن این ایثار رو بفهمن. دکتر طاهرزاده صحبتی کردن، من چون دوستان جنبه های مختلف رو گفتم خواستم یک نقبی بزنم به تاریخ. دکتر طاهرزاده در مورد دکتر محمد مصدق و اوراق قرضه ملی که در حقیقت همیاری اون دوره بوده صحبت کردن. من خواستم بگم که این مجاهدت ها ریشه در تاریخ ما داره. ما تقریبا یک 7-8 روزیه که از روز امضای مشروطیت ایران میگذره، 120 سال پیش یه همچین اتفاقی افتاده. در این دوره وقتی که مجاهدین تبریز داشتن مبارزه میکردن، محاصره‌ای هم وجود داشته هم از نظر سلاح و هم از نظر مواد غذایی، دچار مضیقه بودن و نمیدونستن چه کار بکنن. من فکر میکنم اگر درست یادم باشه شخصی به اسم حاج مهدی کوزه کنانی، که این حاج مهدی یکی از اعضای اعضای مجلس ایالتی یا شورای ایالتی انجمن ایالتی تبریز بوده. در این مورد حاج مهدی میاد میگن که کلاهش رو بر میداره میزنه روی زمین و میگه مگه حاج مهدی مرده که مجاهدین بخوان پشت امور مالی و بگذرن؟ و این حرکتی که اون انجام داد باعث شد که این سرایت پیدا بکنه به بقیه آدم ها، از کوچیک و بزرگ، از پولدار و غنی و فقیر، که همه اومدن و پشت این جریان وایستادن، این مبارزه وایستادن. اگر نگاه بکنیم سیر تاریخیه که اگر مجاهدین تبریز رو ببینیم، اینها الگویی بودن. برمیگرده میاد زمان دکتر محمد مصدق، همین اتفاق میفته و جاهای این اتفاق میفته که مردم اعتماد میکنن، مردم میبینن که حرفشون داره زده میشه و بعد از اون برایندش، تکاملش، اگر نخوام اقرار بکنم، تکاملش در مبارزه خستگی ناپذیر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومته که میبینیم به این ترتیب در چند روزی همه دست به دست هم دادن. یکی از دوستان توی همین جشن همیاری که من میگم میگفتش که سعدی بیتی داره، میگه دوستان در هوای صحبت یار ظرفشانند و ما سرفشانی. حالا برعکس، اون گفت برعکس شده، مجاهدین سرفشانی میکنن، جانشون رو در کف دستشون میگیرن، کانونهای شورشی جانشون رو در کف دستشون میگیرن، چیزی که با ارزش ترینه. و میگفت و چقدر خوبه که این شانس رو به ما میدن که بتونیم حداقل با این کمک مالی که میکنیم ما هم قدمی برداشته باشیم. در هر صورت برای اینکه وقت برای تمام دوستانم باقی بمونه، من با تشکر فراوان از اینکه این شانس رو پیدا کردم و در این برنامه شرکت داشتم خداحافظی میکنم و آرزوی استمرار این مقاومت رو تا پیروزی نهایی دارم.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما آقای بیک امین عزیز. تشکر میکنیم از تماستون و از توضیحات خیلی خوبتون در رابطه با عمق این رابطه دو طرفی که گفتین یک محبت دو طرفه بسیار عمیق وجود داره در این طرف و اون طرف تلویزیون، و به خوبی توضیح دادین که همیاری چه جایگاه و ارزشی داره. تشکر میکنیم از اینکه تماس گرفتین. برای شما هم آرزوی سلامتی داریم.
0: بله، پیامی داریم از تهران، از یک عضو کانون شورشی به نام سپر. اجازه بدین که من بخشی از پیام ایشون رو به اطلاع هموطنانمون برسونم. گفتن که من سپر هستم، یکی از اعضای کانونهای شورشی در تهران. درود بر همه مجاهدان راه حق و عدالت که سالها تلاش کردند تا یک نظام فاسد و ظالم رو از کشور بیرون کنند، آن هم بی‌منت و بدون کمکاری. به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی که رژیم آخوندی برای ما ملت داخل کشور ایجاد کرده، توان کمک مالی به سیما را ندارم، اما آماده‌ام به صورت جدی برای به پایان رساندن این حاکمان مستبد به اندازه خودم با ارتش آزادی بخش و کانون شورشی همکاری کنم و این مسیر را به سود ملت ایران تمام کنیم. درود می‌فرستیم به سپهر، بسیار سپاسگزاریم، این بهترین همیاری بود که شما با ما کردین. و همینطور خانم لیلا مبلغ 1000 پوند کمک خودشون رو اعلام کردن به سیمای آزادی، و آقای فرج الله هم مبلغ 200 یورو کمکشون اعلام کردن که امیدوارم که پیاماشون رو شنیده باشن که ما به اطلاع دوستان رسوندیم. بله بفرمایید.
2: بله، یک پیامی رو می‌خواستیم پخش
0: کنیم. بله، از کانادا هم اگر که فرصت هست.
2: بله، ببینیم بعد تماس بعدی رو وصل می‌کنیم.
0: بسیار خوب. کیانا پیامی برای ما دارن از کانادا که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
5: سلام، اسمتون چیه و چرا اومدید تو این برنامه شرکت کنید؟
6: سلام، من اسمم اومدم که صدای بچه‌های ایران باشم و به خاطر قتل عام 88.
5: و شما پیج‌های سیمای آزادی رو فالو می‌کنید؟
6: بله من فالو میکنم و دوست دارم $3,000 کمک کنم بهشون.
5: مرسی، دستتون درد نکنه.
0: بله، تشکر زیاد از کیانای عزیز و اعلام کمکشون.
2: بله، خیلی ممنون از این کمکتون. و تماس بعدیمون باز هم از سوئد هست. محمد دارافرین همراه ما هستن. سلام میکنیم به شما، خیلی ممنون که همراه شدین با برنامه ارتباط مستقیم بعد از چند روز همیاری فشرده. خوشحالیم که شما رو در این برنامه داریم. خواهش میکنم بفرمایید.
7: با سلام خدمت شما و خواهر مهری و تمام دستاندرکاران سیمای آزادی، خواستم اول خسته نباشید بهتون بگم با این همه زحماتی که میکشید شبانه روزی، تمام کسایی که حتی کمترین کوچکترین کاری کردن میدونن که اجرای چنین برنامه‌هایی که شما انجام میدید بسیار وقت میبره، بسیار زمان میبره. همین برنامه که شما الان در حال اجرای اون هستی، ما دو نفر رو در مقابل دوربین میبینیم، ولی بسیار عزیزانی هستن که پشت دوربین ساعتها روزها کار میکنن تا چنین برنامه تقدیم بشه به بینندگان سیمای آزادی. خواستم اول از همه بگم دوستانی که قبل از من بودن انقدر زیبا سخن گفتن یه ذره سخت میشه برای من، ولی من دوست دارم یه ذره عامیانه، یه ذره دوستانه، یه ذره خودمونی تر صحبت کنم و از صحبت های لبس قلم یه ذره کوتاه بیام. اول از همه باید بگیم که کسی که انتخاب میکنه برای کمک به سیمای آزادی از یه سری خیلی انتخاب های دیگه داره تو زندگیش، ولی انتخاب میکنه سیمای آزادی رو که ما حداقل هایی که داره بتونه اونو تقدیم کنه، چیزی که ماها به عنوان هواداران سازمان مجاهدین و مقاومت ایران وقتی میگیم میدیم به مقاومت، این هدیه‌ایه. همین چیزی که دوستان گفتن، یه حالت شرمساری داریم. چطور؟ من الان نمیتونم به گونه دیگه بگم. میگن وقت طلاست. شماهایی که زحمت میکشید، ساعتها، روزها، سالها وقتتون رو میذارین با این طلای گرانبها، ما چجوری میتونیم با $100، $1,000، حتی میلیون میتونیم ازتون تشکر کنیم. زمانی که شما صدای مردمی هستید که در گلو خفه میشن، صدای مردمی هستیم که حتی صداشون مصادره میشه، حداقل توی این چند ماه اخیر، سالها این صداها مصادره شده بود، ولی توی این چند ماه اخیر ما دیدیم که چجوری این کانال های دیگه که واقعا صداگذاری میکردن، یعنی این خیانته، یعنی اگر از هر دیدگاه انسانی و هر هیچ آدم با شرف این کار نمی کنه، ولی این کانال ها این کار کردن و باز سیما نشون داد که من صدای شفاف مردم ایران هستم. این همون چیزیه که مردم، من و تمام هواداران این انتخاب میکنیم که هیچ جایی، هیچ شفافیتی بهتر از این نیست که ما در خدمت سیمای آزادی باشیم. و کسی که از ایران پیام میده یا میاد به طرف مجاهدین سیمای آزادی، اونها کارشون به نظر بنده ارزش و اصلا قیمت گذاری نمیشه کرد. ماهایی که تو ایران زندگی کردیم میدونیم که تلفن رو برداری، تماس بگیری با مجاهدین یا به هر گونه این مبلغ حتی یک تومن ایرانی به حساب مجاهدین به یه جوری به مجاهدین برسه، چه هزینه گرانبهایی برای اونا داره. هزینه خون، هزینه زندگی. سفیر عزیز که پیامشو خواهران خوندن، من سر تعظیم فرود میارم جلوی شما و تمام عزیزانی که کانونای شورشی که گرانبهاترین سرمایه زندگیتون، یعنی همون زندگیتون و وجودتون رو برمی‌دارین و میرین تو خیابون‌ها جلوی گلوله و جلوی یک رژیم تا دندان مسلح میستی بزرگترین سرمایه است. و من مطمئنم دوستان من، عزیزان من در سیمای آزادی همون وقت که من از تو متشکرم، اونها هم از تو سپاسگزارم. من واقعا وقتی اینو خواهر میخوند یه احساس خاصی بهم دست داد، چون من خودم در سن 24 سالگی از ایران اومدم بیرون 22 سال پیش و میدونم چقدر سخته که این کارو سپر و سپرها انجام میدن. این عکسی که الان داره پخش میشه، کاری که کار کانونای شروعشون میکنن، کاری که من و دوستان من، یعنی حتی اقل این هدیه‌ای که میدیم نمیتونم اصلا بگم چند دهم، چند صدم، چند هزارم، چند میلیونیوم هست. فقط میتونم بگم دست مریضات عزیزان، دست مریضات کانونای شورشی، خسته نباشید. ما با افتخار بهتون نگاه میکنیم. کوچکترین کاری که از دستمون برمیاد صدای شما ها باشیم و میدونیم شما با چه مشقتی، با چه زحماتی این کارها رو انجام میدین و همین کارهای شماست که این رژیم رو به لرزه در آورده. این رژیم رو انقدر میترسونه که بعد از این قتل عام که دیما انجام داده شروع به قتل عام مجاهدین کرده دوباره، چیزی که بعد از سال 60 انجام داد و هرگز متوقفش نکرد و الان دوباره از سر گرفته. ولی کور خونده سپر و سپرها، اردکان و اردلان ها، خانواده من که دهه 60 از دستشون دادم، نسلهای بعدی اومدن و اونا رو ادامه دادن و تا سرنگونی رژیم ادامه خواهند داد، ما ادامه خواهیم داد و سیمای آزادی این پل ارتباطی همیشه باید روشن بمونه و این کاری که ما انجام میدیم، دوستان من انجام میدن، ما همه در سراسر کره خاکی هر چقدر دستمون برمیاد انجام میدیم، وظیفه‌ایه که واقعا کمترین کاری که میتونیم در برابر این همه زحمات شما انجام بدیم.
2: خیلی ممنون محمد عزیز، چقدر توضیحات زیبا و خوبی دادی و چقدر قابل تأمل بود نکاتی که گفتی. اولین نکته این که به حق گفتی زحمات اصلی در پشت صحنه کشیده میشه و باید قدردانی کرد از تک تک همکارانمون، دستاندرکارانی که باعث میشن بتونیم این برنامه ها رو اجرا کنیم و همواره من هم گفتم که مایه شرمندگی ماست و از تک تکشون سپاسگزاریم. ثانیاً این که این موضوع خیلی مهم هست که کسانی که به همیاری کمک میکنن میتونن خیلی انتخابهای دیگه ای هم داشته باشن و آگاهانه و با پرداخت قیمت مثل خود شما این انتخاب رو میکنن، یا اونهایی که از داخل کشور گفتی از شیره جونشون مایه میگذارن. من خیلی دلم خواهد بیشتر صحبت کنم ولی چون فرصت نیست اجازه بدین پیامهایی رو که داریم هم بخونیم هم بعدش بشنویم. یک نامه از هموطنی به نام عادل از ایران دریافت کردیم که کمکش رو به برنامه همیاری اعلام کردن و اینطور نوشتن: سلام، سپاسگزارم، لطف کنید این پیام را در سیما بخوانید. با شعف و عشق در انتظار دیدار رخ رهبر بی همتای ایران و دعای شبانه روزی برای طول عمر ایشان آقای مسعود رجوی و عرض تعظیم به اراده و توان خانم مریم رجوی و درود به همه کانونهای شورشی و شورشگران آزادی و تقدیر از سیمای آزادی به خاطر ارتباطی شفاف و مستقیم با خلق ایران، ماهی اسکندری از قصر شیرین 1000 یورو و ملک 500 یورو تقدیم به سیمای آزادی. از آن ماست پیروزی، از آن ماست آزادی. خیلی ممنون و قدردانی بسیار صمیمانه از ماهی اسکندری از قصر شیرین و ملک بابت این کمک ارزنده، اون هم از داخل کشور. اگه اجازه بدین پیامی هم از دوستانی که نتونستن تو همیاری بسشن یا بعدش برامون فرستادن، خانم فاطمه ساجدی پیامی برامون فرستادن، این پیام رو هم ببینیم.
8: با سلام و درود به هموطنان عزیزم و یاران مقاومت، درود بیکران به دستاندرکاران سیمای آزادی. من فاطمه ساجدی، زندانی سیاسی سابق، که دو برادرم به نام های مجاهدین شهید عباس و غلام حسن ساجدی در سال 60 توسط رژیم آخوندی تیرباران شدند و 7 تن از بستگانم از شهدای مجاهد هستم که 3 تن از این شهدا از سرداران تابستان خونی نشسته هستند. من پیام زندانی سیاسی لقمان امینپور شنیدم و خواستم بهشان بگم که ما به راهتان ادامه میدیم و من 30 یورو از طرف این زندانی سیاسی مقابل تقدیم سیمای آزادی میکنم. با درود به شهدای مفته خرم، شهدای مجاهد، و با درود به همه زندانیان سیاسی مقابل، به امید رهایی ایران.

0: بله، بسیار تشکر میکنیم از فاطمه عزیز. اما یکی از تکون دهنده ترین بخشای این همیاری وقتی بود که صدا از داخل ایران میومد. واقعا در کشوری که مردم زیر فشار گرونی و فقر و سرکوب هستند، دیگه رقم کمک تقریبا موضوع ثانوی میشه. چون سوال اینه که چرا علارغم این شرایط کمک میکنن؟ چرا انسانی که خودش نیازمنده احساس میکنه باید یه چیزی بده؟ پاسخی که در بسیاری از تماس‌ها شنیدیم این بود که سیمای آزادی رو صدای خودشون میدونن و استقلال این صدا رو متعلق به خودشون میدونن.
1: البته همچنان که گفتیم بسیاریشو نرسیدیم پخش کنیم، بسیاریشو همین الان خوندیم.
0: بله.
1: ولی خب دیدیم که همین الان دوباره هموطنانمون در تماسشون اشاره میکردن، حتی دیوار زندان هم مانع ورود به این صف همیاران در این گلیزان نشد. پیام های زندانیان سیاسی رسید، همه رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و حرفش این بود که اگر چیزی برای عرضه نداریم، یعنی الان امکان و توان مالی نداریم، جانمون هست و ایستادگیمون. و واکنش بیرون از زندان هم بسیار جالب بود. وقتی که پیام یک زندانی از سیمای آزادی پخش میشد، واقعا سلسله وار بسیاری از هموطنان به خصوص در دو روز آخر تماس گرفتن و گفتن که ما به جای اون کمک میکنیم و جای نگرانی نیست. یک زنجیره شکل میگرفت بین همه همیاران، زندانی از داخل زندان پیام میده، هموطنی در خارج یا هموطنانی در خارج اونو میشنوند، کمک خودشون رو به نام اونها اعلام میکنن. این به طور واقعی دیگه یک رابطه صرف مالی، کمک مالی حتی نیست، یک رابطه انسانی، یک رابطه عمیق انسانی و مبارزاتی هست.
0: بله، اجازه بدین از فرصت استفاده کنیم برخی از این تماس ها رو با هم دیگه گوش کنیم. داوود از شهرزا برامون پیامی دادن، با هم میشنویم.
2: به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما دی محترم برامه و مهمان جلیل القدرتون. من داوود هستم از شهرزا. جا داره مقدمتاً همیاری شکوهمند خلق قهرمان ایران رو در مورد سیمای آزادی به شما بزرگواران، دستندرکاران سیما و خود خلق قهرمان تبریک عرض کنم که در این برهه حساس این تودهنی محکمی زدن به اون افرادی که همواره می گفتن که مجاهدین جایگاهی در بین خلق قهرمان ندارن. اولا باید اول جایگاه تعریف کنم. مجاهدین در قلب مردم جا دارن، قلب مردم جایگاه فرزندان مجاهدشونه و اینو در این همیاری دیگه به منصه ظهور قرار دادن. انشاءالله روح همه شهیدان شاد باشه. زندانیان سیاسی که با گذشتن از جان خیش در شکنجگاه ها به زندان های مخوف سعی کردن آزادی رو به ارمغان بیارن. برادر با درایت و راهبری بزرگ خود این کشتی را از سن این ترین توفان ها نجات داد. همچنین با درایتی که داشت در چند سال پیش عنوان کرد که سپاه فاشیستی باید در لیست قرار بگیره و میبینیم که امروزه همه آزادان جهان و کشورهای اروپایی این سپاه رو در لیست قرار دادن. جا داره که از کرام خواهر بزرگوار مریم یاد کنیم در اینجا که همیشه میگفت راه و آرمان مسعود و راه و آرمان آزادی ایران و ایرانیه. و همیشه میگفت خوشان با آمدی که با راهبری مسعود این همه دستاورد داشته و این دستاوردها ادامه دار خواهد بود. و کلام آخرم که همه دردمندشون بدانن که حکومت شاه و شیخ به انتها رسیده. در شعارها هم که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. از اینکه فرصتتون رو به من دادید بسیار بسیار سپاسگزارم.
0: هزاران درود به داوود از شهرزا. واقعا از این میزان آگاهی شما به مجموعه مسائل و چقدر در واقع پیام‌های زیبایی رو از رهبری این مقاومت آوردی در استمرار این مبارزه، درود بر تو.
1: سارینا از همدان رو هم بشنویم این پیامش رو و بعد تماس دیگه ای رو وصل کنیم.
3: سلام به عزیزان مجاهدم. دلم میخواد اشاره به جمله برادر مسعود بگم که گفتن ما از خلقمون گدایی میکنیم و به آن مفتخریم تا از دیگری، تا از هیچ قدرتی و دولتی گدایی نکنیم. و تازه مزدوران نمیدونن که پیامبری هم داریم که میگفت الفقر و فخری، فقر و نیاز و گدایی من فخر من است. خدا رو شکر میکنم یارانی دارم که مثل خودم از جونشون برای این مبارزه و فعالیت مایه میذارن، با اینکه خب میدونیم چقدر ممکنه برامون گرون تموم بشه، ولی ما سوگند خوردیم و پای عهد و پیمان مجاهدی خودمون با برادر مسعود و خواهر مریم و خلق قهرمانمون هستیم. و جانفشانی هایی در این مسیر هستش که حتی نمیشه روش قیمت گذاشت، اونقدر که ارزشمند و کمیابه. و از همینجا میخواستم به شیر همیشه بیدار بگن من هم افتخار میکنم که عضو کوچیکی از این مقاومت هستم و برای تعهدات بیشتر و بالاتر حاضر میگم و از سرفراز از این میدون خارج بشیم. بدرود و در پناه حق.
1: خیلی ممنون، خدا شما رو حفظ کنه. و چه خوب این یادآوری از سخنان رهبر مقاومت، از خلقمون گدایی میکنیم تا به کس دیگه ای بدهکار نباشیم.
0: هزاران درود به سارینا. و اما تماس بعدیمون اتاق فرمان آقای حسین عبدی، ولی از سوئد ارتباطشون برقرار هست. سلام میکنیم به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
4: سلام، صدای منو دارید شما؟
0: بله داریم، بفرمایید.
4: سلام و درود بر شما، سلام و درود بر رهبری رهبریمون برادر مسعود و خواهر مریم. سلام و درود میفرستم همچنین به کانونهای شورشی و سر تعظیم فرود بیارم به شورشگر امروز که به سربدار شد به نام شهرام صادقی و همه شورشگران، همه کانونهای شورشی که در راه مبارزه قدم بر می‌دارن، جانشون رو در کف می‌گذارن و اون کاری که ما هر کدوممون چه کوچک چه بزرگ، بچه‌های نوجوانی هست بودن که تو این همیاری شرکت کردن، افراد با سن‌های بالا شرکت کردن، همه اینها عزم جزم مردم ایران، عزم جزم مقاومت رو نشون میداد برای استقلال، به خاطر اینکه این مقاومت رو پایدار نگه دارن، این مقاومت رو مستقل نگه دارن برای مبارزه با جنایتکاران نظام ولایت فقیه. امیدوارم که بخش کوچکی از اون کاری که تک تک اعضا کردن، اعضای این مقاومت، چه هواداران چه کسای دیگه که به خصوص جوانان و شورشگران داخل ایران که همه زندگیشون رو گذاشته و خط اصلی مبارزه رو توی داخل ایران دنبال میکنن، بتونیم ما هم از این طرف هرچی بیشتر حمایت بکنیم تا استقلال، تا آزادی رو برای میهنمون، برای مردممون همراه کنیم و ارمغان بیاریم. من میخواستم اشاره بکنم به یک تاریخچه واقعی که برای خودم اتفاق افتاده بود در سال 60 همراه با یک مسئولی که از همکلاسی های خودم بود. ایشون یک روز آمد و از من خواست که رادیو بیارم، اگر دوستان یادشون باشه سازمان اعلام کرده بود که بعد از 30 خرداد شد سازمان اعلام کرده بود که رسانه های رژیم رو تحریم کرده بودن و قرار بود که هیچ رسانه ای رو به خصوص توجه بهش نکنیم. این هم کلاسی من که مسئول من بود اون موقع یه روز آمد و ازم خواست که رادیویی رو بیارم. من رادیویی آوردم و با تعجب که چطور ممکنه با توجه به شرایطی که هست بخوایم رادیو گوش بدیم. بعد رادیو رو موجش رو باز کرد، خیلی تلاش کرد. من خوب به یاد دارم حداقل 15 دقیقه طول کشید تا این صدا رو ما کسب کردیم، این صدا رو شنیدیم، که بعدها متوجه شدم برادر مجاهدمون مسعود کلانی صدای رسایی فریاد میزد که این صدای مجاهد خلق است و هرگز این صدا رو فراموش نمی کنم. یک بار هم جای دیگه بیان کرده بودم، این اون موقع میخواستم از این موضوع، این تاریخچه‌ای که تعریف کردم، این داستانی که تعریف کردم برای من، اون برادر مجاهدی که مسئول من بود اون موقع و همکلاسی من بود، شهید مجاهد شهید احمد عباسیان بود که سال 61 یا 2 سربدار شد. این موضوع رو تعریف کردم که چقدر در اون زمان، بعدها متوجه شدیم که اون صدای مجاهدی که ما شنیدیم و با سختی های بسیار زیاد دنبال می کردیم تا اون صدای مجاهد خلق رو که بسیار برای تک تک ما انگیزه داشت و انرژی می گرفتیم تا بتونیم هر قدمی رو که می تونستیم برداریم، اون صدا با مشکلات بسیار فراوان که بعدها هم شنیدیم هم تو سیما دیدیم که از کوه و دشت و کوهستان‌های کردستان این صدا به ایران می آمد و با سختی‌های بسیار زیاد ما اون صدا رو دریافت می کردیم. در این حال انگیزه های بسیار زیادی برای تک تک افرادی که وابسته به مجاهدین خلق ایران بودن برامون داشت و قدر و همیشه امروز که سیما رو باز میکنیم و به راحتی اینا رو به دست میاریم، همیشه به این فکر میکنم که چقدر ما باید قدردان باشیم، چقدر باعث افتخارمونه که میتونیم در این مبارزه، در این راه همراه باشیم و بتونیم بخش کوچکی، هر چند ناچیز، به اندازه یک سلول همراه با این کهکشان بزرگ مبارزه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه باشیم و قدر بدونیم به خاطر زحماتی که کانونهای شورشی میکشن، قدر بدونیم از زحماتی که دستندرکاران سیما انجام میدن و به هر حال این افتخار بزرگی برای تک تک ماست که بتونیم این مبارزه رو همراهی بکنیم، هرچند بخش کوچکی از این مبارزه باشیم. من زیاد نمیتونم بیشتر از این صحبت بکنم، ولی همین، ما افتخار بزرگمون، تک تکمون افتخار بزرگمون اینه که همراه مجاهدین هستیم و میبینیم که استقلال مالی که با حمایت‌های خودمون انجام میدیم، این چقدر میتونه مؤثر باشه، چقدر نقش جدی برای رسانه‌های در مقابل رسانه‌های دیگه داره تا بتونه صدای مردم ایران رو، صدای مبارزه مردم ایران رو به همه جا برسونه.
0: بله، خیلی ممنون آقای عبدی، واقعا چقدر زیبا پروسه‌ای رو که رسانه‌های مقاومت طی کردن شما یادآوری کردین و خب همه اینا به دلیل همین پشتیبانی و حمایت مردمی و همیاران بوده که در واقع امکان پذیر شده. سپاسگزاری می‌کنیم ازتون، موفق باشین در همه تلاشاتون.
4: از وقتی که گذشت برای من ایجاد کردید بسیار سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما، خدا نگهدارتون باشه. و قبل از ادامه پیام ها و تماس ها گزارشی رو همکارانمون آماده کردن در رابطه با فعالیت هایی که در شبکه اجتماعی صورت گرفت در دوران همیاری و همچنین فعالیت های سیمای آزادی روی شبکه اجتماعی و اینترنت. این گزارش رو با هم ببینیم.

0: بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر شما. سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی پس از 4 روز به پایان رسید. 4 روزی که سرشار از لحظاتی فراموش ناشدنی بود، لحظاتی از نثار عواطف توسط هموطنانمون، جلوه هایی از حمایت و همبستگی ایرانیان در داخل و خارج کشور. این همه اعتماد و فداکاری در عین اینکه برای سیمای آزادی و تک به تک دستندرکاران اون بسیار ارزشمند و مایه افتخار ماست، مسئولیتمون رو برای ادامه این مسیر و رساندن صدای مردم ایران سنگین تر میکنه. اما در کنار تماس‌ها و حمایت‌هایی که روی آنتن شاهد اون بودیم، بخش دیگری از این همیاری در شبکه‌های اجتماعی جریان داشت. از پیش از آغاز همیاری و در تمام 4 روز اون، ایرانیان حامیان سیمای آزادی در نقاط مختلف جهان با انتشار پیام، ویدیو و پست‌های حمایتی به این کارزار پیوستند. برخی از کسانی که امکان تماس با برنامه رو پیدا نکرده بودند، پیام‌های خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. برخی اعلام کردند که در همیاری شرکت کردند و دیگران رو نیز به حمایت از سیمای آزادی فراخواندند. گروهی نیز با انتشار ویدیو توضیح دادند که چرا ادامه فعالیت این رسانه برای اونها اهمیت داره. اجازه بدین بخشی از این پیام ها رو با هم ببینیم.
1: سلام، 7، 8 و 9 آگست همیاری هست برای سیمای آزادی، تنها رسانه مستقلی که صدای مردم ایران رو به گوش همگان میرسونه و واقعا تنها راهی هست برای همه ایرانی ها در همه جای جهان که بتونن اخبار واقعی و اتفاقاتی که واقعا داره میفته رو در جریانش قرار بگیرن. پس لطفا در این همیاری شرکت کنید.
2: من از تنها رسانه مستقل، ملی و مردمی حمایت می کنم. سیمای آزادی ایران.
3: سلام، من سانیا هستم از آلمان. من سیمای آزادی رو حمایت می کنم چون که سیمای آزادی تنها پلتفرمی هست که صدای واقعی مردم ایران رو به دنیا می رسونم.
0: اینا تنها بخشی از پیام هایی است که در این 2 روز شاهد اون بودیم. هرچند که گلریزان همیاری با سیمای آزادی تمام شده، اما این کارزار کماکان ادامه داره. شما میتونید برای رساندن کمکاتون از سایت ها و کانال های سیمای آزادی روی اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده کنید. نشانی صفحه همیاری این هستش: www.irantv.com/forward-donate و QR کد رو هم که روی تصویر میبینید، کافیه با تلفن همراهتون این QR کد رو اسکن کنید و از اون طریق وارد صفحه همیاری بشید. اما یک کمک مهم دیگر هم میتونید به ما بکنید. پیام همیاری و پیام این کارزار رو به دیگران برسونید. صفحات فارسی سیمای آزادی رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در توییتر و یوتیوب با آیدی سیمای آزادی تیوی و در اینستاگرام با آیدی سیما آین تیوی. مطالب و ویدیوهای همیاری رو بازنشر کنید و برای دوستان و آشنایانتون بفرستید. میخواستم همچنین از این فرصت استفاده کنم و به یک جبهه دیگر از فعالیت‌های سیمای آزادی اشاره کنم و اون هم فعالیت سیمای آزادی در فضای مجازی به زبان انگلیسی. ما فعالیت انگلیسی رو در فضای مجازی آغاز کردیم با وبسایت انگلیسی سیمای آزادی و همچنین حضور در شبکه‌های اجتماعی. نشانی وبسایت ما این هستش: www.en.irantv.com و در ایکس، اینستاگرام و یوتیوب نیز میتونید سیمای آزادی انگلیسی رو با این شناسه پیدا کنید: @en_سیمای آزادی. بخش انگلیسی سیمای آزادی نیز پیام‌های متعددی از حمایت ایرانیان دریافت کرد، به ویژه از سوی جوانانی که به زبان انگلیسی درباره ضرورت حمایت از سیمای آزادی و رساندن صدای مردم و مقاومت ایران به جامعه جهانی سخن گفتند.
4: I'm supporting Simay Azadi's telethon because I believe that Simay Azadi is the only true medium that connects the Iranian people and to us out here, and I believe that they're the only ones who are correctly representing the Iranian people's voice.
5: Hello, my name is Mohammed. I'm from UK, and I believe Simay Azadi is the only channel that will help you and I to understand what is going on inside. To show us what is happening, what is the colonization issue, what are they doing, and how they are helping this fight against this regime of Iran. Therefore, I encourage you also to help and participate in this Sima Azadi for this year.
3: I'm supporting the Iran NTV telethon because living in the UK, I have seen many examples of Iranian TV channels, and I believe that Iran NTV is the only one that truly broadcasts the voice of the Iranian people. It broadcasts exactly verbatim what they say from inside Iran, and that's because they work to serve the Iranian people themselves, and they are completely financially independent from other big corporations or world governments. So their one and only goal is to spread the voice of the Iranian people.
0: این حضور گسترده در شبکه‌های اجتماعی نشون داد که همیاری تنها به تماس‌ها و برنامه زنده‌ای که از ماهواره پخش شد محدود نبود. هر پیام، هر ویدیو و هر بازنش بخشی از یک تلاش گسترده برای معرفی سیمای آزادی و رساندن صدای مردم ایران به مخاطبان بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فارسی و همچنین در عرصه بین‌المللی بود. اگر در شبکه‌های اجتماعی حضور دارید، صفحات فارسی و انگلیسی سیمای آزادی رو دنبال کنید. گزارش‌ها و ویدیوها و فعالیت‌ها رو بازنشر کنید و به خصوص اونها رو برای دوستان و مخاطبان خودتون بفرستید. شما میتونید همچنین از طریق روابط عمومی سیمای آزادی با ما در ارتباط باشید. پیامگیر سیمای آزادی شمارش این هست: 2044-203-286-2433. واتساپ سیمای آزادی 2044-75-46-21-87-89 و ایمیل اون hamyari@irantv.com. از همیاری شما و همراهیتون با سیمای آزادی بسیار سپاسگزاریم.
6: با تشکر از همکارمون و گزارشی که از شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های مربوط به همیاری دادند، تماس بعدی
0: 46-21-87-89 و ایمیل اون hamyari@irantv.com. از همیاری شما و همراهیتون با سیمای آزادی بسیار سپاسگزاریم.

0: سلام عرض میکنم خدمت شما و برادر بسیار گرامی، امیدوارم خسته نباشید. درود در شما و همه دستندرکاران سیمای آزادی. فهمید واقعا من نمیدونم که تو این دنیایی که اصلا نمیدونم چی بگم، که برای پول دادن ساعتها باید پشت خط بمونیم و من این بار متاسفانه یا بگم خوشبختانه به خاطر اینکه خطا اینقدر شلوغ بود چندین روز من مرتب بابت نشد، من یکی دو ساعت بیشتر تو این چند روز نخوابیدم و آخرین لحظه که بعد از شریف اعلام کردم من یه لحظه خوابم بود، یه لحظه صدای بعد از شریف شنیدم که گفتن دیگه اختتامیه رو اعلام کردن، از جام بلند شدم گفتم وای تموم شد. من خودم تعهدام مونده بود، یعنی هنوزم تو تعهد خودم موندم و خوشحالم از این که این مقاومت و مردم ایران خوب میفهمن که با چه کسایی طرف هستن. شما واقعا صداقت و وفاداری و فداکاری رو به اوج اعلا رسوندین و من خودم به نوبه خودم به خودم افتخار میکنم که قطره کوچیکی در دریای بیکران شما هستم که در رکاب شما این شایستگی رو خدا به من داده که بتونم کمک کنم که بتونیم آزادی مردم ایران رو واقعا به تحقق برسونه. اگر اجازه بده من یادی از برادر بزرگوارم شهرام متقی بکنم که همواره معلم مسابقه من تو این راه بزرگ بودم. با وجود بیماری طولانی که سالها باش درگیر بودن لحظه دست از مبارزه بر نمی داشتن، بعد وقتی من بهشون زنگ زدم حتی در بستر بیماری بدونش ذره شکایت از بیماری و مسئولیتاشون می پرداختن، واقعا روحشون شاد و امیدوارم که حتما بیشک در فردای آزادی ایران هم ایشان شاهد آزادی مردم حتما هستن. همچنین از خواهر بزرگوارم خواهر مجاهد رویا درودی که با اینکه سعادت دیدارشون رو از نزدیک نداشتم ولی این افتخار داشتم که مادر بزرگوار و خانواده محترمشون رو از نزدیک ببینم. صداقت و فداکاری و وفاداری رویا رو من از همرزماش زیاد شنیدم. خانواده اینقدر فروتنن به اون شکل حرفی برای من نزدن ولی برای خود من بارستر از خصلت و انسان گونانه رویا این بود که رویای عزیز انتخاب کرد، مجاهد شد، مجاهد موند و مجاهد به سوی خدای بزرگ پرکشید. بیشک رویای عزیز ما رویای مردم ایران رو به واقعیت که آزادی و آبادی ایرانه تبدیل خواهد کرد و بیشک روز بزرگ سفرده آزادی شاید ناظر خواهد بود. من به سهم خودم ببخشید، من کمک خودم رو به خاطر اینکه نتونستم بس بشم برم بچه هایی که نمیدونم رسیدن اعلام کنن یا نه، ولی الان میخواستم یه تعهد بدم به نیت پنجتن برای رویای عزیزم و برادرم شهرام 50 پوند به بسید ناقابله. امیدوارم که یک کمک کوچیکی بشه که من اینا به سیمای آزادی پرداخت کنم. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. وقتی من اینقدر احساساتی و زوغ زده شدم نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونستم چی دارم حرف میزنم.
1: خیلی ممنون،
0: واقعا فکر نمی کردم بتونم بستم. ماشاءالله شما اینقدر طرفدار دارید، من نمیدونم این بقیه طرفدار شما کی میتونم به شما بست بزنم. درود بهتون واقعا.
1: خیلی ممنون فاطمه عزیز و چقدر خوب کردی که یاد رویا و همینطور شهرام رو در واقع گرامی داشتی. ما هم درود میفرستیم به اونها و همه این شهدا به تعهدات ما اضافه میکنن و خیلی خوب هست که همیاری در واقع ظرفی بود برای تجدید با همه شهدای راه آزادی میهن. تصاویر رویا رو دقایق پیش دیدیم، الانم تصاویر شهرام متقی رو میبینیم که از همیاران همیشگی سیمای آزادی بود. درود بر همه اونها.
2: بله روحشون شاد و تشکر از خواهر فاطمه بابت تماسشون و همیاریشون. البته تماس بعدیمون از سوئد، میرطاهر از سوئد هستن. سلام میکنیم به شما، خیلی خوش اومدین به برنامه ارتباط مستقیم. خوشحالیم که در این برنامه شما رو با خودمون داریم. خواهش میکنم بفرمایید.

0: میرتاهر عزیز از سوئد، اگه صدای منو میشنوین خیلی خوش اومدین به برنامه. خواهش میکنم بفرمایید.
1: سلام، صدای من میاد؟
0: سلام علیکم، صدای شما خیلی خوب میاد.
1: خیلی ممنون، خسته نباشید.
0: شما خسته نباشید.
1: با سلام به خواهر مهری عزیز.
2: سلام به شما
1: و برادر گرامی هم احسان.
0: قربان شما.
1: من ببخشید، برای اینکه تمرکز داشته باشم نوشته بودم، میخوام از رو اون بخونم.
2: بفرمایید.
1: به نظر من این گریزان آینه تمام عیار و حماسه‌ای از فدا و ایثار و نزدیکی افراد به سازمان نسبت به آزادی و انتخاب و مسئولیت پذیری و آرمانشان بود. در واقع با اعتمادی که نسبت به سازمان داشتند و سیمای آزادی را که ارگان تبلیغاتی آن می دانستند، صندوقچه دلشان را برای این سنگ صبور باز می کردند. گویی بچه ها با مادر یا پدرشان از دردها و آلام زندگی و گرانی و سرکوب رژیم و هر آنچه در مدت 47 سال سیاه آخوندی بر سرشان آوار شده، چنان سخن می گفتند که دل هر آدم منصف و باشرفی را به درد می آورد. و با اینکه ترافیک سنگینی بر تماس حاکم بود، اما علی‌رغم ساعت‌ها انتظار را مشتاقانه تحمل می کردند تا هم سفره دل باز کنند و هم هرچه دارند در طبق اخلاص بذارند و با سعی صدر و اشتیاق به معبد آرزوهایشان پرداخت کنند. به همین مناسبت و با یقین می توان گفت که این یک رفراندوم یا یک نظرسنجی ملی بود که نشان داد همه این کمک های مالی و حمایت های معنوی و بیان دردها و انعکاس فعالیت های کانون های شورشی قهرمان و رساندن صدای زندانیان سیاسی از عمق سیاه‌چال های حکومت ضد بشری آخوندهای جنایتکار به سیمای آزادی که تنها رسانه ملی مردمی است، بیانگر و نمودار عظیم پایگاه اجتماعی و همبستگی عمومی با سازمان محبوب خود می باشد. حمایت ها و کمک هایی که عاملی برای لرزاندن پشت شاه و شیخ و همپالگی های استعماریشان بود، در این حال مهر تأییدی بود در آلترناتیو اصلی رژیم. بنازم به یارانی که با انتخاب آرمانی خود دست از همه چیز زندگی، من جمله رفاه، آسایش، خانواده، کار و تحصیل و لذایز دنیوی شسته و آزادی مردم و استقلال کشور را با پرداخت بهای سنگین انتخاب نمودند، که افتخار هر ایرانی فهیم هستند و این حمایت ها کمترین کار ما حامیان به این عزیزان می باشد. جدا از این یاران ارزشمند و فداکار مجاهد، سایر حامیان مقاومت از چهارگوشه ایران خونبار با همه کمبودهای ارتباطی و مالی ولی با روحیه فدا و ایثار و همینطور زندانیان سیاسی علی‌رغم تمامی فشارها و تنگناها با دلی خونین، لب خندان به مردم و سیمای منتخب خود تحویل دادند و امید را بین مردم پراکندند. دیگر اینکه اشرف نشانهای عزیز نیز از اقصانقاط این دهکده جهانی به رساترین شکل ممکن توانستند صدا و عزم راسخشان را برای ادامه مبارزه و سرنگونی رژیم خونخوار آخوندی و همینطور مخالفت جدی خود را از بچه شاه و اعوان و انصارش را به گوش مردم ایران و جهانیان برسانند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. در پایان با الهام از لسان الغیب شیرازی مدد میگیرم و خطاب به جان جانان برادر مسعود عزیز که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، و مهر تابان آزادی خواهر مریم، معماران و رهبران این راه خونبار و مقاومت عظیم، اعلام میکنم که دانی که چیست دولت یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. از جان طمع بریدن آسان بود، ولی که از دوستان جانی مشکل توان بریدن. درود بر شما و سپاس فراوان که این وقت را به من دادید، و با تشکر از همه عزیزانی که مرا تحمل کردن.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنیم از تماس شما آقای میرطاهر گرامی، از همیاران قدیمی سیمای آزادی، برای همین هم به این زیبایی تونستین وصف کنین. شما خودتون چند سال زندان بودین و کجا؟ اینم بگین برامون.
1: من حدود چهار سال و تبریز بودم، زندان تبریز،
0: و اونجا شاهد بسیاری از جنایت ها و حماسه ها بودین که انشالله در فرصت های دیگه بشه بیشتر ازش بگین. خیلی تشکر میکنیم از تماستون، از اضاف زیبایی که کردین، از همیاری. بله، و تا خودتون رو هم
2: درود بر شما. واقعا درود بر شما،
1: خواهش میکنم انشالله که موفق باشین، آرزوی پیروزی و موفقیت و سلامت برای همه عزیزان دارم.
0: ما برای شما و همه دوستانمون در اونجا سلام برسونین، از طرف ما تشکر و تقدیر کنید بابت همه همیاری هاشون، دوستانمون در سوئد، و خیلی ممنون که تماس گرفتین. خیلی خیلی خوشحال شدیم.
1: متشکرم، شب و روزتون بخیر.
0: خدا نگهدار شما.
2: خدا نگهدار و موفق باشید. دوستان، در این فرصت دو تا از پیام های دیگر من به اطلاع شما برسونم. در یک کمک ارزشمندی، یک ابتکاری عالی، هموطنی از ایران کمکی رو از طرف خانواده های شهیدان دهه 60 به مبلغ 1.5 میلیون تومان برای همیاری با سیمای آزادی ارسال کردن، که این همیاریشون رو به یاد مجاهدان شهید مهدی و معصومه امینی پرداخت کردند. از کمک ارزنده شما بسیار بسیار تشکر میکنیم و براتون آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. نامه‌ای هم دریافت کردیم از خانم محبوبه از یوتیوبری. ایشون نوشتن که با سلام به خواهر مریم عزیزم و به بردم مسعود، شیر همیشه بیدار، که خدا هر جا هست نگهدارش باشد، و با سلام به اشرفیان قهرمان، میخواستم کمک ناچیز خودم را به این مقاومت اعلام کنم. در مقابل عظمت این مقاومت و فدای عظیمی که جریان دارد، کمک کردن به همیاری کمترین وظیفه ملی و میهنی است. با تمام عشق و علایقم 20,000 کرون را تقدیم به شما میکنم. محبوبه از یوتیوبری سوئد. بسیار سپاسگزاریم محبوبه عزیز از اینکه در 30th همیاری با ما همراه بودید.
0: یک پیام هم من بخونم، آرزی، که پیام های دیگه ای که دستمون رسیده رو هم پخش کنیم. اعظم از سوئیس این پیام رو برامون فرستادن که براتون میخونم. با سلام خدمت شما خواهران و برادران گرامی، خسته نباشید و خدا قوت. میخواستم یک اشتباه کوچک رو که آقای بیژن آزاد در برنامه همیاری اعلام کردن تصحیح کنم. البته ما خانوادگی کمک کرده بودیم، ولی بعد از درگذشت برادر حسین شریعتی، پسرم سمیر مبلغ ناچیزی از طرف خودش به یاد عمو حسینش هدیه داد، و من هم به یاد دوست قدیمیم مجاهد شهید محبوبه صوفاف کمک کوچکی کردیم. آقا بیژن اسم مجاهد شهید محبوبه صوفاف را فراموش کرده بودند بگویند. از شما خواهش میکنم این را تصحیح بفرمایید و اسم مجاهد شهید محبوبه صوفاف را در کنار اسم برادر حسین شریعتی بگذارید. ممنون، اعظم از سوئیس. امیدوارم که تونسته باشیم با همین پخش تصاویر کوتاهی از مجاهدان شهید حسین شریعتی و محبوبه صوفاف خواسته شما رو برآورده کنیم، و تشکر میکنیم از پیامتون.
2: ولی گوش میکنیم به پیامی که سیاوش ساجدی برای ما دادن.
3: با سلام و درود به یاران و دستندرکاران سیمای آزادی. راستش همیاری امسال خیلی متفاوت بود و دانشگاه صدق و فدا بود، مخصوصا پیام های کانون های شورشی قهرمان و زندانیان مقاوم که از جان خودشون مایه گذاشتن برای آزادی مردم ایران. خیلی با ارزش بود این کمک‌های مردم ایران. تمام سعی و تلاششون بر این بود که سیمای آزادی خاموش نشه و ما هم با شما هم پیمان هستیم تا پای جان و تمام تلاشمون رو می‌کنیم برای کمک به سیمای آزادی که صدای مردم در زنجیر و کانون‌های شورشی قهرمان و زندانیان مقاوم باشه. واقعا درود به این عزم آهنین و این شجاعت شما.

0: خیلی ممنون از سیاوش عزیز، تشکر میکنیم که این پیامو برامون فرستادی، هرچند کوتاه ولی خیلی خیلی همه چی توش واضح بود و قدر و ارزش همیاری رو آدم با شنیدن تک تک پیام های شما بهتر و بیشتر میفهمه. قدردانی میکنیم ازت. باز پیام هایی از داخل داریم که برخیشو میرسیم باز در زمان باقی مونده برنامه پخش کنیم. میشنویم صدای عمر رو از بلوچستان.
1: سلام و درود به شما مسئولین سیمای آزادی و سیمای مقاومت و فرهنگ ایران و ایرانی، از بلوچستان تا کردستان و آذربایجان و خوزستان و تهران. من عمر هستم از بلوچستان، اما هدف اصلیم که از دنبال تماس بودم، وظیفه خودم میدانم که به عنوان یک کانون شورشی از بلوچستان از سیمای آزادی به خاطر برنامه بسیار ارزشمند همیاری که هموطنان به حق اسمش را گذاشتند، گلریزان به نوبه خودم قدردانی بکنم. برنامه امیاری رژه امبستگی هواداران این مقاومت سرافراز از سراسر ایران و جهان بود. این رژه با شکوه نشان دهنده عمق، عشق و تعهد هموطنان من به آرمان آزادی و عدالت است. ما کانونهای شورشی به این افتخار میکنیم که عضوی از چنین مقاومت و مستقل و مردمی هستیم. از اینکه نوبت من هم رسید تا با این سیمای خجسته پیامی بدهم ممنون هستم از شما. ما کانونهای شورشی هستیم و ایستادیم تا روزی که تمام این نظام سرکوبگر به زباله‌دان تاریخ بفرستیم.
0: درود بر عمر عزیز، خیلی ممنون که این پیام رو برامون فرستادی و درود می‌فرستیم به عزم جزمت و اینکه این رو یک وظیفه دونستی که در این همیاری هر طور شده مشارکت کنی. خیلی خیلی خوشحال شدیم از شنیدن صدا و پیامت در این برنامه ارتباط مستقیم.
2: نم از خطه دلاوران بلوچستان.
0: بله.
2: پیامی هم از آلمان داریم، هموطنی با یاد مجاهد شهید فرمانده داریوش سلحشور برامون یک نامه فرستادن. نوشتن با سلام و وقت بخیر، من داریوش سلحشور میخواهم کمک و همیاریم را به مبلغ 100 یورو با نام این شهید قهرمان اعلام کنم. خیلی خوشحال میشوم اگر امکانش باشد که این پیام را در برنامه گلریزان همیاری بخوانید، که با عرض معذرت از شما ولی سعی میکنیم الان جبران کنیم. نوشتن از دفاعیات داریوش سلحشور در بیدادگاه سال 60 تا دفاعیات فرمانده وحید بنی عامری، آنها برگ‌هایی از تبار سیاوشانند، نسلی که همواره تکثیر می‌شود. مفتخرم که می‌توانم قطره‌ای باشم در سیومین گلریزان همیاری. با تشکر از کمک ارزشمند این هموطن عزیز که با نام فرمانده داریوش سلحشور همیاریشون رو اعلام کردند. اجازه بدید گوش کنیم به صحبت‌های لیلا از کرمانشاه.
3: من لیلا هستم از کرمانشاه. همیاری با سیمای آزادی به همه مردم آزادی خواه، بخصوص به مجاهدین و کانون های شورشی تبریک میگم. همیاری با سیمای آزادی یک کمک مادی نیست، بلکه حمایت از رسانه است که صدای مردم ایران را به بلندتر از همیشه به گوش جهانیان برسونه. ما به آینده روشن و آزاد امیدواریم و این تغییر در دست خود ماست. این برنامه قبل از همه چی نشون دهنده پایگاه اجتماعی و استقلال مالی این سازمانه که دستش رو جلوی هیچ کس جز مردمش دراز نمی کنه. من به عنوان یک کانون شورشی که در شرایط سخت اقتصادی واقعا در ایران هستم و زندگی می کنم، سوگن می خورم که با افزایش فعالیت هام دست این رسانه ملی و میهنی را هرچه بیشتر پر کنم، به امید روزی که ریش و ریشه آخوند را از بیخ بسوزنیم. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجبی.
2: سپاسگزاریم لیلای عزیز، ما هم همراه با تو سوگند یاد میکنیم که تا آخرین نفس در این تعهد برای آزادی میهنمون استوار و پابرجا باشیم. واقعا درود، هزاران درود بر شما. دوستان عزیز، تصاویر رو هم داریم از هموطنانی که در داخل ایران در شهرهای مختلف برنامه همیاری رو نگاه میکردن، با هم ببینیم.
4: دستن در کاران سیما آزادی، به همه کسانی که در این سیمین گلریزان همیاری شرکت کردن، امیدوارم هرچه زودتر شما رو در تهران ببینم. درود بر مجاهدین، با این پایگاه مردمی که دارن، قلب ما خانه شماست، به امید آزادی ایران.
5: سلام به همه بینندگان، حامیان و عهد مریم عهد ماست، پیروزی از آن ماست.
6: عهد مریم عهد ماست، پیروزی از آن ماست.
7: چشم باشه.

0: تشکر بسیار زیاد از هموطنان عزیز.
1: خیلی ممنون، تصویر شما رو در شیراز هم دیدیم
0: که این صحنه ها رو برای ما فرستادید و واقعا یک بار دیگه نشون دادید که به قول خودتون سیمای آزادی یک پلی هست بین همه هموطنانمون در سراسر ایران و در جای جای جهان.
1: بله، خیلی ممنون از همه این هموطنان گرامیمون. یک پیام هم از جواد شه سواری داریم، دریافت کردیم که این رو هم با هم ببینیم.
2: درود بر یاران مقاومت و ملت قهرمان ایران در سراسر عالم. من جواد هستم از برلین. در سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی به سهم خود هرچند اندک در این حرکت ملی و مردمی مشارکت میکنم. باشد که سهمی چند اندک در تداوم و پویایی این رسانه داشته باشم. سیمای آزادی، صدای مردم ایران و پژواک فریاد آزادی خواهی آنان است، صدایی که باید هرچه رساتر به گوش جهانیان برسد. پاینده ایران، زنده باد مقاومت و آزادی.
1: درود میفرستیم به جواد عزیز، خیلی ممنون که این پیام رو برامون فرستادی. خیلی خوشحال شدیم که اینجا تونستیم ببینیمت و هر چه که در رابطه با همیاری و همیارش گفتیم مایه شرمندگی بیشتر ماست و قدردانی میکنیم ازت. یک پیام هم بخونم از هموطنمون کلثوم از آلمان برامون فرستادن، پیام کوتاهی هست، از خطه کردستان هستن ایشون، که نوشتن: من کلثوم هستم، میخواهم بگویم دستم خالی بوده است که نتوانستم به همیاری کمک کنم، ولی تعهد میدهم که برای آزادی مردم ایران و خواهر مریم جانم را هم بدهم و به خاک ایران قسم میخورم هر ماه 100 یورو به سیمای آزادی میدهم. من این اعتقاد را دارم که باید یک مشت بشویم و کسی جلودارمان نیست. تشکر میکنیم از شما کلثوم گرامی بابت این پیام زیباتون. هم خلاصه و چکیده ای از اون چه که از شروع برنامه به واقع گفته شد، پرداخت بیچشم داشت و به هر قیمت و از دل و جان.
0: بله دقیقا، درود بر کلثوم عزیز. پیامی هم داریم از بلژیک، میثم بهروزی، گوش میکنیم.
3: سلام و درود به شبکه خوب سیمای آزادی. من میثمم از بلژیک. قبلا کمک 50 یوروی خودم رو به شبکه اعلام کرده بودم، الانم میخواستم کمک 100 یوروی دوستم یاسر رو اعلام کنم. مرسی، متشکر از شبکه خوبتون.
0: درود بر شما میثم که کمک دوستتون رو اعلام کردید. واقعا این کار جمعی که کمک‌های دیگران رو در واقع فراخوان اول بدین و بعد کمک ها رو جمع کنین و بعد اعلام کنین، بسیار بسیار با ارزش. سپاسگزاریم از شما.
1: خانم یایو از اندونزی هستن، ایشون هم یک پیام کوتاهی برامون ارسال کردن و همیاریشون رو اعلام کردن. این پیام رو هم بشنویم.
4: Hello, I'm Yayu from Indonesia. We would like to help Simai Azadi. If you will donate 2,500,000 Indonesian rupiah, and my child then will donate 500 Indonesian rupiah. Darud bar Mujahid, salam bar Azadi.
1: تشکر میکنیم از خانم یایو از اندونزی و فرزندشون وارتان، که فکر کنم صداش رو هم میشیدیم در این پیام.
0: واقعا درود بسیار گسترده و فراگیر بوده. بله. سال همیاری از کره جنوبی،
1: از آمریکای جنوبی تا مر آسیا.
0: درود بر همه هموطنان و همه شهروندان دیگه ای که این دوران آشنا شدن با مقاومت ایران و از جمله در این همیاری هم پیوستند و کمکاشون رو اعلام کردند. پیامی از سمنان داریم، مژگان عزیز برای اون پیام دادن، با هم میشنویم.
5: خواستم درباره همیاری که واقعا دست نریزاد به مردم ایران که خیلی امسال با شکوه‌تر این مراسم اجرا شد و مردم ایران را خوشحال کردند. مبارک باشه و دیدنی بود. سیمای آزادی سیمای مستقل هستش که مخارجش رو مردم ایران تأمین میکنن، چرا که ریشه در مردم داره و ما همه عاشق مجاهدین هستیم و تنها راهی که ما رو به مقصد میرسونه تنها راه مجاهدینه. این سالیان بسیار سخت برادر تونست یک تنه این مبارزه مردم ایران و مقاومت ایران رو پیش ببره. واقعا ما اگه رهبری مثل مسعود نداشتیم چه کار باید میکردیم؟ کی صدای ما رو میشنید؟ کی صدای ما رو به جهانیان میرسوند؟ واقعا رهبری که صدای ما رو، ملت ایران رو به جهانیان میرسونه قابل تقدیره و ما همه اینها رو مدیون برادر مسعود و خواهر مریم هستیم. و واقعا ما سپاسگزاریم از رهبریت برادر مسعود و خواهر مریم رجوی. ایشون سالیان سال که زحمت بسیاری کشیدند و ما ازشون تشکر میکنیم. انشالله که همیشه سلامت باشن و دعای هر روز من برای ایشانیم و خواهر مریم سلامت باشن. ای رهبر عزیز من، خدا پشت پناهت باشه، خدا نگهدار.
0: درود درود بر مشکان عزیز و فلواقع صحبتایی که کردی بسیار بسیار ارزشمند بود و امیدواریم که ما بتونیم باز همچنان که خودتون گفتین سیمای آزادی وسیله باشه برای برقراری همبستگی بین همه ایرانیان در داخل و خارج کشور و همچنان که گفتی برای رابطه های بسیار ارزشمند شما با رهبری این مقاومت. درود بر شما. و خب همیاری سیوم تموم شد، اما شاید اون چه در این چند روز شکل گرفت قرار نیست که با پایان برنامه تموم بشه، چون اگه همیاری رو فقط جمع‌آوری کمک مالی بدونیم، خب با تموم شدن اون چهار روز باید بگیم که همه چی تموم شده. اما اگه اون رو در این چند روز، اون که در این چند روز گذشت حاضر گفتن برای استقلال و آزادی بدونیم، تازه مسئولیت تک تک ما بعد از اون شروع میشه.
1: بله، از داخل ایران که الان آخرین پیام رو هم شنیدیم، از پشت دیوارهای زندان تا شهرهای مختلف جهان و کشورهای مختلف که الان آخریش رو از اندونزی شنیدیم، از کسی که سهم یک وعده غذاییش رو آورد تا کسی که حاصل سالها زندگی چند خونه رو فروخت، اون یکی هموطنمون، یکی هموطنمون امروز شنیدیم حاصل درآمد یک روزش رو، کارش رو، از پیشکسوتان مقاومت، قهرمانان ورزشی تا نوجوانانی که امروز پرچم همون آرمان رو بلند کردند. به واقع خب رقم‌ها فقط متفاوت بود، زندگی‌ها متفاوت بود، نسل‌ها متفاوت بود، ولی یک چیز همه اینها رو به هم پیوند داده بود و اون انتخابشون برای همین آزادی، اراده‌شون برای مستقل موندن در این مسیر با شکوه بود.
0: بله دوستان عزیز، سپاسگزاریم که در برنامه ارتباط مستقیم ویژه همیاری با ما همراه بودید. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
1: منم تشکر می‌کنم از شما، با امید به استمرار همیاری و ضمن قدردانی از تک تک هموطنانمون از همتون خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.

در زمانی که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. تشدید درگیری ها میان روسیه و اوکراین. هفتاد و نهمین سالگرد استقلال پاکستان. خورشید گرفتگی در کشورهای جهان. زلزله 7.4 ریشتری در کولومبیا. تظاهرات کشاورزان در شرق هلند. تشدید درگیری ها میان روسیه و اوکراین. با تداوم و پیچیده تر شدن جنگ میان روسیه و اوکراین، استفاده گسترده از فناوری های پهپادی و حملات موشکی دوربرد، دامنه نبرد را بیش از پیش به عمق خاک هر دو کشور و مناطق تحت کنترل کشانده است. این تحولات نه تنها زیرساخت‌ها و اهداف نظامی، بلکه جان شهروندان غیر نظامی، کارگران بخش‌های حیاتی و حیات روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در جریان حملات پهپادی نیروهای روسیه به زیرساخت‌های کلیدی اوکراین، یک حمله پهپادی منجر به کشته شدن دو کارگر راه آهن شد. این حادثه بار دیگر مخاطرات روزمره کارکنان بخش زیرساخت‌های حمل و نقل را که برای نگه داشتن شریان‌های حیاتی جابجایی کالا و شهروندان تلاش می‌کنند به تصویر کشید. در یکی از عمیق‌ترین حملات پهپادی اوکراین به داخل خاک روسیه، منطقه‌ای در جمهوری تاتارستان هدف قرار گرفت. گزارش‌های اولیه از کشته شدن دست کم 13 نفر در جریان این حمله پهپادی خبر می‌دهند که نشان دهنده افزایش توانایی و اراده اوکراین برای زدن اهداف دوردست در داخل خاک روسیه است. در سوی دیگر نبرد، نیروهای اوکراینی یک مرکز خرید را در شهر ماکیفکا که در دست نیروهای روسیه است، هدف حمله قرار دادند. این ضربه هوایی به یکی از نقاط پرتردد شهری خسارات مادی سنگینی به همراه داشت و باعث ایجاد ناامنی شدید در میان ساکنان غیر نظامی این مناطق شد. در پاسخ به هجوم مداوم پهپادهای رکانسنس و انتحاری روسیه، ارتش اوکراین تاکتیک‌های دفاعی خود را به روز رسانی کرده است. نیروهای اوکراینی اکنون از پهپادهای P1 سان برای شناسایی، رهگیری و منهدم کردن پهپادهای مهاجم روسیه در آسمان استفاده می کنند. اقدامی که نشان دهنده تغییر الگوی نبرد به سمت جنگ پهپاد در برابر پهپاد است. در میان کشاکش نبردها و افزایش روزانه کشته شدگان، جنبه یادبود و سوگ ملی در جامعه اوکراین پررنگ باقی مانده است. مردم و نهادهای اوکراینی هر روز یک دقیقه سکوت برگزار می کنند تا ادای احترامی باشد به جان باختگان این جنگ، اعم از نظامیان و غیر نظامیان. رویدادهای اخیر نشان می دهد که جنگ وارد مرحله ای از رقابت فشرده فناورانه در سوی دیگر نبرد، حملات متقابل گسترده شده است. روند کنونی تحولات میدانی و فناوری اثبات می کند که هیچ یک از طرفین در کوتاه مدت تمایلی به عقب نشینی ندارند و نبرد میان آنها به سمت یک رقابت فرسایشی پیچیده تر و پرهزینه تر پیش می رود.

0: 79مین سالگرد استقلال پاکستان.
1: همزمان با برگزاری 79مین سالگرد استقلال پاکستان، نقاط مختلف این کشور از اسلام آباد تا کراچی و لاهور شاهد آذینبندی با رنگ‌های پرچم ملی بود. در آستانه این رویداد، اسلام آباد میزبان مراسم رسمی رونمایی از بنای یادبود یادگار فتح شد. سازه‌ای که با حضور رئیس جمهور، نخست وزیر و فرمانده ارشد ارتش برای گرامی داشت جانباختگان و بازخوانی تحولات نظامی سال گذشته افتتاح گردید. در این مراسم علاوه بر نورپردازی بر بدنه بنا و پرواز نمایشی جنگنده‌های نیروی هوایی در آسمان شبانه پایتخت، نخست وزیر پاکستان به تبیین مواضع رسمی اسلام آباد پرداخت و ضمن تأکید بر تمایل کشورش به حفظ صلح، اعلام کرد که هر گونه اقدام علیه تمامیت ارضی پاکستان با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. همزمان با برنامه‌های رسمی پایتخت، مراسم سالگرد استقلال با شلیک توپ‌های تشریفاتی و برافراشته شدن پرچم ملی در شهرهای مختلف برگزار شد. تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، ابعاد مختلف این مراسم رسمی و حضور شهروندان در خیابان‌ها را در آستانه ورود پاکستان به 80مین سال استقلال به تصویر کشید.

خورشید گرفتگی در کشورهای جهان. خورشید گرفتگی 12 اوت 21 مرداد 1405 یکی از مهمترین و تماشایی ترین رویدادهای نجومی سالهای اخیر بود، چرا که نخستین خورشید گرفتگی کامل در خاک اصلی قاره اروپا از سال 1999 27 سال پیش به شمار می رفت. مسیر گرفتگی کامل یک نوار نسبتاً باریک به پهنای حدود 294 کیلومتر بود که از قطب شمال آغاز شد و با عبور از اقیانوس اطلس شمالی در غروب آفتاب به قاره اروپا رسید. گرینلند و قطب شمال. گرفتگی از نواحی قطبی آغاز شد. به دلیل پدیده خورشید نیمه شب، این گرفتگی در ساعت‌های اولیه بامداد مناطق قطبی روی داد و مناظر منحصر به فردی از تاریکی نیمه شب ایجاد کرد. بخش‌های غربی ایسلند از جمله پایتخت آن ریکیاویک در مسیر گرفتگی کامل قرار داشتند. خورشید در اواخر عصر به مدت حدود 2 دقیقه به طور کامل پشت ماه پنهان شد و تاج خورشیدی بر فراز چشماندازهای آتشفشانی ایسلند به نمایش درآمد. شمال و شرق اسپانیا از جمله شهرهایی مانند لئون، ساراگوسا و والنسیا و همچنین جزایر بالئاریک بهترین شرایط رصدی در قاره اروپا را داشتند. تاریکی کامل دقیقاً دقایقی پیش از غروب آفتاب رخ داد که پدیده‌ای فوق‌العاده نادر به نام غروب تاریک اکلیپس سانست را ایجاد کرد. گوشه کوچکی از شمال شرقی پرتغال نیز در مسیر تاریکی 100% قرار گرفت. میلیون‌ها نفر در بریتانیا با پوشش بیش از 90%، ایرلند، فرانسه، آلمان، کانادا، شمال ایالات متحده از آلاسکا تا کارولینای شمالی و غرب آفریقا شاهد یک خورشید گرفتگی جزئی بودند. در توضیح علمی خورشید گرفتگی می توان گفت این پدیده زمانی رخ می دهد که ماه در چرخش مداری خود دقیقاً بین زمین و خورشید قرار گیرد و سایه خود را بر روی سطح زمین بیندازد. اگرچه خورشید حدود 400 برابر بزرگتر از ماه است، اما به طور تصادفی حدود 400 برابر نیز از زمین دورتر است. این تناسب باعث می شود که از دید ناظر زمین، قطر ظاهری ماه و خورشید تقریباً یکسان به نظر برسد. در خورشید گرفتگی 12 اوت امسال، مخروط سایه کامل ماه، که با نام اومبرا نیز شناخته می شود، بر روی بخشی از شمال زمین افتاد. حداکثر مدت زمان تاریکی مطلق در مرکز مسیر نزدیک گرینلند و اقیانوس اطلس حدود 2 دقیقه و 18 ثانیه به طول انجامید. از جمله شواهد خورشید گرفتگی، افت ناگهانی دما و رفتار حیوانات بود. با تاریک شدن ناگهانی هوا در عصر، دمای هوا در مسیر تاریکی بین 3 تا 6 درجه سانتیگراد افت کرد و رفتارهای شبانه در برخی حیوانات و پرندگان مشاهده شد. خورشید گرفتگی 12 اوت 2026 نه تنها یک نمایش بصری بی‌نظیر برای اهالی اروپا و گردشگران نجومی بود، بلکه برای دانشمندان ناسا و آژانس فضایی اروپا ESA فرصتی طلایی جهت مطالعه شراره‌ها و تاج خورشیدی را در شرایطی ایده‌آل فراهم کرد.

0: زلزله 7.4 ریشتری در کولومبیا.
1: هفته گذشته زمین‌لرزه‌ای بسیار قدرتمند به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر غرب و مناطق مرکزی کولومبیا را به لرزه درآورد. این رویداد که یکی از شدیدترین زمین‌لرزه‌های سال‌های اخیر در این کشور به شمار می‌رود، خسارات جانی و مالی قابل توجهی بر جای گذاشته و عملیات امداد و نجات در مناطق بحرانی همچنان جریان دارد. کانون این زلزله در مناطق غربی کولومبیا، بخش چوکو و در عمق بیش از 100 کیلومتری زمین رخ داد. عمق زیاد کانون زلزله سبب شد امواج لرزه‌ای در شعاع بسیار وسیع احساس شوند، به طوری که علاوه بر پایتخت بوگوتا و شهرهای بزرگ کولومبیا نظیر کالی و مدین، مناطقی از کشورهای همسایه از جمله اکوادور و ونزوئلا نیز تکانهای شدیدی را تجربه کنند. با توجه به ادامه عملیات آواربرداری و قطعی ارتباط در برخی مناطق دورافتاده، مسئولان امدادی تاکید می‌کنند که شمار دقیق قربانیان و مصدومان همچنان در حال افزایش است. بیشترین خسارات جانی و ساختمانی در شهرهای کالی، پریرا و استان چوکو گزارش شده است. فرو ریختن بلوک‌های مسکونی و آسیب به زیرساخت‌ها صدها خانواده را آواره کرده و شمار زیادی زیر آوار محبوس شدند. در یک مجتمع آپارتمانی در دامنه یکی از تپه‌های شهر کالی، حدود 200 خانواده در چادرهای زندگی می‌کنند که بیرون ساختمان‌ها برپا کردند. زلزله 7.4 ریشتری کولومبیا را لرزاند، ترک‌هایی در آپارتمان‌های آنها، سقف‌های آسیب دیده و سازه‌هایی که اکنون نگران ناامن بودن آنها هستند ایجاد کرده و ساکنان را در مورد اینکه آیا می‌توانند به خانه‌هایشان بازگردند یا خیر مردد گذاشته است. آسیب جدی به بخش‌هایی از بیمارستان‌های اصلی در مناطق زلزله زده سبب شده بیماران و مصدومان جدید ناگزیر در فضای باز و چادرهای اضطراری درمان شوند. چند فرودگاه کشور به دلیل آسیب‌های ساختاری دچار اختلال در پروازها شدند و آسیب به بناهای تاریخی و شبکه‌های برق و آب در چند شهر گزارش شده است. دولت کولومبیا با اعلام وضعیت اضطراری ملی، نیروهای ارتش و یگانهای ویژه نجات را به کانون‌های اصلی حادثه اعزام کرده است. نهادهای بین‌المللی و سامانه‌های پایش ماهواره‌ای نیز برای ارزیابی سریع خسارات و هدایت کمک‌های بشردوستانه فعال شدند.

تظاهرات کشاورزان در شرق هلند. شهر کوچک اومن در شرق هلند بار دیگر شاهد تظاهرات اعتراضی کشاورزان به سیاست‌های زیست محیطی دولت بود. ده‌ها تراکتور و خودروی کشاورزی با حرکت در خیابان‌های اصلی و رژه در مسیرهای شهری اعتراض شدید خود را به تصمیمات جدید حکومت مرکزی نشان دادند. ریشه این اعتراضات به برنامه‌های جنجالی دولت هلند برای کاهش چشمگیر آلاینده‌های نیتروژنی باز می‌گردد. دولت هلند طبق قوانین اتحادیه اروپا موظف به کاهش انتشار گازهای آمونیاک و نیتروژن شده است. برای دستیابی به این هدف، طرح‌هایی مانند کاهش دادن تعداد دام‌ها و حتی خریدهای اجباری زمین‌های کشاورزی مطرح شده است. معترضان معتقدند این تصمیمات بدون ارائه راهکارهای جایگزین و بدون در نظر گرفتن نقش حیاتی کشاورزی در اقتصاد هلند اتخاذ شده و استقلال شغلی آنها را کاملاً به خطر انداخته است. در اعتراض به این سیاست، تراکتورها باعث اختلال شدید در ترافیک شهر اومن و راه‌های ارتباطی اطراف آن شدند. بسیاری از تراکتورها پرچم ملی هلند را به صورت معکوس، نشانه سنت اعتراض کشاورزان هلندی به معنای کشور در وضعیت اضطراری حمل می کردند. تجمع اومن نشان داد که با وجود گذشت ماه‌ها از طرح اولیه قوانین نیتروژن، خشم و نگرانی کشاورزان هلندی فروکش نکرده است. اتحادیه‌ها و تشکل‌های کشاورزی تأکید دارند تا زمانی که دولت طرح‌های سختگیرانه خود را بازنگری نکند، این گونه اقدامات و رژه‌های اعتراضی در شهرهای مختلف هلند ادامه خواهد داشت.

0: برخیز و فریادی باش در اوج مصیبت بر خانه های تاریک، زیرا شورش تصویری از پلیدی نیست و خاموشی در غزلواره های انتقام معنا ندارد. به گمانم ماتم تو از فقر یا زخم من از رنج، ظلمت را به نغمه و نور بدل خواهد کرد. چارلی چاپلین نامیه که با سینما، هنر و عمیق‌ترین مفاهیم انسانی پیوند خورده. اون نه صرفاً یک کمدین بی‌نظیر، بلکه آینه‌ای بود که پیچیدگی‌های روان انسانی، نقد اجتماعی جسورانه و فلسفی مقاومت در برابر سختی‌ها رو در خودش منعکس می‌کرد. جادویی که اون بر پرده نقره‌ای نشوند فراتر از خنده بود. فیلم‌هاش موجب خنده می‌شدند و در عین حال ذهن انسان رو به اعماق اجتماع و فلسفه می‌بردند. اون نابغه‌ای بود که رسالتش رو در شادی و آزادی تعریف می‌کرد و در این مسیر رنج زیستن رو به هنری جهانی بدل ساخت.
1: سر چارلز اسپنسر چاپلین در 16 آوریل 1889 میلادی در منطقه جنوب لندن چشم به جهان گشود. ریشه های فقر و بینوایی از همان ابتدا با تار و پود زندگی او گره خورد. والدین او هر دو بازیگر و آوازخوان سالن‌های موسیقی لندن بودند. مادرش هانا آوازخوانی را از همان دوران نخستین کودکی به او یاد داد و ذوق هنریش را پرورش داد. زمانی که چارلی فقط 5 سال داشت، در سالن تئاتر جسمی به سر مادرش برخورد کرد و او قادر به ادامه اجرا نبود. مدیر صحنه چارلی را به عنوان جایگزین روی صحنه فرستاد. چارلی ترانه ای معروف خواند و تماشاگران او را غرق سکه کردند. این آغاز حرفه‌ای خارق‌العاده در دل یک تراژدی عمیق نهفته بود. با بدتر شدن سلامتی مادر و وخامت اوضاع اقتصادی، چارلی و برادر ناتنیش به یک مدرسه شبانه روزی دولتی برای کودکان یتیم و بی‌بضاعت سپرده شدند. رنج نوانخانه و بی‌خانمانی صرفاً یک دوره گذرا در زندگی چاپلین نبود، بلکه تبدیل به سوخت ابدی ماشین نقد اجتماعی او شد. ولگرد کوچک در واقع بازتاب هنری این تجربه است. تلاش برای بقا در عین حفظ شرافت و انسانیت در حاشیه‌ای که جامعه آنها را ترک کرده است.
0: شاید تلخ‌ترین حقیقت در مورد این اسطوره در اعتراف مشهورش نهفته باشه: یک عمر در خود گریستم تا مردم را بخندانم. مردی که فقر و بینوایی مطلق را تجربه کرده بود، تونست در اوج سکوت سینمای صامت به گویاترین منتقد و فیلسوف زمانی خودش تبدیل بشه. شخصیت ولگرد کوچک توسط چارلی چاپلین به صورت تصادفی و زمانی که در استودیو کیستون برای فیلم کوتاه مخمصه غریب میبل در سال 1914 آماده میشد خلق شد. ولگرد ترکیبی شگفت‌انگیز از تضادها بود. نه صرفاً یک بازیگر با گریم عجیب، بلکه یک هویت چند لایه که از دل رنج‌های طبقاتی متولد شده بود.
1: چاپلین در فرایند طراحی این شخصیت تصمیم گرفت تا همه چیز در لباس ولگرد با هم در تضاد باشد. نتیجه این تصمیم خلق یک شاهکار نمادین بود.

نوعی مکانیسم دفاعی برای مقابله با تحقیر ناشی از فقر مطلق. کلاه کوچک نشان دهنده تلاش برای حفظ وقار و نجابت طبقه بالا یا متوسط.

0: شلوار گشاد و کفش‌های بزرگ نمادی از بی‌ثباتی، فرسودگی و تناسب نداشتن او با جهانی که در آن زندگی می‌کرد. این ترکیب شخصیت ولگرد را از یک دلغک ساده به یک نماد تبدیل کرد، شخصیتی که هم به دلیل گام‌های عجیب و لباس ناموزون مایه خنده است و هم به دلیل تلاش برای حفظ وقار در شرایطی نابرابر مایه ترحم. به این ترتیب یک ترکیب کمدی و تراژدی خلق شد.
1: رسالت اجتماعی چاپلین سرانجام اون رو به نقطه‌ای رسوند که نتونست در برابر تهدیدهای جهانی ساکت بمونه. اون که از پیشگامان بیانیه‌های ضد ناطق بود و برای سالها در برابر ورود صدا به سینما مقاومت کرده بود، تنها زمانی سکوتش رو شکست که فاشیسم به تهدیدی مهیب برای بشریت تبدیل شد. نخستین فیلم کاملا ناطقش، دیکتاتور بزرگ، در واقع فریاد یک هنرمند علیه استبداد بود. سخنرانی پایانی این فیلم از بهترین مونولوگ‌های تاریخ سینما محسوب میشه و فراتر از کلمات صرف یک بازیگر به بیانیه ای عمیق بدل شد.
0: چاپلین در این بیانیه با صدایی رسا مردم جهان را از مردان ماشینی با ذهن ماشینی و قلب ماشینی برحذر می‌داشت. او اعلام کرد که نفرت به زودی به تاریخ خواهد پیوست و دیکتاتورها خواهند مرد، اما آزادی هرگز نخواهد مرد.
2: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for unity and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness.

0: is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
1: او با زبان خود در برابر دیکتاتوری های ایستاد که با زبان و صدای خود دنیا را به تباهی می کشیدند.
2: چاپلین با رنجی که در کودکی تجربه کرد سینما رو بارور ساخت. اون خودش رو یک کمدین ساده نمیدونست، بلکه یک فیلسوف و منتقد اجتماعی بود که وظیفه داشت به انسانها اندیشیدن و انسان بودن رو بیاموزه. به دلیل مواضع سیاسی و اعتقاداتش، به خصوص در دوران مکارتیسم در آمریکا، با فشارهای شدید و بی‌سابقه‌ای روبرو شد که در نهایت به اخراجش از این کشور منجر شد.
3: دخترم، الان ساعت 2:30 کریسمس است. میدانی که من آخرین سالهای زندگی خود را سپری میکنم، اما همچون همیشه معتقدم که با داشتن هدف و با سخت کوشی و کار مستمر میتوان به خواسته ها و آرزوهای بزرگ رسید و شادی را برای مردم به ارمغان آورد. من درد و رنج خیلی زیادی کشیدم، اما در تمام طول عمرم به مردم عشق ورزیدم و آنها را بیش از هر چیز دیگری در دنیا دوست داشتم، و این عشق بود که مرا در تحمل آن درد و رنج ها استوار نگه داشت.
2: چاپلین در شب میلاد عیسی مسیح پرکشید. اون معتقد بود که اگر پیامبر می بود، رسالتش شادمانی بود، بشارتش آزادی و معجزه‌اش خنداندن کودکان. چارلی چاپلین با کتی تنگ و کفشی گشاد، قدم‌های لرزان اما با وقار خودش رو در مسیر سینما برداشت و تراژدی زندگیش رو به ابزاری برای روشنگری جهانی تبدیل کرد.

همراهان گرامی، بینندگان سیمای آزادی، وقت بخیر و درود بر شما. برگ‌های روزهای هفته رو ورق می‌زنیم. برگ‌هایی از پیشرفت مقاومت در هفته‌ای که بر اغلب روزهایش نام کانون‌های شورشی و یاران شورشگر می‌درخشد. با این عناوین در خدمت شما هستیم. 30 شعله همیاری شورشگران در 30مین گلریزان برای حمایت از سیمای آزادی. بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت جنایات رژیم آخوندی. پاسخ کانون‌های شورشی به جنایات رژیم آخوندی. خروش بازنشستگان علیه ظلم و ستم. کارزار نب اعدام در هفته 133مش. و بالاخره خروش حامیان مقاومت ایران در کانادا. خب دوستان، از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در نقاط مختلف میهن شروع می‌کنیم. آنها با 30 تهاجم آتشین به مناسبت گلریزان حمایت از سیمای آزادی، نمادها و مراکز حکومت آخوندی را به آتش کشیدند.

0: هر اقدامی که تهاجمی به سیاست اعدام حکومت آخوندی محسوب میشه 32 کشور شامل کشورهای اروپایی و کانادا و استرالیا و نیوزیلند در بیانیه مشترکی اعدام زندانیان قهرمان و شورشگر رو محکوم کردند. در بخشی از بیانیه این 32 کشور اومده
1: کشورهای انگلستان، آلبانی، اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، نماینده عالی اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکسامبورگ، مونتنگرو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال، رومانی، سلوواکی، اسلوونی، اسپانیا و سوئد اعلام می‌کنند ما با شدیدترین لحن اعدام‌های مداوم تظاهرکنندگان و استفاده از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم. مردم ایران باید آزاد باشند تا بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمعات استفاده کنند. ما از ایران می‌خواهیم که فوراً به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و همه کسانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند.
0: وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل بارو یک زمینه تایید کننده قوی به این بیانیه 32 کشور افزود. اون در بیانیه جداگانه ای نوشت:
2: 7 ماه پس از جنایات گسترده علیه مردم ایران که برای مطالبه عدالت و کرامت به پا خواسته بودند، رژیم همچنان با افزایش اعدام‌ها به خونریزی ادامه می‌دهد. این سرکوب غیر قابل تحمل و غیر انسانی باید متوقف شود و عاملان آن باید حسابرسی شوند. زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و مردم ایران باید بتوانند آزادانه آینده خود را تعیین کنند.
0: خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، با این جملات از اقدام آنان استقبال کرد.
3: این موضع هرچند با تأخیر، اما یک قدم ضروری است که باید با اقدامات عملی همراه شود. پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ارجاع شود، سردمداران رژیم در چارچوب مکانیزم‌های بین‌المللی یا صلاحیت قضایی جهانی در برابر عدالت قرار گیرند و مبارزه مردم و جوانان ایران علیه فاشیسم دینی به رسمیت شناخته شود.
0: کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در 59 زندان در هفته 133 یک بیانیه صادر کرد. در بخشی از بیانیه این هفته کارزار اومده:
4: حکومت اعدامی از ابتدای سال 1405 تا کنون دستکم 342 زندانی را اعدام کرده که در میان آنها 10 زن، 2 تن که در زمان محکومیت کودک بودند و 37 زندانی سیاسی به چشم می‌خورند. در این مدت شاهد بودیم که شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کرده بودند به انفرادی منتقل شدند و یا علیه آنها پرونده سازی جدید شده است.
0: این هفته جملات زیبایی هم از زندانیان سیاسی در مورد همیاری با سیمای آزادی داشتیم. جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین با پیامی بسیار آتشین در شور و شوق این همیاری سهیم شدند. با هم گوش میکنیم.
1: به نام خدا و به نام شهیدان راه آزادی. پیام جمعی از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران از پشت دیوارهای سرد و سنگین زندان مخوف اوین به مردم قهرمان ایران و اشرف نشانهای خارج از ایران: با سلام و درود از حصار تنگ و محفوظ زندان به دریای گسترده و امواج متلاطم و خروشان حامیان مقاومت و تمامی مردم آزاده و عدالت‌خواه میهنمان، ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مادی و معنوی شما عزیزان که هیچگاه دریغ نشده و به اتکای همین کمک‌های ارزشمند مقاومت، نزدیک به 62 سال است که این مقاومت در مسیر مبارزه و سرنگونی با دو رژیم خونخوار هیچگاه مسیر وابستگی را طی نکرده است. اپوزیسیون مستقل و آلترناتیو اصلی و پیشبرنده براندازی رژیم ولایت موروثی است که هیچگاه دست یاری به سوی احدی جز خلق خیش دراز نکرده است. ما اینجا در بند دشخیمان ضحاک ابن ضحاک خامنه‌ای دوم هستیم و امکان کمک و یاری و رساندن مالی به سیمای آزادی و مقاومت و جهاد که انعکاس رزم و درد و رنج مردم عزیزمان است برای من میسر و مقدور نیست. لذا متعهد می شویم پرچم خونبار مقاومت را که حاصل درد و رنج و شهادت عزیزترین عزیزان از شهدای بنیانگذار تا وحید و یگانش، بهروز و مهدی حسنی و مهدی خانکی و هزاران هزار است، گرچه بسیار سنگین و طاقت فرساست، با غرور و افتخار به دست گیریم و تا پای جان این پرچم سرخ را هر لحظه و هر مکان، هر بند و هر سلول در ذهن و قلب و گلوی خود فریاد کنیم. هیچگاه غفلت نبرزیم، عقب ننشینیم و تا پای جان استوار و ثابت قدم بمانیم. از پشت همین دیوارهای بلند و سیمهای خاردار خطاب به برادر مسعود و خواهر مریم و همه حامیان مقاومت و آزادگان و به خصوص شهیدان که ناظر بر تک تک ما هستند میگوییم حاضر حاضر حاضر. اوین 18 مرداد 1405.
0: از زندانهای ایران به خارج از کشور بریم. در سوئد یاران شورشگر در گرامی داشت سربداران قتل عام 67 و همبستگی با زندانیان مقاوم در زندانهای رژیم آخوندی مراسمی رو در شهرهای استکهلم و یوتوبوری برگزار کرد.

0: در داخل ایران هم صداهایی که هیچ وقت خاموش نمیشه در اعتراضات و تجمعات اخشار بسیار گسترده‌تر از همیشه ادامه یافت. علاوه بر فشارهای معیشتی، بحران سوخت هم به سایر مشکلات مردم اضافه شد.
1: آقای فرماندار و استاندار بوشهر، 10 دقیقه از زیر کوله تو اتاقاتون در بیاین، مشکلات این مردم شهر رو ببینید. الحمدلله شما هم کود شدین هم ناشنوا شدین، نمیبینین نمیشنوید مشکلات این مردم. با این مردم بدبختن، این مردم گناه دادن، دستشون به جای بند نیست. 15 لیتر بنزین ای دادن برای هر خودرو میدن. نیم ساعت باید داخل سر بمونن، داخل این نیم ساعت 4 لیتر تا 5 لیتر بنزینشون فقط مصرف میشه. تو حلافی 10 لیتر بنزین گیر اینا میاد.
0: بازنشستگان مخابرات، تأمین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف علیه رژیم شعار دادند.

به تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو سری بزنیم که با حضور پارلمانترها و شخصیت‌های کانادایی برگزار شد.

با تشکر از شما که همراهیمون کردید، حتما که تصویر هفته آینده تصویر درخشان تری خواهد بود، چون مقاومت مردم ایران در حال پیشروی است. تا هفته آینده، خدا نگهدار.

0: سیمای آزادی بر روی این ماهواره‌ها قابل دریافت است. ماهواره هاتفرد با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره هاتفرد با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10727. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 30000. FEC 3/4. ماهواره یوتلسات E7B با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 7 درجه شرقی. فرکانس 11285. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل رید 30000. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت SD MPEG 2. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11221. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10887. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. ماهواره یاهسات با فرمت HD MPEG 4. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره یاهسات با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11958. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 7/8.
1: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد. تمام مخارج و هزینه های سیمای آزادی به وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تأمین می شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستند.
2: به سختی می توانیم حتی نان شب خود را به دست بیاریم و این یک واقعیت تلخی است، ولی ما حتی حاضریم که آن نان شب را هم در اختیار سیمای آزادی قرار دهیم.

0: اعدام زندانی قیام شهرام صادقی توسط دشخیمان رژیم آخوندی در کرج. قضاییه جلادان. شهرام صادقی با سرعت زیاد به سمت ماموران رانده و پس از مصدوم کردن 7 نفر از ماموران به مسیر خود ادامه می دهد و در ادامه با همکاری اغتشاشگران خودروی خود را آتش می زند. بامداد یکشنبه 25 مرداد 1405 قضاییه جلادان در یک جنایت دیگر شورشگر دلیر شهرام صادقی را سر به دار کرد. بیدادگاه ضد انقلاب کرج شهرام را که در 16 بهمن 1404 دستگیر شده بود در 9 خرداد به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد. قضاییه رژیم مدعی شد شهرام صادقی در شبانگاه 18 دی در حوالی 4 گلزار کرج با سرعت زیاد به سمت ماموران رانده و پس از مصدوم کردن 7 از ماموران به مسیر خود ادامه می دهد و در ادامه با همکاری اغتشاشگران خودروی خود را آتش می زند. به گفته قضاییه جلادان وی که با جعل هویت در حالی که اعتیاد نداشت در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود شناسایی و بازداشت شد. اتهام شهرام به نفع مسخره‌ای اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم علیه امنیت رژیم عنوان شده است. خانم مریم رجوی با محکوم کردن اعدام جنایتکارانه شهرام صادقی و با یادآوری محکومیت‌های جهانی اعدام‌ها در ایران شورای امنیت ملل متحد را به اقدام عاجل و عملی برای وادار کردن رژیم ایران به توقف اعدام‌های ضد انسانی فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 25 مرداد 1405.
1: یاران شورشگر، کارزار جهانی نبه اعدام، گرامی داشت شهیدان قتل عام 67 و شورشگران سربدار.
2: شورشگر دلیرم قسم به خون پاکت گیری انتقام.
3: ملا زین فاشیسته، ملا زین تروریسته، ملا زین فاشیسته، ملا زین تروریسته.
2: اعدام نه نه نه، اعدام نه نه نه. طلابدار جلاد برگردن دماوند هرگز اثر ندارد. برادر شهیدم قسم به خون پاکت راحت ادامه دارم.
4: 4 یک اعدام رکورد شیخ بدنام، 4 یک اعدام رکورد شیخ بدنام.
5: رای های خون هم پولیتیشه به فرگرم ایران،
6: نسل قیام می جوشد، ایران می خروشد.
7: ای ای ای این غلام حسین وی، ای ای ای دیوانه زنده.
8: حرف اول حرف آخر سرنگونی سرنگونی.

0: ایرانی آزاد
1: پیام به جان جانان حاضر حاضر تا پایان پیام به جان جانان حاضر حاضر تا پایان
2: ما شاید هیچ وقت شما را نمی‌شناخته ایم
3: اما گویی که شما را یک عمر است که می‌شناسیم
4: شما یک اسم داشتید یک خانواده یک رویا یک زندگی
5: امروز فقط نمی‌گوییم که شما از دنیا رفته‌اید ما به یاد داریم که شما زندگی کردید

0: نمی بخشیم نه فراموش.
1: ما حامی کانون های شورشی در خارج از کشور هستیم.
2: سی هزار گل سرخ سر بدار که جوقهای دار را بوسیدند و فریاد آزادی سر دادند. نه می بخشیم و نه فراموش.
3: راهتون ادامه داره.
4: تن به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
5: ما نسل بیشماری دادخواه سی هزاریم.
6: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
7: نه فراموش بکنیم نه می بخشیم.
8: به خونه پاک همه شما تا آخرش می‌ایستیم.
2: قسم به سربداران ایستاده ایم تا پایان.

0: خلق ایران، حاکمه قاتلین، خواسته خلق ایران، حاکمه قاتلین، خواسته خلق ایران. قتل عام 67 30,000 شربدار.
1: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
2: مرگ بر
1: ستمگر چه شام و شیخ رحمت، مرگ بر ستمگر چه شام و شیخ رحمت.

0: هرگز اثر ندارد. تمام دار جنات بر گردن مجاهد هرگز اثر ندارد.
1: بر بر بسته.

Regime change in Iran. By the people of Iran.

اکنون 38 سال است که از آن واقعه گذشته است، اما همچنان لازم است که آن اتفاق افتاده را به یاد داشته باشیم. این قتل عام به فرمان خمینی و بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق آغاز شد. همه این اقدامات در یک روند کاملا مخفی و بدون برگزاری دادگاه رسمی و بدون کوچکترین اطلاع رسانی به خانواده های قربانیان انجام شد. همین امر طی سالهای طولانی به اعتراضات و مطالبه برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت انجامیده است. با این حال هرگز به یک روند واقعی برای رسیدگی قضایی و پاسخگویی به این جنایات صورت نگرفته است. برعکس اعدامهای خودسرانه همچنان ادامه دارد. ما همچنان شاهد اعدامهای گسترده در ایران هستیم. آزادی ایران تنها از طریق یک جنبش مردمی و دموکراتیک در داخل ایران میتواند به دست آید و این آزادی میتواند بسیار سریعتر از آنچه که انتظار داریم تحقق پیدا کند و من به این روز ایمان دارم و به زودی محقق می شود.

0: مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.
1: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
0: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. خون شهیدان ما، رنج اسیران ما، بر دو گره می‌خورد رجب می‌رود. خون شهیدان ما، رنج اسیران ما، بر دو گره می‌خورد رجب می‌رود. مرگ بر ستمگر چه شا باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شا باشه چه رهبر.
1: نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری.
0: نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. شکنجه اعدام مرغا باید گردد. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
1: حکومت قتل عام سرنگون سرنگون.
0: حکومت قتل عام سرنگون سرنگون. حکومت قتل عام سرنگون سرنگون. Stop torture and execution in Iran. Stop torture and execution in Iran.

0: بستی مجاهد.
1: لاردستیونه ایتالیا، ماشین مرگ رژیم ایران علیه مخالفان، اما آتش آزادی خواهی مردم ایران خاموش نمی شود. نقض حقوق بشر در ایران باید در صدر دستور کار جامعه جهانی قرار گیرد. لاردستیونه ایتالیا در رابطه با تشدید اعدام‌ها در ایران می نویسد، سرکوبی که پس از قیام‌ها در ایران شدت گرفته، همچنان با واکنش ناکافی جامعه بین المللی روبروست. رژیم ایران از اعدام، چه علنی و چه مخفیانه، به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب، خاموش کردن اعتراضات و نمایش کنترل استفاده می کند. در 23 ژوئیه اول مرداد، هیئت مستقل بین المللی سازمان ملل برای ایران از مقامات رژیم خواست فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و مانع اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات در اصفهان شوند. چند روز بعد مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز درباره خطر قریب الوقوع اعدام متهمان پرونده میدان علی خانی هشدار داد. اما این هشدارها بی پاسخ ماند و روز بعد دو تن از بازداشت شدگان جوان اعدام شدند. در سال 2025 دست کم 1526 اعدام، یعنی بیش از 93% کل اعدام های ثبت شده، به رژیم ایران اختصاص یافته است، اما هرگز از سوی مقامات رژیم اعلام نشده است. این پنهانکاری سیستماتیک نشان می دهد ابعاد واقعی سرکوب تا چه اندازه از دید افکار عمومی دور نگه داشته می شود.